cái tình hình giao thông thì vẫn đang khó khăn, từ km 11 đến km 18. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Quay trở lại với khu vực đường Nguyễn Thị Định, đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường D, qua giao lộ Lê Phụng Hiểu, qua giao lộ đường C, hướng vào cổng A cảng Cát Lái, tất cả đều di chuyển khá là khó khăn, lượng phương tiện rất là đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Và nguyên nhân thì chúng ta cũng biết rồi, sáng nay có một vụ va chạm ở khu vực vòng xoay Mỹ Thủy khiến cho các phương tiện dồn ứ lại rất là đông, và sáng ngày hôm nay thì rất là khó khăn. Ở giao lộ Lê Phụng Hiểu thì cũng có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng, nhưng mà do lượng phương tiện đông quá nên là chúng ta di chuyển rất là chậm ở khu vực này. Các bác tài cũng nên cân nhắc và chọn lộ trình khác để di chuyển cho thuận tiện hơn, chứ nếu mà chúng ta cứ nhất quyết vào khu vực này thì anh ta nghĩ cũng sẽ rất là khó khăn. Anh Trung Thông Nguyễn chia sẻ là đường Nguyễn Thị Minh Khai từ phường Phú Lợi di chuyển ổn định hướng về đường Phú Lợi đến ngã tư Phú Lợi luôn. Và ở đây thì đông di chuyển chậm xếp hàng dài. Như vậy đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi thì lưu thông bình thường, nhưng mà hướng đi về đường Phú Lợi và ngã tư Phú Lợi thì xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn rất là nhiều với thông tin vừa chia sẻ. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phan Yến thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 17/2026 sửa đổi bổ sung thông tư 14/2025 về đào tạo, bồi dưỡng và sát hạch lái xe và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo thông tin mới, người học lái xe phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về thời gian và điểm số mới được xét hoàn thành khóa đào tạo, hướng tới chấm dứt thực trạng học thì đỗ, nhưng mà khi sát hạch thì lại trượt. Mới đây tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch có nhiệm vụ trọng tâm là tìm kiếm, quy tập khoảng là 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa được xác định, thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập để giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ khoảng 232.000 mộ. Trong quý 2 năm 2027, giám định ADN khoảng 18.000 hài cốt liệt sĩ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan đến việc đề xuất nghiên cứu dự án đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực Hàng Xanh, Bình Triệu. Theo phương thức đối tác công tư PPP, các đơn vị đầu tư có trách nhiệm thu xếp và đảm bảo toàn bộ kinh phí để tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, không sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thời gian hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án để trình cấp có thẩm quyền xem xét là 3 tháng. Thưa quý vị, các quốc gia thuộc khu vực kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ đã cam kết đầu tư tổng cộng là gần 200 tỷ euro, khoảng 235 tỷ đô la Mỹ vào hệ sinh thái xe điện của họ kể từ khi triển khai đến nay. Đây được xem là một khoản đặt cọc quan trọng cho việc chuyển đổi xanh của châu Âu. Những khoản đầu tư này đã hỗ trợ hơn 150.000 việc làm và dự kiến sẽ có thêm 300.000 việc làm nữa nếu tất cả các dự án đã được công bố đều được thực hiện đầy đủ. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 5 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức khai mạc trọng thể. Với phương châm đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển, đại hội xác định rõ vai trò nòng cốt trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Thưa quý vị, trong không khí phấn khởi tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nhiều đại biểu tham dự đại hội bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn chuyển đổi số. Xây dựng mặt trận số được kỳ vọng sẽ giúp cho hệ thống kết nối với người dân nhanh hơn, lắng nghe kịp thời và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội. Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu chia sẻ.
1: Thay bằng những cái thông tư bằng giấy tờ hiện nay thì tôi nghĩ và trong công tác mặt trận, trong công tác phản biện cũng như là lấy ý kiến của người dân, chúng ta phải vận dụng một cách hiệu quả nhất những công nghệ số của thời đại hiện nay thì khi đó chúng ta mới có thể giải quyết nhanh chóng và phục vụ cho cái sự phát triển đất nước một cách nhanh chóng nhất.
0: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 không chỉ là nơi hội tụ ý chí mà còn gửi gắm niềm tin của các đại biểu về một nhiệm kỳ thực sự gần dân sát dân. Những quyết sách tại đại hội được kỳ vọng sẽ tạo động lực để hệ thống mặt trận đổi mới toàn diện, khẳng định vị thế trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngày data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800 6601.
4: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn SIM rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
5: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
6: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thì ở khu vực đường Trường Sơn, các bạn di chuyển qua cao quốc tế, qua cao quốc nội đều có lượng phương tiện đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được nè. Đường Trường Sơn qua giao lộ Cửu Long, Trường Sơn qua Hậu Giang, qua Phan Đình Giót, Yên Thế, Bạch Đằng, Yên Thế, Hồng Hà, chúng ta di chuyển bình thường, không có khó khăn. Như vậy thì chỉ có ga quốc tế, ga quốc nội ở trên đường Trường Sơn thì lượng phương tiện có hơi đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Đến với khu vực trung tâm, khu vực đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu nè, lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, chúng ta có thể di chuyển được. Đường Trần Hưng Đạo qua

0: Tân Quý đến ngã tư 4 xã qua các phường như Tân Sơn Nhì, phường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thạnh, phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Trị Đông, lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Dạ, cảm ơn tất cả các anh với những cái thông tin vừa chia sẻ cho anh Thơ trong buổi sáng này. Anh Thơ cũng nhắc lại cùng với quý vị là nút giao Mỹ Thủy nè, rồi khu vực đường Nguyễn Thị Định, đường Võ Chí Công sáng nay rất là khó khăn, cho nên là quý vị thính giả nên cân nhắc và chúng ta chọn lộ trình cho thích hợp. Còn ở đường Lê Khả Phiêu, dạ, qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, lượng phương tiện có đông, chúng ta di chuyển được trên cả hai hướng, rất là đông nhưng mà di chuyển được, ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết. Đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Đinh Đức Thiện lưu thông bình thường. Đường Lê Khả Phiêu qua Bùi Thanh Khiết, chúng ta cũng đang di chuyển bình thường thôi, lượng phương tiện ở đây không quá đông. Ngã 6 Dân Chủ, xe đông di chuyển được. Ngã 6 Cộng Hòa cũng vậy, xe đông di chuyển được. Giao lộ Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông tại thời điểm này. Còn chuyển sang khu vực đường Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Tất Thành qua khu vực cầu Khánh Hội, qua Đoàn Như Hài, qua giao lộ Lê Văn Linh, qua giao lộ Tôn Đản, qua cảng Sài Gòn. Dạ, nhìn chung là đoạn nào lượng phương tiện cũng đông cả, nhưng mà đông nhất vẫn là qua khu vực cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm trên đường Nguyễn Tất Thành. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, riêng với khu vực này thì chúng ta cũng biết thường xuyên là như vậy, nên là anh Thơ cũng mong quý vị chủ động được cho lộ trình của mình. Hay là qua khu vực cầu Tân Thuận thì sáng nay chúng ta di chuyển bình thường, rồi các bạn di chuyển ở một khu vực khác thì anh Thơ cũng chia sẻ cùng với quý vị tại thời điểm này, đó là Khánh Hội Hoàng Diệu chúng ta di chuyển bình thường. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đường Truỗng 10 đoạn từ ngã tư ga đến giao lộ Vườn Lài hướng đi về cầu Bình Phước, phường An Phú Đông, xe đông di chuyển chậm. Đường Phan Văn Trị đoạn qua siêu thị Imart hướng đi về giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, chúng ta cũng di chuyển chậm do lượng phương tiện đông. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như ban hành cơ chế đặc thù, tháo gỡ vướng mắc dự án tồn động, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025, ra soát lại tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không, các bộ khẩn trương hoàn thành phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trước ngày 20 tháng 5 năm nay. Chính phủ vừa qua đã ban hành Nghị định số 147 năm 2026 hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách đặc thù, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn động, kéo dài, quy định tại Nghị quyết số 29 ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức cá nhân xảy ra trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn động kéo dài. Cụ thể bao gồm, thứ nhất là quy định xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định. Thứ hai là quy định xử lý về việc tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư, về quản lý, sử dụng đất. Thứ ba là quy định xử lý đối với dự án đầu tư trên khu đất mà nhà nước đã thu hồi đất, không thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Thứ tư là hướng dẫn khoản 4 điều 16, sửa đổi mục 14 nghị quyết số 265 ban hành ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội về kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng ra soát lại tổng thể nội dung đề cương lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không, nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của Chính phủ, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh tổng thể các quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó có lĩnh vực hàng không, để phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng hoàn thành trong quý 2 năm nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà mới đây được ký văn bản của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo

0: dân tộc và tôn giáo, xây dựng, ngoại giao, tài chính, nông nghiệp và môi trường, công thương, văn hóa thể thao và du lịch, công an, khoa học và công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để tiếp tục phân cấp 229 thủ tục hành chính, bãi bỏ 157 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 188 thủ tục hành chính, cắt giảm bãi bỏ 182 điều kiện kinh doanh, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm nay, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5 năm nay. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Vợ ơi, anh về rồi đây.
3: Sao hôm nay chồng mệt thế?
2: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá. Bao nhiêu thứ phải lo. Trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
3: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
2: Thế có gì hay thế vợ?
3: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
2: Hay quá.
3: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
2: Thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
3: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
2: Nhất trí.
3: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect VIP, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
4: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
5: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
6: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
5: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
6: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
5: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
6: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
5: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
6: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.

0: khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin chỉ đạo điều hành. Quay trở lại với phần thông tin giao thông. Tổ điều hành BC08 chia sẻ là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu. Xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây thông tin hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Từ km số 10 đến km số 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Như vậy thì cái đoạn hồi nãy chúng ta thấy là đông xếp hàng dài di chuyển chậm từ km 11 đến km số 18 á, bây giờ đã giảm rồi, chỉ còn từ km số anh ta nhắc lại là từ km số 10 đến km số 12 thôi. Như vậy thì cái lượng phương tiện mà dồn ứ lại từ đầu giờ cao điểm do có va chạm thì đã giảm đi rất nhiều, cho nên là phần nào chúng ta cũng có thể là an tâm. Cập nhật về cái thông tin vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, anh Thơ cũng xin được tiếp tục chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Thì thời gian cao điểm là từ 6:30 sáng đến 9:30 sáng thì cách giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 7 giờ đến 9 giờ, các khung giờ cận kề là từ 6:30 đến 7 giờ và từ 9 giờ đến 9:30 thì giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, nhà ga nhà hát thành phố thì ở đây và ga Ba Son thì không có bãi giữ xe rồi. Ga Bến Thành, khu vực công nghệ cao, ga Đại học Quốc gia, bãi đỗ xe còn rất ít chỗ để gửi. Các bãi xe khác thì vẫn còn. Lưu lượng hành khách thì tình trạng lưu lượng hành khách ở ga Ba Son thì đông theo đợt. Ở đây thì lưu lượng hành khách các ga còn lại thì thông thoáng. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro, các nhà ga metro tình hình giao thông thông thoáng ạ. Đây là cái thông tin vận hành của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Khu vực đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ đường C18 hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua đây. Xin được nhắc lại là đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ C18 hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn ở trên hệ thống camera, anh Thơ cũng đang quan sát tại khu vực đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ Trần Hưng Đạo, xe đang đông, di chuyển chậm, lượng phương tiện khá là đông tại đây. Rồi đường Hồng Bàng qua giao lộ Ngô Quyền, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng rất đông. Ngô Quyền, Hồng Bàng, Hùng Vương, Ngô Gia Tự, xe cũng hơi đông di chuyển được thôi, chứ còn khó khăn thì chưa tới mức phải khó khăn đâu. Dạ, ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Minh Trung với thông tin DT830 từ Đức Hòa đi Bến Lức, lưu thông ổn định các hướng. Cảm ơn anh. Anh Nam Phạm Sơn Trung chia sẻ là đường lũy băng bích từ cầu Tân Hóa đến đường Âu Cơ, qua các phường như là Tân Phú, phường Phú Thạnh, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Sơn Nhì, lưu thông ổn định các hướng. Anh Thơ chào anh Dũng Trần, anh chia sẻ là ngã tư 4 xã đông chậm ở hai nhánh Hương Lộ 2 và Lê Văn Quế. Cảm ơn anh đã hỗ trợ thông tin cho chúng tôi. Dạ, còn nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn đang nghe VOV Giao thông. Chúng ta cần lưu ý là theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, tất cả thuê bao di động cần thực hiện xác thực thông tin thuê bao để đảm bảo thông tin chính xác và an toàn khi sử dụng. Việc xác thực giúp bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế sim rác và giảm nguy cơ lừa đảo. Đối với khách hàng Vinaphone có thể thực hiện nhanh trên ứng dụng MyVNPT hoặc đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ, chỉ mất vài phút để hoàn tất. Để được tư vấn thêm thì các bạn vui lòng gọi tổng đài miễn phí 1800 1091.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
6: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
12: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
11: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
12: Vâng ạ.
11: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
13: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
14: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
15: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
14: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
15: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
14: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
15: Vậy có những loại nào thế anh?
14: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
15: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
14: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
16: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
17: Dạ, sếp đấy ạ.
18: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
17: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
18: Nhưng giá cả thì sao?
17: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysan.
18: Chốt dùng Candysan đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
17: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
19: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cập nhật một thông tin về vấn đề xác thực những cái thông tin để sử dụng tiếp tục cái số điện thoại của mình, hạn chế SIM rác cũng như là giảm nguy cơ lừa đảo. Cái công việc này anh Tân nghĩ rất là cần thiết á. Nếu như mà qua cái thời gian là 15 tháng 4 mà chúng ta chưa xác thực thì sẽ bị khóa một chiều đó. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Quay trở lại với chương trình thì tổ điều hành BC08 thông tin đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền. Ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn tổ điều hành BC08 đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Xin được nhắc lại đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền. Ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ở khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai, xe đang đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm qua khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại là đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai, ở đây xe đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Giao lộ Hai Bà Trưng Lê Chuẩn, ở đây thì xe cũng đã đông hơn, cho nên là các bác tài cũng cần phải lưu ý khi di chuyển qua khu vực này nè. Hoàng Văn Thụ Úc Tịch, xe đông di chuyển được. Giao lộ Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển được. Ngã 6 Dân Chủ, Cách Mạng Tháng 8 hay là khu vực Cam Mét, Nguyễn Công Trứ đều di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Trục đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua cầu Bến Cát. Ở đây thì theo hướng chúng ta đi về An Sương, lượng phương tiện đang đông xếp hàng dài, di chuyển chậm trên làn xe ô tô. Còn làn xe gắn máy thì chúng ta di chuyển bình thường. Đường Đỗ Mười qua cầu vượt Bình Phước, qua cầu Bình Phước hiện tại di chuyển bình thường. Qua giao lộ Lê Thị Riêng thì lượng phương tiện có đông, chúng ta di chuyển được, có lực lượng chức năng điều tiết. Và quốc lộ 1 qua ngã tư ga, ở đây thì xe đông di chuyển được thôi thưa quý vị. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Ái Phương qua ca khúc Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Ái Phương qua ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Còn bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông thôi. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những hình ảnh khác vào cho chương trình ạ. Và trong khi chờ bộ phận kỹ thuật camera, anh Thơ sẽ cập nhật ở trong fanpage cho các bác tài. Hy vọng là trong fanpage chúng ta cũng có nhiều những cái thông tin được các bác tài hỗ trợ trong buổi sáng này. Thưa quý vị, anh Dũng Trần tiếp tục hỗ trợ thông tin cho anh Thơ. 7 giờ 35 phút vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân thông thoáng. Cảm ơn anh Dũng Trần. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ là đường 18E, đường Phan Thúc Duyện, đường Thăng Long, đường Giải Phóng, đường Hậu Giang, đường Nguyễn Cảnh Dị, đường Nguyễn Văn Mại, phường Tân Sơn Nhất lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Anh Thơ chào anh Trung Thông Nguyễn. Anh Trung Thông Nguyễn chia sẻ là tỉnh lộ 747B từ ngã ba Tô Vĩnh Diện hướng đi về cầu Khánh Vân, ở đây thì lưu thông ổn định. Thời tiết nắng đã lên rồi, thông tin của anh Trung Thông Nguyễn. Chào anh Huỳnh Nghiêm, dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Khu vực đường Hoàng Hoa Thám từ đường Trường Chinh đến đường nối dài Trần Quốc Hoàng Cộng Hòa, phường Tân Bình và phường Bảy Hiền lưu thông ổn định. Anh Thơ chào anh Luân Trịnh. Anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ là ngã tư Trung Chánh, hiện tại xe đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin được nhắc lại, ngã tư Trung Chánh hiện tại

0: xe đông di chuyển chậm. Đường Mỹ Phước Tân Vạn, Thủy Châu ra ngã ba Bình Thắng, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Thông tin của anh Hoàng Ngọc. Dạ, còn anh Phạm Sơn Trung thì cho thêm thông tin là đường Ba Vân, đường Trương Công Định, đường Nguyễn Hồng Đào, đường Bầu Cát, đường Đồng Đen, đường ấp Bắc, đường Đối Thành, đường Bầu Bàng, đường Bình Giã, đường Đồng Xoài. Và ở đây lưu thông ổn định. Cảm ơn các anh rất là nhiều với loạt thông tin vừa rồi chia sẻ cùng với chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ, anh Thơ xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn một cái thông tin nữa để chúng ta có thể cập nhật thêm nhiều những cái thông tin khác ngoài thông tin giao thông. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 5 tại Hà Nội thì Bộ Y tế đã ký văn bản ghi nhớ hợp tác tăng cường quản lý bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam giai đoạn 2026-2028. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thì bệnh không lây nhiễm hiện chiếm khoảng 80% số ca tử vong tại Việt Nam, chủ yếu do đột quỵ, tim mạch, ung thư, đái tháo đường và bệnh phổi mãn tính. Xu hướng ngày càng trẻ hóa, Bộ Y tế khẳng định hướng chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, tăng cường quản lý bệnh không lây nhiễm tại cơ sở y tế và thông qua hồ sơ khám sức khỏe điện tử. Giai đoạn 2026-2030, ngành y tế dự kiến triển khai đề án cấp cứu ngoại viện tại 6 tỉnh, thành phố nhằm rút ngắn thời gian vàng cấp cứu đột quỵ, ứng dụng AI trong điều phối và hướng tới giảm 40% tỷ lệ tử vong, biến chứng do đột quỵ và các tình huống khẩn cấp. Như vậy thì trong thời gian tới thì ngành y tế sẽ có nhiều những cái thay đổi và tới 80% ca tử vong tại Việt Nam là bệnh không lây nhiễm, là những cái bệnh mà chúng ta có thể phòng ngừa được đó. Cho nên là chúng ta cần phải phòng bệnh hơn chữa bệnh, đúng không ạ? Có những cái dấu hiệu thì chúng ta cần phải đi khám. Hơn nữa thì ngành y tế thì người ta cũng chủ động khám cho chúng ta từ sớm, cho nên là chúng ta cũng chủ động để đảm bảo sức khỏe của mình. Hơn nữa vừa qua thì chúng ta biết là trong thời gian tới người Việt Nam của chúng ta thì sẽ khám sàng lọc miễn phí, đúng không ạ? Một năm là từ 1 tới 2 lần. Chúng ta cũng có cái cơ hội để có thể là chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là với những cái gia đình khó khăn, những cái người yếu thế hoặc là người già neo đơn chẳng hạn, thì cũng có điều kiện để có thể là theo dõi sức khỏe của mình. Bây giờ thì đâu có cần sổ sức khỏe gì nữa, chúng ta có sổ sức khỏe điện tử luôn rồi, dễ tra cứu cập nhật và không cồng kềnh, không mất thời gian phải cầm giấy tờ theo. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với một ghi nhận của phóng viên ban VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội các bãi đỗ xe trước lộ trình vùng phát thải thấp, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Hà Nội chuẩn bị triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực nội đô, bài toán thiếu bãi đỗ xe tiếp tục là thách thức lớn đối với thành phố. Theo báo cáo mới nhất của Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, toàn thành phố hiện mới chỉ đưa vào sử dụng 72 bãi đỗ xe trên tổng số gần 2.000 bãi đỗ xe theo quy hoạch, đạt khoảng 5%. Trong khi đó, số lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh khiến nhu cầu gửi xe ngày càng cấp bách, đặc biệt tại khu vực trung tâm. Hiện Sở Xây dựng đang đề xuất đầu tư khẩn cấp 3 bãi đỗ xe ngầm quy mô lớn tại khu vực Vườn Hoa Đường Thành – Phùng Hưng, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và phía Tây Công viên Bách Thảo trong giai đoạn 2026-2030. Song song với đó, thành phố cũng rà soát hơn 200 vị trí bãi đỗ xe tại khu vực Vành Đai 1 nhằm phục vụ người dân gửi xe và chuyển sang phương tiện công cộng để vào nội đô. Chia sẻ vấn đề này, anh Đào Công Quyết, đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết.
2: Hà Nội mà có cái kế hoạch xây dựng các cái bãi đậu xe công cộng để phục vụ cho người dân, đặc biệt là những cái cửa ngõ vào trung tâm thành phố cũng như là những cái địa điểm mà được quy hoạch để mà xây dựng cái vùng phát thải thấp hoặc là vùng lõi của thủ đô, thì tôi thấy thực sự đó là một cái kế hoạch rất là cần thiết và cấp bách. Tôi nghĩ là đây là một cái kế hoạch rất là phù hợp, kế hoạch sẽ sớm được triển khai để phục vụ cho người dân.
1: Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho rằng hệ thống bãi đỗ xe hiện nay mới chỉ đáp ứng bước đầu cho giai đoạn thí điểm tại 11 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm. Vì vậy, Hà Nội cần sớm phát triển các bãi đỗ quy mô lớn tại các vành đai chuyển tiếp gắn với mạng lưới vận tải công cộng để đảm bảo tính khả thi khi triển khai vùng phát thải thấp trong thời gian tới.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về cái tình trạng Hà Nội các bãi đỗ xe trước lộ trình vùng phát thải thấp. Dạ, quay trở lại với tuyến đường cao tốc Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 11 đến km 12 lượng phương tiện đông di chuyển chậm, dù vậy là khoảng 1 km, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, bây giờ thì khu vực Hàng Xanh, anh Thơ ghi nhận là lượng phương tiện có đông, chúng ta di chuyển được trên tất cả các hướng. Trên cầu vực Hàng Xanh cũng vậy, xe cũng đông á, cho nên là các bạn thính giả của chúng ta cũng cần lưu ý. Rồi khu vực tiếp theo là Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương. Đường Điện Biên Phủ Nguyễn qua giao lộ Nguyễn Văn Thương chúng ta lưu thông ổn định. Ở Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí hiện tại chúng ta cũng di chuyển bình thường. Bây giờ thì chúng ta đến với khu vực Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt. Sáng nay thì đúng như anh Dũng Trần có chia sẻ trong fanpage, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân chúng ta lưu thông ổn định. Ngã tư Bảy Hiền thì xe có đông di chuyển được. Giao lộ Phổ Quang, Huỳnh Lan Khanh, Phổ Quang, Hoàng Minh Giám chúng ta di chuyển bình thường thưa quý vị. Ngã ba Bào Quẹo thì xe đông di chuyển được thôi, chứ còn khó khăn thì chưa đến mức. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng, ở đây thì xe đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Bạch Đằng qua giao lộ Lê Quang Định thì xe không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Một vài những cái thông tin giao thông chia sẻ cùng với các bác tài. Anh Thơ rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839919191. Anh Hà Thế Hải chia sẻ là giao lộ Nguyễn Tri Phương, đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ 3 tháng 2, ở đây xe đông di chuyển chậm, cảm ơn anh rất là nhiều. Còn anh Phạm Sơn Trung á, thì chia sẻ là đường Trường Sơn, đường Trần Quốc Hoàng, đường Phan Thúc Duyện, đường Phổ Quang, đường Huỳnh Lan Khanh, đường Cửu Long, đường Lam Sơn, đường Yên Thế, đường Hồng Hà, đường Bạch Đằng, đường Hoàng Minh Giám, đường Đặng Văn Sâm, đường Bùi Văn Thêm, đường Đào Duy Anh, đường Nguyễn Kiệm, đường Hồ Văn Huê. Và ở đây thì chúng ta di chuyển ổn định. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sóng và Đất.
4: Sóng chuyển động,
5: đất vững bền.
4: Sóng và Đất phản ánh nhịp sống thị trường bất động sản hôm nay.
5: Chào mừng quý thính giả đến với Sóng và Đất. Thưa quý thính giả, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng GIFF 2026 sẽ khai mạc ngày 30 tháng 5 với chủ đề Đà Nẵng United Horizons, những chân trời kết nối. Sự kiện hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn bên sông Hàn suốt mùa hè 2026.
6: Sinh Phú Quốc Airways vừa tổ chức hội thảo quảng bá tại Hồng Kông, Trung Quốc, công bố khai trương đường bay thẳng Hồng Kông Phú Quốc từ ngày 22 tháng 5 năm 2026. Đường bay mới được kỳ vọng thúc đẩy du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tới đảo Ngọc.
5: Thưa quý thính giả, trong hai kỳ nghỉ lễ dỗ tổ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, Phú Quốc đón hơn 309.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 82.000 lượt. Khi Phú Quốc bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, liên tiếp xô đổ mọi kỷ lục về lượng khách, bài toán lưu trú không còn đơn thuần là có phòng để ở, mà là ở đâu để được trải nghiệm nhiều nhất. Trong bức tranh ấy, những dự án hội tụ đủ các điểm cộng về tầm view, vị trí, tiện ích đang được nhà đầu tư săn đón. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những ghi nhận sau đây.
7: 95% là khách nước ngoài. Đến thời điểm này, họ đã đặt cho cái tháng giêng năm 2027 rồi.
6: Chia sẻ vừa rồi từ nhà đầu tư lưu trú tại dự án Sun Grand City Hillside Residence, phía nam đảo Ngọc, đã phản ánh rõ nét sức nóng của du lịch Phú Quốc trong khoảng 2 năm trở lại đây. Dòng khách khổng lồ đang đổ dồn về các khu vực gần biển và trung tâm dịch vụ, đặc biệt là Nam đảo, với hệ sinh thái vui chơi giải trí và kinh tế đêm sôi động do Sun Group kiến tạo. Thực tế, thói quen lưu trú của khách hàng cũng đang dần dịch chuyển. Nếu trước đây khách đến Phú Quốc chủ yếu chọn khách sạn resort cho kỳ nghỉ ngắn ngày, thì nay họ tìm kiếm không gian sống lâu dài, riêng tư hơn, ở nơi vừa có trải nghiệm thiên nhiên biển đảo, vừa được phục vụ đầy đủ mọi tiện ích. Bà Võ Thị Kiều Thu, nhà đầu tư lưu trú tại dự án Sun Grand City Hillside Residence, chia sẻ.
7: Khách của tôi là 95% người nước ngoài, họ luôn luôn chọn là view cầu hôn, view pháo hoa, và cái nhu cầu view biển rất lớn, thậm chí họ trả gấp đôi để mà họ lấy cái view biển.
6: Trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị đăng cai APEC 2027 và liên tục ghi nhận sự bùng nổ về khách du lịch cao cấp, phân khu The Sunset ra mắt được giới đầu tư nhìn nhận như một sản phẩm đón điểm rơi. Dự án sở hữu tầm nhìn 360 độ bao quát biển trời đảo Ngọc. Điều quan trọng nhất với các nhà đầu tư là tiềm năng của The Sunset được bảo chứng từ thành công của các phân khu ra mắt trước đó như The Sea, The Hill, The Sky, cùng thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence. Điểm khác biệt của The Sunset không chỉ nằm ở thiết kế hay tầm nhìn, mà ở việc dự án được đặt trong một hệ sinh thái đang ăn nên làm ra. Chỉ vài bước chân, cư dân The Sunset có thể hòa mình vào nhịp sống sôi động của thị trấn hoàng hôn với nhà hàng bia, các show nghệ thuật pháo hoa và chợ đêm vui fest, dịch vụ ẩm thực spa. Đặt The Sunset trong bức tranh tăng trưởng toàn diện trong tương lai gần, có thể thấy thời điểm nắm bắt cơ hội sớm chính là ngay lúc này.
5: Những ghi nhận vừa rồi đã khép lại Sóng và Đất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục Sống và Đất trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn thời điểm này, anh Thơ chia sẻ với quý vị là chúng ta có khá nhiều những cái tuyến đường trong di chuyển chậm. Ví dụ như là đường Đinh Bộ Lĩnh nè, đường Bạch Đằng nè, đường Bùi Đình Túy nè, đường Trường Chinh nè, đường Cộng Hòa nè, khu vực đường Hoàng Văn Thụ nè, đường Nguyễn Văn Trỗi nè, đường Nguyễn Tất Thành nè. À, cũng khá là nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm. Còn khu vực vùng ven là có đường Lê Khả Phiêu nè, rồi khu vực đường Đỗ Mười nè, dạ, ngã tư Trung Chánh là đường Lê Quang Đạo, đúng không ạ? Qua Nguyễn Hãnh Thủ, chúng ta cũng có nhận được thông tin của bạn Phạm Hoàng Luân là xe đông di chuyển rất chậm và xếp hàng rất là dài. Rồi đường Nguyễn Thị Định nè, vòng xoay Mỹ Thủy nè, đường Võ Chí Công nè. Chưa kể là quốc lộ 13 chúng ta chưa có cập nhật đó. Dạ, bây giờ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh cho anh Thơ ở khu vực quốc lộ 13, rồi đường Phạm Văn Đồng xem là như thế nào. Với những cái trục đường lớn là anh Thơ vừa kể là thấy là di chuyển chậm rất là nhiều rồi. Dạ, nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh theo quốc lộ 13 giúp cho anh Thơ. Dạ, và trong khi chờ bộ phận kỹ thuật camera thì anh Thơ cũng chia sẻ lại cùng với quý vị đó là khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 12 đến 11 đến km 12 là xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Rồi khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, hay là khu vực đường Cộng Hòa qua giao lộ đường C18 hướng đi về Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền. Dạ, cũng rất nhiều những cái lộ trình đông di chuyển chậm. Mong là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý nhiều hơn. Bây giờ thì ngã 6 Dân Chủ thì anh Thơ thấy là chúng ta phải di chuyển chậm rồi. Hồi nãy thì xe đông di chuyển được thôi, nhưng mà giờ xe đông di chuyển chậm. Đường Nơ Trăng Long qua giao lộ Nguyễn Huy Lượng xe đông di chuyển được. Thông tin tiếp theo là ở trục đường Quang Trung qua giao lộ Phạm Văn Chiêu, Quang Trung qua giao lộ Thống Nhất. Và hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông đâu. Thực sự là đông di chuyển được. Buổi sáng mà nói mà thông thoáng hết thì cũng khó, đúng không ạ? Đông di chuyển được. Đường Nguyễn Văn Quá qua giao lộ Tô Ký, xe cũng đông di chuyển được tại thời điểm này. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thông tin là giao lộ đường số 2 và Võ Chí Công, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, ở đây xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ thông tin, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua cầu Bông hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Rất nhiều những lộ trình đông di chuyển chậm cho tới thời điểm này. Chúng tôi mong là quý vị thính giả cũng sẽ cẩn thận để di chuyển cho an toàn. Còn nếu như quý vị có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
9: Bạn đang tìm giải pháp di chuyển bền đẹp, tiết kiệm, không phụ thuộc giá xăng? Xe máy điện VinFast là câu trả lời cho bạn cùng giải sản phẩm đa dạng, dòng xe không cần bàn lái, bộ ba Flash, Zigo và Amio, thiết kế trẻ trung, pin LFP an toàn, vững tâm di chuyển, dòng phổ thông Evo và Felix 2, lựa chọn của mọi nhà, phong cách sành điệu, bền bỉ trên mọi cung đường, dòng trung cấp Viper, thiết kế thể thao, công suất mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh tiên phong, sở hữu ngay xe máy điện VinFast với mức giá hợp lý, tổng ưu đãi lên đến 13%, bạn hoàn toàn yên tâm với chính sách
10: hậu mãi, bảo hành xe 6 năm, bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km. Hệ thống tủ đổi pin phủ rộng toàn quốc giúp hành trình của bạn không gián đoạn. VinFast, mãnh liệt vì tương lai xanh. Liên hệ ngay đại lý gần nhất để được ưu đãi ngay hôm nay.
11: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui, mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, tiêu trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe chương trình Giờ Cao Điểm trên sóng VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh Thơ quay trở lại trong fanpage để cập nhật những cái thông tin khác cho các bác tài. Anh Thơ chào anh Thanh Nguyễn, cảm ơn anh với lời chúc buổi sáng dành cho chúng tôi. Ngã ba giếng nước Hóc Môn, xe đông di chuyển chậm, thông tin của anh Phạm Hoàng Luân. Như vậy thì ở địa bàn huyện Hóc Môn cũ, ngoài ngã tư Trung Chánh thì bây giờ chúng ta còn có ngã tư giếng nước nữa. Xe đông di chuyển chậm, xếp hàng dài. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Dạ. Anh Dũng Trần anh nói là nhờ anh Thơ nhắn với các tài xế xe công nghệ ô tô, giờ cao điểm xe đông nhường chỉ hai đông đường chỉ có hai làn xe, các anh có đi vào làn xe hai bánh thì nên đi sát vạch kẻ đường và tuyệt đối không bật đèn xi nhan đôi hay là xi nhan phải để xe hai bánh còn đi chứ. Chứ các anh bật đèn như vậy là phạm luật và làm cản trở xe hai bánh không đi được. Cảm ơn anh Thơ rất nhiều. Ở tình trạng này thì anh Thơ cũng thấy rất là nhiều rồi. Các bác tài xe công nghệ đó, xe ô tô, khi mà muốn di chuyển nhanh là đi vào làn xe ở gắn máy, nhưng mà các bạn liên tục đá xi nhan bên phải. Các bạn xe gắn máy thì ở phía sau sợ vượt lên không được, đó là cứ phải nhường để cho đi. Điều này thì thấy rất là nhiều lần rồi và không phải là một mình anh Dũng Trần phản ánh đâu. Nhiều thính giả phản ánh rồi, nhưng mà tới thời gian điểm này thì anh Thơ thấy là tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên. Nhất là trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè, đường Nguyễn Văn Trỗi này, những cái khu vực trung tâm mà đường làn xe ô tô hay xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông là cái tình trạng này rất là nhiều. Cảm ơn anh Dũng Trần đã chia sẻ cái phản ánh vừa rồi cho chương trình của chúng tôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Còn bây giờ thì quay trở lại với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, lượng phương tiện đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Trước đó thì chúng ta có đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua giao lộ Cầu Bông hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm. Giao lộ Võ Chí Công và đường số 2, đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Thưa quý vị, bây giờ thì anh Thơ đã có hình ảnh tại khu vực đường Phạm Văn Đồng. Đường Phạm Văn Đồng các bạn di chuyển qua khu vực Lê Quang Định, Phan Văn Trị, ở đây thì xe có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Kha Vạn Cân, đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Hiệp Bình, lượng phương tiện đông chúng ta di chuyển được. Đường Phạm Văn Đồng qua quốc lộ 13 đoạn dưới cầu Bình Triệu, lượng phương tiện cũng có đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Đó là hình ảnh cũng như là tình hình giao thông mà chúng ta cập nhật ở khu vực đường Phạm Văn Đồng. Còn anh Thơ thì rất mong sẽ tiếp tục nhận được những cái thông tin đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ, tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Văn Yến thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa chủ trì họp Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu phát triển công nghệ chiến lược không chạy theo phong trào, đẩy mạnh hợp tác nhà nước, viện, trường, doanh nghiệp có kết quả cụ thể trong năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Trương Việt Dũng vừa ký ban hành quyết định việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Theo đề án, đến năm 2035, kinh tế đêm trở thành một động lực quan trọng của kinh tế đô thị Hà Nội, đóng góp khoảng 7-8% GDP, với tốc độ tăng trưởng bình quân là từ 12-14% một năm trong các ngành dịch vụ du lịch và công nghiệp văn hóa. Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ ngành và địa phương. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đạt 91,41 điểm, tăng 11 bậc so với năm 2024 và nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Việc tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng được xem là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh thành phố đang triển khai đồng thời nhiều chương trình cải cách bộ máy, phân cấp quản lý và chuyển đổi số quy mô lớn. Thưa quý vị, truyền thông châu Âu đưa tin trong bối cảnh là các thách thức an ninh và chính trị leo thang ở Trung Đông, các bộ trưởng ngoại giao liên minh châu Âu EU đã nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc tăng cường quan hệ giữa các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác các vùng vịnh, đặc biệt khi Ủy ban châu Âu đang nỗ lực tìm cách để xây dựng quan hệ đối tác ở cấp độ sâu rộng hơn nhằm đối phó với các mối đe dọa chung và đảm bảo sự ổn định của dòng chảy năng lượng và thương mại toàn cầu. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, vừa qua, Cục Hậu cần Kỹ thuật Cảnh sát Biển Việt Nam đã tổ chức khai mạc tập huấn công tác kỹ thuật chuyên ngành quân khí năm 2026. Đợt tập huấn nhằm tạo sự thống nhất về tổ chức và thực hiện công tác kỹ thuật quân khí trong toàn lực lượng, nâng cao trình độ chỉ huy, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ, cán bộ, nhân viên kỹ thuật, qua đó vận hành kiến thức vào thực tiễn quản lý, khai thác và đảm bảo kỹ thuật cho các loại trang bị quân khí tại đơn vị. Trong 3 ngày từ 11 đến ngày 13 tháng 5, lớp tập huấn sẽ tập trung vào các nội dung nâng cao chất lượng và hiệu quả trong tổ chức, thực hiện công tác kỹ thuật chuyên ngành quân khí, trọng tâm là công tác bảo đảm an toàn kho tàng và bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ bắn đạn thật, thực hành tổ chức thực hiện ngày kỹ thuật ngành quân khí trên tàu, kiểm tra kỹ thuật và phân cấp chất lượng súng pháo, khí tài, đạn dược, xử lý các tình huống hỏng hóc trong bắn đạn thật, thực hành bảo dưỡng súng, pháo tàu sau khi bắn đạn thật trên biển. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
3: Trong đầu tư, thời điểm là vàng nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Hôn vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường Vành Đai 3, Vành Đai 4 và khu công nghiệp Prodigy 400 hectare đối diện. La Hôn, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
4: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
5: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
4: Nhưng có mắc không chồng?
5: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
4: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
5: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngày data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1-800-6601.
11: Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi.
12: Tiến đến thăm nhà à, và uống nước. Ai cũng khen nhà đẹp. Viettel Construction xây nhà trọn gói, đúng chuẩn 5 sao. Xây nhà chỉnh chu, chuyên nghiệp, bàn giao đúng ngày.
13: Em cảm ơn chị.
12: Xây nhà nhàn tên, yên tâm 100% chất lượng. Công trình có kỹ sư giám sát. Đặc biệt, giá cả hợp lý, không phát sinh chi phí.
14: Vâng, Viettel Construction đã xây dựng hơn 5.000 công trình và nhiều dự án lớn. Bên em hiện có 500 kỹ sư và gần 100 kiến trúc sư, nên chị cứ yên tâm ạ. Viettel Construction đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời ngôi nhà chị ạ.
12: Chuẩn chìa khóa trao tay, hệ sinh thái từ thiết kế, thi công rồi nội thất gì cũng có.
14: Vâng ạ.
15: Viettel Construction, hệ sinh thái tổng thể cho ngôi nhà.
14: Tư vấn xây nhà trọn gói gọi ngay 1900 989868. Website vietheoconstruction.com.vn.
16: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp. Bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị thông tin của một bạn thính giả gửi cho chương trình giao lộ Trần Quý Kiên, Mai Chí Thọ. Ở đây xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại là giao lộ Trần Quý Kiên, Mai Chí Thọ hiện tại xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận thêm thông tin của bạn Hoàng Nam. Bạn cho biết Trần Quý Kiên ra Mai Chí Thọ xe đông di chuyển chậm, kéo dài đến đảo Kim Cương luôn rồi. Và cảm ơn anh rất là nhiều. Trùng với thông tin của bạn thính giả vừa rồi, bạn Tính Đoàn đừng lò lưu tại cầu Chùm Chụp, xe đông di chuyển chậm. Nhà cảm ơn anh Tính Đoàn. Nhắc lại là đừng lò lưu tại cầu Chùm Chụp, ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm. Anh Hà Thế Hải tiếp tục hỗ trợ thông tin cho anh Thơ. Đường Điện Biên Phủ qua Cao Thắng, Điện Biên Phủ Nguyễn Thượng Hiền, cách mạng tháng 8, ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Thông tin tiếp theo đến từ anh Trung Thông Nguyễn, cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B, cây xăng 75, lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn. Anh Thơ chào anh Đào Tài, chào anh Trần Viết Hùng. Cảm ơn mọi người với những cái lời chia sẻ dành cho chương trình. Khu vực cầu Sài Gòn hiện tại thì xe đang đông di chuyển được. Xa lộ Hà Nội qua giao lộ đường D1 khu công nghệ cao, xe cũng đông di chuyển được quý vị ạ. Chưa đến mức là khó khăn đâu. Chúng ta quay trở lại với khu vực là Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, lượng phương tiện đang đông mà chúng ta di chuyển được. Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, xe đông di chuyển được hết á. Khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Hoàng Văn Thụ, đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Đình Chính, theo hướng đi về trung tâm thì xe đông. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
17: Gõ Cửa Sàn.
18: Gõ Cửa Sàn.
19: Xin chào quý thính giả, trong phần đầu của bản tin Gõ Cửa Sàn sẽ là những thông tin liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng. Thưa các bạn, nhiều ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý 1 với quy mô tiền gửi tính đến hết quý đạt hơn 12,88 triệu tỷ đồng, tăng gần 76.000 tỷ đồng so với cuối năm ngoái. Tuy nhiên, bên cạnh các ngân hàng có lượng tiền gửi tăng thì nhiều nhà băng đang ghi nhận lượng tiền gửi sụt giảm. Trong khi đó, một điểm đáng quan tâm khác đến từ tình hình nợ xấu, khi một số ngân hàng có nợ nhóm 5, tức là nợ có khả năng mất vốn, rất lớn. Cũng nhắc tới các ngân hàng, khảo sát tại nhiều ngân hàng thương mại cho thấy lãi suất vay mua nhà tại các ngân hàng thương mại cố định phổ biến trong khoảng từ 8 đến 10%, mức cao nhất khi thả nổi vẫn là 14 đến 15% một năm. Lãi suất cho vay mua nhà chưa giảm nên thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng. Trong báo cáo mới đây, One Mall Group đánh giá thị trường nhà đất Hà Nội giảm tốc rõ rệt sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Ngược lại với đà giảm này, mặt bằng giá cả tiêu dùng vẫn đang duy trì đà tăng. Cụ thể, sau đợt tăng giá hồi tháng 4, những ngày đầu tháng 5, từ quán cơm văn phòng, hủ tiếu, phở cho tới cà phê lề đường, mức tăng phổ biến dao động từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng mỗi món, thậm chí có nơi tăng cao hơn. Hiện phần lớn quán ăn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh giá bán và chưa có dấu hiệu giảm trở lại. Một số nơi tiếp tục tăng nhẹ để duy trì chất lượng món ăn, cũng như bù đắp chi phí, nguyên liệu, nhân công và vận chuyển. Đáng chú ý, công an một số địa phương vừa đưa ra cảnh báo tình trạng tín dụng đen len lỏi trong giới trẻ học đường. Không ít bạn trẻ tìm đến các đối tượng hoạt động tín dụng đen vay lãi suất cao để phục vụ nhu cầu tiêu xài cá nhân như ăn chơi, mua sắm, độ xe, chơi game, v.v. Khi người vay mất khả năng chi trả, các đối tượng cho vay sẽ gọi

0: gọi điện nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần, làm phiền người thân bạn bè, thậm chí đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội để gây áp lực. Thưa quý vị, giá dầu thế giới nhìn chung ổn định quanh vùng cao, dầu Brent giao dịch ở 104 USD mỗi thùng, dầu WTI là 98 USD mỗi thùng. JP Morgan cho rằng dầu Brent có thể duy trì quanh ngưỡng 100 USD trong phần lớn năm nay. Còn vào rạng sáng nay, giá vàng thế giới bất ngờ vọt tăng và vượt 4.760 USD một ounce. Giá bạc cũng tăng từ đêm qua cho đến sáng nay và vượt 86 USD một ounce. Diễn biến này chắc chắn sẽ khiến giá vàng và giá bạc trong nước bật tăng trong phiên giao dịch sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục thiết lập các đỉnh lịch sử mới, với nhóm bán dẫn và nhóm công nghệ duy trì vai trò dẫn dắt. S&P 500 và Dow Jones cùng tăng 0,19%, Nasdaq tăng 0,1% và chạm mức cao nhất trong lịch sử. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSR Research, chỉ số VN Index có thể cần thêm thời gian tích lũy, hấp thụ lực cung ngắn hạn trước khi xác lập động lực mới. Xu hướng tăng ngắn hạn của chỉ số vẫn được duy trì với hỗ trợ gần là 1.880 đến 1.890 điểm, kế tiếp tại khu vực 1.840 đến 1.850 điểm. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 40%

0: phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu, huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục Gõ Cửa Sang. Còn về tình hình giao thông thì lượng phương tiện vẫn còn đông, di chuyển chậm trên nhiều khu vực ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Rất mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ phải chú ý. Thì anh Thơ cũng xin được nhắc lại, ví dụ như là đường Trần Quý Kiên qua giao lộ Mai Chí Thọ nè, nút giao Mỹ Thủy nè, vòng xoay Phú Hữu nè, đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định. Dạ, rất là khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Quang Trung thì xe có đông nhưng mà di chuyển được. Đường Lê Quang Đạo nè, rồi ở khu vực đường Đỗ Mười nè, đường Cộng Hòa nè, đường Trường Chinh, đường Nguyễn Tất Thành. Hồi nãy anh ta thấy đường Trần Hưng Đạo cũng rất là đông. Đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa theo hướng đi về trung tâm thành phố. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cần phải lưu ý. Ở trong fanpage thì anh Thơ tiếp tục xin được cảm ơn bạn Huỳnh Thu. Anh bạn chia sẻ là quận 12, nhưng mà không biết đoạn qua khu vực nào. Anh Thơ nghĩ là trên đường Đỗ Mười đó, mà không biết là đoạn qua khu vực nào xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn bạn Huỳnh Thu, hy vọng là bạn sẽ chia sẻ cái thông tin cụ thể hơn cho chương trình. Dạ, cảm ơn anh Viết Hùng. Cảm ơn anh Trần Viết Hùng với cái chia sẻ trong fanpage của chúng tôi. Thưa quý vị, ở trung tâm điều hành tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, các anh chia sẻ là toàn tuyến lưu thông ổn định, không có khó khăn. Đường Đỗ Mười thì anh Thơ có nhận được thông tin của bạn Huỳnh Thu, nhưng mà không biết là cái đoạn nào. Anh Thơ có đoạn ngã tư ga nè, ngã tư ga nè hướng về An Sương, lượng phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ, đó là ngã tư ga. Còn qua giao lộ Lê Thị Riêng thì xe đông di chuyển được, có lực lượng chức năng điều tiết nè. Rồi qua cầu Bến Cát xe cũng đông di chuyển được. Như vậy thì không biết cái đoạn của bạn Huỳnh Thu chia sẻ là đoạn nào. Qua cầu Bình Phước hiện tại chúng ta cũng di chuyển bình thường. Qua An Phú Đông cũng vậy, lượng phương tiện không quá đông. Đó là trục đường Đỗ Mười. Cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin mới hơn. Dạ, ở đường Nguyễn Thị Định thì chúng ta tiếp tục ghi nhận cái sự khó khăn xếp hàng dài di chuyển chậm,

qua đường A, đường D, qua Lê Phụng Hiểu hướng vào cổng A cảng Cát Lái. Các bác tài cần phải lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một thông tin. Thưa quý vị, ngày hôm qua ngày 11 tháng 5, tiếp xúc cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh thì Phó Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã cho biết lực lượng hoạt động không chuyên trách cơ sở sẽ chấm dứt hoạt động sau ngày 31 tháng 5 theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Thành phố dự kiến tuyển chọn khoảng 1.000 người ưu tú nhất trong số khoảng 2.500 người có thời gian và công tác trên 5 năm để bổ sung vào đội ngũ công chức, viên chức theo chỉ tiêu biên chế được giao. Với các trường hợp còn lại thì thành phố sẽ nghiên cứu cơ chế để hỗ trợ phù hợp. Thành phố cũng dự phòng lập biên chế để thu hút sinh viên giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao. Thì ngày hôm qua, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng đã thông tin về cái việc sắp xếp bộ máy cán bộ của hàng nghìn cán bộ sau ngày 31 tháng 5. Như vậy thì sẽ tuyển chọn khoảng là 1.000 người, ưu tú nhất trong khoảng là 2.500 người đó, có cái thời gian làm trên 5 năm để bổ sung vào cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong cái thời gian tới theo chỉ tiêu được giao. Ngoài ra thì cũng có cái trường hợp dự bị để có thể thu hút các bạn sinh viên giỏi, các thạc sĩ tiến sĩ để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho thành phố tốt hơn trong cái thời gian tới. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta đến với thông tin của thính giả Vũ Liêm. Anh cho biết đường Đồng Văn Cống đoạn qua bệnh viện Phúc An Khang theo hướng đi về tỉnh Đồng Nai xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn thính giả tên là Vũ Liêm rất nhiều. Nhắc lại một lần nữa là đường Đồng Văn Cống đoạn qua bệnh viện Phúc An Khang hướng đi về Đồng Nai xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục chương trình sáng nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Quang Dũng qua ca khúc Một Mình.

0: thân thương đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Dũng qua ca khúc Một Mình. Quay trở lại với thông tin giao thông trong buổi sáng này, thì anh Thơ xin được quay trở lại với khu vực là cầu Phú Mỹ. Cầu Phú Mỹ hiện tại thì chúng ta lưu thông bình thường, nhưng mà theo hướng chúng ta đi về với phường Phú Thuận á, thì anh Thơ thấy là có một chiếc xe đầu kéo và một cái thùng container ở khu vực này. Mặc dù là không có ảnh hưởng đến cái việc di chuyển, nhưng mà anh Thơ mong quý vị thính giả di chuyển qua đây thì chúng ta chú ý quan sát để di chuyển cho thuận tiện. Xin được nhắc lại là theo hướng đi về phường Phú Thuận thì ở dưới cái đoạn dưới chân cầu á, thì có một chiếc xe, một cái đầu kéo và một cái thùng container cách xa nhau khoảng vài chục mét. Nhà ở đây thì khoảng vài mét thôi chứ không phải vài chục mét. Thì đang dừng ở cái khu vực này. Thì mong quý vị thính giả sẽ lưu ý nhiều. Anh đang nghĩ là chắc cũng có gặp sự cố gì rồi, nhưng mà may là lượng phương tiện không đông nên là chúng ta lưu thông ổn định. Đó là hướng sang phường Phú Thuận. Còn sang phường Cát Lái á, thì chúng ta di chuyển bình thường quý vị nhé. Chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác như đường Đỗ Mười. Hồi nãy chúng ta điểm qua là ngã tư ga, rồi qua cầu Bình Phước, đúng không ạ? Qua An Phú Đông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khu vực là cầu vượt Tân Thế Hiệp nè, ngã tư Tân Thế Hiệp nè. Lượng phương tiện không quá đông đâu thưa quý vị, chúng ta vẫn di chuyển được. Ở trên cầu vượt hai hướng xe đông di chuyển được, ở dưới cầu vượt thì anh ta thấy là di chuyển bình thường. Dạ, có hướng đi ra trạm 2 thì hơi đông tí xíu thôi. Còn với Tô Ngọc Vân qua đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Ngọc Vân, xe đông di chuyển được, qua giao lộ Vườn Lài cũng vậy thôi. Lượng phương tiện không quá đông buổi sáng ngày hôm nay tại khu vực này. Còn một số những cái điểm nút giao thông khác thì có lẽ là khu vực nút giao Mỹ Thủy thì vẫn là cái điểm nút giao thông mà chúng ta cần phải lưu ý nhiều nhất ở buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, anh Thạch Quốc Thanh gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Thạch Quốc Thanh. À, bạn Huỳnh Thu chia sẻ với anh Thơ là cái hình ảnh hồi nãy đó là khu vực ngã tư ga, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Và anh Thơ cảm ơn bạn Huỳnh Thu rất là nhiều. Khu vực ngã tư ga, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn rất là nhiều trên đường Đỗ Mười qua ngã tư ga. Rồi anh Hà Cường gửi lời chào chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ cảm ơn anh đã tương tác và chia sẻ với chương trình. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với một số những cái thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý để cập nhật cho quý vị và các bạn trong buổi sáng này. Và hồi nãy thì chúng ta đã đến với thông tin về việc sắp xếp cán bộ sau ngày 31 tháng 5 đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin khác. Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả, thịt bò chứa chất cấm. Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế đã triệt phá cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả và thịt bò ngâm hóa chất tại phường Bình Trị Đông, khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Thắng về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Theo điều tra thì từ năm 2024, các đối tượng đã mua thịt heo nái, xử lý hóa chất và huyết heo để giả thành thịt bò, đồng thời ngâm thịt bò trong lạnh với hóa chất nhằm bảo quản lâu hơn, làm tươi trước khi bán ra thị trường. Mỗi ngày thì cơ sở này tiêu thụ khoảng 260 kg sản phẩm tại các chợ dân sinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra thì đang xác định nhóm đối tượng này đã bán hơn 15 tấn thịt bò giả với hơn 50 tấn thịt bò ngâm hóa chất, thu lợi là trên 9 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Như vậy là từ năm 2024 tới thời điểm này thôi mà cái lợi nhuận của họ thu về là tới 9 tỷ đồng thưa quý vị, và bán ra ngoài là tiêu thụ là đã hơn 15 tấn thịt bò giả và 50 tấn thịt bò ngâm hóa chất rồi. Thì chúng ta thấy là đây là cái hành động rất là tàn nhẫn đối với cái người tiêu dùng đúng không ạ? Thịt bò đâu có rẻ đâu mà không phải ai cũng ăn được thịt bò, và bây giờ thì lại ngâm hóa chất rồi lại dùng heo nái để xử lý ngâm để biến thành thịt bò để bán ra thị trường như thế này, thì những cái hành vi này anh Tân nghĩ là cần phải xử lý thật là nghiêm. Chúng ta biết là cái vấn đề an toàn thực phẩm cho tới thời điểm này thì được các cơ quan chức năng á, người ta đang ráo riết quản lý siết chặt hơn nữa, bởi vì chúng ta có một loạt những cái sự cố giống như là mì tươi nè, rồi những cái bữa ăn học đường ở thành phố Hà Nội sử dụng thịt heo, thịt hư nè, rồi ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta lại có nhiều những cái vụ ngộ độc thực phẩm, rồi ở Nghệ An, ở Quảng Nam rất nhiều những cái vụ ngộ độc như vậy liên quan tới thực phẩm, thì các ngành chức năng người ta sẽ quản lý nghiêm và chặt hơn nữa. Cho nên là anh Thơ mong quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có buôn bán hoặc là chế biến thức ăn những cái sản phẩm thực phục vụ thức ăn hàng ngày á, thì chúng ta cần phải gọi là có đạo đức nghề nghiệp một tí, để thứ nhất là đảm bảo cái việc kinh doanh của mình, thứ hai là đảm bảo sự an toàn cho người tiêu dùng. Và nếu như mà các bạn thấy đó, cho dù là các bạn có giấu hoặc là chúng ta có tinh vi đến mức độ nào đi nữa rồi cũng sẽ bị phát hiện thôi. Dạ, nhưng mà hơn nữa là chúng ta lại hại biết bao nhiêu người, và biết đâu đó là chúng ta đi hàng, đi quán, chúng ta ăn đúng không ạ? Chúng ta cũng ăn, con cái của chúng ta đi học cũng ăn, thì chúng ta hại chính gia đình và người thân của chúng ta. Cho nên là anh Thơm mong là các tiểu thương, thương lái, những người buôn bán hoặc là làm cái công việc dịch vụ ăn uống thì chúng ta cần phải đặt cái tâm của mình vào nhiều hơn. Dạ, mới có từ năm 2024 tới giờ mà buôn bán thịt heo, thịt bò đó mà ngâm hóa chất thôi mà lời tới 9 tỷ đồng thì các bạn biết là không phải là đơn giản đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơm quay trở lại với thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho thông tin đường Võ Thị Sáu đoạn từ giao lộ Hai Bà Trưng đến giao lộ Baxter, phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đang đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, anh Thơm mong quý vị thính giả sẽ hỗ trợ nhiều hơn những cái thông tin về cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sức vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
7: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiên trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
8: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
9: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
10: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
11: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
9: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với Đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Các bạn thính giả thân mến, quay trở lại với khu vực Mai Chí Thọ, Lương Định cũ ạ. Ở đây thì xe đang đông, chúng ta di chuyển được trên tất cả các hướng. Nhưng mà đường Trần Quý Kiên ra Mai Chí Thọ đó, thì các bác tài cần phải lưu ý, bởi vì lượng phương tiện rất đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Còn trục đường Cộng Hòa thì lượng phương tiện vẫn đông, theo hướng đi về trung tâm, đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, về Hoàng Văn Thụ. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xe đông ạ. Có những đoạn thì di chuyển chậm, nhưng mà có những đoạn thì chúng ta cũng di chuyển được thôi. Ví dụ như ấp Bắc mà đi lên thì đông, di chuyển chậm nè. Rồi sau đó qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì ta thấy là di chuyển được. Nhưng mà qua khỏi cầu vượt Hoàng Hoa Thám, cái đoạn mà chúng ta vào sân bay á, sân bay nhà ga T3 bây giờ đó, thì chúng ta di chuyển chậm lại một tí. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý từng đoạn trên đường Cộng Hòa. Đường Hoàng Diệu qua giao lộ Đoàn Văn Bơ, chúng ta cũng di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Giao lộ Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Diệu, Khánh Hội, chúng ta xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, xe vẫn đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý, ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành, hiện tại thì xe vẫn còn đông và di chuyển chậm. Ở trong fanpage, anh Thơ cũng xin được cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Anh chia sẻ với anh Thơ là cổng số 11 về khu du lịch Vườn Xoài lưu thông ổn định. Rồi khu vực cổng số 11 thì chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Đây là thông tin của anh Hoàng Ngọc. Cảm ơn anh đã hỗ trợ thông tin cho chương trình trong buổi sáng này. Và anh Thơ cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả luôn có lộ trình và an toàn và thuận tiện. Bên cạnh đó thì cũng mong các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành cùng với anh Thơ để chúng ta cập nhật với nhau thật nhiều những cái thông tin giao thông. Chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin của đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết, hiện tại tại km 31+100 hướng đi Trung Lương, hướng từ Trung Lương đi Thành phố Hồ Chí Minh, có đội vệ sĩ mặt đường đang làm việc tại làn số 1, đã đặt cảnh báo an toàn, khuyến cáo các bác tài lưu thông qua khu vực này, chúng ta chú ý quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại là hiện tại km 31+100 hướng đi về Trung Lương, hướng Trung Lương đi về Thành phố Hồ Chí Minh, có đội vệ sinh mặt đường đang làm việc tại làn số 1, đã đặt bản cảnh báo rồi. Nhưng mà khuyến cáo các bác tài lưu thông qua đây á, thì chúng ta chú ý quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn để lộ trình của mình được an toàn hơn. Đây là cái thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 hỗ trợ cho chương trình. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, hiện tại thì thưa quý vị, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Thị Sáu, đoạn từ giao lộ Hai Bà Trưng đến giao lộ Baxter, phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì nếu như quý vị có thông tin, hãy tiếp tục hỗ trợ cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook.

0: giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với.
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
5: Tháng 5 rực rỡ,

0: năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Velocross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện.
4: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
2: Thì không?
4: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết hiện tại thì tại km 31+100 hướng Trung Lương đi thành phố Hồ Chí Minh hiện tại đang có đội vệ sinh mặt đường đang làm việc tại làn số 1. Ở đây thì đã đặt cảnh báo an toàn rồi, nhưng mà khuyến cáo các bác tài lưu thông qua đây thì chúng ta chú ý quan sát giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Đây là thông tin ít phút trước mà chúng ta nhận, anh đã nhắc lại để quý vị chủ động hơn khi mà di chuyển trên tuyến cao tốc theo hướng từ Trung Lương đi về thành phố Hồ Chí Minh. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ đường số 15 hướng đi cầu Kênh Tẻ, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Chúng tôi nhắc lại là đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ đường số 15 hướng đi cầu Kênh Tẻ, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông tin hiện toàn tuyến chúng ta đang lưu thông ổn định. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Giao lộ Hà Nội qua giao lộ Thảo Điền, rồi qua giao lộ Tây Hòa, qua đường D, khu công nghệ cao, qua 120, qua song hành xa lộ Hà Nội, qua giao lộ, qua khu vực Suối Tiên á, tất cả những cái khu vực này thì hiện tại chúng ta di chuyển bình thường ổn định, các bạn thính giả an tâm. Dạ, đường Nguyễn Văn Linh từ quốc lộ 1 đến ngã tư quốc lộ 50 lưu thông bình thường ổn định. Đi Cần Giờ mà mới đến đây à? Dạ, đây là thông tin của anh Tây Lái Lụa. Cảm ơn anh đã hỗ trợ thông tin này cho anh Thơ trong buổi sáng này. Các bạn thính giả thân mến, chuyển góc nhìn sang khu vực Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải, qua giao lộ Tô Hiến Thành. Ở đây thì anh ta thấy theo hướng đi về ngã 6 Dân Chủ, lượng phương tiện đã đông hơn rồi, cho nên là quý vị thính giả cũng cần phải lưu ý. Xin được nhắc lại là Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải, qua giao lộ Tô Hiến Thành, hướng đi về ngã 6 Dân Chủ, xe đã đông hơn. Chúng ta cần lưu ý khi di chuyển qua đây quý vị nhé. Rồi đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch, xe cũng đông này, di chuyển hơi chậm. Ngã tư Bảy Hiền thì xe đông di chuyển được thôi. Sáng nay thì Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt lại tương đối là dễ chịu, lượng phương tiện không quá đông và chúng ta di chuyển bình thường. Giao lộ Phổ Quang, Hoàng Minh Giám, Phổ Quang, Huỳnh Lan Khanh, chúng ta di chuyển bình thường ổn định thưa quý vị, không có khó khăn. Buổi sáng ngày hôm nay thì cho tới thời điểm này anh Thơ thấy là nắng đã lên hầu khắp các khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh rồi. Tuy nhiên thì buổi trưa cũng như là buổi chiều thì thời tiết sẽ thay đổi, và để biết cụ thể hơn thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng ngày hôm nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thời tiết nắng nóng dự báo sẽ cao nhất tại Nam Bộ. Ngay từ sáng sớm, nền nhiệt đã ở mức là 26 đến 28 độ. Mức nhiệt này không duy trì được lâu. Cao điểm nắng nóng kéo dài từ 11 giờ đến 16 giờ khi mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ. Có nơi vượt 36 độ, nắng gắt và độ ẩm cũng thấp, chỉ từ 40 đến 50%, gây cảm giác khô nóng, nhất là tại các khu vực đông xe cộ và ít bóng cây. Vì vậy, cơ thể sẽ rất dễ mất nước nếu phải di chuyển ngoài trời lâu. Người dân nên ưu tiên trang phục thoáng nhẹ, bổ sung nước đều trong ngày và hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng nóng đạt đỉnh. Tuy nhiên thì dù ban ngày nắng mạnh, thời tiết về cuối chiều vẫn có khả năng thay đổi trạng thái khi mà mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Những cơn mưa đầu mùa thường đến khá nhanh, có thể kèm theo gió giật mạnh làm ảnh hưởng giao thông trong thời gian ngắn. Khi di chuyển lúc trời chuyển dông thì cần giảm tốc độ, bật đèn nhận diện và tránh dừng ở dưới cây lớn hoặc là bảng quảng cáo. Đến tối và đêm nhiệt độ giảm chậm, không khí vẫn giữ độ ẩm cao nên là cảm giác oi có thể còn kéo dài trong nhà nếu như mà có không gian kín và ít gió. Thưa quý vị và các bạn, nếu có xuất hiện những yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì anh Thơ cũng sẽ điểm cho quý vị khu vực đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm. Sáng giờ chúng ta chưa điểm qua khu vực này đúng không ạ? Ở đây thì xe đang không quá đông, chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực ngã tư Linh Xuân hiện tại chúng ta cũng di chuyển ổn định. Sáng nay khi mà anh Thơ có theo dõi cũng như quan sát tại khu vực này á, thấy là lượng phương tiện có đông thôi, chúng ta vẫn di chuyển được nên là anh Thơ không có cập nhật cho quý vị. Và cho tới thời điểm này thì chúng ta cũng di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông, nhưng mà nắng ở khu vực này. Rồi ở qua giao lộ đường số 14 trên đường Đỗ Mười, lượng phương tiện thì có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi thưa quý vị. Khu vực quốc lộ 1 qua đại lộ Độc Lập, khu công nghiệp Sóng Thần, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông trên làn xe ô tô. Quốc lộ 1 qua giao lộ Lê Thị Hoa hướng đi về khu vực Sóng Thần, ở đây thì xe cũng đông ạ, chúng ta di chuyển được. Còn những cái khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho tới thời điểm hiện tại, anh Thơ nhắc lại, những cái trục đường vẫn còn khó khăn như là trục đường Cộng Hòa, trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, qua giao lộ Tôn Đản hướng về giao lộ Hoàng Diệu. Rồi các bạn di chuyển trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lượng phương tiện vẫn còn đông nè. Đường Nguyễn Hữu Thọ qua giao lộ đường số 15, đường Mai Chí Thọ qua giao lộ Trần Quý Kiên. Rồi ở khu vực đường Võ Thị Sáu, đường Hoàng Văn Thụ thì cũng còn có lượng phương tiện đông nên là chúng ta lưu ý. Còn chúng tôi cũng lưu ý với các bác tài là hiện tại tại km 31+100 hướng Trung Lương đi thành phố Hồ Chí Minh, ở đây có đội vệ sinh mặt đường đang làm việc tại làn số 1 đã đặt cảnh báo an toàn rồi, nhưng mà khuyến cáo các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển qua khu vực này thì chú ý quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Đây là cái thông tin rất đáng lưu ý và chúng tôi muốn nhắc lại để quý vị thính giả của chúng ta có di chuyển trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì chúng ta sẽ cẩn thận hơn. Và thưa quý vị, những thông tin tổng hợp vừa rồi đó cũng khép lại chương trình giờ cao điểm của chúng tôi trong buổi sáng này. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Văn Nhiên.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với khung giờ phát sóng của Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông. Và thưa quý vị, trong không gian của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật và mang đến cho quý vị những thông tin trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội và đặc biệt là các cụm chương trình sẵn sàng mang đến cho quý vị rồi. Và trong không gian này, trong việc di chuyển trên các tuyến đường, quý vị có những cái thông tin cập nhật về tình hình giao thông thì cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Thông qua số hotline đó chính là 0283991191. Tổ điều hành giao thông thì cập nhật thông tin tại khu vực cầu Tân Thuận 2. Hướng mà quý vị di chuyển về khu vực Nguyễn Văn Linh xảy ra va chạm giữa hai ô tô, xe đang đông, hai xe mô tô thưa quý vị, xe đông các phương tiện di chuyển chậm quý vị nhé. Trên khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, có nghĩa là từ khu vực quận 4 đi quận 7 cũ đấy ạ. Thì chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Nếu như mà có di chuyển qua đây thì quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì hãy cùng Tấn Phú điểm qua những nội dung sẽ có trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, đầu tiên thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những gọi là thanh âm, nhịp sống của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với những tin tức tích cực xoay quanh những cái câu chuyện về văn hóa của thành phố. Sau đó xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin trong việc là chăm sóc sức khỏe, đặc biệt hữu ích đối với các bác tài chúng ta di chuyển trên các tuyến đường trong lái khỏe về nhà bình an. Và sau đó xin mời quý vị cùng đến với bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay với chuyên mục đầu tiên. Xin mời quý vị cùng đến với Sài Gòn Sống và Yêu.
1: Sài Gòn
2: Sống và Yêu.
3: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Thưa quý vị, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngừng đón khách từ ngày 7 tháng 5 đến tháng 9 để phục vụ dự án cải tạo chỉnh trang tại khu vực Bến Nhà Rồng. Dự án thuộc công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội, triển khai bằng nguồn vốn xã hội hóa. Sau khi hoàn thành nghiệm thu, bảo tàng sẽ mở cửa phục vụ trở lại vào tháng 9 năm nay.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong 4 tháng đầu năm, thành phố ghi nhận 558 vụ tai nạn giao thông, làm chết 263 người và bị thương 324 người, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Tai nạn đường bộ giảm mạnh, trong khi đường thủy không xảy ra vụ việc. Thành phố hiện không còn điểm đen tai nạn giao thông và sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp kéo giảm tai nạn, ùn tắc.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh

0: sau khi tháo dỡ giải phân cách cứng, giúp mặt đường rộng thêm khoảng 3 mét. Từ ngày 15 tháng 5, tuyến đường sẽ bố trí 4 làn xe theo hướng có lưu lượng xe cao trong từng khung giờ cao điểm, nhằm giảm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
1: Trong cuộc đời giá cá bạc đen,
2: bên dòng thời gian
3: dí dầu.

0: Giữa những loại hình giải trí liên tục xuất hiện, rạp xiếc gia đình từng có lúc lặng chừng trong ký ức của nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng những năm gần đây, nơi ấy bất ngờ đông trở lại với những vở diễn như Vùng Đất Kỳ Bí, kéo cả người trẻ lẫn những khán giả lớn tuổi quay về dưới mái liệu xiếc quen thuộc. Sau ánh đèn sân khấu là hành trình nhiều năm thay đổi của những nghệ sĩ vẫn chọn ở lại với nghề. Trong đó có nghệ sĩ ưu tú Công Nguyễn, trưởng đoàn Bầu Trời Xanh, người đang cùng đồng nghiệp giữ cho một không gian văn hóa cũ, tiếp tục sống giữa nhịp chuyển động không ngừng của thành phố. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian hôm nay, mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Khi Ánh Đèn Xiếc Sáng Lại Ở Gia Đình.
1: Buổi tối cuối tuần, dòng người bắt đầu đổ về khu vực rạp xiếc gia đình từ khá sớm. Giữa ánh đèn thành phố và những tuyến đường đông đúc quanh khu vực Phú Nhuận, chiếc liều xiếc màu xanh trắng hiện ra như một mảnh ký ức cũ còn sót lại giữa đô thị đang thay đổi từng ngày. Ít ai nghĩ nơi này từng có lúc chỉ là một sân khấu tròn nằm giữa đất cỏ, xung quanh còn thưa thớt người qua lại. Nhắc lại những ngày đầu tiên khi chuyển về gia đình, nghệ sĩ ưu tú Công Nguyễn cho biết.
2: Đầu tiên đến thì nó chỉ có một cái sân khấu tròn, xung quanh toàn là đất với cỏ mà. Sau đó cứ thay đổi dần. Đổ bê tông rồi là nền xi măng, rồi sau đó là nền đường nhựa. Cho đến hiện tại bây giờ, khi mà các cái nguồn thu cũng như là cái khả năng các cái chương trình mà được khán giả đón nhận nhiều hơn thì mình lại cần phải thay đổi nó về cơ sở vật chất.
1: Hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật xiếc tại thành phố Hồ Chí Minh, từ thời đoàn xiếc ở công viên 23 tháng 9 cho đến khi chuyển về gia đình, nghệ sĩ ưu tú Công Nguyễn nhìn thấy gần như toàn bộ những thăng trầm của loại hình nghệ thuật này. Có giai đoạn xiếc là món ăn tinh thần quen thuộc của nhiều gia đình thành phố. Nhưng rồi phim ảnh, mạng xã hội và các nền tảng giải trí mới xuất hiện khiến khán giả dần rời xa những xuất diễn dưới mái liều. Không ít tiết mục lặp lại nhiều năm, thiếu câu chuyện và thiếu cảm xúc. Ngay cả những người làm nghề cũng cảm thấy cần phải thay đổi nếu muốn giữ khán giả ở lại. Từ những trăn trở đó, Vùng Đất Kỳ Bí ra đời như một cú chuyển mình của sân khấu xiếc gia đình. Thay vì chỉ nối tiếp các tiết mục kỹ thuật, vở diễn được xây dựng như một câu chuyện hoàn chỉnh với âm thanh, ánh sáng, mapping 3D và các lớp cảm xúc được tính toán kỹ lưỡng. Khán giả không còn chỉ xem nghệ sĩ tung hứng hay nhào lộn, họ bước vào một thế giới khác, nơi những chuyển động hình thể, tiếng nhạc, ánh sáng và không gian sân khấu cùng kể một câu chuyện chung. Nhiều khán giả trẻ lần đầu tìm đến rạp xiếc gia đình qua những đoạn video lan truyền trên TikTok. Theo nghệ sĩ ưu tú Công Nguyễn, chính hình thái đặc trưng của sân khấu xiếc lại tạo nên cảm giác rất riêng cho người xem.
2: Khán giả họ đến đây thì họ chia sẻ trên TikTok, nói một cái câu là ở ngoài nhìn như cái lều mà trong lại một chương trình hoành tráng như thế thì họ, thực tế nói từ cái lều cũng khá là buồn. Nhưng mà trên thực tế là cái rạp xiếc ấy, nó lại là cái hình thái đặc thù như vậy. Trên thế giới hiện tại giờ họ vẫn có những cái lều như thế. Thậm chí ở Cirque du Soleil họ cũng có những cái lều đem đi khắp nơi, ở rất nhiều nơi luôn. Thì gần đây nhất là họ biểu diễn các cái chương trình ở Singapore hay là ở Trung Quốc thế này kia thì họ cũng mang cái lều đó. Lều di động nó là một trong những cái mô hình đặc trưng của môn.

0: thuật xiếc này.
1: Sau nhiều năm, chiếc liều xiếc từng bị xem là cũ kỹ ấy lại trở thành một phần trải nghiệm khiến nhiều người thích thú. Nhưng với những nghệ sĩ gắn bó ở đây, điều quý nhất không nằm ở số vé bán ra hay những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Đó là cảm giác khán giả thực sự kết nối với sân khấu. Nhắc lại một khoảnh khắc khiến anh nhớ nhất sau nhiều năm làm nghề, nghệ sĩ ưu tú Công Nguyễn kể.
0: Đến hiện tại giờ sân khấu có đủ các loại lứa tuổi, có những cụ bà 70-80. Họ ra rồi họ đi xe lăn, họ xem mà Công còn, mình còn đấy chứng kiến có cái cảnh là một cái cô là cỡ đầm tàu tầm tuổi 40-50 ngồi cạnh một bà cụ là khoảng độ tầm 70-80. Bà có thể mắt hơi kém mà không nhìn rõ đâu, nhưng mà cô ngồi cô xem xong cô còn kể cho bà nghe là đang xảy ra chuyện gì. Nó rất là tình cảm mà nó thực sự sức rất là xúc động. Đấy là một trong những cái mình cảm thấy rằng là mình cần phải làm nhiều hơn nữa.
1: Những khoảnh khắc như vậy khiến rạp xiếc gia đình không còn đơn thuần là nơi biểu diễn. Nó trở thành một không gian văn hóa mà ở đó nhiều thế hệ cùng ngồi lại bên nhau trong gần 2 giờ đồng hồ, cùng hồi hộp, cùng cười và cùng dõi theo những chuyển động trên sân khấu. Trong suy nghĩ của nghệ sĩ ưu tú Công Nguyễn, điều giữ chân khán giả không nằm ở việc chạy theo mọi xu hướng hiện đại, mà là cách người nghệ sĩ kể lại câu chuyện bằng chất liệu rất Việt Nam. Từ tà áo dài, họa tiết trống đồng cho đến những chi tiết nhỏ trong ánh sáng hay đạo cụ, tất cả đều được cài cắm như những lớp ký ức văn hóa quen thuộc. Bởi với anh, xiếc không chỉ là kỹ thuật, đó còn là cảm xúc và bản sắc. Sau hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật xiếc ở thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ ưu tú Công Nguyễn cho rằng giá trị của một sân khấu không nằm hoàn toàn ở vẻ ngoài hào nhoáng.
0: Mặc dù ở gia đình, nó không hẳn chuẩn chỉnh là một cái nhà hát được xây dựng một cách đàng hoàng, nhưng đối với mình không phải là lúc nào cũng thế. Đôi khi là cái nhà nó không phải là cái nhà khang trang, hay là người ta vẫn hay nói một câu là lành cho sạch và rách cho thơm, thì cái chuyện đó rõ ràng. Dù ta ở đâu đi chăng nữa, những cái cốt cách của chúng ta, cái phong cách chuyên nghiệp của chúng ta, thì chúng ta vẫn tạo ra những cái sản phẩm tốt thôi. Dù là cái rạp này ở ngoài như vậy, nhưng khi khán giả ở bên trong nó là cả một cái thế giới.
1: Sau khi nhà hát nghệ thuật Phương Nam sáp nhập vào trung tâm văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, sân khấu gia đình cũng đứng trước nhiều thay đổi mới. Không chỉ dừng lại ở biểu diễn xiếc, nơi đây được định hướng trở thành không gian nghệ thuật đa dạng hơn với múa rối nước, cải lương, chèo, tuồng và nhiều loại hình sân khấu khác. Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, nghệ sĩ ưu tú Công Nguyễn cho biết.
0: Sắp tới đây thì rạp xiếc gia đình sẽ thay đổi hết toàn bộ cái khuôn viên khu vực phía ngoài. Nguyên một cái nhà hát mini mà có thể là biểu diễn cho bà con nhân dân về cái bộ môn nghệ thuật múa rối nước ở ngay cái khu cổng vào bên phải, cũng như là các bộ môn nghệ thuật khác liên quan đến cải lương, chèo, tuồng, các cái sân khấu thiếu nhi biểu diễn ở khu vực ngoài nữa. Đó là một trong những mục tiêu của trung tâm nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh sắp tới đây cần phải đạt ra những cái mục tiêu để phục vụ cho bà con nhân dân.
1: Buổi diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay kéo dài. Những đứa trẻ vẫn còn ngoái lại sân khấu trước khi theo cha mẹ ra về. Bên ngoài, dòng xe thành phố tiếp tục cuốn đi trong ánh đèn đêm quen thuộc. Chiếc liều xiếc ở gia đình vẫn đứng đó, không quá hào nhoáng giữa thành phố ngày càng hiện đại. Nhưng sau nhiều năm thăng trầm, ánh đèn bên trong nó lại sáng lên theo một cách khác. Và có lẽ điều những người làm nghề mong giữ lại không chỉ là một sân khấu xiếc, mà là cảm giác thành phố này vẫn còn những nơi để nhiều thế hệ cùng ngồi xuống, lặng đi vài giây trước một câu chuyện được kể bằng ánh sáng, âm nhạc và những chuyển động rất con người.
2: Rồi lên.
3: Sống ở Sài Gòn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, hình ảnh những bức tường chi chít các giấy tờ quảng cáo đã không còn quá xa lạ đối với người dân đô thị. Tưởng chừng những tờ giấy ấy chỉ là vấn đề mang tính mỹ quan, nhưng nó lại tiềm ẩn một mối nguy hại lớn và để lại những hệ lụy khó lường như dẫn vào tín dụng đen và các hành vi lừa đảo. Mới đây, thành phố đã phát động cao điểm bóc gỡ, truy xét các đầu mối phía sau, vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một chiến dịch dọn dẹp, hướng đến xử lý tận gốc, không để tái diễn.
1: Ở một đô thị đông đúc như thành phố Hồ Chí Minh, không khó để bắt gặp những cột điện, bức tường hay trạm chờ xe buýt bị phủ kín bởi những mẫu giấy quảng cáo nhỏ. Chúng xuất hiện lặng lẽ, chồng lớp qua ngày, như một thứ trác thị giác quen thuộc, đến mức nhiều người đã vô thức bỏ qua. Nhưng chính sự quen thuộc đó lại che giấu một thực tế đáng lo ngại. Phía sau những mảnh giấy tưởng như vô hại là cả một mạng lưới tín dụng đen, lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật đang len lỏi trong đời sống đô thị. Không phải ngẫu nhiên mà nội dung các quảng cáo này gần như giống nhau, như vay tiền nhanh, không cần thế chấp, giải ngân trong vài giờ. Đó là những lời hứa đánh trúng vào nhu cầu cấp bách của một bộ phận người dân. Nhưng đổi lại, không ít người đã phải trả giá bằng lãi suất cắt cổ, bị đòi nợ kiểu xã hội đen, thậm chí bị khủng bố tinh thần. Những số điện thoại in trên các mẫu giấy nhỏ vì thế không chỉ là thông tin liên hệ mà là đầu mối dẫn các đường dây hoạt động phi pháp. Chính từ thực tế đó, đầu tháng 5 vừa qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các địa phương phát động đợt cao điểm 45 ngày bóc gỡ, xóa quảng cáo sai quy định trên toàn địa bàn. Điểm đáng chú ý là chiến dịch lần này không dừng ở việc làm sạch bề mặt đô thị mà hướng đến mục tiêu sâu hơn, đó là truy lần các đầu mối đứng sau những tờ trao vặt. Cách làm đã có sự thay đổi rõ rệt. Mỗi mẫu quảng cáo bị bóc xuống không còn đơn thuần là rác thải mà trở thành dữ liệu phục vụ điều tra. Các số điện thoại được thu thập phân tích để nhận diện đường dây tín dụng đen, từ đó có biện pháp xử lý tận gốc. Đây là bước chuyển từ dọn dẹp sang trấn áp, từ xử lý phần ngọn sang tấn công vào gốc rễ của vấn đề. Thực tế cho thấy, nếu chỉ bóc xóa đơn thuần, quảng cáo bẩn sẽ nhanh chóng quay trở lại, chi phí dán lại quá rẻ, trong khi lợi nhuận từ tín dụng đen lại rất lớn. Vì vậy, muốn chấm dứt tình trạng này, không thể chỉ dừng ở việc xử lý người đi dán thuê mà cần nhắm đến các đối tượng tổ chức điều hành phía sau. Khi các đồng nậu bị triệt phá, nguồn phát tán quảng cáo mới thực sự bị cắt đứt. Tuy nhiên, để chiến dịch đạt được hiệu quả cao, vai trò của cộng đồng là yếu tố không thể thiếu. Khi người dân không tiếp tay, không gọi vào các số điện thoại quảng cáo, không cho dán trước nhà, sẵn sàng phản ánh vi phạm, có thế thì những mẫu trao vặt sẽ mất dần đứt sống. Song song đó cũng cần mở rộng các kênh tín dụng hợp pháp, giúp người dân có lựa chọn an toàn thay vì tìm đến các nguồn vay không chính thức. Chiến dịch 45 ngày có thể tạo ra một diện mạo mới cho phố phường, nhưng điều quan trọng hơn là tạo ra một nhận thức mới. Bởi một thành phố văn minh không chỉ sạch ở những bức tường mà còn phải an toàn trong từng giao dịch, từng lựa chọn của người dân. Khi những tờ quảng cáo bẩn biến mất, nếu đồng thời những đường dây tín dụng đen cũng bị đẩy lùi, đó mới là thành công thực sự của chiến dịch này.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phan Yến thực hiện. Thưa quý vị, tại dự thảo thông tư, Bộ Nội vụ đề xuất quy định phụ cấp khu vực theo 7 mức, trong đó thì mức thấp nhất là 0,1 và mức cao nhất là 1,0, áp dụng cho một số khu vực. Đáng chú ý thì phụ cấp khu vực sẽ không còn được tính bằng mức lương tối thiểu chung mà thay bằng cụm mức lương cơ sở. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định cơ sở giáo dục chất lượng cao, tuyển sinh phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, phù hợp với mục tiêu giáo dục, chương trình bổ sung và điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. Đồng thời, thì cơ sở giáo dục chất lượng cao công lập phải có cơ chế ưu tiên, hỗ trợ đối với học sinh thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn theo quy định. Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam hoàn thiện thủ tục nâng công suất bãi rác Đa Phước từ 24 lên 41 triệu tấn, gần gấp đôi mức ban đầu. Theo chính quyền thành phố, thì việc nâng công suất Đa Phước phù hợp với nhu cầu xử lý khoảng 14.000 tấn rác mỗi ngày. Trong khi đó, thì các nhà máy đốt rác phát điện phải đến giai đoạn 2026-2028 mới dự kiến vận hành, khiến thành phố vẫn phụ thuộc lớn vào Đa Phước để tránh quá tải hệ thống xử lý. Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vừa tiếp tục kêu gọi cải tổ hệ thống Liên Hiệp Quốc nhằm nâng cao vai trò và tiếng nói của châu Phi trong các thể chế toàn cầu, đặc biệt là tại Hội đồng Bảo an. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hiện có 5 thành viên thường trực nắm quyền phủ quyết, đó chính là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh. Mọi cải cách liên quan đến cơ cấu và quyền lực của cơ quan này đều cần sự đồng thuận của 5 quốc gia kể trên, khiến tiến trình cải tổ kéo dài nhiều năm nhưng mà đạt được ít những tiến triển. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 10 từ người cho chết não tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh. Người bệnh là nam thanh niên 23 tuổi, nhập viện trong tình trạng là suy tim, tiến triển nặng, phải dùng thuốc vận mạch liên tục. Bệnh nhân được đưa vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép mô, bộ phận cơ thể người. Thành công của ca ghép là kết quả của quá trình xây dựng và phát triển năng lực ghép tạng trong nhiều năm qua tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2024 đến nay, bệnh viện đã thực hiện 10 ca ghép tim thành công, bao gồm nhiều trường hợp nguy kịch và những ca ghép xuyên việt đầy thách thức. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Bên cạnh những cái thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình dân sinh xã hội mà trong cái việc di chuyển trên các tuyến đường của quý vị thính giả các bác đài mà chúng ta có những cái thông tin chia sẻ và hỗ trợ, thì quý vị cũng có thể tương tác đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Để mà Tân Phú có thể cập nhật liên tục và vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin được tiếp tục mang đến cho quý vị những thông tin tiếp theo liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về mức hưởng trợ cấp phụ cấp với chế độ ưu đãi cho người có công với cách mạng. Theo đề xuất thì từ ngày 1 tháng 7 tới, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi cho người có công sẽ tăng lên từ 2,789 triệu đồng lên là 3,012 triệu đồng. Tương đương mức tăng là 8%. Dự thảo cũng đề xuất nâng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ lên 1,6 triệu đồng một liệt sĩ một năm và tăng mức hỗ trợ ăn thêm ngày lễ Tết lên 300.000 đồng một ngày một người một ngày, áp dụng từ năm 2027. Thưa quý vị, tập đoàn Sovico, cổ đông sáng lập Vietjet Air, vừa trình sở quy hoạch kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh phương án hướng tuyến metro số 4 nối Đông Thạnh, Hiệp Phước, Tuyến metro dài khoảng 43 km đi qua 22 phường xã của thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 18,2 km đi ngầm và 24,8 km đi trên cao, bố trí 30 nhà ga. Dự án được đề xuất đầu tư theo hình thức là PPP, hợp đồng BT kết hợp với việc là phát triển TOD. Và metro số 4 được kỳ vọng sẽ

0: trở thành trục giao thông xuyên tâm quan trọng, kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Đông Bắc Củ Chi và Nam Nhà Bè, Hiệp Phước, góp phần giảm ùn tắc và mở rộng không gian đô thị đa cực. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được mang đến cho quý vị. Từ ngày 15 tháng 5, Nghị định số 87/2016 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo sẽ chính thức có hiệu lực trong việc siết chặt trách nhiệm của người nổi tiếng khi mà quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Theo quy định mới thì người có ảnh hưởng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng nếu quảng cáo sai sự thật, chưa sử dụng hoặc là chưa hiểu rõ sản phẩm nhưng mà vẫn giới thiệu tới công chúng. Ngoài xử phạt tiền thì người vi phạm còn bị buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo, thu hồi sản phẩm và công khai xin lỗi theo quy định. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị. Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong đó đề xuất phạt từ 50 đến 75 triệu đồng đối với những cá nhân đăng tải phát tán hình ảnh, âm thanh có nội dung bạo lực, đồi trụy, khiêu dâm liên quan đến trẻ em trên không gian mạng. Dự thảo cũng đề xuất lên mức phạt là 100 triệu đồng đối với hành vi kích động, lôi kéo trẻ em tham gia hoạt động vi phạm pháp luật. Các trường hợp vi phạm còn bị buộc là gỡ bỏ nội dung và nộp lại khoản lợi bất hợp pháp theo quy định. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi ghi nhận tại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi cập nhật là có thể an tâm lưu thông ổn định. Bên cạnh đó thì tại khu vực cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì trên toàn tuyến chúng tôi cũng cập nhật là có thể an tâm lưu thông ổn định qua đây. Như vậy thì trên cả hai trục cao tốc nối miền Đông, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, quý vị nha, chúng tôi cập nhật là có thể an tâm lưu thông ổn định thời điểm này. Còn bây giờ thì quay trở lại với những chuyên mục mà chúng tôi cũng sẵn sàng mang đến cho quý vị trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An, thì đây cũng sẽ là chuyên mục tiếp theo mang đến cho quý vị thính giả nhiều những cái thông tin chăm sóc sức khỏe đặc biệt hữu ích đối với các bác tài. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với chuyên mục này quý vị nha.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Mến chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này quý vị sẽ liên tục cập nhật những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi, lái xe an toàn quý vị nhé. Đầu tiên thì xin mời quý vị sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị thân mến, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin liên quan đến bệnh thủy đậu. Nhiều phụ huynh vẫn xem thủy đậu là bệnh nhẹ, chủ yếu sợ để lại sẹo. Nhưng theo các chuyên gia truyền nhiễm, thực tế tại bệnh viện đang ghi nhận không ít trẻ biến chứng nặng như là viêm phổi hoại tử, viêm não. Điều đáng lo ngại là người mắc thủy đậu có thể phát tán virus trước khi nổi ban khoảng 1 đến 2 ngày. Trong giai đoạn đầu, trẻ thường chỉ sốt nhẹ, mệt mỏi, nên nhiều phụ huynh vẫn cho đi học, làm tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Quang Thái, Phó khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trên thế giới hiện ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong do thủy đậu mỗi năm, có những trường hợp biến chứng viêm não do virus thủy đậu. Với mức độ nguy hiểm như vậy, chúng ta không thể tiếp tục xem nhẹ căn bệnh này. Khi tiêm đủ 2 mũi vaccine giúp tăng hiệu quả bảo vệ lên khoảng 98% và giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh cũng như biến chứng nặng. Hiện nay, nhóm tuổi cần ưu tiên bảo vệ là trẻ dưới 10 tuổi, đặc biệt là từ 1 đến 9 tuổi, là nhóm ghi nhận tỷ lệ mắc thủy đậu cao nhất. Trong điều kiện bình thường, theo chuyên gia, 12 tháng tuổi được xem là thời điểm tối ưu để tiêm mũi đầu tiên nhằm tạo đáp ứng miễn dịch tốt.
0: Nhiều người cho rằng sỏi thận nhỏ có thể tự theo dõi tại nhà nên thường chủ quan, chỉ uống nhiều nước hoặc là dùng thuốc giảm đau khi mà có triệu chứng. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng cảnh báo là việc trì hoãn điều trị có thể khiến bệnh diễn tiến âm thầm và gây biến chứng nguy hiểm. Theo các chuyên gia tiết niệu thì một số trường hợp sỏi nhỏ thực sự có thể được theo dõi định kỳ nếu như mà chưa gây tắc nghẽn hay là nhiễm trùng. Tuy nhiên thì người bệnh cần tái khám theo đúng hẹn để kiểm tra kích thước sỏi và chức năng của thận. Khi xuất hiện những dấu hiệu như là đau dữ dội, vùng hông, lưng, tiểu máu, sốt, rét trung hoặc là tiểu khó, cần đến ngay bệnh viện vì có thể đã xảy ra cái việc đó chính là tắc nghẽn hoặc là nhiễm trùng đường tiết niệu. Và chúng ta nên uống đủ nước quý vị nha, hạn chế nhịn tiểu, giảm ăn mặn và kiểm soát chế độ ăn để phòng ngừa sỏi tái phát. Việc khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp chúng ta có thể phát hiện sớm sỏi mật và trước khi mà xảy ra những biến chứng nặng như là ứ nước thận hay là suy giảm về chức năng thận.
3: Xin được chuyển sang thông tin cuối. Nước dừa là thức uống quen thuộc trong những ngày nắng nóng, được nhiều người lựa chọn để giải khát và bổ sung điện giải tự nhiên. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước dừa chứa kali, natri, magie và canxi, giúp hỗ trợ bù nước sau vận động, đổ mồ hôi nhiều hoặc tiêu chảy nhẹ. Ngoài ra, lượng calo trong nước dừa tương đối thấp hơn nhiều loại nước giải khát công nghiệp. Tuy nhiên, uống nước dừa mỗi ngày không phải lúc nào cũng có lợi nếu sử dụng quá mức. Nước dừa vẫn chứa đường tự nhiên, do đó người bị đái tháo đường hoặc là cần kiểm soát cân nặng nên uống với lượng phù hợp. Đặc biệt, người mắc bệnh thận mạn hoặc là đang có nguy cơ tăng kali máu cần thận trọng vì nước dừa chứa hàm lượng kali khá cao. Với người khỏe mạnh, uống một ly nhỏ hoặc là một trái dừa tươi mỗi ngày là hoàn toàn ổn. Điều quan trọng là không nên đánh giá quá cao vai trò của nước dừa hay là dùng chúng để thay thế hoàn toàn nước lọc. Uống đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân mới là cách tận dụng lợi ích của loại thức uống này một cách an toàn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, với những bác tài thường xuyên rong ruổi trên các cung đường dài thì sức khỏe không chỉ là chuyện của riêng mình mà còn là sự an toàn của cả hành trình.
3: Chính xác là như vậy. Nhiều người vẫn nghĩ là chỉ cần không đau ốm là đã khỏe rồi. Nhưng mà thực tế, một cơ thể có sức đề kháng tốt mới chính là lá chắn bền vững nhất, giúp cho các bác tài chống chọi với thời tiết thất thường, áp lực công việc, thiếu ngủ và những bữa ăn thất thường sau vô lăng. Và đây cũng chính là chủ đề của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay. Bí kíp để cho các bác tài khỏe từ bên trong với những thói quen tăng đề kháng mỗi ngày.
0: Sức đề kháng có thể hiểu đơn giản là khả năng tự bảo vệ của cơ thể trước vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài. Với tài xế lái xe đường dài thì thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường, ngồi lâu, ít vận động và chịu những áp lực cao thì hệ miễn dịch cũng rất là dễ suy giảm nếu không được chăm sóc đúng cách.
3: Khi mà sức đề kháng yếu thì cơ thể sẽ nhanh mệt hơn, dễ cảm cúm, đau đầu, viêm đường hô hấp, đau dạ dày, mất ngủ kéo dài. Những điều tưởng nhỏ ấy lại ảnh hưởng rất là lớn đến khả năng tập trung và sự tỉnh táo khi mà chúng ta lái xe. Vì vậy, thay vì chỉ chữa bệnh khi đã mệt thì chúng ta cần chủ động xây dựng sức khỏe từ những thói quen nhỏ mỗi ngày.
0: Và thói quen đầu tiên cũng là thói quen quan trọng nhất, đó chính là ngủ đủ giấc. Giấc ngủ có mối liên hệ rất chặt chẽ với hệ miễn dịch. Thực tế cho thấy thì người thiếu ngủ hoặc là giấc ngủ không chất lượng sẽ có nguy cơ mắc những bệnh cao hơn rất nhiều, đặc biệt đối với các bác tài thường xuyên lái xe đêm. Việc tranh thủ ngủ ngắn đúng cách ban ngày cũng rất là cần thiết. Giống như là những chuyên mục trước mà chúng tôi đã từng chia sẻ cùng với quý vị về những giấc ngủ ngắn giúp tỉnh táo sau vô lăng.
3: Và có một lưu ý rất là quan trọng, đó là hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng. Ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử có thể làm rối loạn nhịp sinh học, khiến cho giấc ngủ chập chờn, khó sâu giấc hơn.
0: Thói quen thứ hai là ăn đủ chất, đặc biệt là việc tăng cường chất xơ. Các loại rau củ, quả, hạt, đậu lại chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh một cách hiệu quả hơn.
3: Và không chỉ vậy đâu ạ, chất xơ còn giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Mà quý vị biết không ạ, đường ruột khỏe thì hệ miễn dịch của chúng ta sẽ khỏe hơn rất là nhiều.
0: Bên cạnh chất xơ thì chúng ta cũng đừng quên là chất béo tốt. Nhiều người thì nghe đến chất béo là sợ tăng cân đúng không ạ? Nhưng mà thực tế thì có những loại chất béo rất cần thiết cho cơ thể, như là omega 3 trong cá hồi, hạt chia, các loại hạt, hoặc là chất béo lành mạnh từ dầu ô liu. Những chất này có khả năng chống viêm, hỗ trợ tim mạch và giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.
3: Và thói quen tiếp theo đó chính là chúng ta nên vận động đều đặn, thưa quý vị. Nhiều bác tài vẫn nói vui là cả ngày chỉ tập thể dục bằng chân ga với chân phanh. Nhưng mà thực tế ngồi lâu khiến cho tuần hoàn máu kém, cơ thể dễ mệt mỏi và sức đề kháng cũng giảm theo.
0: Đơn giản là cứ sau mỗi 2 tiếng lái xe liên tục thì các bác tài hãy nhớ là bước xuống xe đi vài phút ạ. Đi bộ nhẹ, xoay cổ, vươn vai, giãn chân. Những bài tập nhỏ như

0: Vậy không chỉ giúp chúng ta có thể tỉnh táo mà còn hỗ trợ lưu thông máu và bảo vệ xương khớp rất hiệu quả, tương tự như là những mẹo khỏe chúng ta đã từng chia sẻ trong chuyên mục trước.
1: Một thói quen rất là quan trọng khác nhưng mà thường bị bỏ quên đó là uống đủ nước. Nhiều tài xế ngại uống nước vì sợ phải dừng xe đi vệ sinh giữa đường, nhưng mà thiếu nước lại khiến cho cơ thể đau đầu, giảm tập trung, mệt mỏi và ảnh hưởng đến tim thận cũng như là hệ tiêu hóa.
0: Và lời khuyên là chúng ta nên ưu tiên nước lọc thay vì nước ngọt hay là nước trái cây đóng chai, bởi vì cái lượng đường trong đó khá là cao và cũng không tốt cho hệ miễn dịch quý vị nha.
1: Cuối cùng thì các bác tài đừng quên giữ tinh thần thoải mái nha. Stress kéo dài, áp lực công việc, thiếu nghỉ ngơi cũng khiến cho sức đề kháng suy giảm rất là nhanh ạ. Đôi khi chỉ cần một bản nhạc yêu thích, một cuộc gọi về cho gia đình hay là vài phút thư giãn đúng nghĩa cũng giúp cho cơ thể chúng ta nhẹ nhõm hơn rất là nhiều.
0: Và thưa quý vị, sức khỏe không đến từ một viên thuốc thần kỳ nào cả, mà nó được xây dựng từ những thói quen rất nhỏ và lặp lại mỗi ngày đều đặn. Ngủ đủ hơn một chút, ăn lành mạnh hơn một chút, uống nước đều hơn một chút chính là cách để mà các bác tài quý vị thính giả khỏe từ bên trong và vững vàng trên mọi cung đường.
1: Hy vọng là những chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm động lực để chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn mỗi ngày. Chúc cho quý vị luôn mạnh khỏe, tăng đề kháng tự nhiên và bình an trên mọi hành trình. Đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ thì Phan Yến và Tấn Phú mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, như thường lệ thì Tấn Phú và Phan Yến xin mời quý vị cùng tiếp tục với tư vấn cabin với những người làm nghề lái xe, đặc biệt là lái xe dài đấy ạ. Thì cái sự tỉnh táo luôn là yếu tố gọi là sống còn đúng không ạ? Chỉ một vài giây mất tập trung thôi cũng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm trên đường. Thế nhưng có một cái triệu chứng rất là nhiều người thường chủ quan bỏ qua, đó chính là chóng mặt.
1: Ừ, đúng là như vậy. Chóng mặt thực chất là một rối loạn đa giác quan liên quan đến sự phối hợp giữa hệ tiền đình thị giác, cảm giác từ cơ khớp và não bộ. Người bệnh có thể cảm thấy quay cuồng, lâng lâng, bồng bềnh, tối sầm mặt mũi, đi không vững, cảm giác như là sắp ngã hoặc là sắp ngất. Nhiều trường hợp còn kèm theo buồn nôn, nôn ói, vã mồ hôi, tim đập nhanh, ù tai hoặc là giảm thính lực. Đặc biệt với tài xế, nếu mà cơn chóng mặt xuất hiện khi mà đang lái xe thì nguy cơ mất an toàn giao thông là vô cùng lớn.
0: Theo thống kê thì cứ 10 người trên 60 tuổi thì có 3 người bị chóng mặt. Ở nhóm trên 85 tuổi thì tỷ lệ này tăng lên là gần 50%. Tuy nhiên chóng mặt không chỉ gặp ở người lớn tuổi. Những người thường xuyên thức khuya, căng thẳng, ăn uống thất thường, dùng nhiều cà phê, thuốc lá, rượu bia hay có những cái bệnh nền như là tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu cũng rất là dễ gặp cái tình trạng này.
1: Chóng mặt thì được chia thành hai nhóm, chóng mặt lành tính và chóng mặt do bệnh lý nguy hiểm. Một trong những nguyên nhân thường gặp nhất là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, tức là chóng mặt do sỏi tai. Nhiều người nghe đến đây thì thường rất là ngạc nhiên, tại sao trong tai lại có sỏi đúng không ạ? Về vấn đề này thì xin mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga đến từ Bệnh viện Thống Nhất.
2: Trong cái hệ thống tiền đình của chúng ta ở nằm ở cái tai trong đó, nó có những cái sỏi tai. Và bình thường thì cái sỏi tai đó nó nằm yên trong cái xoang nang. Một người mà khi mà thay đổi tư thế đầu á, bình thường thì cái sỏi tai đó nó nằm yên và người đó sẽ không có bị chóng mặt. Tuy nhiên ở người bị chóng mặt tư thế kịch phát lành tính á, thì khi thay đổi tư thế đầu thì cái sỏi tai đó nó di chuyển khỏi vị trí xoang nang và nó đi vào cái ống bán khuyên. Và cái ống bán khuyên này thường nó là ống bán khuyên sau và nó sẽ tạo cho cái người bệnh một cái cảm giác lạ, ảo giác xoay tròn và cái người đó sẽ có cái triệu chứng chóng mặt có thể kèm theo nôn ói.
0: Và thưa quý vị có thể hiểu đơn giản rằng khi mà những tinh thể nhỏ trong tay bị lệch khỏi vị trí bình thường, người bệnh sẽ xuất hiện cảm giác là quay cuồng dữ dội. Mỗi khi thay đổi tư thế đầu như nằm xuống, ngồi dậy, cúi đầu hoặc là quay đầu đột ngột. Đây là nguyên nhân khá là phổ biến và thường lành tính. Tuy nhiên nếu như mà xảy ra khi mà đang lái xe thì có thể gọi là cực kỳ nguy hiểm.
1: Và chưa kể là không phải cơn chóng mặt nào cũng là do tiền đình thưa quý vị. Nhiều trường hợp chóng mặt lại là dấu hiệu cảnh báo sớm của đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thiếu máu não, viêm màng não hay thậm chí là u não. Đó là lý do vì sao mà chúng ta tuyệt đối không được chủ quan.
0: Như vậy thì khi cơn chóng mặt xảy ra chúng ta nên xử trí như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga ngay sau đây.
2: Chúng ta nên khuyên người đó nên nằm yên hoặc là không nên thay đổi tư thế, đặc biệt là cái tư thế đầu một cách đột ngột. Khi mà thay đổi tư thế đó thì chúng ta thay đổi cả tư thế đầu cũng như cái tư thế của thân mình cùng một lúc. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta chỉ có thay đổi tư thế đầu mà không có thay đổi tư thế thân mình đi theo cái tư thế đầu đó, cái sỏi tai nó sẽ di chuyển và nó sẽ gây ra triệu chứng chóng mặt.
1: Vâng thưa quý vị, đây là nguyên tắc rất là quan trọng. Khi mà chóng mặt xuất hiện, trước tiên thì cần dừng ngay mọi hoạt động, tìm nơi an toàn để ngồi hoặc là nằm nghỉ, tuyệt đối không tiếp tục lái xe quý vị nhé.
0: Đúng vậy ạ, quý vị không nên đứng dậy đột ngột, không quay đầu quá nhanh. Nếu cần đổi tư thế thì phải thực hiện từ từ, cả đầu và thân cùng chuyển động để tránh những kích thích hệ tiền đình. Nếu như mà nghi ngờ do mất nước hoặc là tụt đường huyết nhẹ thì chúng ta có thể uống một chút nước hoặc là nước đường nếu như mà người bệnh còn tỉnh táo và không nôn nhiều.
1: Hiện nay thì việc điều trị chóng mặt sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân cụ thể. Với chóng mặt do sỏi tai thì bác sĩ có thể thực hiện các nghiệm pháp tái định vị sỏi tai để đưa các tinh thể canxi trở về đúng vị trí. Nhiều trường hợp chỉ sau vài lần thực hiện, triệu chứng đã cải thiện rõ rệt mà không cần dùng nhiều thuốc.
0: Ngoài ra thì thuốc chóng mặt, thuốc chống nôn, thuốc hỗ trợ tuần hoàn não và phục hồi chức năng tiền đình cũng được áp dụng tùy theo trường hợp. Quan trọng nhất là vẫn phải xác định được đúng nguyên nhân đúng không Phan Yến?
1: Dạ đúng rồi ạ. Để phòng ngừa chóng mặt tái phát thì các chuyên gia khuyến cáo là nên duy trì lối sống khoa học, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày, uống đủ nước, tập thể dục nhẹ nhàng như là đi bộ, các bài tập cổ vai gáy cũng rất là hữu ích.
0: Đặc biệt là những người có những cái bệnh nền như là tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu hoặc là từng có tiền sử về đột quỵ thì cần chú ý hơn với triệu chứng chóng mặt. Bởi đôi khi đó không phải là chuyện của tai trong mà là lời cảnh báo rất nghiêm túc từ não bộ và hệ tim mạch.
1: Và có thể nói là lắng nghe cơ thể, xử trí đúng lúc, thăm khám kịp thời chính là cách tốt nhất để giữ sự tỉnh táo và bình an trên mỗi hành trình, đúng không ạ? Và quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn. Ôi.

0: Làm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
3: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
2: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
3: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
2: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
3: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
2: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
3: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
2: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
4: Thưa quý vị, ngay thời điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông và cũng xin được cập nhật ưu tiên chia sẻ tới quý vị thính giả. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại trục đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi về Tây Thạnh. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực này thì chúng ta chú ý quý vị nhé. Khu vực Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi về Tây Thạnh, xe đang đông, di chuyển chậm. Thông tin này thì Tấn Phú cũng cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08. Bên cạnh đó thì trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì chúng tôi cập nhật là trên toàn tuyến với hai trục cao tốc này, chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định quý vị nhé. Đó là những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông. Tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị những thông tin về đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 5, Viettel Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành phủ sóng di động tại tuyến đường Rừng Sát dài khoảng 35 km và đường Lâm Viên dài gần 4 km, khu vực được xem là vùng lõm viễn thông của Cần Giờ. Chỉ trong một tháng thì 12 trạm phát sóng được lắp đặt và đưa vào vận hành, đảm bảo kết nối liên tục tại xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Việc phủ sóng giúp nâng cao khả năng liên lạc, đảm bảo an ninh an toàn, phục vụ ứng cứu khẩn cấp và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị. Tại cụm công nghiệp Tân Hội 1, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh, nhà máy sản xuất sọt bê tông quy mô công nghiệp đầu tiên của Việt Nam đã được tái khởi động sau thời gian gián đoạn. Nhà máy có công suất là khoảng 30.000 tấn một năm, tổng vốn đầu tư là 1.078 tỷ đồng. Sọt bê tông là nguyên liệu sử dụng trong sản xuất thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và nhiều ngành công nghiệp khác. Và theo lãnh đạo địa phương thì dự án cũng đã góp phần chủ động được nguồn nguyên liệu trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và thúc đẩy tiêu thụ sắn nguyên liệu, nâng cao giá trị ngành công nghiệp hóa dược của Việt Nam. Tiếp theo, một cái thông tin chúng tôi cũng chia sẻ đến quý vị về tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền năm 2026. Thưa quý vị, sẽ được diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 6 tại đường Mạc Vân, phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh, với hơn 230 gian trưng bày trái cây theo mùa và nông sản là sản phẩm chế biến từ trái cây của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo Trung tâm Khuyến nông vùng đồng bằng sông Cửu Long thì sự kiện nhằm kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và quảng bá về văn hóa miền Tây đến người dân thành phố. Ngoài hoạt động mua bán, chương trình còn có nhiều trải nghiệm văn hóa như là gói bánh ú, triển lãm ảnh, đường sách và trưng bày gốm truyền thống, thưa quý vị. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Còn bây giờ thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng đến với một những giai điệu âm nhạc tiếp theo trước khi mà đến với những cái thông điệp khác mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong không gian của chương trình Đời Sống Thì Thành buổi sáng ngày hôm nay. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Nguyễn Hùng và Phép Màu cũng như là Năm Ngón Bàn Tay.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Medes Hùng Nguyễn với bài hát là Năm Ngón Bàn Tay. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức họp dân công khai, minh bạch việc xác định thiệt hại và phương án bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng nước mặn từ thi công dự án mở rộng sân bay Cà Mau trước ngày 29 tháng 5. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, thì bước đầu ghi nhận 92 hộ dân bị thiệt hại, tương đương là khoảng 85,3 hectare lúa, hoa màu và nuôi trồng thủy sản tại phường Tân Thành, và tỉnh cũng yêu cầu địa phương khẩn trương khắc phục tình trạng xâm nhập mặn và rà soát về trách nhiệm liên quan đến việc xử lý phản ánh chậm trễ. Chiều qua, cơn mưa dông lớn kèm theo gió mạnh đã xảy ra tại xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp, làm cho 47 căn nhà bị hư hỏng, trong đó thì có 3 căn sập hoàn toàn. Nặng nhất là ấp Phú Lợi A với 36 căn nhà bị ảnh hưởng, bao gồm 27 căn tốc mái hoàn toàn và 3 căn tốc mái một phần. Địa phương đang tiếp tục rà soát hệ thống và mức độ thống kê về mức độ thiệt hại để thực hiện hỗ trợ người dân theo quy định. Một xã ở Vĩnh Long đã tạm dừng karaoke hộ gia đình để học sinh tập trung ôn thi. Đó là tại xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long. Ông Hà Quốc Cường, bí thư đảng ủy xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long đã xác nhận địa phương vừa ban hành văn bản yêu cầu các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh hạn chế hoạt động karaoke hát với nhau. Ủy ban Nhân dân xã đề nghị các cơ sở chủ động điều chỉnh âm lượng phù hợp. Các hộ gia đình tổ chức tiệc cưới liên hoan cần đảm bảo văn minh và không gây ảnh hưởng lớn đến việc học tập và nghỉ ngơi của cộng đồng. Theo thông tin từ Hội Phòng chống HIVS thành phố Hồ Chí Minh, vào tháng 5 năm 2026, khoảng 70% ca nhiễm HIV mới hiện nay xuất phát từ việc quan hệ tình dục không an toàn. Đặc biệt, có đến 70% người nhiễm mới nằm trong độ tuổi từ 16 đến 40, cho thấy xu hướng trẻ hóa diễn ra rõ rệt tại các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Để ngăn chặn tình trạng này, thì các chuyên gia y tế cũng đang khẩn trương thay đổi mô hình kiểm soát dịch sang hướng là tiếp cận đa chiều và linh hoạt hơn, thay vì chỉ dựa vào các phương pháp truyền thống như trước đây. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về đời sống dân sinh xã hội, về tình hình giao thông thì vẫn chưa có những cái thông tin mới cập nhật và chia sẻ. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận tại trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp AUU. Và thưa quý vị, đây cũng là thông tin cuối, chương một cuối mà chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị với khung giờ của đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình, và cũng xin được gửi lời chào tạm biệt. Mến chúc quý vị chúng ta sẽ có những lộ trình thuận lợi và an toàn quý vị nhé. Tấn Phú về kiếp của chương trình đời sống thị thành xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đáp ứng khuyến nghị của EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay, nhưng trước hết là những tin tức đáng chú ý.
4: Thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương đơn vị khẩn trương xây dựng và áp dụng mã QR code cho từng tàu cá. Tỉnh Khánh Hòa quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm khai thác thủy sản. Những điểm mới trong Nghị định 301 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, tính đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành 19 trên 19 nhiệm vụ được giao về chống khai thác IUU. Tuy nhiên, để giữ vững được kết quả này, thành phố đã có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức xây dựng và áp dụng mã QR code cho từng tàu cá nhằm phục vụ tra cứu nhanh thông tin tàu để hỗ trợ lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát tại cảng cá, đồn, trạm biên phòng, đồng thời cung cấp thông tin cảnh báo, quy định khai thác cho ngư dân thông qua quét mã QR, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch dữ liệu. Tổ chức làm việc trực tiếp với chủ tàu, thuyền trưởng có tàu mất kết nối nhiều lần

0: chức cho người khác xuất cảnh trái phép để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
1: Ngày 9 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Báo Công lý, Tòa án Quân sự Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, thông qua hình thức phiên tòa giả định. Phiên tòa giả định được xây dựng từ một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, đồng thời cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Thông qua diễn biến xét xử giả định, hội đồng xét xử đã phân tích rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, những tác động tiêu cực đối với nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, các bộ ngành và địa phương của Việt Nam đang quyết liệt thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC nhằm gỡ thẻ vàng IUU. Tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương này đang đẩy mạnh công tác kiểm soát tàu cá, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia và đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ghi nhận của phóng viên Huy Vinh, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Đầu tháng 4 vừa qua, Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra xét xử vụ một doanh nghiệp thủy sản tại xã Cam Lâm làm giả hồ sơ nguồn gốc thủy sản để hợp thức hóa điều kiện xuất khẩu sang thị trường châu Âu EU. Theo điều tra, từ năm 2021 đến năm 2022, hai đối tượng Văn Thị Hoa và Nguyễn Lê Hưng là cán bộ của doanh nghiệp này đã làm giả hồ sơ xuất khẩu chót lọt 12 lô cá cờ kiếm sang Liên minh châu Âu EU. Hành vi này đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước, ảnh hưởng uy tín ngành thủy sản và hoạt động thương mại quốc tế. Với các hành vi trên, tòa đã tuyên phạt Văn Thị Hoa 3 năm tù, Nguyễn Lê Hưng 2 năm 6 tháng tù, cùng với tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đồng thời, tòa tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước 1,4 tỷ đồng là khoản lợi nhuận từ việc xuất khẩu 12 lô cá cờ kiếm sang EU. Ngay sau vụ việc, ngành thủy sản Khánh Hòa đã tăng cường kiểm tra, rà soát hồ sơ xuất khẩu nhằm tránh tái diễn sai phạm. Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Khánh Hòa cho biết.
2: Vi phạm là ông nhập rồi ông lấy SC đồ trong nước, có xuất xứ để xử lý rồi. Rút kinh nghiệm lại chuyện đó để mà không để cho xảy ra lại những cái trường hợp mà vi phạm. Để xuất sang thị trường châu Âu, kiểm tra rà soát hết tất cả các cái doanh nghiệp vừa rồi để khuyến cáo các đơn vị và đảm bảo các hồ sơ.
1: Bên cạnh việc kiểm soát chặt nguồn gốc thủy sản tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thủy sản, tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về khai thác IUU tới bà con, ngư dân và các chủ tàu trên địa bàn. Trong đó, lực lượng biên phòng giữ vai trò nòng cốt. Trung úy Nguyễn Hữu Mạnh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Cà Ná, Khánh Hòa cho biết.
3: Đơn vị đã triển khai thực hiện các cái công tác tuyên truyền tại nhà dân đối với các hộ dân ở trên địa bàn có phương tiện và có thuyền trưởng hoạt động ở vùng biển Việt Nam mình. Cùng với đó là phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền ở trên loa đài phát thanh sáng sáng và buổi chiều về ý thức chấp hành pháp luật và phòng chống IUU của người dân đã được nâng cao cải thiện hơn.
1: Với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền và triển khai nghiêm túc, triệt để các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, người dân trên các vùng biển tỉnh Khánh Hòa đã nhận thức sâu sắc và tuân thủ nghiêm các quy định. Ngư dân Lê Minh Hoan, trú tại xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa và thuyền trưởng Bùi Bích Na, trú tại tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
4: Trước khi đi phải cập nhật thông tin liên hệ nằm ở vị trí hộp đen để cho báo cáo cho cơ quan chính quyền địa phương. Trước khi đi vô đi ra phải trình báo cơ quan chức năng.
5: Đánh bét rồi đó, đúng quy định vùng biển. Nói chung không xung viện không vào vùng biển nước ngoài. Mua bán có rồi về còn nơi quy định. Chung là giấy tờ hay là phôi cứu hộ bình cứu hộ tàu là đồng bộ khi mở biển đánh bét.
1: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 5.120 tàu cá dài từ 6 mét trở lên, 100% tàu cá đã được đăng ký, đánh dấu, cấp giấy phép khai thác và được cập nhật lên VnFishBase. Các tàu thuộc diện bắt buộc đều đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 17 tháng 11 năm 2025, Nghị định 301

0: sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 38 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới. Trong đó, Nghị định đã tăng mạnh mức xử phạt và trách nhiệm khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm khai thác IUU nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong chống khai thác IUU. Và trong phần cuối chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những điểm mới của Nghị định này.
1: Theo các chuyên gia, Nghị định số 301 của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2025 là bước hoàn thiện quan trọng trong khung pháp lý về thủy sản, thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc siết chặt quản lý, tăng tính răn đe và phòng chống khai thác IUU. Nghị định tác động trực tiếp đến toàn bộ chuỗi hoạt động, từ khai thác, thu mua, vận chuyển đến nuôi trồng và chế biến thủy sản.
0: Điểm nổi bật của Nghị định là tăng mức xử phạt, thêm các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, đặc biệt là liên quan đến thiết bị giám sát hành trình VMS, hành vi khai thác sai vùng, thu gom, mua bán thủy sản có nguồn gốc khai thác bất hợp pháp, nhằm xử lý triệt để các vi phạm tái diễn, qua đó góp phần nâng cao kỷ cương trong quản lý loại tàu, nhất là tàu khai thác xa bờ.
1: Việc tăng mạnh mức xử phạt theo từng nhóm tàu, hành vi cụ thể tạo cơ sở pháp lý vững chắc để địa phương kiểm soát vùng khai thác, minh bạch sản lượng và truy xuất nguồn gốc, đồng thời chế tài nghiêm khắc đối với hành vi thu gom, mua bán thủy sản bất hợp pháp, góp phần ngăn chặn tình trạng hợp thức hóa sản phẩm khai thác trái phép.
0: Nghị định cũng mở rộng phạm vi điều chỉnh sang lĩnh vực giống, nuôi trồng và chế biến thủy sản, qua đó nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân tham gia chuỗi sản xuất.
1: Với các hành vi vi phạm nghiêm trọng, nhất là khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài hoặc tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình mà không được giám sát theo quy định, tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác, mức xử phạt tăng cao và có thể xem xét xử lý hình sự.
0: Cũng theo các chuyên gia thủy sản, các quy định mới được sửa đổi bổ sung sẽ có những tác động mạnh mẽ tới công tác chống khai thác IUU tại các địa phương, như quy định xử phạt đồng thời chủ tàu và thuyền trưởng khi không báo cáo theo quy định trong trường hợp tàu mất kết nối VMS, qua đó tăng trách nhiệm của chủ tàu và hạn chế tình trạng cố ý né tránh giám sát.
1: Trách nhiệm thụ lý, xử lý vi phạm của cơ quan phát hiện và địa phương nơi tàu cập bờ được xác định rõ, giúp khắc phục tình trạng chồng chéo, đứt đoạn trong phối hợp, qua đó nâng cao hiệu quả xử lý.
0: Đồng thời, Nghị định mở rộng phạm vi các hành vi bị xử phạt nghiêm khắc, tập trung vào những vi phạm mang tính tổ chức như môi giới, tổ chức đưa tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, can thiệp, làm sai lệch tín hiệu VMS, tàu cá mất kết nối VMS nhiều lần trong cùng một chuyến biển.
1: Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Ôi, bạn có nhà không bạn ơi?
12: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
12: Nước súc miệng Valentine.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm trưa nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ thì Minh Phi và ekip giờ cao điểm trưa sẽ liên tục cập nhật, chia sẻ thật nhiều thông tin giao thông, hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có thể chủ động trong việc hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Ngoài ra trên hành trình của mình trong buổi trưa ngày hôm nay, nếu như mà quý vị quan sát thấy những gì mới thì đừng quên chia sẻ về cho chúng tôi thông qua những cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay thì xin được chia sẻ đến quý vị thông tin đến từ một thính giả có gọi về cho hotline của kênh VV Giao thông và có cho biết đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng về sân bay, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Xin được cảm ơn trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật tình hình ngay tại khu vực hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 6+400 có 2 xe va chạm tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 5 đến km số 6+500 thì phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1.5 km. Xin được nhắc lại, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 6+400 có 2 xe va chạm tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Còn từ km số 5 đến km số 6+500 trong khoảng 1.5 km thì phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Còn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi trưa ngày hôm nay thì thứ nhất là bên ngoài trời đang nắng nóng rất là gay gắt. Cách đây khoảng 40 phút cho đến gần một giờ đồng hồ di chuyển ở bên ngoài đường mà Minh Vy cảm thấy rằng là trời ơi, cái mức nhiệt nó rất là cao quý vị nha. Ở những cái khu vực nào mà không có bóng râm, không có cây xanh nữa thì cái nền nhiệt nó hắt lên cực kỳ, vô cùng là nóng bức. Cho nên là cái việc di chuyển bên ngoài trong buổi trưa ngày hôm nay nó cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định. Bên cạnh việc một số khu vực là lượng phương tiện đã bắt đầu đông dần lên rồi, nội đô Thành phố Hồ Chí Minh xuyên suốt cái đường Nguyễn Thị Minh Khai mà Minh Vy di chuyển thì qua một số điểm nút giao cắt, lượng phương tiện có hơi đông, di chuyển có đôi chút khó khăn. Nhưng mà diễn biến giao thông thì cũng sẽ luôn luôn có rất là nhiều những cái thay đổi bất ngờ. Vậy nên lưu thông trên đường, ngoài việc chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn là cái điều tiên quyết rồi, đúng không quý vị? Thì quý vị cũng đừng quên luôn cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz đồng hành cùng với kênh VV Giao thông để chúng ta có thể cùng nhau tương tác, cập nhật, chia sẻ, lan tỏa thật nhiều thông tin mới. Từ đó mỗi người chúng ta sẽ có nhiều cái sự gợi ý, nhiều cái sự lựa chọn hơn trong việc lựa chọn sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời sao cho thích hợp quý vị nhé. Bây giờ thì Minh Vy sẽ điểm nhanh qua một số tuyến đường ngay tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh mà lượng phương tiện đông, di chuyển có đôi chút khó khăn. Quý vị lưu ý nha, đây là những tuyến đường đông và việc di chuyển có đôi chút khó khăn. Đầu tiên có thể kể đến đó chính là giao cắt giữa Hoàng Văn Thụ với Úc Tịch. Tiếp theo là Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành. Ngay tại 3 tháng 2, Lê Hồng Phong lượng phương tiện cũng đông, di chuyển hơi lộn xộn chút xíu. Và tiếp tục đến với giao cắt giữa Phổ Quang với lại Huỳnh Lan Khanh, lượng phương tiện cũng hơi đông. Ngay tại khu vực Hoàng Văn Thụ Úc Tịch thì lượng phương tiện khá đông ở các hướng quý vị nha. Và ngoài ra thì ngay lúc này chúng tôi xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 có cho biết hiện tại tại km 125 hướng từ Mỹ Thuận đi Cần Thơ đang có đội thi công sửa chữa mặt đường tại làn số 2. Đề nghị các bác tài di chuyển sang làn số 1 giảm tốc độ khi lưu thông qua khu vực, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành theo hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại, hiện tại km 125 hướng từ Mỹ Thuận đi Cần Thơ đang có đội thi công sửa chữa mặt đường tại làn số 2. Đề nghị các bác tài di chuyển sang làn số 1 giảm tốc độ khi lưu thông qua khu vực, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành theo hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng. Đây là thông tin được chia sẻ đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Quý thính giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực này thì hết sức lưu ý với những cái thông tin vừa rồi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến ngay với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết trưa của Ban VV Giao thông Quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh trưa nay tiếp tục là một trong những điểm nóng nhất khu vực Nam Bộ, hơn 10 giờ 30 và nhiệt độ bên ngoài trời lúc này đã chạm mốc là 34 đến 35 độ. Khi mặt trời đứng bóng và đến chiều, nhiệt độ cao nhất lên đến 35 đến 36 độ, có nơi vượt 36 độ. Kết hợp hiệu ứng hấp nhiệt từ nhà cao tầng, mặt đường và lượng phương tiện lớn khiến cho cảm giác thực tế ngoài trời thường nóng hơn đáng kể. Đây là kiểu nóng kéo dài liên tục nhiều giờ, đặc biệt khó chịu tại các giao lộ đông xe hoặc khu vực thiếu bóng cây. Với điều kiện này, người dân nếu phải di chuyển hoặc làm việc ngoài trời nên tránh đứng quá lâu dưới nắng trực tiếp, đồng thời bổ sung nước đều trong ngày để hạn chế tình trạng mất nước âm thầm. Nắng rát cả ngày nhưng đến cuối chiều vẫn có khả năng chuyển trạng thái khá nhanh khi xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Những cơn mưa đầu mùa thường đến đột ngột, có thể kèm gió giật mạnh khiến cho giao thông cuối ngày trở nên khó khăn hơn trong thời gian ngắn. Khi trời bắt đầu chuyển dông thì cần hạn chế trú dưới cây lớn hoặc công trình tạm để đảm bảo an toàn. Sau mưa nhiệt độ giảm không nhiều nhưng độ ẩm tăng cao, cảm giác oi vẫn còn duy trì trong đêm tại nhiều khu vực nội thành. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Trời nóng được gọi máy lạnh thích thật.
4: Chưa chắc, bên trong giàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
3: Sạch sâu?
4: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ plasma blaster ion từ Nhật Bản giúp giữ giàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
3: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hè này, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
5: Songs in the car.
6: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
7: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
6: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
8: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
9: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
6: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của
2: bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay quý vị nhé. Xin được cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có thông tin giao lộ đường số 2 Võ Chí Công sự cố đèn giao thông không có tín hiệu đã được khắc phục xong. Cán bộ chiến sĩ trạm Đa Phước vẫn đang tiếp tục điều tiết giao thông qua khu vực. Xin được nhắc lại một lần nữa, thời điểm này là 10:41 trưa, chúng tôi ghi nhận từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có thông tin giao lộ đường số 2 Võ Chí Công sự cố đèn giao thông không có tín hiệu hiện đã khắc phục xong rồi. Cán bộ chiến sĩ trạm Đa Phước vẫn đang tiếp tục điều tiết giao thông qua khu vực. Vậy nên quý vị thính giả và các bác tài, nếu như mà trước đó chúng ta chẳng may vướng mắc ở khu vực này thì bây giờ tình hình cũng đã được cải thiện khắc phục rồi, và hãy hết sức bình tĩnh làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng để tình hình giao thông sớm trở lại ổn định, an toàn quý vị nhé. Lúc này thì có một số tuyến đường khác cũng đang có tình hình lượng phương tiện đông di chuyển có đôi chút khó khăn. Minh Phi cũng xin được cập nhật đến quý vị. Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh và khu vực Hoàng Diệu, Khánh Hội, lúc này lượng phương tiện cũng hơi đông, đang xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị ha. Đến với Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản thì hiện tại lượng phương tiện cũng đang xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Các hướng khác thì lưu thông tương đối là ổn định. Ngay tại khu vực Trường Sơn, Hậu Giang thì tình hình là lượng phương tiện cũng hơi đông nhưng có thể di chuyển được. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì thường thường là vào các khung giờ cao điểm trong ngày thì cái chuyện là một số điểm nút giao thông trọng điểm, một số khu vực lượng phương tiện đông di chuyển hơi chậm hoặc khó khăn chút xíu, thì cái điều đó là một trong những cái điều nó rất là bình thường diễn ra rồi nếu như mà chúng ta thường di chuyển ở bên ngoài vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Tuy nhiên khi có thêm, cộng thêm một số những cái yếu tố khác ảnh hưởng nữa thì ít nhiều gì nó cũng sẽ khiến cho chúng ta có những cái ảnh hưởng về tác động về mặt tâm lý. Ví dụ như là trời nắng nóng quá gay gắt, nhiệt độ quá cao thì cũng sẽ khiến cho chúng ta khó chịu khi mà di chuyển bên ngoài quá lâu, nó cũng ảnh hưởng tới tinh thần của mình. Nhiều khi mình sẽ dễ nóng giận hơn, mình vội vàng hơn, hoặc là mình ảnh hưởng về cái sự quan sát của mình. Cho nên là bất cứ lúc nào cũng vậy, mong mọi người hết sức bình tĩnh và giữ một cái tinh thần hết sức là nghiêm túc khi mà tham gia giao thông. Nghiêm túc ở đây trong việc là chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Điều đó không chỉ đảm bảo an toàn cho bản thân mình mà còn cho cả cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình nữa quý vị nhé. Và bất cứ lúc nào mà mình cảm thấy là hoa mắt chóng mặt hoặc là không quan sát kỹ được thì mình dừng đâu đó an toàn, rồi mình kiểm tra lại tình hình sức khỏe và nhớ là bù nước, bù chất điện giải, cho cơ thể ổn định rồi hãy tiếp tục quay trở lại với lộ trình, với hành trình của mình. Còn ngay lúc này thì đã có rất nhiều những cái thông tin giao thông khó khăn rồi thì Minh Vi cũng tranh thủ cân bằng lại một chút xíu, tìm ra một số tuyến đường đang có tình hình thông thoáng để quý vị chúng ta có thể yên tâm nếu như mà mình sắp sửa đi qua hoặc là mình dùng làm lộ trình thay thế quý vị nha. Ví dụ như là Nguyễn Tri Phương, Trần Phú nào, quan sát từ nãy giờ Minh Vi thấy là tình hình là lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được tương đối là ổn định qua đây. Ngay tại Yên Thế giao cắt với Hồng Hà, Yên Thế giao cắt với Bạch Đằng cũng vậy. Bên ngoài trời thì hơi nắng một chút xíu, chuyện nó không tránh khỏi rồi, bởi vì bây giờ là 10:44 trưa rồi đúng không ạ? Nhưng mà những cái lộ trình này thì mình vi thấy là lượng phương tiện rất ít, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Và lưu ý nhỏ thêm chút xíu nữa thôi, mặc dù là thông thoáng ổn định thì chúng ta cũng hết sức cẩn trọng nha quý vị nha. Mình đừng có ỷ y lơ là vượt quá tốc độ cho phép. Đôi khi có những cái tình huống bất ngờ thì mình cần phải có những cái sự xử lý thật là chính xác và an toàn quý thính giả nhé. Và thưa quý vị, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài quanh khu vực cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều tài xế xe tải, xe container cũng như là người dân lưu thông qua cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh.

đặc biệt là vào các dịp lễ Tết hay kỳ nghỉ dài ngày, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến cho nhiều tuyến đường thường xuyên rơi vào cảnh ùn ứ nghiêm trọng, có thời điểm xe cộ phải nhích từng mét suốt nhiều giờ đồng hồ. Trước thực trạng này thì các cơ quan chức năng cùng với các đơn vị liên quan đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giảm áp lực giao thông, nâng cao năng lực khai thác hạ tầng và hạn chế ùn tắc tại khu vực cảng. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Sử, ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: anh Trần Ngọc Phúc cũng như nhiều anh em tài xế xe tải, xe container thường xuyên giao nhận hàng tại khu vực cảng Cát Lái và cảng Phú Hữu, rất e ngại khi lưu thông qua khu vực này, nhất là vào những dịp lễ Tết hay kỳ nghỉ dài, bởi giao thông tại đây thường xuyên ùn tắc kéo dài. Thực tế cho thấy, ngay từ đầu kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 vừa qua, tình trạng này lại tiếp tục tái diễn. Anh Phúc chia sẻ.
1: 30 tây, một tây rồi đó là nó kẹt, mấy ngày nó kẹt nhiều lắm. Chung là tài xế, xe công, xe tải gì đó cũng kẹt 3 tiếng, 4 tiếng từ chỗ đoạn đó đi qua khỏi dọc xe dị thủy này. Mình đi bỏ hàng bên Nhân Trạch, mình phải đi đò Cát Lái mà kẹt 4 tiếng hồ, từ 4 giờ sáng tới 7 giờ, 8 giờ sáng mới qua được bờ.
0: Mới đây, tại hội nghị bàn giải pháp giảm ùn tắc khu vực cảng Cát Lái, các cơ quan chức năng cùng nhiều đơn vị liên quan đã thống nhất triển khai các giải pháp điều tiết, phân bổ hàng hóa phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông, đẩy nhanh thời gian thực hiện thủ tục ra vào cảng, đồng thời nghiên cứu phương án điều phối sản lượng hàng hóa hợp lý giữa các cảng, cũng như các giải pháp giảm áp lực cho giao thông đường bộ. Ông Bùi Văn Quảng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc thiếu bãi đậu xe xung quanh khu vực cảng hiện nay cũng làm gia tăng áp lực rất lớn lên các trục giao thông tại khu vực này.
2: Sở xây dựng cũng phải chủ động để mà quy hoạch bãi đậu xe là nó phải phù hợp với cái nơi mà xuất xứ hàng hóa. Chứ cái nơi mà có hàng hóa thì không có chỗ đậu xe, đi ra cái vùng gian để mà đậu, đi tới cái chỗ đậu rồi đi vô lấy hàng thì nó tăng cái chi phí. Có bãi mà ở xa quá với cái nơi mà chở hàng thì nó kéo vô, kéo ra, kéo đi, kéo lại thì nó cũng làm cho tăng cái mật độ giao thông trên đường. Thêm nữa thì nó ảnh hưởng tới cái kẹt xe nữa.
0: Không chỉ tài xế xe tải, xe container mà nhiều tài xế ô tô khác cũng rất ngán ngẩm mỗi khi đi qua khu vực này. Anh Trần Minh Trung chia sẻ.
3: Khi mà đi trên những cái tuyến đường mà đông xe lớn như vậy thì cái tầm quan sát của mình bị hạn chế, tại vì các xe người ta đi ở bên tay phải mình, người ta che biển báo rồi biển cảnh báo này kia, mình dễ bị vi phạm giao thông lắm. Mấy ngày mà cao điểm lễ Tết đồ đi đường đã khó chịu mà còn phải lo sợ vi phạm nữa. Nên thành ra cũng rất mong một cơ quan chức năng là có giải pháp để xử lý sớm. Chứ bây giờ đi nghỉ lễ mà mất cả mấy tiếng đồng hồ mới đi được có vài cây số, chưa ra được khỏi thành phố.
0: Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cùng với sự phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng sẽ tăng cường công tác chấn chỉnh, điều tiết giao thông tại khu vực này.
4: Chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Xây dựng điều chỉnh cái tổ chức giao thông, cải tạo về hạ tầng,

0: Ngoài ra thì chúng tôi còn có cái hệ thống camera kết nối từ khu vực ngoài cảng cái lái về cái trung tâm của phòng để chúng tôi theo dõi về cái tình hình ùn tắc giao thông và có cái hướng xử lý từ sớm từ xa. Đặc biệt là hiện nay chúng tôi phối hợp với cái lực lượng trong cảng, các cái xe cẩu kéo, xe chết máy thì hỗ trợ rất nhanh trong cái việc mà xử lý xe dừng đổ, xe chết máy khu vực cảng cái lái để làm sao để giảm bớt cái ùn tắc giao thông tại cái khu vực này.
1: Các cơ quan chức năng cũng thống nhất đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm tại khu vực, đồng thời phối hợp với công an các tỉnh thành giáp ranh như Đồng Nai, Tây Ninh và lực lượng chức năng trên các tuyến cao tốc để tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa, bảo đảm giao thông liên vùng thông suốt.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay nghe tại tần số FM 91 MHz. Minh Vy xin được nhắc lại một số diễn biến giao thông đáng chú ý trước đó đã chia sẻ cùng với quý vị, như là giao lộ đường số 2 Võ Chí Công ghi nhận từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước sự cố đèn giao thông không có tín hiệu đã khắc phục xong. Cán bộ chiến sĩ trạm Đa Phước thì vẫn đang tiếp tục điều tiết giao thông qua khu vực này. Ngoài ra thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 có chia sẻ là tại km 125 hướng từ Mỹ Thuận đi Cần Thơ đang có đội thi công sửa chữa mặt đường tại làn số 2, đề nghị các bác tài di chuyển sang làn số 1 giảm tốc độ khi lưu thông qua khu vực, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành theo hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng. Và trước đó thì chúng tôi cũng có tổng hợp một số diễn biến đáng chú ý như là đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng về sân bay, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Và đối với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì trung tâm điều hành có cập nhật hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 6+400 có 2 xe va chạm tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 5 đến km số 6+500, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1,5 km. Giờ cao điểm trưa nay thì đến thời điểm này chúng ta cũng đã ghi nhận khá rất là nhiều những cái diễn biến giao thông, không chỉ nội đô Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các vùng phụ cận nữa. Và Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa liên tục cập nhật, chia sẻ, lan tỏa thật nhiều thông tin, hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị có thêm những cái sự lựa chọn phong phú hơn trong việc hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Vy cũng nhận được rất là nhiều chia sẻ đến từ quý khán giả và các bác tài. Bác Tài Minh Trung cho biết cầu lớn đi ngã ba dòng, xe đông di chuyển chậm ở các hướng. Và bác Tài Hữu Vinh thì có cập nhật đường Hậu Giang, Minh Phụng, Bình Thới, Ông Ích Kim, xe không đông di chuyển ổn các hướng. Tiếp tục đến với khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh thì bạn Phạm Hoàng Rựng chia sẻ là giao thông ổn định trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngoài ra thì bác Tài Khang Phan cũng có cho biết cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành di chuyển ổn định ở cả hai hướng, xe đông di chuyển chậm lối ra quốc lộ 51, trời nắng nóng. Thông tin này thì cập nhật cách đây khoảng hơn 20 phút rồi. Đó là những cái ghi nhận mới nhất mà mình vì đã điểm qua ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu như mà quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc để mình còn nhanh chóng kịp thời chuyển đổi những cái lộ trình khác thay thế, thì mình có thể tương tác đặt câu hỏi trực tiếp với VOV Giao thông thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là mình gọi về cho hotline 02839919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc. Đây là một cái bài hát với những giai điệu rất là nhẹ nhàng, hy vọng rằng sẽ là một cái cơn gió mát mang đến cho quý vị những cái cảm giác thoải mái dễ chịu hơn khi mà chúng ta di chuyển bên ngoài quá nắng nóng. Còn riêng tên bài hát là cũng đang quá phù hợp với bối cảnh của chúng ta ở thời điểm hiện tại rồi. Vâng, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Đi Giữa Trời Rực Rỡ với tiếng hát của Ngô Lan Hương.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Đi Giữa Trời Rực Rỡ với tiếng hát của Ngô Lan Hương. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Quan sát khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành thì theo đánh giá cá nhân của Minh Vi, bây giờ đang có cái tình trạng ùn ứ tạm thời ở giữa khu vực giao cắt do là lượng phương tiện đi qua quá là đông. Nhắc lại một lần nữa, hiện tại là đang có tình trạng ùn ứ tạm thời ngay tại giữa khu vực giao cắt Cách Mạng Tháng 8 Tô Hiến Thành. Không biết là do lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến hay là do đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố. Hiện tại là Minh Vi quan sát thấy là tình hình di chuyển qua đây khá là khó khăn á, và lúc này thì cũng chưa có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng, cho nên là mong rằng quý vị chúng ta hãy hết sức bình tĩnh. Nếu được thì mình nhường nhịn nhau một chút để tình hình sớm được cải thiện khắc phục nha. Cũng như là quý thính giả và các bác tài, chúng ta có đi qua lộ trình này quan sát kỹ hơn có thể giúp cho Minh Vi chia sẻ những cái thông tin chi tiết hơn về tình hình khó khăn ngay tại Cách Mạng Tháng 8 Tô Hiến Thành. Chúng tôi cũng khuyến nghị là nếu quý vị có lộ trình sắp sửa đi qua đây thì mình có thể chuyển đổi lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm áp lực giao thông và thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn. Nhắc lại, ghi nhận tình hình ùn ứ tạm thời ngay tại Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành quý vị nhé. Còn một số khu vực lân cận khác như là Cách Mạng Tháng 8 Bắc Hải thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Ngay tại 3 tháng 2 Lê Hồng Phong lượng phương tiện cũng chưa quá đông, lưu thông ổn định. Lúc này thì chúng tôi nhận được thông tin cập nhật đến từ Trung tâm Điều hành Đường Cao Tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 6 400 có 2 xe va chạm tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 3 500 đến km số 6 500 phương tiện đông, di chuyển chậm trong khoảng 3 km quý vị nhé. Nhắc lại một lần nữa, Trung tâm Điều hành Đường Cao Tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có thông tin hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 6 400 có 2 xe va chạm tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 3 500 cho đến km số 6 500 trong khoảng 3 km phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Còn bây giờ Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VV Giao thông Quốc gia. Mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký quyết định phê duyệt đề cương điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu cụ thể phải xác định được các chỉ số, chỉ tiêu, định hướng cơ bản giai đoạn 2026-2030 và đến năm 2030 về phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất, tỷ lệ che phủ của rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ, phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp, nhu cầu sử dụng đất cho phát triển 3 loại rừng và kết cấu hạ tầng lâm nghiệp, phát triển hệ thống chế biến và thương mại lâm sản. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 2426 ngày 11 tháng 5 năm 2026 về việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống lãng phí thành phố. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo tập trung đa dạng hóa các hình thức thông tin về phòng chống lãng phí phù hợp với từng đối tượng, xây dựng văn hóa tiết kiệm liêm chính tại các cơ quan tổ chức. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi tới Ủy ban nhân dân 168 phường xã, đặc khu và thủ tướng và thủ trưởng 357 trường trên địa bàn thành phố về việc đề nghị có biện pháp giáo dục học sinh sinh viên vi phạm luật an toàn giao thông từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 2026. Sở yêu cầu 357 trường phải phối hợp với gia đình học sinh, học viên triển khai các biện pháp xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm, báo cáo kết quả xử lý về Sở Giáo dục Đào tạo trước ngày 29 tháng 5 năm 2026. Chính phủ Cuba vừa thông báo sẽ tiến hành tinh giản bộ máy hành chính nhà nước thông qua việc giảm số lượng bộ và cơ quan trung ương từ 27 hiện nay xuống còn 21. Dự luật về tinh gọn bộ máy hành chính sẽ được Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba thông qua trong tháng 7 năm 2026. Công tác tái tổ chức các cơ quan trung ương nhằm tạo ra những cấu trúc gọn nhẹ hơn, hiệu quả hơn và năng động hơn, cho phép quản lý chính phủ một cách năng động hơn.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký phê duyệt chương trình đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Mục tiêu chung của chương trình đề án 06 là thúc đẩy phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử mạnh mẽ, toàn diện, sâu rộng trong mọi lĩnh vực để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phục vụ hiệu quả các trụ cột chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đến năm 2030 hoàn thiện các nền tảng tiện ích cốt lõi của chương trình đề án 06 giai đoạn 2026-2030, đảm bảo người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng dịch vụ số thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, không còn rào cản về giấy tờ, thủ tục hành chính theo địa giới hành chính, xây dựng thành công hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia kết nối liên thông đa ngành, dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, được khai thác hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu quản trị, điều hành đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiên tiến, thuộc nhóm dẫn đầu các nước thu nhập trung bình cao. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Trời nóng được gọi máy lạnh thích thật.
3: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
2: Sạch sâu?
3: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ Plasma Blaster Ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
2: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hè này, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát đến.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Songs in the car.
6: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
10: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
6: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
11: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
6: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
12: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
5: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay nghe tại tần số FM 91 MHz. Và hai cổng tương tác quen thuộc cùng với chương trình thì quý vị đừng quên, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là mình có thể gọi về cho hotline của kênh VOV Giao thông, đó chính là 02839919191. Mỗi khi mình có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những điểm đến, những tuyến đường mà mình sắp sửa đi qua, quý vị ha. Ở trên fanpage thì Minh Phi xin được cảm ơn bác tài Khang Phan có chia sẻ ngã ba khu công nghiệp Long Thành hướng về ngã ba Thái Lan, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định, trời nắng nóng. Và một lần nữa thì không biết là tình hình đông chậm ở đây là do lưu lượng gia tăng hay có vụ việc gì gây ách tắc. Nếu mà được thì bác tài Khang Phan có thể tiếp tục chia sẻ thông tin chi tiết hơn, hoặc là các bác tài khác lưu thông qua đây chúng ta có góc nhìn cụ thể hơn thì mọi người hãy chia sẻ về cho VOV Giao thông nhé. Và lúc này thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái có thông tin hiện trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang xảy ra va chạm, cục C08 đang tạm đóng nhánh rẽ từ Võ Chí Công lên cao tốc, các phương tiện chú ý đổi lộ trình từ xa. Dạ vâng, thưa quý vị, vậy là bây giờ thì chúng ta đã có những cái cập nhật mới nhất rồi. Đó chính là hiện tại đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang xảy ra va chạm, cục C08 đang tạm đóng nhánh rẽ từ Võ Chí Công lên cao tốc, các phương tiện chú ý đổi lộ trình từ xa. Ngoài ra thì trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng có thông tin mới vừa được cập nhật, đó là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 6+400 có hai xe va chạm, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 3 đến km số 6+500 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 3,5 km. Đó là những cái cập nhật mới nhất, chúng ta cũng có thể có một cái hình dung về tình hình giao thông khi mà chúng ta di chuyển hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, đúng không ạ? Và trước đó thì ngay tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cũng ghi nhận va chạm, cục C08 thì đang tạm đóng nhánh rẽ từ Võ Chí Công lên cao tốc rồi, cho nên là cũng khuyến cáo là các phương tiện chúng ta sẽ chú ý để mà chuyển đổi lộ trình sao cho thích hợp nếu như mà mình sắp sửa đi qua khu vực này. Và cụ thể hơn thì đó là tại km số 6+400 có hai xe va chạm, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý rồi quý vị nhé. Và trong khoảng 3,5 km, đó là từ km số 3 đến km số 6+500 phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực nêu trên. Còn bây giờ xin mời quý vị tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả.
6: Đường dây nóng thính giả.
7: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình đường dây nóng thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong tuần qua, qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 3.850 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh, trong đó tin từ lực lượng chức năng là 415 tin.
8: Trong số những thông tin phản ánh của thính giả, đáng chú ý là việc cư dân tòa nhà CT8 Đình Thôn phản ánh tại số 180 Đình Thôn, phường Mỹ Đình, Hà Nội. Gần đây xuất hiện hơn 10 sân pickleball, việc chơi bóng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh khu vực từ sáng sớm đến tối muộn. Mong cơ quan chức năng kiểm tra việc xây dựng và hoạt động của sân bóng này.
7: Những nội dung khác về vấn đề giao thông, dân sinh, xã hội mà thính giả phản ánh cũng đã được VOV Giao thông phản ánh ngay trong các khung giờ cao điểm và trong các chuyên mục hàng ngày. Thưa quý thính giả, quý vị cảm thấy thế nào nếu cứ mỗi khi đi ngủ buổi tối giữa màn đêm tĩnh lặng lại vang lên tiếng hát, tiếng nhạc, có hôm kéo dài tới gần nửa đêm. Cảm giác có lẽ không hề dễ chịu. Tình trạng này phát sinh từ một quán cà phê dạng hát cho nhau nghe, diễn ra trong thời gian dài, khiến người dân khu TT13, đường Hoàng Đôn Hòa, khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội không thể chịu đựng thêm.

0: người dân đã nhiều lần ý kiến với quán cũng như chính quyền địa phương, nhưng không có cải thiện. Chuyên gia y tế cũng cảnh báo việc chịu đựng tiếng ồn vào ban đêm trong thời gian dài hoàn toàn có thể gây ra vấn đề về tâm thần. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Xuân Tú. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Anh Minh Hùng, cư dân khu TT13, đường Hoàng Đôn Hòa, khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Mỗi tối đi ngủ đều phải nghe tiếng nhạc phát ra từ quán cà phê dạng hát cho nhau nghe bên kia đường vọng sang. Quán mang tên Tình Ca, tọa lạc tại số 9 TT13, phố Hoàng Đôn Hòa. Khách tới uống nước, hát vài bài cho vui. Tiếng loa, tiếng trống, tiếng hát vọng ra từ trưa đến tận khuya, ngày này qua ngày khác.
2: Bản chất nó là quán karaoke trá hình. Sau cái dịp Covid ấy, chính quyền người ta cấm ngặt các quán karaoke thì người ta mở những quán cà phê hát cho nghe. Và rất đông khách hát karaoke là kéo đến đây để hát, hát từ sáng đến tối.
1: Anh Hùng là dân công sở, ngày làm việc đủ 8 tiếng, tối về nhà anh chỉ muốn một giấc ngủ trọn vẹn.
2: Nằm hàng tiếng cũng không ngủ được, và đến khi nào mà người ta nghỉ. Có hôm nào mà người ta vui, người ta nghỉ sớm khoảng độ 11 giờ, 11 rưỡi. Có hôm nào người ta buồn thì có khi đến 1 giờ sáng người ta vẫn chưa nghỉ. Khi nào người ta nghỉ thì mình mới có thể là ngủ được.
1: Cách nhà của anh Hùng không xa, một sinh viên thuê trọ sát quán hát này kể về sự khó chịu của những đêm ôn thi.
3: Nếu như mà sáng mai em phải đi thi sớm, em cũng phải ngủ sớm. Nhưng mà trong khoảng thời gian em ngủ như thế thì em không được sâu giấc. Lúc mà đi thi ấy, thì thực sự là em rất không tỉnh táo và không thể chắc chắn là em có thể làm bài thi tốt. Bởi vì là giấc ngủ em không được bảo toàn ấy.
1: Dãy nhà phía sau quán cũng có nhiều hộ dân cùng cảnh ngộ. Một người hàng xóm giấu tên nói rằng chị không phản đối việc người khác kinh doanh, chỉ mong chủ quán có ý thức với những ai đang sống cạnh mình.
4: Không phải chị bị ảnh hưởng đâu mà cả cái dãy đằng sau nhà chị đã bị hết. Chẳng qua là người ta cũng không biết bây giờ phản ánh như thế nào ấy. Nhưng mà nếu như mà nhà đấy người ta có những cái biện pháp cách âm hoặc là người ta chỉ đến mấy giờ thôi ấy thì còn có thể du di được.
1: Người dân khu vực này đã làm nhiều cách để tự xử lý vấn đề. Họ gọi điện, nhắn tin, phản ánh lên chính quyền phường. Có người còn lấy số điện thoại chủ quán, hễ thấy ồn ào là nhắn tin nhờ vặn nhỏ âm lượng. Chủ quán thì phản hồi rất lịch sự, nhưng dường như lời nói không đi đôi với việc làm.
5: Chị còn lấy số điện thoại của họ, đợt nào mà hát to quá chị lại nhắn. Chị ơi hôm nay hát to thế, cho nhỏ đi giúp em.

0: sao như là chúng ta đang ở ngoài đường phố, thì ông sẽ làm cho luôn luôn thần kinh người ta căng thẳng, tăng các hormone môn mà gây stress. Ngoài rối loạn giấc ngủ hôm sau người ta mệt mỏi, nó còn có những cái bệnh về đường tiêu hóa, bị viêm loét dạ dày tá tràng. Tóm lại là nếu như mà cái thời gian người ta nghỉ ngơi mà người ta bị cứ liên tục tiếp xúc với tiếng ồn, thì ngoài cái việc ảnh hưởng đến sức khỏe về tâm thần ấy, thì còn ảnh hưởng đến sức khỏe về thể chất, thậm chí gây các cái bệnh tật.
1: Về câu chuyện dai dẳng này, phóng viên VOV Giao thông đã liên hệ với Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng. Bà Nguyễn Phương Anh là Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội phường Kiến Hưng nói về khó khăn vướng mắc trong phát hiện và xử lý vi phạm.
2: Các cơ sở này thì thường hoạt động không thu phí, hát trực tiếp mà chỉ tính giá dịch vụ đồ uống. Cách âm thường thường sơ sài, không phân biệt từng nhóm đối tượng khách hàng nên không phải là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke để xử lý theo các quy định khắt khe hơn của pháp luật. Thường có sự đối phó khi thấy lực lượng chức năng là bằng hình thức vặn nhỏ lại âm lượng của hệ thống loa mic.
1: Bà Phương Anh cho biết thêm, trước khi cơ sở chuyển sang chủ mới và đổi tên quán thành Cà phê Tình Ca từ đầu năm 2026, phường Kiến Hưng đã từng kiểm tra nhắc nhở và chủ cũ của cơ sở này đã chấp hành quy định. Nhưng từ sau khi đổi chủ, phường chưa quay lại kiểm tra và khoảng trống đó đủ để mọi thứ tái diễn, gây khó chịu cho người dân trong nhiều tháng qua. Vào chiều 6 tháng 5 vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành của phường Kiến Hưng đã trực tiếp làm việc với quán. Kết quả phát hiện vi phạm phòng cháy chữa cháy, phạt hành chính 2 triệu đồng. Chủ quán đã tự giác tháo dỡ toàn bộ hệ thống loa, âm ly, micro, ba TV và ký cam kết không để khách hát gây ồn.
2: Chủ cơ sở đã tự giác tháo dỡ toàn bộ thiết bị phục vụ việc hát, gồm 3 TV, 4 loa, hệ thống ly và micro, ký cam kết tuyệt đối không cho khách hát gây ô nhiễm tiếng ồn. Nếu để tái diễn, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm và đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đã giao cho công an phường và tổ dân phố 3P chịu trách nhiệm giám sát, và nếu nhận được bất kỳ phản ánh nào về việc hoạt động trở lại của cơ sở thì lực lượng chức năng sẽ có mặt ngay lập tức để xử lý.
1: Giấc ngủ ngon là nhu cầu tối thiểu và chính đáng của người dân. Hát và nghe nhạc cũng là chuyện cá nhân, nhưng làm sao để sở thích cá nhân không gây phiền toái cho người khác lại là điều cần được mỗi người tuân thủ một cách có ý thức. Muốn vậy, ngoài văn minh ứng xử giữa người dân với nhau, rất cần trách nhiệm của tổ dân phố và chính quyền địa phương, tránh bắt cóc bỏ đĩa hoặc tái diễn sau vài tháng giao quân rầm rộ.
3: Thưa quý vị, tới đây chuyên mục đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục đường dây nóng thính giả. Bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi cũng xin được cập nhật đến quý vị thông tin triều cường trên sông Sài Gòn. Chúng ta sẽ đến với những thông tin mới nhất về diễn biến mực nước trên hệ thống sông Sài Gòn do Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cung cấp. Tính đến 7 giờ sáng nay ngày 12 tháng 5, ghi nhận thực tế cho thấy mực nước đỉnh triều tại hầu hết các trạm đang có xu hướng lên nhanh. Tuy nhiên, riêng tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước lại đang xuống chậm. Nhìn chung trong sáng ngày hôm nay, mực nước tại tất cả các trạm vẫn đang duy trì ở mức thấp dưới báo động 1, chưa gây ảnh hưởng đến các hoạt động dân sinh và giao thông. Quý vị cần lưu ý mốc thời gian từ ngày 15 cho đến ngày 16 tháng 5, đây là thời điểm triều cường chuyển biến rõ rệt nhất. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, đỉnh triều cao nhất trong ngày dự báo sẽ dao động ở mức sấp xỉ hoặc cao hơn báo động 1 khoảng 0,05m. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước sẽ lên cao hơn, đạt mức sấp xỉ báo động 2. Với diễn biến này, tình trạng ngập úng cục bộ có khả năng xảy ra tại các vùng trũng thấp và khu vực ven sông. Người dân sinh sống tại các khu đô thị và ven sông Sài Gòn cần chủ động kê cao đồ đạc, kiểm tra hệ thống thoát nước và thường xuyên theo dõi các thông báo tiếp theo để chúng ta có thể có những cái phương án đi lại sinh hoạt thuận tiện nhất. Và còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay ha quý vị nha. Thời điểm này là 11 giờ 20 phút trưa rồi. Minh Phi quan sát khu vực Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Tú, lượng phương tiện không quá đông, lưu thông tương đối là dễ dàng. Quốc lộ 1 cao tốc Trung Lương thì cũng đang có tình hình lưu thông bình ổn. Cao tốc Trung Lương Võ Trần Chí hiện tại tương đối thông thoáng, ổn định. Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50 lúc này thì lượng phương tiện cũng chưa quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được rất là trật tự và ổn định qua đây. Nguyễn Văn Linh Phạm Hùng lượng phương tiện đông hơn một chút nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Và ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh

thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn bác Tài Hữu Vinh có chia sẻ tổng hợp Lê Đại Hành, Vĩnh Viễn, Nhật Tảo, Nguyễn Kim, Đào Duy Từ, Ngô Quyền, Nguyễn Tri Phương, xe không đông di chuyển ổn về các hướng. Thạch Quốc Thanh thì cho biết vòng xoay cây dừa đi cầu Phú Cường, xe đông di chuyển chậm. Bác Tài Phương Đặng Vương có cập nhật cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành lưu thông ổn định cả hai hướng về tới vành đai Bình Thái. Vụ tai nạn gần nhánh rẽ vành đai 2 Bình Thái vẫn chưa xử lý xong. Xe đông di chuyển chậm kéo dài nhánh rẽ đến vành đai 2 lên cao tốc đã được lực lượng cảnh sát giao thông tạm đóng. Bác Tài Ti Nguyễn thì chia sẻ cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng về vòng xoay An Lạc, xe đông di chuyển chậm. Bác Tài Trung Thông Nguyễn thì có cho biết các đường trong khu công nghiệp Uyên Hưng, xe lưu thông ổn định thông thoáng, thời tiết nắng nóng. Cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, xe lưu thông chậm khi chờ đèn tín hiệu, thời tiết nắng nóng. Tiếp theo hướng về ngã tư Hội Nghĩa, tỉnh lộ 747, khu công nghiệp Uyên Hưng thì lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng chói chang. Đó là những cái cập nhật mới nhất ở trên fanpage VTV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Mình vì thay mặt ekip của giờ cao điểm trưa nay cảm ơn quý thính giả và các bác tài, mọi người đã rất là tin tưởng chia sẻ thật nhiều những cái diễn biến giao thông trên lộ trình mình đi qua, và chúng tôi cũng lan tỏa ngay để tất cả những người khác chúng ta có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn lộ trình sao cho hợp lý. Và khu vực Nguyễn Thị Định, các lái cổng A đến lúc này quan sát từ hệ thống camera mình vì thấy là lượng phương tiện đi vào cổng vẫn rất là đông, hiện tại là đang nối đuôi nhau và di chuyển chậm, cho nên là chúng ta cũng cần lưu ý nếu như mà di chuyển qua gần khu vực này. Còn ngay tại Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công thì quan sát thấy tình hình cũng có đôi chút khó khăn quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc với tiếng hát của Tăng Duy Tân, Say Trong Nụ Cười.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Say Trong Nụ Cười với tiếng hát của Tăng Duy Tân. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Thời điểm bây giờ đã là 11 giờ 27 phút trưa. Thường thường đồng hành với giờ cao điểm trưa trong ngày thì từ thời điểm này tình hình giao thông sẽ có rất là nhiều những cái biến chuyển mới. Nhu cầu đi lại gia tăng, cũng như là ngày hôm nay thì bên ngoài nắng nóng như vậy thì lúc này mức nhiệt cũng sẽ tăng rất là cao. Cho nên là quý vị lưu thông trên đường thì chúng ta cũng hãy hết sức cẩn trọng và lưu ý yếu tố an toàn cần đặt lên hàng đầu quý vị nhé. Lúc nào cũng vậy, chúng ta phải ưu tiên chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, và bên cạnh đó nên cũng theo dõi kiểm tra tình hình sức khỏe thể chất của mình nữa. Và trước đó thì có một số những cái diễn biến giao thông đáng chú ý được cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái, đó là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây xảy ra va chạm, cục C08 đang tạm đóng nhánh rẽ từ Võ Chí Công lên cao tốc. Các phương tiện chú ý đổi lộ trình từ xa. Và trung tâm điều hành Vec E cũng có chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 6+400 có 2 xe va chạm, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý rồi. Từ km số 3 đến km số 6+500 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 3,5 km. Đối với một số khu vực tình hình giao thông mà tổng hợp nhanh từ hệ thống camera giám sát được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm, thì lúc này Minh Vy đang quan sát một số điểm nút giao cắt, như là khu vực giao cắt giữa Tôn Đức Thắng với cầu Khánh Hội nè. Hướng Tôn Đức Thắng đi lên cầu Khánh Hội thì mình thấy là lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện có thể lưu thông được ở cả hai hướng qua đây. Còn ngay tại Tôn Đức Thắng giao cắt với Lê Duẩn thì lượng phương tiện hơi đông quý vị nhé. Hiện tại là các phương tiện di chuyển trung bình qua khu vực này. Tiếp tục đến với khu vực tiếp theo, Nguyễn Hữu Cầu, Tôn Đức Thắng thì lượng phương tiện hơi đông nhưng có thể di chuyển được. Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Nguyễn Bình Khiêm trong buổi trưa ngày hôm nay thì lượng phương tiện không đông, lưu thông tương đối ổn định ở cả hai hướng. Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng thì tình hình ở đây cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Nếu chúng ta có lộ trình hướng từ công trường Mê Linh thì thời điểm này cũng đang có tình hình lưu thông tương đối là bình ổn. Từ Nguyễn Tất Thành di chuyển về trung tâm thì đi qua công trường Mê Linh, thường thường vào giờ cao điểm trưa thì khu vực này cũng sẽ tiềm ẩn những cái khó khăn, nhưng mà trong buổi trưa ngày hôm nay, nhất là thời điểm này quan sát ở đây, thì mình thấy là các phương tiện vẫn đang di chuyển rất là ổn định. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang một số khu vực khác, ví dụ như là Camet hướng Nguyễn Công Trứ đi. Lúc này thì lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Ngay tại khu vực Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện cũng không đông, lưu thông bình ổn, thông thoáng, ổn định cũng đang diễn ra tại Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng thì lượng phương tiện đông hơn một chút xíu. Ngay tại cái ngã ba này thì thường thường vào các khung giờ cao điểm trong ngày thì tình hình giao thông luôn có những cái khó khăn phức tạp nhất định. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình vi thấy là lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển qua đây thì trung bình chứ cũng chưa có quá chậm hoặc là có vướng mắc nào, khó khăn nào quá lớn quý vị ha. Cho nên là đi qua những cái khu vực mà hơi đông như vậy thì mình cẩn trọng hơn, mình quan sát kỹ hơn và mình chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Nếu có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì mình làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn nếu chưa có lực lượng chức

0: gian thì mình bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút, tin rằng với những cái tâm thế, với sự chuẩn bị tốt như thế thì chúng ta sẽ luôn có những cái lộ trình thật là an toàn. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta dành ít phút để đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, quốc lộ 5 là tuyến đường huyết mạch có lịch sử gần 30 năm kết nối thủ đô Hà Nội với khu vực cảng biển Hải Phòng. Dù đã có cao tốc chạy song song, nhưng quốc lộ 5 vẫn đang oằn mình gánh mức quá tải gấp 6 lần lưu lượng thiết kế ban đầu. Với đặc thù chủ yếu phục vụ xe tải, container, đoạn tuyến này luôn nằm trong tình trạng báo động về ùn tắc và tai nạn giao thông. Đây cũng là nội dung Cẩm nang hạ tầng giao thông hôm nay đề cập. Về chiều dài và địa giới hành chính, tuyến đường dài 109 km hiện chạy qua 3 địa phương chính bao gồm Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng. Riêng đoạn qua đô thị Hải Phòng hiện tại có tổng chiều dài hơn 79 km. Về quy mô, mặt đường được thiết kế với 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Tuyến đường được đưa vào khai thác từ năm 1998, đến nay sau gần 3 thập kỷ, nhiều đoạn đã lão hóa, hằn lún về bánh xe, ảnh hưởng lớn đến vận tốc khai thác an toàn thực tế. Số liệu đo đạc mới nhất năm 2026 cho thấy lưu lượng đã có đoạn vọt lên tới hơn 107.000 xe một ngày đêm. Những thực tế này khiến hầu hết các phương tiện đều đi dưới tốc độ quy định là 80 km/h ngoài khu dân cư và 50 km/h trong khu dân cư. Khác với cao tốc Hà Nội Hải Phòng, quốc lộ 5 không có các trạm dừng nghỉ quy mô tập trung. Bù lại, hệ thống cây xăng bám mặt đường khá dày, trung bình cứ 2 đến 5 km lại có một trạm. Các cây xăng lớn thường tích hợp luôn bãi đỗ xe, cung cấp nước mui và các quán cơm xe tải bình dân để tài xế đường dài tắm rửa, ăn uống và nghỉ ngơi. Dịch vụ gara sửa chữa xe tải, làm lốp, bơm vá lưu động hoạt động 24/7 khá phong phú. Các điểm này tập trung dày đặc ở khu vực phố nối Hưng Yên, Lai Vu, Hải Dương cũ hay quán Toan Hải Phòng. Các xe cứu hộ giao thông túc trực thường xuyên dọc tuyến. Số điện thoại đường dây nóng thường được niêm yết sẵn tại các cây xăng, quán cơm hoặc dán trên các cột đèn tín hiệu ven đường. Đơn vị quản lý vận hành quốc lộ 5 là Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDFI, cũng có niêm yết đường dây nóng 1900 6985. Xin nhắc lại số điện thoại đường dây nóng trên quốc lộ 5 1900 6985. Sự quá tải gấp 6 lần lưu lượng thiết kế để lại hậu quả nặng nề. Thống kê chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, riêng đoạn qua địa bàn Hải Phòng đã xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông. Cẩm nang hạ tầng giao thông khuyến cáo: thứ nhất, quý vị thính giả cảnh giác ở các điểm mở, giao cắt, đường ngang và cổng khu công nghiệp. Hãy luôn rà phanh, giảm tốc và quan sát kỹ, do mật độ xe máy từ đường nhánh, ngõ tự phát băng qua các điểm mở, giải phân cách là rất lớn, đặc biệt là vào giờ tan tầm. Thứ hai, tài xế sẽ đối mặt thường trực với những điểm mù của container. Xuất phát từ sự pha trộn hỗn hợp giữa xe hai bánh, xe thô sơ và dàn xe tải là nguyên nhân chính của hầu hết tai nạn thương tâm. Chủ phương tiện, đặc biệt là xe máy, xe đạp, xe ô tô con, tuyệt đối không đi song song, không bám đuôi hay tạt đầu xe container trong mọi tình huống. Nhiều đoạn trên quốc lộ 5, chính quyền địa phương đã xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt cho người đi bộ, xe hai bánh. Chủ phương tiện cần lưu ý nếu muốn đi giữa khu dân cư, chợ, trường học, khu công nghiệp. Do mặt đường quốc lộ 5 thường xuyên phải duy tu bảo trì, quý vị hãy theo dõi thông báo từ nhà chức trách và quan sát kỹ các biển báo chỉ dẫn trên đường để tuân thủ các hướng dẫn, đảm bảo an toàn khi lưu thông. Cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bác tài vững tay lái, vạn dặm bình an.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91 MHz. Và ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Vy tiếp tục xin được cảm ơn bác tài Vương Đặng Vương có cho biết vành đai 2 Bình Thái về cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định. Cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định ở cả hai hướng, cầu vượt Mỹ Thủy hướng về nhánh rẽ lên cao tốc xe đông di chuyển chậm kéo dài. Bác tài Quang Đăng thì có cho biết hai xe tải va chạm nhẹ tại ngã ba Bình Mỹ nhưng không di chuyển, khiến cho xe đông và di chuyển chậm qua đây. Bác tài Hữu Vinh có cập nhật Nguyễn Chí Thanh, Trần Nhân Tôn, Trần Phú vòng xoay Cộng Hòa, xe không đông di chuyển ổn định về các hướng. Đó là những cái cập nhật mới nhất ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vy cũng tranh thủ để mà lan tỏa ngay, hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị có thêm những cái gợi ý trong cái việc lựa chọn lộ trình sao cho hợp lý. Bác Tài có nick là Lúa Lém Lĩnh có chia sẻ giao lộ Kinh Dương Vương Hồ Học Lãm đèn giao thông bị sự cố, cho nên là các phương tiện đông và nhích từng chút một. Vậy là thời điểm này thì chúng ta ghi nhận thêm một cái sự cố về đèn tín hiệu giao thông ngay tại giao lộ Kinh Dương Vương Hồ Học Lãm, và đây cũng là một trong những cái lộ trình có lượng phương tiện đông chậm vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt trong buổi trưa ngày hôm nay. Cho nên là bác Tài có chia sẻ rằng là hiện tại là xe đông và nhích từng chút một. Ở những cái khu vực mà lượng phương tiện gia tăng hoặc là có vụ việc gì gây ách tắc thì quý vị chúng ta hãy hết sức bình tĩnh, nếu được mình nhường nhịn nhau một chút. Tại vì bên ngoài trời nắng nóng như vậy, rồi cộng thêm áp lực thời gian, rồi mình cũng sẽ dễ cọc, dễ quạo nữa. Mà mình không giữ được bình tĩnh là đôi khi tiềm ẩn những cái rủi ro, những cái va quẹt, va chạm nó rất là đáng tiếc. Thiệt hại nhiều khi nó không lớn nhưng mà nó sẽ khiến cho cái thời gian di chuyển của mình khó khăn hơn, và cái khu vực đó nó cũng sẽ áp lực hơn. Cho nên là mong rằng chúng ta mỗi người hãy hết sức bình tĩnh và đưa cái yếu tố an toàn lên hàng đầu quý vị nhé, khi tham gia giao thông. Thiết nghĩ rằng là cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào, cung đường nào cũng vậy, chúng ta cũng cần nên nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Lúc này thì khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, quan sát từ hệ thống camera, mình vi thấy là lượng phương tiện có dấu hiệu gia tăng đôi chút, nhưng mà cũng chưa có tới tình trạng là khó khăn, di chuyển không được. Và gia tăng về lượng phương tiện cho nên là cái việc di chuyển trung bình thôi, hơi chậm chút thôi, không đáng kể quý vị ha. Và tình hình gia tăng nó cũng được ghi nhận ở khu vực công trường Mê Linh luôn. Lượng phương tiện có đông hơn so với cách đây từ 5 cho đến 10 phút mà mình vi có điểm qua thông qua hệ thống camera đến quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành với giờ cao điểm trưa nay. Còn ngay tại giao cắt giữa Tôn Đức Thắng với Lê Duẩn nè, thì lượng phương tiện đông nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Và thời điểm này thì Minh Vy đoán là ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các điểm nút giao cắt, các tuyến đường trọng điểm thì đều có chung cái tình hình là lượng phương tiện đều khá đông. Có nơi thì đông nhưng di chuyển được, rồi có nơi thì đông nhưng mà di chuyển hơi chậm chút xíu. Sẽ có rất là nhiều hình thái giao thông khác nhau. Và chính vì thế khi đồng hành cùng với giờ cao điểm, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin mới và vô cùng chi tiết thông qua nhiều nguồn khác nhau để quý vị có thêm sự lựa chọn cho riêng mình. Ví dụ như lúc này Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, còn nhớ cách đây khoảng 15-20 phút ha, thì mình vi quan sát từ hệ thống camera thì mặt đường rất là thông thoáng luôn, cái việc di chuyển nó vô cùng dễ dàng. Nhưng mà bây giờ quay trở lại với hệ thống camera là thấy lượng phương tiện gia tăng đột ngột quý vị nha. Tình hình là di chuyển qua đây thì có chút vướng mắc khi mà đi qua giữa khu vực giao cắt thôi, chứ cũng không phải là khó khăn quá lớn, nhưng mà ghi nhận chung là lượng phương tiện bắt đầu đông dần lên rồi. Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng cũng vậy, cùng chung với tình trạng nêu trên. Còn bây giờ thì mình tiếp tục dùng âm nhạc để hạ nhiệt bớt cái nhiệt độ nắng nóng ở ngoài kia. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Hẹn Ước Từ Hư Vô qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Phạm Mạnh Quỳnh qua tiếng hát của Mỹ Tâm, Hẹn Ước Từ Hư Vô. Còn lúc này quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay thì các thính giả có cho biết giao lộ Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng ghi nhận xảy ra va chạm giữa xe bus và xe tải. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông. Xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn qua khu vực này. Minh Vy xin được nhắc lại, thời điểm này là 11 giờ 43 phút trưa. Chúng tôi ghi nhận va chạm giữa xe bus và xe tải ngay tại giao lộ Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Quý khán giả và các bác tài lưu thông qua đây thì chúng ta hết sức lưu ý. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến ngay với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố bảng xếp hạng bóng đá Futsal nam và nữ thế giới năm 2026. Ở nội dung Futsal nữ, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm hơn 8 điểm và tiếp tục duy trì vị trí 11 thế giới. Đội tuyển Futsal nam bị trừ hơn 9 điểm và tụt 2 bậc xuống hạng 22 thế giới. Indonesia gây ấn tượng mạnh khi tăng 10 bậc để vươn lên vị trí thứ 14 sau thành tích Á quân châu Á. Theo bảng xếp hạng mới nhất, Brazil tiếp tục dẫn đầu thế giới ở cả Futsal nữ và

0: Pusanam. Rạng sáng nay, Tottenham tiếp Leeds United tại vòng 36 Premier League. Mathys Tel ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham ở phút thứ 50, nhưng Calvert-Lewin gỡ hòa một đều cho Leeds ở phút 74 trên chấm 11m. Hòa chật vật, Tottenham tiếp tục giữ vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, chỉ còn hơn đội nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là West Ham đúng 2 điểm. Trong hai vòng đấu cuối, Tottenham sẽ phải chạm trán Chelsea ở vòng 37 và Everton ở vòng 38. Còn tại vòng 36 Serie A, dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, nhưng Napoli lại chơi cực dở và để thua 2-3 trước Bologna. Việc để thua khiến Napoli dù vẫn đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A sau tân vương Inter Milan, nhưng lại chưa thể chắc chắn có vé dự Champions League mùa tới. Họ hiện chỉ hơn vị trí thứ 5 dự Europa League của AS Roma đúng 5 điểm, trong khi Serie A còn 2 vòng đấu nữa. Câu lạc bộ Bodo Glimt tiếp tục khiến bóng đá châu Âu phải nhắc tên khi họ vừa đánh bại SK Brann để giành cúp quốc gia Na Uy sau 33 năm chờ đợi. Trận chung kết diễn ra kịch tính, đúng như hành trình cổ tích mà Bodo Glimt tạo ra suốt mùa giải năm nay. Hai đội hòa nhau 3 đều sau 120 phút trước khi đại diện miền Bắc của Na Uy thắng 4-2 trên loạt sút luân lưu. Mùa giải vừa qua chứng kiến đội bóng Na Uy tạo tiếng vang lớn ở Champions League. Bodo Glimt lọt vào vòng 16 đội và trở thành câu lạc bộ Na Uy đầu tiên làm được điều đó kể từ mùa giải 1999-2000. Liên đoàn bóng đá Bosnia and Herzegovina vừa công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026. Đây là đội tuyển quốc gia đầu tiên trong tổng số 48 đội tiết lộ đội hình chuẩn bị cho giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Cái tên đáng chú ý nhất chắc chắn vẫn là Edin Dzeko, tiền đạo sinh năm 1986 dự World Cup khi đã bước sang tuổi 41. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Bosnia and Herzegovina và cũng là đội trưởng của đội tuyển. Theo điều lệ, mỗi đội sẽ được phép đăng ký danh sách sơ bộ gồm 35 đến 55 cầu thủ trước ngày 11 tháng 5. Đến ngày 1 tháng 6 là hạn chót để các đội đăng ký danh sách chính thức gồm tối đa 26 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn và chỉ được thay thế trong trường hợp chấn thương.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, vòng 22 V-League vừa kết thúc với màn trình diễn ấn tượng của nhiều cầu thủ. Ở vị trí thủ môn, Ielinie của Thanh Hóa có trận đấu xuất thần với ít nhất 4 pha cản phá để giúp đội bóng xứ Thanh thắng Hà Nội FC 1-0 ngay trên sân nhà. Những hậu vệ nội cũng tỏa sáng ở vòng đấu vừa qua như Quế Ngọc Hải của Đà Nẵng, Bùi Tiến Dũng của Thể Công và Phạm Lý Đức của PVF Công an Nhân dân. Ngọc Hải có đường kiến tạo quan trọng trong trận Đà Nẵng thắng Thành phố Hồ Chí Minh 2-0. Bùi Tiến Dũng ghi cả hai bàn ở trận Thể Công đánh bại Hà Tĩnh, trong khi Lý Đức đóng góp một pha lập công ở trận PVF Công an Nhân dân vượt qua Hoàng Anh Gia Lai. Các cầu thủ của tuyến tiền vệ cũng có nhiều đóng góp như Friday và Hoàng Đức là những người ghi bàn mang về thắng lợi của Ninh Bình trước Hải Phòng. Uzik có pha lập công trong trận Công an Thành phố Hồ Chí Minh thắng Sông Lam Nghệ An, còn Trần Ngọc Sơn sở hữu một bàn thắng một kiến tạo dù Nam Định thua Công an Hà Nội. Và chắc chắn những mũi tấn công nổi bật không thể bỏ qua Đình Bắc của Công an Hà Nội, Lucao của Thể Công và Nguyễn Ngọc Mỹ của Thanh Hóa. Đình Bắc và Ngọc Mỹ tiếp tục có những bàn thắng giúp đội bóng chủ quản có 3 điểm, trong khi Lucao ở vòng đấu này sở hữu 2 pha kiến tạo.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động mang đến cho chúng ta một cái không khí hoàn toàn khác. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, Minh Phi cũng xin được nhắc lại một số diễn biến giao thông đáng chú ý trước đó đã chia sẻ cùng với quý vị thính giả và các bác tài. Đó chính là chúng tôi có ghi nhận va chạm giữa xe bus và xe tải ngay tại giao lộ Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng vào thời điểm cách đây khoảng 7 phút. Thời điểm ghi nhận hiện trường chưa được giải quyết, cái cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Không biết đến thời điểm này thì tình hình giao thông ở đây như thế nào rồi. Nếu quý vị thính giả các bác tài có lộ trình sắp sửa qua đây thì chúng ta lưu ý. Còn nếu đang di chuyển ở lộ trình này, quan sát kỹ hơn về diễn biến thì cũng rất là hoan nghênh mọi người chia sẻ thêm những cái thông tin chi tiết về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 0283991 quý vị nhé. Và thời điểm này thì chỉ còn khoảng 10 phút là chúng ta sẽ khép lại giờ cao điểm trưa nay. Và cũng là cái thời điểm mà hầu hết các tuyến đường ngay tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông cũng bắt đầu có những cái khó khăn phức tạp, lưu lượng gia tăng, tình hình đông chậm được kéo dài nhiều hơn. Cho nên là ví dụ như là khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu hay là Lê Duẩn, Hai Bà Trưng lúc này cũng không còn thông thoáng nữa mà lượng phương tiện đã rất là đông rồi. Cái việc di chuyển qua đây thì cũng có một vài những cái khó khăn nhất định. Cho nên là quý vị chúng ta hết sức cẩn trọng nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

Minh Vy xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế cho biết trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi, tăng hơn 9.000 cuộc so với tháng trước. Trong đó, gần một nửa số cuộc gọi đến từ chính trẻ em đang cần được hỗ trợ tâm lý, bảo vệ hoặc can thiệp khẩn cấp. Thực tế cho thấy phần lớn các vụ bạo hành trẻ em không xảy ra ở nơi công cộng mà diễn ra ngay sau cánh cửa gia đình. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, những hành vi bạo lực có thể kéo dài nếu thiếu sự quan tâm của những người xung quanh. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi 168 phường xã đặc khu các trường mầm non phổ thông, yêu cầu thực hiện rà soát năng lực tiếng Anh đối với giáo viên nhằm xác định nhu cầu bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo dạy tiếng Anh. Mục đích cốt lõi của việc khảo sát là đánh giá thực trạng, không phải kiểm tra trình độ cá nhân. Kỳ khảo sát nhằm đánh giá một cách tổng thể bức tranh chung về năng lực tiếng Anh của đội ngũ giáo viên toàn ngành. Ngành ô tô Hàn Quốc đã ghi nhận cột mốc xuất khẩu mang tính biểu tượng với khoảng 76,55 triệu xe được xuất khẩu ra thị trường toàn cầu trong 50 năm qua, khẳng định vai trò là một trong những ngành công nghiệp chủ lực đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của Hàn Quốc. Cột mốc trên được thiết lập đúng 50 năm sau khi Hyundai Motor, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc, lần đầu xuất khẩu mẫu xe du lịch nội địa Pony sang Ecuador vào tháng 6 năm 1976, mở ra lịch sử xuất khẩu ô tô của nước này. Tiếp nối ngay sau đây sẽ là một thông tin đáng chú ý khác. Theo Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, hiện không ít đối tượng lợi dụng tính mở của không gian mạng để kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng hóa không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật hoặc che giấu thông tin về sản phẩm. Các nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao hiện nay gồm có quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa bột, nguyên liệu thuốc lá và nhiều mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Trước diễn biến phức tạp của thị trường số, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra giám sát trên các sàn thương mại điện tử, nền tảng trực tuyến và mạng xã hội. Các đợt kiểm tra tập trung vào nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao như hàng giả, hàng nhái, hàng hóa không rõ nguồn gốc và các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng nhằm phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm, đồng thời tiến hành kiểm tra thực tế tại các điểm kinh doanh, kho hàng hoặc cơ sở tập kết. Việc siết chặt giám sát hoạt động thương mại điện tử không chỉ nhằm chống hàng giả, hàng lậu, mà còn góp phần bảo vệ dữ liệu cá nhân, nâng cao tính minh bạch của thị trường và củng cố niềm tin đối với môi trường mua sắm trực tuyến. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Lúc này thì chúng tôi cũng quan sát thấy có một số những cái khu vực lượng phương tiện cũng gia tăng đáng kể. Ví dụ như là hướng công trường Mê Linh thì lượng phương tiện đông di chuyển hơi chậm. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bình Khiêm lượng phương tiện hơi đông di chuyển hơi lộn xộn qua đây. Vậy nên sắp sửa đi qua những cái lộ trình này thì quý vị nhớ lưu ý quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Và đó là những thông tin cuối cùng xin được khép lại khung giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại các thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: nghị định sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng trung gian, nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
1: Nghị định mới chỉ đặt yêu cầu với nền tảng, nhưng thực tế trên thị trường cho thấy rằng là nhiều người livestream bán hàng hoạt động độc lập trên những cái nền tảng khác, ví dụ như mạng xã hội, và không thông qua sàn thương mại điện tử có đăng ký.
2: Có thể là trong 6 tháng tới, trong 1 năm tới, họ có thể là cập nhật những tính năng mới, rồi người tiêu dùng cũng có những cái hành vi tiêu dùng mới. Cho nên là cái dự luật như vậy nên có cái tính mở nữa, tức là nên có cái tính là để chúng ta luôn luôn có thể là bổ sung những cái điều mới.
3: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều luật thương mại điện tử nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào, khi thuật toán bán hàng, livestream và dữ liệu người dùng đều bước vào luật chơi mới, thì thị trường thương mại điện tử Việt Nam liệu có minh bạch và phát triển bền vững hơn trong tương lai hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay 06FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 11 tháng 5, thứ Tư ngày 13 tháng 5 và thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Hà Thu và Giai Điệu Cảm Xúc xin chào quý thính giả đang nghe VOV Giao thông trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hà Thu rất vui lại được đồng hành và đem đến cho các bạn những giai điệu quốc tế được yêu thích để cùng nhau thư giãn với âm nhạc. Đầu tiên trong list nhạc hôm nay là một ca khúc rất mới và đang rất hot của nhóm nhạc đình đám BTS đến từ Hàn Quốc. Đó là Stream, đĩa đơn nổi bật trong album mới nhất của nhóm sau 4 năm gián đoạn hoạt động vì thực hiện nghĩa vụ quân sự. Stream có phần ca từ được lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của các thành viên khi nhập ngũ. Đó là sự bối rối nhưng cũng là sự quyết tâm, cố gắng vẫy vùng và tiếp tục bơi về phía trước. Nhóm hy vọng ca khúc sẽ trở thành nguồn sức mạnh khi mọi người phải trải qua nhiều điều trong cuộc sống của mình. Phát hành hôm 20 tháng 3 năm 2026, chỉ 2 tuần sau đó, Stream đã chiếm ngay vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đồng thời cũng đang phủ sóng khắp các mạng xã hội.

Một sự trở lại đáng chú ý nữa của làng nhạc thế giới đến từ Bruno Mars, giọng ca từng đoạt giải Grammy danh giá. Phát hành vào đầu tháng 1 năm 2026, I Just Might, đĩa đơn chủ đạo của album phòng thu solo thứ tư của Bruno Mars, The Romantic, đã nhanh chóng lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và leo thẳng lên vị trí đầu bảng chỉ 2 tuần sau khi ra mắt. Hãy cùng thưởng thức ca khúc thuộc thể loại disco pop pha chất funk sôi động thường thấy trong âm nhạc của Bruno Mars.

Một ca khúc hot hit tiếp theo trong chương trình hôm nay là của siêu sao Taylor Swift, ca khúc The Fate of Ophelia, đĩa đơn chủ đạo trong album thứ 12 của cô, The Life of a Showgirl. Ra mắt từ tháng 10 năm 2025, 6 tháng sau, ca khúc thể loại dance pop, synth pop và funk với giai điệu new wave này vẫn chưa hết hot, vẫn trụ vững trong top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đủ để chứng minh sức hấp dẫn của giai điệu và cả ca từ lấy cảm hứng từ Ophelia, một nhân vật nữ có kết cục bi thảm vì tình yêu trong vở bi kịch Hamlet của đại văn hào William Shakespeare.

Trái ngược với chuyện tình bi ai của nàng Ophelia, câu chuyện tình yêu trong ca khúc tiếp theo Ordinary của Alex Warren lại mộc mạc, ngọt ngào và êm ái. Đó là câu chuyện riêng của chính Alex khi tình yêu là một sức mạnh phi thường kéo ta thoát khỏi những điều bình thường trong cuộc sống. Khi ta nhận ra có thể yêu một ai đó nhiều đến nhường nào, cảm giác việc dành thời gian bên người ấy khiến ta trải nghiệm cuộc sống một cách phi thường hơn. Ca khúc còn là một món quà anh dành tặng cho người vợ mới cưới của mình, thể hiện sự biết ơn và tình yêu sâu sắc mà họ dành cho nhau. Tại Mỹ, bài hát cũng đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 10 tuần không liên tiếp.

Tiếp tục với những câu chuyện tình yêu nắm giữ top đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, chúng ta đến với ca khúc R&B sôi động và hiện đại của nữ ca sĩ trẻ người Anh có nghệ danh là Cô Báo Hồng, Pink Panthers. Đó là câu chuyện yêu đơn phương chân thành và cuồng si của một cô gái trong ca khúc Stateside. Đặc biệt, hành trình được yêu thích của Stateside còn gắn với việc bản remix của Pink Panthers kết hợp với nữ ca sĩ người Thụy Điển Zara Larsson bất ngờ thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả toàn cầu khi được dùng làm nhạc nền cho màn trình diễn trong đêm gala Olympic của vận động viên Alyssa Liu, người được mệnh danh là công chúa băng người Mỹ gốc Hoa, vừa đăng quang huy chương vàng nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nữ tại Olympic Winter Games Milano Cortina 2026. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Stateside.

Hành trình của giai điệu cảm xúc đưa chúng ta đến với ca khúc cuối cùng trong list nhạc hôm nay, So Easy to Fall in Love của Olivia Dean, một giai điệu pha trộn giữa neo soul, R&B, jazz và pop.

thể hiện sự tự tin và đầy quyến rũ của một cô gái theo chủ nghĩa nữ quyền, mô tả bản thân như một sự pha trộn hoàn hảo giữa năng lượng sôi nổi và sự gắn bó lâu dài. Ca khúc cũng gửi gắm khát khao được yêu và niềm tin rằng tình yêu là điều tự nhiên, dễ dàng đến với bất kỳ ai dám mở lòng đón nhận. Và giai điệu tươi sáng ngọt ngào này cũng thay cho lời chào tạm biệt của Hà Thu với quý vị thính giả. Hẹn các bạn trong những chương trình lần sau với thêm thật nhiều những giai điệu cảm xúc hấp dẫn.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
5: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
6: Duy Thành mến chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu. Mỗi hành trình là những cung đường nhiều cảm hứng, là chuyến đi của cảm xúc cùng âm nhạc. Nếu mà quý vị thính giả yêu những ký ức cũ, Songs in the Car sẽ mang đến các giai điệu hoài niệm thân quen tại Retro Mood. Cần thêm năng lượng cho tay lái, những bản remix sôi động sẽ giúp quý vị tỉnh táo và hứng khởi hơn với gờ giảm tốc, sốt dậy tinh thần. Và cũng tại chuyến hành trình Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vài những nghệ sĩ nổi tiếng, những khách mời đặc biệt có những hành trình truyền cảm hứng được gắn liền cùng âm nhạc với playlist của bạn. Một vị trí cũng đông đầy cảm xúc dành cho các bác tài, đó chính là những cái câu chuyện phía sau vô lăng trong chuyên mục Qua Khung Cửa Sổ Bạn Nghĩ Điều Chi. Và không chỉ có âm nhạc, Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu còn mang đến cho quý vị những gợi ý về những điểm dừng chân lý tưởng với quán ngon dọc đường và mini game thú vị với nhiều kinh nghiệm hữu ích để mỗi chuyến đi thêm an toàn và trọn vẹn. Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu lăn bánh vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, xin mời quý vị tính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu chuyến hành trình ngày hôm nay với playlist của bạn.
4: Playlist của bạn, gu nhạc theo chất riêng của bạn.
6: Hôm nay tại playlist của bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt điện ảnh trẻ đang dần để lại dấu ấn riêng trên màn ảnh, diễn viên Trần Doãn Hoàng. Sau 8 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, lần đầu tiên Doãn Hoàng vào vai nam chính điện ảnh trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, cột mốc đánh dấu bước trưởng thành đáng nhớ trong sự nghiệp. Không ồn ào, Doãn Hoàng chọn hành trình khá lặng lẽ với nghề. Từng đứng giữa sự ổn định và đam mê nghệ thuật, Hoàng vẫn quyết định kiên trì với diễn xuất, dù có lúc chạnh lòng khi nhìn bạn bè đồng trang lứa đã sớm thành công. Trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, Hoàng vào vai một chàng trai trẻ mang nhiều áp lực cuộc sống, nhưng vẫn giữ những giấc mơ còn dang dở, cũng giống như chính hành trình mà anh đã đi qua. Hôm nay tại playlist của bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Doãn Hoàng và cùng lắng nghe một câu chuyện về hành trình không vội vã nhưng bền bỉ để chạm tới cơ hội của riêng mình một cách quyết đoán. Duy Thanh mến chào Doãn Hoàng, chào mừng Hoàng đã đến với chuyến xe của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu ngày hôm nay.
7: Xin chào các khán thính giả, mình là Doãn Hoàng, đóng vai Minh Hiếu trong phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.
6: Hình như đây cũng là cái vai diễn đầu tiên của Hoàng, đánh dấu một cái bước ngoặt lớn trong sự nghiệp điện ảnh.
7: Đúng ra thì là vai chính điện ảnh đầu tiên của em. Còn trước đó thì em cũng đã từng tham gia một vài cái dự án phim điện ảnh khác, như là phim Cám năm 2024 hay là phim Cậu Vàng năm 2019. Dạ, thì cái hành trình vai Hiếu trong phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi này đã mang em đến gần hơn với khán giả và được cái sự yêu thương quý mến của khán giả.
6: Một cái hành trình mà đâu đó từ những cái vai diễn
7: quần chúng
6: nhỏ, xong bây giờ đã làm cái vai diễn chính trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi á. Cái hành trình vào miền Nam để có thể tìm kiếm cơ hội á, từ một cái người ở phương Bắc á, nó có khó khăn đối với Hoàng không?
7: Em nghĩ là đâu đấy vừa là khó khăn mà cũng là thử thách và cũng là những cái mà mình cần phải có để mà như kiểu là mình thử sức, là như kiểu là mình có kiên trì với cái mà mình chọn hay không. Đối với em thì đấy nó cũng là những cái trải nghiệm mà nó cần có và nó rất là quý giá trong cái nghề này. Tại vì với một người diễn viên thì cái việc mà chuyên môn là một chuyện, nhưng mà cái trải nghiệm nó đóng góp rất nhiều vào cái việc mà người diễn viên đấy có diễn những cái nét nó rất là đời sống, nó rất là sống động và như kiểu là mình có thể nhìn thấy ở ngoài, ở ngoài cuộc sống hàng ngày hay không. Thì những cái trải nghiệm, cuộc sống khi mà hành trình mà em bước chân vào trong Sài Gòn tìm kiếm những cơ hội cho bản thân mình, thì em nghĩ là đâu đấy nó cũng đã giúp giúp em tạo thành một cái gọi là
6: trải nghiệm
7: cái vốn sống rất cần thiết cho bản thân em và cho cái nghề diễn viên nói riêng.
6: Em mất bao lâu để có được vai chính đầu tiên này?
7: 8 năm.
6: Trong 8 năm đó em đã trải qua những gì rồi? Anh trò chuyện với những bạn mà nam diễn viên á, mà từ phương Bắc vào miền Nam á, có một cái cảm nhận nó hơi chủ quan tính cá nhân, đó chính là nghệ sĩ tính của họ nó có một cái gì rất là đặc biệt, một cái thế giới cảm xúc nó rất là đặc biệt. Đối với em thì trong cái hành trình 8 năm đó thì chắc anh nghĩ nó cũng sẽ đầy những cái lát cắt cảm xúc mà nó gần như là một cái khoảnh khắc rất là đáng ghi nhớ trong cuộc đời diễn xuất của em ha.
7: Dạ, thì anh nghĩ là ai trong cuộc sống quãng thời gian 8 năm thì trải nghiệm được rất nhiều cái dư vị cuộc sống. Và đặc biệt là với một cái nghề đặc thù như là diễn viên, làm nghệ thuật nữa. Thì những cái cảm nhận của bản thân em là một người nghệ sĩ thì đâu đấy nó nhiều thăng trầm hơn. Sẽ có những cái lúc mà mình nếm được cái trái ngọt của cái nghề diễn, của cái việc mà theo đuổi cái nghệ thuật này. Với một người là nghệ sĩ, là diễn viên tay ngang như em, không được học trong các trường lớp, thì đã có những cái buổi casting thử vai mà em đến đấy thì người ta chỉ kỳ hỏi mỗi em một câu đấy là có học qua các trường lớp gì không? Từng học qua các trường lớp gì chưa? Và khi mà em nói là chưa, thì họ đã mời em ra khỏi phòng casting luôn. Chưa cần biết khả năng em như nào hay làm sao. Hay là có những lúc mà như là cái hành trình của em là từ những người mà họ gọi mình là cái bạn kia, nhà một người vô danh ở đó thôi, quay bà quay cảnh này đi, đến bây giờ khi mà em xuất hiện thì là họ đã nhớ được tên em, và em đã có những cái chỗ đứng và cái tiếng nói của bản thân mình. Thì cái những cái đấy tuy là với những người khác có thể nó không là gì, nhưng mà để một cái hành trình 8 năm để theo đuổi cái đam mê của mình, và từ cái người vô danh cho đến mình bắt đầu có tiếng nói của Doãn Hoàng, thì với em đấy là một cái hành trình nó cũng nhiều cái thử thách, cũng nhiều cái gian nan.

0: Em thấy cái thị trường điện ảnh ở miền Nam á, nó có nhiều đất dành cho những nghệ sĩ như em hay không? Tại vì với 8 năm 3 vai diễn mà trong đó có 2 vai diễn nhỏ và 1 vai diễn nó là một cái duyên á.
1: Yeah.
0: Một cái duyên dành cho em á. Thì nó có phải là một cái mảnh đất nhiều niềm tin cho em trong cái hành trình tiếp theo không?
1: Em nghĩ là cái nghề diễn viên này một phần là em đam mê, em theo đuổi, mà cũng một phần là cái nghề này nó chọn em. Tại vì không dưới 2 lần em đã từng nghĩ là em từ bỏ cái nghề này. Tại vì đi theo rất nhiều những cái khó khăn, nhất là những cái vấn đề về cơm áo gạo tiền, nó không thể đảm bảo được cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Thì những lúc mà những kiểu em muốn từ bỏ như vậy, thì tự cái nghề diễn này tìm đến em và trao cho em những cái cơ hội mới, lớn hơn. Ở đâu có nhiều cơ hội thì em nghĩ là ở đấy nó nhiều cái sự cạnh tranh. Đâu đấy cái sự cạnh tranh đấy nó vừa là những cái thử thách như mình, nhưng mà nó cũng là cái động lực để những kiểu mình vượt qua bản thân mình qua mỗi thời điểm. Để mình chứng tỏ được bản thân mà mình theo đuổi cái đam mê này, và mình tìm kiếm cái chỗ đứng riêng cho bản thân mình.
0: Lúc nãy em nói về cái câu chuyện bức tranh kinh tế của em, cơm áo gạo tiền á. Thì lúc đầu khi mà anh thấy em á, anh trò chuyện với em và anh mặc định là em là người có nền tảng về kinh tế nha. Anh nghĩ chỉ có những người có nền tảng về kinh tế mới có thể đủ kiên nhẫn mà trong 8 năm tìm kiếm cái cơ hội ở cái thị trường điện ảnh ở miền Nam. Nếu mà ở một cái thế ngược lại á, anh có một câu hỏi hơi thẳng thắn tí xíu, 8 năm qua thì em đang sống bằng cái gì?
1: Cái góc nhìn của em nó có thể nó hơi cực đoan một chút xíu. Đó là em chỉ làm được một việc, và em muốn là em làm cái việc đó nó giỏi nhất trong khả năng của em có thể. Em không muốn phân tán cái khả năng và cái sự tập trung của mình cho nhiều. Người ta cứ hay bảo là không nên để hết trứng vào một giỏ, tại vì nó nguy cơ rủi ro rất là cao. Nhưng mà bản thân em thì là nếu mà không để hết trứng vào một giỏ thì mình sẽ mãi mãi không biết được là mình đi được đến đâu và khả năng mình được đến đâu. Thì trong 8 năm qua em chỉ làm duy nhất được một việc là đi diễn. Mặc dù trong những cái lúc mà khó khăn về kinh tế, thì em đã từng thử với rất nhiều những cái công việc khác, như là đi làm thêm, là ngồi bàn phục vụ, hay là làm sale. Nhưng mà cứ mỗi lần thử như vậy thì em nhận ra là em thuộc về nghệ thuật, và em chỉ có khả năng làm được nghệ thuật ấy thôi. Vì thế nên là cái việc mà chỉ mà tập trung và phụ thuộc vào một cái nguồn thu duy nhất, đấy là làm diễn viên. Mà như mọi người cứ nghĩ là diễn viên sẽ kiếm được tài chính sẽ rất là ổn định, tại vì là lúc nào cũng hào quang các thứ này đó. Nhưng mà thực ra để mà trụ được, để mà gọi là trụ được đến lúc mà mình có hào quang đó, mình có những cái thành quả đấy, thì nó là một cái câu chuyện rất là khác.
0: Thêm nữa rằng anh nghĩ rằng là em là một cái người đang rất là lãng mạn cái công việc của mình đó. Tức là em luôn cảm thấy tận hưởng và cảm thấy enjoy trên cái con đường đó, và nó có phải là một cái tinh thần thực tế cho cái nghề diễn viên, đặc biệt là diễn xuất ở thời hiện tại hay không?
1: Thật ra là bảo là em enjoy hoàn toàn cũng không hẳn đâu. Mà là em ưu tiên nó. Em ưu tiên cái cảm giác mà khi mà em được là một diễn viên dẫn hoàng. Chỉ những cái lúc mà em ở trên set quay, em đi làm phim, thì em cảm thấy em rất hạnh phúc. Còn lại khi mà em quay ngược trở lại cuộc sống hàng ngày, thì em vẫn phải đấu tranh với vấn đề cơm áo gạo tiền như bao người khác. Thậm chí em nghĩ là nó còn khắc nghiệt hơn. Đấy là có rất nhiều những cái ngày mà đến thời điểm hiện tại bây giờ luôn, có những ngày mà em chỉ dám ăn một bữa cơm. Tại vì là nếu mà ăn đủ 3 bữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tài chính của mình về lâu về dài. Hay kể cả như kiểu là cái quyết định mà vào trong Sài Gòn này để mà tìm kiếm những cơ hội mới cho bản thân mình vậy. Em cũng phải dự trù cái tài chính của mình trong một khoảng thời gian rất là dài, chứ không phải là 1-2 tháng để mình có thể trụ lại nếu mình không có job vào trong này. Hàng ngày em phải đối mặt với nó. Không hẳn hàng ngày nữa mà có thể gọi là hàng giờ luôn. Tại vì mỗi ngày mà tỉnh dậy, hôm nay không biết làm gì ra tiền, xong rồi lấy tiền đâu ra để mà trang trải cuộc sống, thì nó rất là áp lực. Nhiều lúc nó đã khiến em là hay nghi hoặc bản thân là sao mình chọn con đường nó khó quá, hay là mình đi mình chọn cái gì nó dễ hơn. Tại vì là vốn dĩ là em có rất nhiều những cái cơ hội khác mà đảm bảo về cái tài chính cho em hơn, nhưng mà bản thân em lại chọn một cái con đường nó khó hơn, nó nhiều thử thách hơn. Đấy là mình vẫn chọn theo nghệ thuật, mình ưu tiên nó. Bên cạnh đấy, đánh đổi lại thì là vẫn phải đối mặt với cơm áo gạo tiền hàng ngày. Thì nhiều lúc em cũng tủi thân, nhiều lúc tủi thân thật sự là
0: cái điều gì làm cho em tin rằng sẽ có cơ hội tiếp theo dành cho em? Anh nghĩ đó cũng là một trong những cái tinh thần mà chúng ta cần có trong cái thế giới cạnh tranh, và chúng ta kiên trì với những thứ chúng ta đang làm. Anh thích một thứ ở em rất là nhiều, đó chính là cái sự tập trung vào từng thứ một. Anh cũng là một cái cá thể là làm xong cái công việc này, tập trung nó và ra kết quả thì mới đi tìm những cái thứ khác để nó làm một cái nhánh nào đấy trong cái bức tranh màu sắc của mình. Thì quay trở lại với lại cái tinh thần của em á, trong những cái sự chật vật đó, cái niềm tin nào sẽ là cái nơi em neo vào để mà có thể đi tiếp?
1: Tại vì em không biết là các bạn diễn viên khác như thế nào, nhưng mà cái cảm giác mà khi mà em được làm phim, em nghĩ là cái đấy nó không thể so sánh được. Em sẵn sàng đánh đổi hết tất cả mọi thứ. Nghĩa là khi mà em được làm, mà nhất là những kiểu là làm đúng với cái bộ phim mà mình cảm thấy yêu quý nó, như cái bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi vừa rồi, thì em cảm thấy là tất cả mọi thứ đều xứng đáng hết.

0: cái điều em muốn á, cái điều em, cái đích đến của em á, nó thật sự là một cái đích đến của rất nhiều những cái người mà đam mê nghệ thuật.
1: Yeah.
0: Và nó không hề dễ nha.
1: Yeah.
0: Nó giống như là trăng nơi đáy giếng vậy á. Tức là em nhìn nó lấp lánh và nó nghệ thuật, nhưng mà để chạm vào nó, để có được nó không phải là một cái câu chuyện thực tế ai cũng có thể chạm được.
1: Thì bản thân em nghĩ là như thế này, không chỉ riêng nghệ thuật đâu, mà là trong cuộc sống này cũng vậy. Khó thì mới cần mình làm, còn nếu mà dễ mà ai cũng làm được, ví dụ như kiểu trăng đấy, mà nó gần, mà ai cũng có thể nhìn được, ai cũng có thể với được, thì tất cả mọi người đều làm hết rồi. Không đấy là mình. Nhưng mà mình đủ niềm tin với nó, và mình nghĩ là đến một thời điểm nào đấy mình sẽ với được cái trăng đấy ở trong đáy giếng, thì mình theo nó. Thì em nghĩ là mỗi người sống một cuộc sống khác nhau, và có mục tiêu về cuộc sống này, về định nghĩa về cuộc sống này nó khác nhau. Và bản thân em là em mong muốn cuộc sống của em là mình chỉ được sống một lần trong đời thôi. Mình tin vào điều gì, mình có đức tin vào điều gì, thì mình cứ tin vào nó, mình theo đuổi nó đến cùng. Ít nhất kể cả ví dụ mà nó không có kết quả như mình mong đợi chăng nữa, nhưng mà mình đã dám tin nó và mình theo nó đến cùng. Thì đấy là cái quan điểm sống của em.
0: Em có thấy em lì không?
1: Em nghĩ là lì đâu đó ở những cái mà như kiểu là em có niềm tin với nó. Em nghĩ là ai cũng vậy, như là lì, mỗi người sẽ có một cái gọi là cái góc cạnh lì của mình khác nhau, tùy thuộc vào cái niềm tin của họ vào cái điều gì. Em nghĩ là vậy.
0: Vừa cứng đầu mà vừa lì là lì đòn á, tức là cái khả năng chịu đòn của em cũng khá là ok đó.
1: Yeah.

0: em có từ bỏ điều gì để tập trung cho cái con đường này không? Tại vì thật ra cái giá trị tập trung á, nó cũng đi kèm với rất nhiều những cái sự từ bỏ nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ví dụ anh tập trung vào công việc nha, anh sẽ từ bỏ rất nhiều mối quan hệ.
1: Dạ.
0: Anh sẽ chấp nhận cái sự độc mộc cô đơn để anh dành trọn vẹn cái năng lượng cho cái sự bùng nổ trong cái công việc đó. Anh nghĩ những cái người thành công họ cũng như thế.
1: Dạ.
0: Có một vài những cái sự từ bỏ trong cuộc sống để dấn thân.
1: Dạ.
0: Em thì sao?
1: Trước em học ngoại thương thì cái điều mà em học ngoại thương mà em ghi nhớ nhất đấy là cái chi phí cơ hội. Thì cũng giống như cái anh vừa nói đấy, là khi mình chọn một thứ thì chắc chắn mình phải chấp nhận với cái việc là như kiểu là mình phải mất những cái thứ khác.
0: Đúng rồi.
1: Đấy là chi phí cơ hội mà tôi chấp nhận, tôi khi mà tôi chọn con đường này tôi phải bỏ ra. Thì bản thân em ngay từ đầu em đã xác định cái tư duy như vậy. Vì thế nên là khi mà có những cái điều như kiểu là cái đặt lên bàn cân để mà nó là thường xuyên và liên tục luôn. Ví dụ thôi, như là ngay cả cái việc cái tài chính nữa cũng vậy. Thay vì bạn rủ đi nhậu, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tài chính của em. Và cái tài chính đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái quãng thời gian sinh hoạt phí của em theo đuổi cái nghề này. Em có kéo dài đi hay không? Chỉ cần một buổi nhậu thôi, nó sẽ bằng có thể là bằng cả một tuần em ăn. Cái chi phí cơ hội để mà như kiểu là mình hiểu hơn về khi mà mình quyết tâm theo đuổi một cái gì đấy, sẽ phải đánh đổi những cái gì.
0: Nhưng mà có một cái sự đánh đổi nào nó làm cho em cảm thấy dây dứt cho đến tận bây giờ không? Anh nghĩ rằng lúc nãy có một cái câu chuyện em không kết nối sâu với gia đình ấy, nó cũng là một cái sự đánh đổi không? Nó cũng nằm trong cái những cái thứ em không được trong cái sự dấn thân này.
1: Vì em theo đuổi cái nghề diễn viên này, em không đảm bảo về tài chính. Và nhất là với cương vị là một người con trai trong gia đình, rất có cái gọi là cái ham muốn là quay ngược lại lo cho gia đình, có trách nhiệm với gia đình mình. Và khi mà gia đình mình có một cái vấn đề gì đấy cần về tài chính nhưng mà bản thân mình bất lực, không làm được gì hết, thì đấy là những cái lúc mà như kiểu là em nghĩ là cái mà mình đánh đổi, cái mà mình cứ như anh vừa nói đấy là lì đi theo cái nghề diễn viên này, để mà bây giờ mình phải rơi vào cái trường hợp mình cảm thấy bất lực như thế này khi mà gia đình cần. Liệu nó có đáng không? Em không biết là em đã trải qua cái cảm xúc đấy và cái thời điểm đấy như thế nào. Nhưng mà có những đêm mà bất lực đến mức mà như kiểu là em không biết làm gì khác ngoài là cứ đêm tắt hết điện đi là cứ nằm khóc. Kể cả bây giờ những kiểu là bảo là ngay lập tức thay đổi cũng không được, hay là ngay lập tức mà có tài chính quay ngược lại lo cho gia đình cũng không thể. Dù mình rất muốn nhưng mà cái cảm giác lúc đấy đúng cái từ là bất lực. Mình không thể thay đổi được một cái gì hết. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, ngày mai vẫn phải dậy và sống tiếp. Thì ngày mai, những ngày hôm sau của những ngày đấy thì là em vẫn phải thức giấc và như kiểu là bảo sao nhỉ, nghĩa là đâu đấy em vẫn phải diễn với chính gia đình của mình. Em phải diễn là em vẫn đang ổn. Em vẫn đang là một người tìm cách lo cho gia đình, mặc dù tại thời điểm đấy em không biết cách nào cả. Em không biết làm sao cả. Và những kiểu cũng dần dần cái chuyện đấy nó cũng qua đi. Nhưng mà đúng thật như anh vừa nói, cái từ day dứt mãi đến bây giờ. Nghĩa là kể cả sau này khi mà em ổn định hơn về tài chính, em có khả năng em làm những cái việc đấy trong quá khứ, nhưng mà nó cũng không thể. Tại vì cái thời điểm mà gia đình cần em là thời điểm đấy. Kể cả sau này em có đủ khả năng như thế nào nữa thì em cũng không lấy lại được cái khoảng thời điểm đấy. Thì cái đấy em nghĩ là nó sẽ theo em mãi, mãi sau này.

0: Nó có một cái câu hỏi mà anh vẫn hay đặt ra ngay cái khoảnh khắc mà anh quan tâm nhất về một cái đối tượng nào đó. Có rất đơn giản thôi. Are you happy? Bạn có hạnh phúc với hiện tại không? Thật ra thì cái câu hỏi này nó khiến mình nhiều khi cũng khựng lại.
1: Dạ đúng rồi.
0: Review xem cái cuộc sống của mình như thế nào.
1: Nói chứa chứ một cái đấy là cái dự án phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi là một dự án mà như mọi người hay nói đấy là một dự án chữa lành. Và khi mà em đi những cái sự kiện media của phim thì cái mà được truyền thông nhắc nhiều nhất đấy là cái hạnh phúc khi mình làm một cái điều gì đấy, mình lựa chọn một cái điều gì đấy. Đã có những cái lúc mà bản thân em nghĩ lại, mình có đang hạnh phúc không? Sao nhỉ? Cái lần gần đây nhất, cách đây khoảng tầm 3 ngày, em ở một mình trong phòng. Và em không muốn làm gì hết. Và cũng không có động lực để mà ra khỏi giường. Cũng không có như kiểu là cái mong muốn là như kiểu là làm cái không gian đấy nó sáng hơn hay nào. Đấy là cái lúc mà như kiểu là em nghĩ là mình đang làm cái gì. Nhưng là em không biết là những người khác có rơi vào cái trạng thái đấy của em hay không.
0: Có nha, anh có, yên tâm, có nhiều đúng không?
1: Nghĩa là cái trạng thái mà rất là trống rỗng. Mình không biết là đúng như anh bảo, mình có đang hạnh phúc hay không. Mình có đang cảm thấy mình ổn không với những cái sự lựa chọn của mình. Tại vì rõ ràng cái câu trả lời, những cái thực tế, mình đang phải ở một mình, xa gia đình, xa người thân, đến một cái thành phố mới để mình hy vọng thôi chứ chưa phải là có nữa, hy vọng sẽ tìm kiếm được những cơ hội cho mình. Mình vẫn đang phải hàng ngày chật vật với cơm áo gạo tiền và những cái mà mình theo đuổi. Nếu mà xét một cái góc độ nào đấy, nó đang thực sự nó chỉ nuôi sống cái tinh thần của mình thôi. Và nó nuôi sống không phải là thường xuyên nữa, mà nó chỉ nuôi sống cái tinh thần của mình trong một cái thời điểm nào đó thôi. Vì liệu mình đang làm cái gì đây? Rồi cuộc đời mình sẽ như thế nào tiếp?
0: 3 ngày trước em suy nghĩ như thế hả?
1: Dạ. Mới 3 ngày trước thôi.
0: Và câu trả lời cuối cùng của em như thế nào để em có mặt ngày hôm nay?
1: 3 ngày trước đến bây giờ chỉ có một cái là có một người khi mà em rất ít khi mà có cái thói quen là chia sẻ. Nhưng mà những kiểu là có một người nói với em đấy là bây giờ nếu kiểu mà cứ đi tìm hạnh phúc thì đến bao giờ. Kể cả bây giờ cứ tưởng tượng những cái mà em mong cầu em đạt được hết thì liệu em có hạnh phúc hay không. Thì em mới nghĩ lại cái đi về cái điều đấy. Bây giờ ví dụ mà mình có rất nhiều phim mình tham gia, cuộc sống của mình mình ở gần gia đình những thứ này nọ, liệu mình có thấy cảm thấy hạnh phúc không? Nó buồn một cái là em không cảm thấy hạnh phúc nếu mà em đạt được những cái đấy. Và cái thật sự làm em hạnh phúc là gì? Em phải thú nhận thật một câu, một điều đấy là tại thời điểm này em đang ngồi nói chuyện với anh, em không biết trả lời được cái câu đấy. Cái não bộ của em thì luôn là cố gắng làm sao mà tìm kiếm những câu trả lời cho tất cả những câu hỏi. Nhưng mà thực sự là cái câu hỏi đấy nó rất là đơn giản, em thấy rất là đơn giản
0: nhưng mà khó trả lời.
1: Dạ, đặc biệt là nhưng mà bản thân thật sự là ngồi tại đây thời điểm này em không biết điều gì sẽ làm mình hạnh phúc và em có đang hạnh phúc hay không.
0: Thực ra thì khoảnh khắc hiện tại em cho anh cũng một cái cảm giác em cũng hạnh phúc phần nào chứ. Thực ra thì hạnh phúc chỉ bao giờ là đạt đến một cái trọn vẹn với bất kỳ ai. Tại vì nếu mà nó trọn vẹn thì nó làm cho người ta cảm thấy bị đứng yên một chỗ.
1: Dạ.
0: Và chúng ta phải liên tục có những cái sự cố gắng trong cái hành trình tìm kiếm hạnh phúc đời mình.

0: em có hay tham khảo một vài những cái tác phẩm điện ảnh xung quanh em không? Ví dụ nếu mà hỏi một cái nhân vật điện ảnh nào đó mà không phải là nhân vật Hiếu trong Cảm ơn người đã tới cùng tôi, thì nó có một cái nhân vật trong một cái bộ phim nào đó mà em thấy nó hoàn toàn 100% là giảng hoàng không?
1: Nhưng mà em chưa tìm được một cái gọi là một cái tác phẩm nào mà em cảm thấy là nó như kiểu là kể cuộc đời của mình, mà không hẳn là kể cuộc đời mình, mà nó chỉ là sâu lên những cái cảm xúc của mình. Em nghĩ là cái điều đấy nó cũng giúp em là giữ cho mình cái sự tò mò và hứng thú với cái nghề điện ảnh này. Nghĩa là vì em chưa tìm thấy, cho nên là em vẫn đang trên con đường đi tìm. Em vẫn đang hy vọng là tương lai nếu mà tôi không thấy được, tìm được một cái tác phẩm nghệ thuật nào đấy mà mang cái âm hưởng của tôi, thì chính bản thân tôi sẽ sâu ra để mang cái âm hưởng của tôi. Em có một cái gọi là cái ước mơ rất lớn với điện ảnh, đấy là đến một thời điểm nào đó nó thích hợp và đủ chín, em sẽ có một cái tác phẩm điện ảnh cho riêng mình, cho riêng bản thân mình. Nó hơi cá nhân một chút xíu, đó là kể về cuộc đời của mình. Vì cái mục tiêu đấy, thế cho nên là những kiểu là em luôn cố gắng làm sao mà chắc chiu và như kiểu là ghi nhớ lại hết những cái gì xảy ra, những cái sự kiện xảy ra trong cuộc đời của em, và dưới cái góc độ đó đa dạng nhất ghi nhớ vào trong cái bộ nhớ của em.
0: Nhưng mà khi mà anh trò chuyện với em thì anh thấy em giống một cái nhân vật, một cái feeling thôi nha. Một cái nhân vật trong bộ phim 500 Summer Day.
1: Dạ đúng rồi, 500 ngày để yêu.
0: Em có xem bộ phim đó đúng không?
1: Dạ em có từng xem.
0: Em có thấy mình giống cái nhân vật đó không? Cũng không hẳn
1: đâu. Dạ đúng rồi, đâu đấy như kiểu là em thấy là cái nhân vật đó nó vẫn còn tích cực quá so với em. Tại vì bản thân em thì em thấy là phải thú nhận một điều đấy là em khá là tiêu cực. Tiêu cực trong cả cái góc nhìn, tiêu cực trong cả cái cách mà mở lòng với thế giới nói chung.
0: Em không tin ai hả?
1: Cũng không hẳn là em không tin ai, mà như kiểu là em nghĩ là cái nỗi sợ sâu nhất của em đấy là em sợ bị tổn thương.
0: Tức là em từng tổn thương.
1: Em nghĩ là vậy.
0: Từng tổn thương mới sợ chứ.
1: Em nghĩ là vậy. Như là em sợ bị tổn thương, thì cho nên đâu đó thì em sẽ có những cái sự đề phòng nhất định. Cái nhân vật ở trong cái 500 Summer Day đấy thì là đâu đó thôi vẫn còn tích cực hơn em rất nhiều.

0: Lần đầu tiên anh trò chuyện với một cái người mà cho anh rất nhiều những cái lớp cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên anh thấy em là một cái năng lượng tích cực. Xong sau đấy thì anh hỏi nhiều hơn thì anh thấy rằng là quả thật trong em có rất nhiều những cái lớp cảm xúc mà ở đó rất là khó để có thể chạm tới. Nhưng mà một phần nào đó thì anh cũng đã thấy nó rồi. Anh rất là cảm ơn em về cái điều đó trong ngày hôm nay.
1: Em cảm ơn anh. Đây em cũng xin chia sẻ là như kiểu là em cũng đã đi chia sẻ và trò chuyện với rất nhiều lần, với rất nhiều cái bên truyền thông, nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà em có thể ngồi đây tại cái thời gian này có thể chia sẻ và cũng trò chuyện. Và em cũng rất cảm ơn anh Duy Thanh hôm nay cho em để mà có thể chia sẻ và cũng có như là trò chuyện những cái mà thật ra là ở đây, những cái câu chuyện ở đây là những cái câu chuyện mà lần đầu tiên em chia sẻ trước truyền thông.
0: Cảm ơn Hoàng rất là nhiều ha.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình của Song Instacan ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện của người cầm vô lăng được kể lại chân thật và trong đầy tình người. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là anh Quốc Khánh, quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh, vùng đất của nắng, của gió và của những con người mộc mạc, nghĩa tình. Anh Khánh là tài xế xe tải với nhiều năm kinh nghiệm rong ruổi khắp các nẻo đường Nam Trung Bắc. Với anh, tay lái là nghề, còn dịch chuyển là niềm đam mê. Mỗi chuyến hàng, mỗi cung đường không chỉ là công việc mà còn là cách anh cảm nhận nhịp sống, gặp gỡ con người và hiểu hơn về lòng mình. Điều đặc biệt là giữa những hành trình dài dằng dặc ấy, anh Khánh luôn dành thời gian cho các chuyến đi thiện nguyện. Anh từng chở gạo, chở quà, chở cả những tấm lòng đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng ảnh hưởng bởi mưa lũ, những nơi còn nhiều khó khăn. Anh nói, mình đi qua nhiều nơi, thấy còn bao nhiêu người thiếu thốn, nên chỉ muốn góp chút gì đó. Đôi khi chỉ là vài bao hàng, vài thùng nước, nhưng quan trọng là tấm lòng mình mang theo. Và cũng chính trong một chuyến thiện nguyện ở Huế năm ấy, anh gặp chị, người phụ nữ đã khiến con tim người tài xế rong ruổi biết dừng lại. Một người nhẹ nhàng, kiên nhẫn và ấm áp như mảnh đất cô đô. Từ những tin nhắn quan tâm, những cuộc gọi đường dài, rồi những lần gặp gỡ, tình yêu của họ lớn lên một cách bình dị như chính con người họ. Giờ đây anh Khánh và chị đã kết hôn, có một bé trai 6 tháng tuổi tên Bình Minh, cái tên mà bà nội chọn với hy vọng cháu mình sẽ là ánh sáng bắt đầu cho mọi ngày mới. Anh cười bảo, mỗi sáng nhìn con cười, tự nhiên thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Đời tài xế có khi vất vả, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhà là thấy lòng mình đầy năng lượng. Dù cuộc sống có lúc khó khăn, có chuyến hàng phải đi xuyên đêm, có những đoạn đường dài huân húc, anh Khánh vẫn giữ trong tim một điều giản dị: mình sống tử tế, cuộc đời sẽ dịu dàng lại. Qua khung cửa sổ cabin, với anh Khánh, niềm vui không nằm ở những cung đường đã đi bao xa, mà là ở mỗi lần được trở về. Trở về với gia đình, với sự bình yên và với những giá trị giản dị mà anh luôn tin. Càng đi nhiều, càng thấy lòng thương người và càng biết trân trọng những điều bình thường nhất.
2: Dạ, em tên Trần Quốc Khánh à. Em chạy, đang chạy, lúc trước em chạy 16 giờ, em chạy xe tăng công ty à. Em bước vào năm 2014 à. Ở Trảng Bàng, Tây Ninh à. Dạ, lúc trước nhỏ thì lớn đam mê anh. Nhỏ mình mê ước làm sao đi làm thiết kế rồi mê cảnh đẹp á anh. Rồi mình lớn lên là lần cái mình ôm đam luôn anh. Rồi lúc trước em năm 2020 em với anh em phối hợp nhau đi từ thiện từ Tây Ninh xuất phát ra đường Quế rồi đi Quảng Bình vẫn vẫn chạy luôn anh. Rồi ở lại anh em ở lại người ta đoàn gì hết, anh em ở lại có ba người à. Ở lại phối hợp với mấy đoàn khác anh, ở lại 15 ngày rồi xe mình xe 3 tấn rưỡi dễ cho chúng ta xa được à. Dạ thượng Quế rồi với vẫn với Thái Nguyên à, cũng duyên số anh, mình làm thực hiện cái quen với bà xã à. Dạ trong vừa lũ lụt năm 2020 luôn à, vô tình cái lại phụ hàng cái mình làm quen là mình làm cưới sao à. Dạ em có gia đình có một bé trai 6 tháng tên Bình Minh à. Anh cũng biết mà anh em cũng tài xế cũng đi sớm giờ khuya mà. Ở đây em 3 rưỡi em dậy rồi. Về tới nhà tới 8-9 giờ tối. Ngày nào cũng vậy, thậm chí lễ với chủ nhật cũng làm luôn à. Trước mắt cũng như thế vậy á anh.

0: Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
1: Sẽ theo đuổi nhau đi thành dòng những thanh âm thân thuộc.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị đang nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Bộ Công an ban hành thông tư 28/2026 quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của lực lượng Công an Nhân dân. Theo đó, trưởng Công an cấp xã được cung cấp cho báo chí thông tin về chủ trương giải pháp về công tác bảo đảm an ninh trật tự, vi phạm pháp luật, khuyến nghị đối với người dân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã. Đáng chú ý, thông tư quy định khi có vụ việc nóng, người phát ngôn phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất 24 giờ khi xảy ra vụ việc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2026, thay thế thông tư số 11/2019. Số liệu đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 cho thấy bước ngoặt lớn trong tư duy chọn nghề của học sinh. Lần đầu tiên, các môn học thuộc lĩnh vực công nghệ và tin học ghi nhận mức tăng kỷ lục. Điều này cho thấy thí sinh đang tập trung vào các ngành nóng như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo AI và phân tích dữ liệu. Sự gia tăng này không chỉ dừng lại ở các ngành công nghiệp nặng, môn công nghệ nông nghiệp cũng ghi nhận mức tăng gần 42%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá toàn bộ các khu đất đang để trống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các khu đất bao gồm đất do nhà nước trực tiếp quản lý chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả, đất thuộc các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương giao đất cho thuê đất nhưng chậm triển khai, tạm ngưng thực hiện hoặc đang để trống. Qua đó đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương án xử lý đối với các dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh lãng phí. Theo quy định mới có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2025, Trung Quốc đã bãi bỏ yêu cầu về sổ hộ khẩu, vốn từ lâu đã trở thành điều kiện bắt buộc cho việc đăng ký kết hôn, đồng thời cho phép các cặp đôi đăng ký kết hôn bằng căn cước công dân tại bất kỳ văn phòng nào đủ điều kiện, dù nơi họ đăng ký hộ khẩu ở đâu. Những điều này nhằm khắc phục tình trạng số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc đã liên tục giảm kể từ năm 2013 cho đến nay. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định số 366 về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được áp dụng từ tháng 5 năm 2026. Quy trình được ban hành nhằm điều chỉnh việc phân cấp phân quyền đối với tổ chức cá nhân thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thực hiện công tác thu cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Theo quy trình, việc tổ chức thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức người tham gia trên cơ sở tự kê khai, tự chịu trách nhiệm, áp dụng đối với viên chức cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp được phân công nhiệm vụ trong quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Đáng chú ý, quy trình mới tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, người tham gia được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID mức độ 2, ứng dụng VNSID hoặc email. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Rất vui được gặp lại tất cả quý vị thính giả và thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Như Ngọc rất vui được quay trở lại với tất cả quý vị thính giả trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông, đã là một nhịp cầu quen thuộc để nối những bờ vui với tất cả các bác tài, để chúng ta cùng nhau có được những phút giây thư giãn, giải trí trên những hành trình dài. Chắc hẳn cũng đã là một thói quen rồi, cứ đến khoảng 1:30 chiều là các bác tài anh em lái xe mở radio sang tần số FM 91MHz để cùng vi vu trên những hành trình dài cùng với trên mọi nẻo đường. Và tất nhiên chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều điều thú vị để giúp cho các bác tài có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi lên xe và ngồi ở hàng ghế VIP cùng với trên mọi nẻo đường. Khăn lạnh nước mát đã sẵn sàng, giờ chỉ còn thiếu một chút âm nhạc để chúng ta cảm thấy tỉnh táo thôi. Nhưng trước khi nghe nhạc thì Như Ngọc xin được nhắc lại cách thức để các bác tài có thể đăng ký tham gia cùng với trên mọi nẻo đường. Đó là qua tổng đài đặt vé 024-37-919191 các bác tài nhé. Xin nhắc lại, tổng đài đặt vé để lên xe cùng trên mọi nẻo đường 024-37-919191, xe xuất phát từ thủ đô Hà Nội. Ngoài trời lúc này thì tương đối nắng nóng đấy, khoảng 33 độ C. Bây giờ hãy cùng xua tan đi những cái sự nắng nóng đó bằng giai điệu của âm nhạc quý vị nhé.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi không muốn làm gì bà.
5: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nước non ngàn dặm

0: đến với chương trình thôi. Mọi thứ đều đã đủ đầy và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở cửa xe để chào đón khách quý vị nhé. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc nhé.
0: Dạ vâng, chào đón bác Tài lên xe cùng với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Xe thì đầy xăng mà team thì đầy tình rồi, chỉ còn thiếu mỗi khách thôi. Bác Tài lên xe đã nhá.
1: Rồi.
0: Rồi, bây giờ thì mình giới thiệu một chút về bản thân đi ạ.
1: Anh tên là Tuấn Anh.
0: Vâng.
1: Nhà anh ở khu vực Hoàng Mai.
0: Tuấn Anh gọi điện tới chương trình từ khu vực Hoàng Mai cũ, giờ là phường gì anh?
1: Anh phường Định Công em.
0: Phường Định Công. Nhà bố mẹ Như Ngọc thì là hát về phía phường Vĩnh Hưng anh Tuấn Anh ạ.
1: Nhưng anh biết rồi. Anh cũng gặp em một lần cái dây 25.
0: Dạ, cách đây 2 năm thì sau 2 năm thì cuộc sống nó thay đổi nhiều lắm rồi. Xăng dầu cũng lên quá rồi anh ạ.
1: Bây giờ bọn anh chạy xe là xăng dầu cũng mệt mỏi lắm.
0: Rồi thì lên trên mọi nẻo đường để chúng ta tạm gác lại những cái mệt mỏi của cuộc sống. Chúng ta cứ vui cười thôi anh Tuấn Anh nhé.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế anh Tuấn Anh đang đi chiếc xe gì có thể giới thiệu cho các thính giả biết được không?
1: Anh đi xe Accent em ơi.
0: Hyundai Accent.
1: Hyundai Accent.
0: Đời năm bao nhiêu hả anh Tuấn Anh?
1: 2018.
0: 2018, thế là cũng gần gần đời Hồng Nhung đấy.
1: Đời Hồng Nhung vâng.
0: Đấy, nhân nói đến chuyện xe cộ thì Như Ngọc nói vấn đề này để anh Tuấn Anh cùng thảo luận xem nhé. Có một cái câu hỏi mà Như Ngọc có nhận được từ một số thính giả, một số bác tài. Thế thì đặt địa vị là anh Tuấn Anh một người cũng đã từng có kinh nghiệm mua xe đi. Đấy, để anh Tuấn Anh trả lời xem. Đấy, câu hỏi nó nguyên văn thế này này. Em có một chút thắc mắc sao mà các bác đi xem xe hay nhắn là để mình về hỏi ý kiến vợ thế? Đóng mở ngoặc tại em chưa có vợ nên em hỏi. Đấy, ví dụ anh Tuấn Anh là người bán xe đi. Đấy, có một người hỏi mua. Đấy, sau khi mà anh Tuấn Anh nói giá thì người ta mới trả lời là thôi để mình về hỏi vợ xem thế nào nhé. Thì theo anh Tuấn Anh là nguyên nhân vì sao?
1: Thực ra bạn ạ, mình cái này mua xe là một cái tài sản cũng to rồi. Thì mình muốn là hai bên vợ chồng cùng thảo luận với nhau. Đấy, trong cuộc sống thì mình phải tôn trọng nhau em ạ.
0: Vâng, rồi.
1: Chứ không phải đây thợ thì không ai sợ, đúng rồi. Mình phải tôn trọng nhau. Trong cuộc sống vợ chồng phải tôn trọng nhau thì nó mới sống được lâu dài được.
0: Đấy, thật ra thì Như Ngọc chưa có vợ nên là Như Ngọc mới hỏi anh Tuấn Anh như thế. Tức là theo câu trả lời
1: vâng. Như thế là muốn một hôn nhân lâu dài là mình phải tôn trọng nhau làm không được.
0: Dạ vâng. Đấy. Rồi, đấy tức
1: tin
0: là
1: tin tưởng nhau đấy em ạ, tôn trọng nhau và biết sở thích của nhau, biết tính cách của từng người và mình phải thì nó mới lựa được với sống được lâu dài em ạ.
0: Rồi, đấy là tóm tắt câu trả lời của anh Tuấn Anh là có hai ý. Đấy, thứ nhất là trên khía cạnh pháp luật, khi mà mình đã lấy vợ thì bất cứ cái tài sản, ví dụ mua nhà, mua xe đều là tài sản chung.
1: Đúng rồi, cái to, rồi. Cái nhỏ thì thôi không cần trọng em ạ.
0: Rồi, đấy là cái ý thứ nhất của anh Tuấn Anh. Và cái ý thứ hai là trên khía cạnh pháp luật rồi này, giờ trên khía cạnh tình cảm, tức là một cách để mình tôn trọng lẫn nhau. Đúng không anh?
1: Rồi. Anh có một cái này anh muốn hỏi thỉnh của bạn các bạn đấy.
0: Vâng.
1: Là đường giao thông của mình ấy.
0: Vâng.
1: Anh thấy như ngày hôm qua anh đi là ví dụ đại lộ Thăng Long.
0: Vâng.
1: Các không biết là các cơ quan chức năng cắm kiểu gì nhưng mà những lúc cắm anh thấy cắm nó hơi bị thừa và cũng hơi bị thiếu.
0: Dạ.
1: Ví dụ như mình đi từ đại lộ Thăng Long, ví dụ từ nội đô ra thì cắm có ngay cắm biển con bên cạnh ở vỉa hè là 60 nhưng trên cao là lại 100. Chỉ quách nhau 300 mét xong lại cắm tiếp 300 mét lại cắm tiếp mà cái chiều ngược lại là bọn anh rất hay bị gọi là như nào là hay bị bắn tốc độ là như là ngày trước là khi đến cầu Trung Hòa thì bắt đầu có biết
0: rồi anh Tuấn Anh ơi, dạ xin phép anh Tuấn Anh thế này ạ, anh Tuấn Anh cái đấy thì xin phép anh là mình gọi lên tổng đài luật, gọi lên tổng đài 024379
1: cái này thì mình hỏi cái gì hỏi cho ai được nghe nhỉ?
0: Vâng, anh có thể gọi lên 024379191 của VUV Giao thông thì các tổng đài viên của VUV Giao thông cũng sẽ có những cái chuyển những cái góp ý của anh tới các cơ quan chức năng, đơn vị phụ trách những cái biển báo cũng như là các cơ quan chức năng liên quan anh nhá. Thế giờ mình lên chuyến xe này thì Như Ngọc hy vọng là thôi mình gạt bỏ lại những cái nặng nề của cuộc sống, những cái công việc đi được không anh?
1: Được rồi, vâng. Tại vì mình thấy là từ lúc ra Phú Đô mà là cắm ngay cái biển trên cao 60 mà.
0: Vâng, thế Như Ngọc có nói là vâng xin phép, dạ xin phép anh Tuấn Anh là mình cứ gọi lên tổng đài hotline của VUV Giao thông. Tổng đài viên của chúng tôi sẽ chuyển những ý kiến góp ý đến cho cơ quan chức năng, đơn vị cắm biển, rồi đơn vị cảnh sát giao thông để có những cái câu trả lời, được không anh?
1: Vâng, tại vì
0: dạ, vâng.
1: bọn mình lái xe thật ra cũng
0: dạ,
1: không được
0: thôi được
1: nhiều
0: rồi,
1: mà.
0: Vâng, thôi được rồi, bây giờ mình chuyển sang nội dung khác được không anh? Giờ tạm thời mình
1: rồi,
0: chuyển hẳn sang một nội dung khác đi,
1: rồi,
0: cho
1: okay.
0: nó thoải mái đi ạ.
1: Rồi.
0: Vâng, rồi, đấy
1: và...
0: chương trình có chuẩn bị...
1: Mấy 2 năm nay rồi mà thấy chưa thấy Như Ngọc xây dựng gia đình thì sao?
0: Dạ, thôi, cái này thì đúng là mình nên chuyển tiếp ạ. Dạ.
1: Chuyển
0: vâng, mình chuyển hẳn sang một nội dung khác đi ạ. Dạ, Như Ngọc có chuẩn bị 3 câu hỏi là một cái phần thử thách để mời anh Tuấn Anh cùng tham gia trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Nếu mà đã tham gia 2 năm trước thì cái cách thức... tham gia cái phần thử thách này thì nó cũng không có nhiều thay đổi đâu. Đấy, điều quan trọng nhất là những cái nội dung bên trong đó, những cái điều mà chúng ta cùng nhau khám phá đó, anh Tuấn Anh ạ.
1: Hôm nay Nghĩa Học cho mình đi đâu ấy nhỉ?
0: Dạ, có một ngọn núi với một cái tên rất đặc biệt mà Như Ngọc sẽ bật mí với anh Tuấn Anh ngay sau đây ở câu hỏi đầu tiên, anh nhá.
1: Lần trước thì Như Ngọc cho mình đi Ba Vì đấy.
0: À, trước đi Ba Vì ạ. Để hôm nay thế nào mà anh Tuấn Anh lên chương trình thì cũng duyên nhỉ, cũng toàn đi lên núi thôi. Rồi chúng ta vào việc ngay anh nhé. Dạ,
1: rồi,
0: sẽ có 3 câu hỏi. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận quà. Câu nào khó quá anh Tuấn Anh có thể sử dụng một trong hai sự trợ giúp 50-50 hoặc hỏi ý kiến các bác tài. Giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Núi Minh Đạm là địa danh ở đâu? A.
1: Minh Đạm,
0: Hà Nội. B. Thành phố Hồ Chí Minh. C. Huế. Hay là D. Cần Thơ. Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Có cái gì nhỉ?
0: Núi Minh Đạm là địa danh ở đâu?
1: Hà Nội.
0: Hà Nội.
1: Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thành phố Hồ Chí Minh. Huế hay là Cần Thơ?
1: Minh Đạm, Cần Thơ. Thôi mình câu này thì cũng hơi khó, thôi mình cũng hên xui thôi.
0: Hên xui
1: thì Hà Nội mình không phải. Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ thì chưa vào bao giờ.
0: Dạ.
1: Thì có cái gì là Thành phố Hồ Chí Minh, là Hà Nội này.
0: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế hay là Cần Thơ ạ?
1: Núi Minh Đạo à em?
0: Minh Đạm ạ, Đạm ạ.
1: Minh Đạm. Hà Nội thì chế cứ nghe thì nói là vừa này. Thành phố Hồ Chí Minh anh nghĩ không có. Cần Thơ và Huế. Thôi anh chọn Huế đi.
0: Huế là sự lựa chọn của bác tài Tuấn Anh.
1: Anh chưa vào và anh chưa nghe được cái núi này thật.
0: Dạ. Núi Minh Đạm. Mình vẫn sẽ lựa chọn đáp án là Huế đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Huế là sự lựa chọn
1: Huế,
0: của...
1: Huế thì cũng không có núi.
0: Dạ, chương trình... Vâng, chương trình ghi nhận đáp án.
1: Cho thay đổi được... Cho anh cho thay đổi được không?
0: Dạ, tiếng chuông khép lại thời gian đã vang lên rồi anh ạ. Dạ.
1: Rồi rồi.
0: Vâng. Núi Minh Đạm như anh Tuấn Anh vừa nói thì nhiều khả năng là không ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đáp án này thì có phần đúng ạ. Dạ, nếu mà trước ngày 1 tháng 7 năm ngoái thì đúng là ngọn núi này không nằm ở Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chết rồi, đúng rồi, sáp nhập vào, chết rồi.
0: Dạ, nhưng mà sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính chia lại giang sơn thì ngọn núi này đã thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cái gì, Vũng Tàu hay là ở Bình Dương nhỉ bạn?
0: Dạ, ở Bà Rịa Vũng Tàu ạ.
1: Đấy, Bà Rịa Vũng Tàu. Vâng. Bà Rịa Vũng Tàu.
0: Nằm trên địa bàn xã Long Hải và xã Phước Hải của Thành phố Hồ Chí Minh. Nay là Thành phố Hồ Chí Minh, còn trước là Bà Rịa Vũng Tàu. Núi Minh Đạm không chỉ là điểm đến du lịch sinh thái mà còn
1: anh
0: là một.
1: Anh nghĩ ra sắp nhập đấy thì anh cũng nhớ đấy.
0: Mà còn là một địa chỉ đỏ gắn với những năm tháng kháng chiến gian khổ của quân và dân miền Đông Nam Bộ. Dạ, hơi tiếc một chút là đáp án ở đây không phải là Huế mà là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Không sao, chúng ta còn 2 câu hỏi phía trước, cố lên anh Tuấn Anh nhé.
1: Rồi rồi.
0: Dạ.
1: Thôi câu hỏi này anh nhờ bác tài trước đã.
0: Dạ, nhờ luôn các bác tài. Vâng, thế với câu hỏi này Như Ngọc sẽ nhờ sự trợ giúp của các thính giả. Các bác tài có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho bác tài Tuấn Anh, để trợ giúp cho người chơi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu 2, anh Tuấn Anh ạ. Tên núi Minh Đạm bắt nguồn từ đâu? A. Tên người. B. Tên loại cây. C. Tên một bài thuốc. Hay là D. Đặt theo tên địa hình. Xin nhắc lại, câu hỏi và 4 đáp án để các thính giả nhắn tin trợ giúp. Tên núi Minh Đạm bắt nguồn từ đâu? A. Tên người. B. Tên một loại cây. C. Tên một bài thuốc. Hay là D. Đặt tên theo địa hình. 60 giây, bắt đầu ạ. Anh Tuấn Anh chờ một chút nhé, để Như Ngọc đọc các đáp án của các thính giả gửi tới chương trình. Chúng tôi nhận được sự trợ giúp của thính giả Thông Hoàng. Bạn lựa chọn A, tên người. Bạn Trọng Hiếu cũng chọn đáp án là A, tên người. Bạn Tô Duy thì chọn đáp án là D, theo địa hình. Bạn Bùi Đạt thì chọn tên một loại cây. Bạn Quốc Cường, bạn Trung Kiên thì đều chọn là tên người. Tên người đang là sự lựa chọn nhiều hơn với câu hỏi này. Tên một loài cây thì chỉ có một người chọn này. Tên địa hình thì cũng có một người chọn. Vâng. Thính giả Nguyễn Tư cũng đưa ra sự trợ giúp là tên người. Đang có khoảng 80% sự trợ giúp của các thính giả nghiêng về phía đáp án A, tên người.
1: Rồi thì mình trước tiên là
0: hết
1: mình
0: giờ
1: cảm
0: ạ.
1: Ơn tất cả các quan tài đã đưa trợ giúp mình.
0: Dạ.
1: Thôi thì mình cứ theo số đông thôi.
0: Theo số đông, mình lựa chọn đáp án là A, tên người đúng không anh?
1: Tên người.
0: Vâng. Đúng rồi. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Tên gọi Minh Đạm được xác lập từ cuối năm 1948. Như Ngọc có vừa chia sẻ, đây không chỉ là một điểm đến du lịch sinh thái mà là một địa chỉ đỏ gắn với những năm tháng kháng chiến của bà con miền Đông Nam Bộ. Cuối năm 1948, sau khi hai đồng chí Bùi Công Minh và Mạc Thanh Đạm, bí thư và phó bí thư huyện ủy Long Điền, anh dũng hy sinh trong một chuyến công tác, để tưởng nhớ, đảng bộ và nhân dân địa phương đã lấy tên hai ông đặt cho dãy núi, từ đó trở thành biểu tượng lịch sử cho đến ngày hôm nay. Và trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khu vực núi Minh Đạm là căn cứ cách mạng quan trọng, địa hình hiểm trở, nhiều hang động tự nhiên ẩn mình dưới tán rừng rậm rạp, tạo điều kiện để lực lượng cách mạng xây dựng hệ thống căn cứ vững chắc, vừa là nơi trú ẩn, vừa là bộ não chỉ huy hoạch định chiến lược. Và dưới sự trợ giúp của các bác tài thì người chơi của chúng ta, anh Tuấn Anh, đã có được đáp án chính xác. Xin chúc mừng anh ạ.
1: Rồi, anh cảm ơn.
0: Dạ, và sau đây sẽ là câu hỏi mang tính quyết định đây. Vẫn là núi Minh Đạm anh nhá. À, đã mất công leo lên trên này rồi thì mình cứ khám phá thôi. À, núi Minh Đạm có bao nhiêu mặt giáp biển? A, 1, B, 2, C, 3 hay là D, 4. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Nếu mà chưa đến đây thì nghe chừng là hơi khó.
1: Anh thật sự là anh cũng chưa đến đâu. Anh chỉ đến Vũng Tàu tắm biển thôi chứ. Rồi dạ. Anh cũng chưa biết cái núi như thế nào.
0: Vâng, đấy. Rất nhiều người khi mà đến Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì chỉ quan tâm đến việc là đi biển thôi.
1: 2, 3, 4. Đầu xuôi đuôi lọt.
0: Chứ có khi là ít ai biết đến ngọn núi vừa mang tính lịch sử mà lại vừa có thể giúp chúng ta khám phá thiên nhiên này. Núi Minh Đạm có bao nhiêu mặt giáp biển? 1, 2, 3, 4.
1: Khó thật. Này hơi khó đấy.
0: Dạ.
1: Câu này là cái mảnh rửa cái tài. Thôi thì anh cũng chỉ may rủi thôi.
0: Vâng.
1: Anh cũng chưa đến thế bao giờ.
0: Dạ.
1: Thì anh chọn rửa là 2.
0: 2.
1: Vì anh cũng chưa đến bao giờ.
0: Dạ. Thật ra với một ngọn núi mà...
1: Tên cái núi này thật.
0: Vâng. Hai mặt giáp biển là sự lựa chọn của bác tài Tuấn Anh. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Núi Minh Đạm dài khoảng 9 km, cao 355 m so với mực nước biển. Sở hữu hệ sinh thái đa dạng với rừng cây, vách đá và cả các con suối. Địa thế tựa sơn hướng hải giúp nơi đây trở thành căn cứ chiến lược của quân và dân địa phương trong suốt hai cuộc kháng chiến. Tựa sơn hướng hải. À, chắc chắn là phải có một mặt để tựa vào núi rồi. Đấy, nhưng mà quan trọng là bao nhiêu mặt còn lại nó ra biển đây. Đáp án là 3 anh ạ.
1: Trời ba. Đại C.
0: Quá tiếc. Vâng, suýt đúng rồi. À, tựa sơn
1: thì
0: hướng hải.
1: Thì anh chỉ đắn đo là 2 và 3 thôi. Thì 1 thì không phải rồi.
0: Vâng.
1: 1 thì chắc là không rồi.
0: Dạ, 1 thì hỏi làm gì. À,
1: đúng rồi, 1 thì hỏi làm gì.
0: Vâng.
1: 4 thì chắc cũng khó.
0: Dạ.
1: Chắc chỉ có 2 và 3 nhưng thôi. Mình đấy, mình cũng có một chút để mình hiểu biết về đó là được.
0: Dạ, và cũng thông tin thêm với cả anh Tuấn Anh và các thính giả, năm 1993, khu căn cứ Minh Đạm được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hiện khu di tích gồm đền thờ liệt sĩ, nhà truyền thống và hệ thống hang căn cứ. Trong đó thì đền thờ được xây dựng trên diện tích gần 2 hectare, nơi tưởng niệm hàng nghìn liệt sĩ, trong đó có cả nữ anh hùng Võ Thị Sáu ạ. Dạ, rất tiếc, nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã có thể khám phá một địa danh rất đặc biệt ở khu vực vùng đồng bằng, xin lỗi quý vị, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ở các tỉnh thành phía đông. Còn sau đây thì anh Tuấn Anh có đôi lời nhắn gửi với các thính giả không? Xin mời anh.
1: Có, anh chúc các bác tài một buổi chiều làm việc vui vẻ, các thính giả nghe đài cũng vui vẻ, chúc toàn bộ đài VOV giao thông mình một ngày làm việc vui vẻ.
0: Vâng, cảm ơn anh Tuấn Anh rất nhiều. Và chương trình cũng chúc anh Tuấn Anh luôn có được những lộ trình bình an trên từng cây số anh Tuấn Anh nhé.
1: Rồi, anh cảm ơn nhé.
0: Dạ, nhất trí. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một giai điệu âm nhạc cùng với Trên Mọi Nẻo Đường. Nhân nhắc tới khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ và nay là thành phố Hồ Chí Minh, vùng đất miền Đông này, thì chúng tôi gửi ngay tới quý vị và các bạn một ca khúc cũng mang những ca từ rất đặc trưng của những nét văn hóa này, rồi cả những truyền thống cách mạng ở vùng đất đỏ này, tình đất đỏ miền Đông, sẽ là bài hát mà chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức. Ít phút tới chúng tôi sẽ còn quay trở lại và gửi tới quý vị và các bạn những điều thú vị tiếp theo cùng Trên Mọi Nẻo Đường.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ôi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ơ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
3: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi trời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vậy thưa quý vị, sau ít phút chúng ta leo lên ngọn núi Minh Đạm rồi thưởng thức ca khúc Tình Đất Đỏ Miền Đông, gửi lời chào tạm biệt tới vùng đất phía Đông Nam Bộ, trước là Bà Rịa Vũng Tàu và nay là thành phố Hồ Chí Minh. Thì chuyến xe trên mọi nẻo đường sẽ vi vu đến địa danh nào nữa đây? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây khi mà chúng ta đón vị khách tiếp theo lên xe để trò chuyện cùng chương trình. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ vâng, chúng tôi nghe bác Tài ơi, mình tên gì ạ?
1: Xin chào Như Ngọc và tất cả anh em Trên Mọi Nẻo Đường nhé.
0: Vâng.
1: Mình tên là Khuyến, mình ở Hà Nội.
0: Xuyến hay là Khuyến anh?
1: Khuyến.
0: À, Khuyến ở đây là Khuyến Nông, Khuyến Khích đấy ạ.
1: Đúng rồi,
0: Như Ngọc ơi. Dạ. Thế này thì chắc là mình cũng là một người khá là khiêm tốn, nên là giải nhất, giải nhì, giải ba mình không ham, mà mình chỉ cần giải khuyến khích là được.
1: Cái này là đúng mục đích đấy.
0: Rồi ạ, đang nói dở câu chuyện nãy với cả bác Tài Tuấn Anh. Câu chuyện nó đang lôi cuốn, nhưng mà bác Tài Tuấn Anh lại cứ chỉ băn khoăn về luật giao thông thôi, nên là vẫn đang nói dở. Thì Như Ngọc lại hỏi tiếp anh Khuyến. Đấy, bây giờ anh Khuyến là một người bán xe. À, thế khách vào hỏi giá, thế là khách mới trả lời là thôi anh Khuyến ơi, để em về em hỏi bà xã xem như nào đã nhá. Đấy, thì theo anh Khuyến thì ý của người ta là như nào?
1: Nó có nhiều cái ý kiến lắm. Theo quan điểm riêng của tớ là thế này, Như Ngọc này.
0: Bà.
1: Thì thứ nhất là cái vị khách đấy, người ta đã bảo là về tham khảo là ý kiến của bà xã. Một là khả năng tài chính người ta còn hạn hẹp, và thứ hai là người ta cần suy nghĩ thêm về cái dòng xe này.
0: Đấy, cái này thì mới là sát với thực tế này. Tức là thay bằng việc là ui, bán đắt thế. Đấy, thì
1: sẽ phải nói là
0: vâng.
1: Là thôi để tôi về tôi hỏi tham khảo thêm cái ý kiến của bà xã tôi. Bà xã tôi có cho phép hay không? Thì lúc ý là mọi trách nhiệm đổi lên bà xã chứ đổi gì đâu, cái ông mua xe.
0: Vâng, đúng, chính xác. Ông, sau đó thì Như Ngọc cũng nhận được rất là nhiều câu trả lời vui vui từ các bác Tài. Đấy, nhân đây cũng đọc cho anh Khuyến nghe. Đấy, có bác Tài trả lời này. Mình thì cũng hay gặp phải trường hợp như thế, thì mình hiểu điều quan trọng là tại vợ duyệt chi. Đấy, bạn chưa lấy vợ bạn không hiểu được đâu. Rồi đấy, một ý kiến khác thì cũng có bác Tài trả lời là theo mình như thế chỉ là cách từ chối khéo thôi, thường thì xe cộ cánh đàn ông mình tự quyết, chứ không thì xe ngoài đường toàn màu hồng hết.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, còn một ý kiến này Như Ngọc cũng thấy hay này. Thế bác đã nghe câu đội vợ lên đầu trường sinh bất lão chưa? Cổ Kim đã nói như vậy, anh em lái xe mình cứ ok đi. Đấy, cái này cũng hay này. Thế mình hỏi bạn nhé, rước vợ hai về mà không hỏi ý kiến vợ cả thì ngủ dưới đất luôn nhá. Rồi. Có một chị, vâng, có một chị thì nhắn thế này này. Thế mình hỏi các ông nhé, thế lúc các ông có bạn gái, các ông về có hỏi vợ không? Hay, chết dở, chị em cũng nghe đấy nha anh Khuyến nhá.
1: Không, nhưng mà cái vấn đề thắm ba vợ hai này nó là thực tế lắm, bởi vì rất nhiều ý kiến anh em, nhưng mà theo mình tất cả ý kiến trên là đều là đúng hết.
0: Vâng, tất cả đều hợp lý hết đúng không anh?
1: Hợp lý.
0: Đây thêm một ý kiến này nữa thôi này. Theo mình thì về hỏi vợ cũng là một điều rất quan trọng mỗi khi chúng ta đưa ra một quyết định lớn trong cuộc đời. Bởi vì sao? Bởi vì hỏi vợ xem như nào rồi mình làm ngược lại là được hết. Thôi, chị em đang nghe đấy anh ạ. Các chị em đang nghe nên là cái vấn đề này nó nhạy cảm và tế nhị lắm. Rồi, quay trở lại với cuộc trò chuyện với cả anh Khuyến. Hôm nay công việc của anh thế nào anh Khuyến?
1: Của tớ thì tớ bây giờ đang ở bên Long Biên, xong rồi tớ đi về cái chỗ Gia Lâm này, đi xong rồi tớ về công ty thôi. Bởi vì chiều nay là cái lịch trình nó cũng chưa phải là nhiều. Thì ra là hôm nay về khả năng là về sớm.
0: Vâng, hôm nay cũng nắng nôi đấy. Cái nắng đầu hè này mà cũng tương đối khó chịu, đường xá bụi bặm đông đúc quá anh Khuyến ạ. Hôm nay thì Như Ngọc có một chuyến công tác ở bên chỗ địa bàn Thanh Trì. Đấy, mà giữa trưa đến 12 giờ chạy từ chỗ Ngọc Hồi Giải Phóng về đến cơ quan, mà đường thì đông bụi bặm mù mịt, rồi bụng thì đói chứ. Ui dồi ôi, mới thấy là vâng, mới phần nào mới hiểu được là anh em lái xe các bác Tài vất vả như thế nào khi mà chạy trong điều kiện thời tiết như thế này. Thôi tạm gác lại sự vất vả, thì sau đây chúng ta lên xe để thư giãn một chút anh Khuyến nhé.
1: Dạ vâng.
0: Có một vài cái thử thách nhỏ thôi để mời anh Khuyến cùng tham gia. Nếu mà vượt qua thử thách này thì mình sẽ có hai phần quà. Đấy, một là phần quà từ chương trình. Dạ đúng ạ. Vâng, phần quà từ chương trình là cái thẻ cào điện thoại, dạ trị giá nhỏ thôi, để giúp anh em lái xe có thêm một chút 3G, 4G để gọi về tâm sự với bà xã, để hỏi ý kiến mua xe. Vâng, thế phần quà thứ hai là từ nhà tài trợ. Dạ, thế mình cứ đến cái câu hỏi của chương trình đã anh Khuyến nhé.
1: Nhất trí dạ. Nào ơi.
0: Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên để mời anh Khuyến trả lời. Sẽ là một địa danh mà chúng tôi mời bác Tài đến, nên là xin phép anh Khuyến là Như Ngọc không thể gợi ý được nhiều anh ạ. Dạ.
1: Rồi, mình sẽ lắng nghe.
0: Vâng. Đầm Chuồn là địa danh thuộc tỉnh thành nào? Đầm Chuồn ở đây là chuồn đấy anh ạ.
1: Chuồn đúng
0: không? Vâng, đấy, Đầm Chuồn là địa danh thuộc tỉnh nào? A. Huế. B. Đà Nẵng. C. Lâm Đồng. Hay là D. Khánh Hòa. 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Nghe cái địa danh này mình đầu tiên mình cũng nghe thì cái địa danh này.
0: Đầm Chuồn là địa danh thuộc tỉnh thành nào? Huế.
1: Như Ngọc có thể gợi ý cho tớ một tí được không?
0: Huế, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Khánh Hòa. Như Ngọc mà mạnh dạn gợi ý nhá. Hy vọng là đầu xuôi là đuôi sẽ lọt này.
1: Đuôi lọt.
0: Dạ, nơi đây nó thuộc Phá Tam Giang.
1: À, được rồi. Xin cảm ơn Như Ngọc nhé.
0: Ôi, thôi xong
1: rồi. Mình chọn phương án là Huế ạ.
0: Hớ thế nhở? Trời ơi. Nào mình lại gợi ý dễ quá. Trời ơi, thế này thì có khi bị xếp phạt rồi anh Khuyến ơi.
1: Thì cảm ơn Như Ngọc nhé. Cái này là phải có lời cảm ơn rồi đấy.
0: Ôi rồi anh Khuyến ơi, cảm ơn nhanh thế chứ lại. Ê, chốt là Huế không hả anh ơi?
1: Chốt Huế đi.
0: Chốt Huế à? Rồi ôi, anh ấy cười khỉnh khách ra, anh ấy cảm ơn mình luôn như lại. Rồi, thế sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Đầm Chuồn trước đây là xã Phú An, huyện Phú Vang. Đấy, nhắc đến Phú Vang thì là
1: Phú Vang là thừa thiên
0: rồi. Đấy, chính là lúc ý như Ngọc gợi ý là thuộc địa bàn huyện Phú Vang cũ thì lại anh à?
1: Phú Vang là tớ liên tưởng ngay đến Huế, bởi vì trong cái linh cảm của tớ là tớ cũng liên tưởng đến Huế rồi, nhưng mà
0: bây giờ anh nói thế nào chả được, anh biết trước kết quả rồi anh nói gì chả hay. Rồi thế không nói vui vậy thôi, chứ còn thực chất là nếu mà ai mà đã từng nghe đến Huế hay là biết về Huế thì Phú Vang cũng là một địa danh nó không lạ đâu. Đầm Chuồn nay thuộc xã Mỹ Thượng của thành phố Huế, cách trung tâm thành phố Huế cỡ khoảng 10 km. Đấy, nó thuộc hệ thống đầm phá Tam Giang. Quần thể đầm phá nước lợ lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Khung cảnh sông nước mênh mông, những chiếc thuyền nhỏ gập ghềnh, lán tre gỗ đơn sơ trên mặt nước khiến Đầm Chuồn được ví như là hòn ngọc ẩn giấu trên Phá Tam Giang.
1: Nghe thơ mộng quá nhỉ.
0: Nghe thơ mộng thế. Đấy, đấy nghe, tối nghe. Trèo thuyền xong rồi nghe hò Huế.
1: Cái này nghe thích hợp cho trường hợp là mà ví dụ như là chưa có bạn gái chẳng hạn, bạn cha bạn gái các thứ đưa lên đấy thì tuyệt vời như Ngọc nhỉ.
0: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn anh đã đưa ra gợi ý. Đấy, thế chứ lại bây giờ thì đến với câu 2 luôn anh Khuyến nhá. Vâng.
1: Câu 2 luôn đi Ngọc ơi.
0: Dạ. Câu này thì sẽ là một câu về về con số, có 4 con số này. Để xem anh Khuyến anh có hãy chọn giá đúng không này. Đầm Chuồn rộng bao nhiêu hecta? A. 100 hecta. B. 200. C. 300. Hay là D. 400 ạ?
1: Hecta.
0: Dạ. 1, 2, 3, 400.
1: 3, 4. Đang là đầm thì phải tương đối rộng đấy.

0: 300 hay 400 ạ?
1: Thôi tớ sẽ đổi phương án là phương án B đi, 200 đi.
0: 200, dạ. B, 200 là sự lựa chọn của anh Khuyến. Chốt chưa anh?
1: Chốt, chốt đi.
0: Chốt nhá, vâng. 200 là sự lựa chọn của người chơi. Và để tăng thêm phần gai cấn, Như Ngọc sẽ nhảy cóc sang câu 3. À, vâng. Câu 2 thì chút nữa mình sẽ nhờ trọng tài check va. Dạ.
1: Check va.
0: Vâng, để xem đúng hay sai. Câu 3. Đến đầm chuồn ý, thì du khách sẽ được trải nghiệm hoạt động là đạp chìa. Chìa là T-R-I-A dấu huyền anh nhé.
1: Chìa, chìa.
0: Vâng, đạp chìa. Vâng, đạp chìa. Đến đầm chuồn du khách sẽ được trải nghiệm hoạt động đạp chìa. Câu hỏi, chìa là cái gì? A, tên một loại xe. B, tên một loại thuyền. C, tên một khu vườn. Hay là D, tên một loài hải sản. Thời gian suy nghĩ bắt đầu ạ. À, trợ giúp, quên, quên, quên. Mình dùng trợ giúp gì anh?
1: Mình dùng trợ giúp thi ý kiến của các bác tài đi.
0: Vâng, hỏi ý kiến các bác tài. Thế nhờ anh Tuấn Anh kỹ thuật có thể tua lại đồng hồ để đúng 60 giây trọn vẹn thì các thính giả sẽ có thời gian nhắn tin nhiều hơn. Như Ngọc sẽ đọc lại câu hỏi và 4 đáp án. Đến đầm chuồn, du khách sẽ được trải nghiệm hoạt động đạp chìa. Chìa ở đây là cái gì? A, tên một loại xe. B, tên một loại thuyền. C, tên một khu vườn. Hay là D, tên một loài hải sản. Rồi, 60 giây bắt đầu ạ. Chúng tôi nhận được sự trợ giúp của bạn Tú Anh chọn B, tên một loại thuyền. Chúng tôi cũng nhận được sự trợ giúp của bạn có Facebook là người vận chuyển, cũng chọn tên một loại thuyền. Tương đối nhiều đáp án lựa chọn. Bạn Trần Thắng chọn B, tên một loại thuyền. Bạn Đình Vượng chọn B, tên một loại thuyền. Bạn Phạm Xuân Bảng, bạn Quốc Cường cũng chọn B, tên một loại thuyền. Bạn Nguyễn Tuấn chọn tên một loại xe. Bạn Thành Long tên một khu vườn. Có bạn Đức Duy chọn tên một loại hải sản. Bạn Đào Dương, bạn Quang Huy chọn B, tên một loại thuyền. Bạn Hoàng Thông chọn tên một loại hải sản. Hai đáp án hải sản. Một đáp án chọn xe. Và đa phần là chọn tên một loại thuyền. Thêm một đáp án nữa từ bạn Đỗ Thắng chọn B, tên một loại thuyền. Sự lựa chọn thuộc về anh Khuyến ạ.
1: Rồi, mình trước tiên mình xin cảm ơn tất cả các anh em lái xe đã trợ giúp mình nhé. Thật ra là cái câu hỏi này thì đúng là mình vẫn chưa đặt chân đến cái địa danh này.
0: Dạ. Nhưng
1: mà theo cái suy luận, cái logic của mình ấy, ở đầm thì chắc chắn là không có xe rồi.
0: Vâng, chắc chắn không phải xe rồi. À,
1: chắc chắn là không phải xe rồi.
0: Rồi.
1: Hải sản thì nó liên quan gì nó ngoài biển.
0: Dạ.
1: Ở đầm đây thì chắc chắn là ít khả năng là mình sẽ chọn theo phương án của tất cả các bác tài, chọn nhiều hơn đi, phương án B đi.
0: B, tên một loại thuyền, tức là đạp ở đây chắc là như kiểu đạp vịt ở Hồ Tây.
1: Đạp vịt.
0: À, đấy, đấy là theo suy luận của các bác tài, trong đó có anh Khuyến. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. À chà, thứ nhất là cái từ chìa ở đây mình sẽ viết là T-R-I-A và dấu huyền. Nó có vỏ cứng, rất là dày, hình dáng tương tự như con ngao. Nhưng thường có kích thước lớn hơn. Nó có vị ngọt đậm đà, thơm ngon hơn. Được dùng để chế biến các món như là cháo, nướng mỡ hành, xào sả. Ngư dân địa phương thường có khái niệm đạp chìa, tức là gì? Tức là dùng chân đứng ra chỗ đầm chuồn ấy, rồi đạp xuống dưới lớp bùn. Nếu mà có gờ lên thì sẽ là có thể vớt được con chìa. Dùng chân cảm nhận chìa dưới lớp bùn cát ở phá Tam Giang. Sau đó dùng công cụ chuyên dụng như là cào, rậm để mà bắt. Du khách cũng sẽ được trải nghiệm bước xuống vùng nước cạn, dùng chân lần mò dưới đáy. Khi cảm nhận được chìa thì cúi xuống bắt. Chả thấy có con thuyền nào anh ạ.
1: Câu hỏi này thú vị đấy nhỉ.
0: Dạ, vâng, câu này rất thú vị. Tưởng là đạp chìa ở đây là đi đạp thuyền, nhưng không phải. Nhưng mà anh thấy có đúng là lấy chân đạp không?
1: Lấy chân đạp là mình liên tưởng đến ngày xưa ở ngoài Bắc mình là đi ra ngoài những cái sông ấy, thì là bắt như con trai mới.

0: xác,
1: ấy.
0: Dạ chính
1: Đó
0: xác,
1: thì
0: cũng lấy chân mò
1: mình
0: mò.
1: cũng liên tưởng đấy đấy.
0: Vâng, dạ rất tiếc, rất tiếc. Và nó còn tiếc hơn nữa, anh Khuyến ạ, bởi vì diện tích của đầm Chuồn là khoảng 100 hectare anh ạ.
1: 100
0: Vâng,
1: hết
0: 100 hectare cũng đã là rộng rồi, thực chất là 100 hectare cũng đã là rộng rồi để có những hoạt động trải nghiệm. Thời điểm mà chúng ta có thể đến đầm Chuồn, chúng ta có thể đón bình minh ở đầm Chuồn, bắt đầu hành trình từ sáng sớm khoảng 5 giờ. Khi lên bờ, du khách ghé chợ làng Chuồn, nơi vẫn giữ vẻ bình dị với các mẹt hàng kiểu đơn sơ có gì bán nấy, thưởng thức những món ăn địa phương như là bánh khoái cá kình, bánh khoái mực, bánh khoái tôm nóng hổi. Đến hoàng hôn chúng ta quay lại đầm Chuồn để ngắm, xin lỗi, đầm Chuồn ạ. Đấy, nhiều nhiều nguy hiểm quá. Đầm Chuồn, du khách có thể chọn tour ngắm hoàng hôn vào lúc 16 giờ đến 18 giờ 30. Hơi tiếc một chút, lâu lắm rồi Như Ngọc mới có một phần chơi mà thắng trọn vẹn cả hai thính giả, nhưng mà không sao. Chúng ta còn một câu hỏi từ nhà tài trợ, anh Khuyến ạ.
1: Rồi,
0: Vâng,
1: nhất trí Như
0: dạ.
1: Ngọc ơi.
0: Sau đây sẽ là câu hỏi từ nhà tài trợ với phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu sao Thái Dương. Xin phép anh Khuyến cho Như Ngọc 30 giây đọc thông tin từ nhà tài trợ ạ. Thưa quý vị, mùa hè là lúc thời điểm bước vào giai đoạn nắng nóng, thời tiết oi bức kéo dài, làn da cũng đối mặt với nhiều áp lực từ môi trường như bụi mịn, mồ hôi và độ ẩm cao. Đây là nguyên nhân khiến các tình trạng như rôm sẩy, mẩn ngứa hay mụn lưng dễ xuất hiện, gây cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến sự tự tin trong sinh hoạt hàng ngày. Sữa tắm Tây Thi là một trong những sản phẩm hỗ trợ làm sạch bã nhờn, giúp da luôn thông thoáng, mềm mịn và dễ chịu trong những ngày thời tiết nóng ẩm. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi tạo cảm giác êm dịu khi sử dụng, hỗ trợ cải thiện viêm nang lông, mụn lưng, làm sạch sâu nhưng không gây khô da, hương thơm thanh nhẹ, dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Rồi ạ. Câu hỏi này thì rất là đơn giản anh Khuyến ạ. Theo dương lịch, năm nhuận có bao nhiêu ngày? A 365 ngày hay là B 366 ngày? Xin mời anh Quyến.
1: Năm nhuận à,
0: Dạ
1: Như
0: vâng
1: Ngọc?
0: ạ, năm nhuận ạ, tức là cái năm mà tháng 2 có 29 ngày đấy ạ.
1: Đấy là tính trên ngày dương hay ngày âm
0: Dạ dạ
1: Như
0: dương
1: Ngọc?
0: dương anh dương dương dương
1: Ngày dương.
0: theo dương lịch năm nhuận có bao nhiêu ngày? A 365 hay là B 366?
1: Này mình có rõ vậy.
0: Dạ.
1: Mình chọn
0: 365 hay là 366 ạ?
1: 365 ngày đi Như Ngọc ơi.
0: Trước khi ghi nhận đáp án cuối cùng nhá, thì Như Ngọc nhắc lại với cả anh Khuyến là trước ấy thì VOV Giao thông có chương trình tên là 365 ngày ngày hạnh phúc. Tức là ý là nói là một năm đều hạnh phúc đấy. Đấy, còn Như Ngọc vừa đưa ra gợi ý là cái năm nhuận thì thường nó sẽ có thêm một ngày nữa vào tháng 2, tức là đáng là 28 tháng 2 để thêm là 29 tháng 2. Đấy thì Như Ngọc xin đọc lại câu hỏi và hai đáp án để anh lựa chọn nhé. Theo dương lịch, năm nhuận có bao nhiêu ngày? 365 hay là 366 ạ?
1: Nếu mà theo cái gợi ý của Như Ngọc thì mình sẽ đổi lại đáp án
0: Dạ.
1: là
0: Là
1: 366 ngày.
0: vâng, 366 đúng sai Như Ngọc chịu. Rồi, đáp án chính xác ở đây là 366 ngày. Việc thêm ngày nhuận thì giúp thời gian dương lịch phù hợp hơn với chu kỳ trái đất quay quanh mặt trời, tránh tình trạng sai lệch mùa theo thời gian. Thông thường thì 4 năm là sẽ có một năm nhuận 366 ngày. Chúc mừng anh Khuyến sẽ có một phần quà từ
1: Nhưng mà
0: nhà tài trợ của chương trình.
1: đúng là
0: Dạ.
1: cái thông tin này là lần đầu tiên mình cũng cập nhật đấy, bởi vì mình cũng không không không để ý đến cái vấn đề mà một cái năm nhuận nó là 366 ngày
0: Dạ.
1: đâu.
0: Tức là
1: Bởi vì
0: thường
1: thường
0: thì có
1: thường
0: khi
1: ra
0: là mình hay để ý lịch âm hơn.
1: đúng rồi đấy.
0: Dạ, mình hay để ý lịch âm rồi năm nhuận thì sẽ còn là 2 tháng âm. Đấy. Không sao cả, kiến thức thì là vô biên. Đấy, có những điều tưởng
1: Thành
0: chừng
1: ra
0: đơn giản với người này nhưng mà nếu mà chúng ta chưa nghe, chưa biết đến thì cũng sẽ là điều hơi khó khăn một chút, cũng giống như là đi đi đi đạp chìa ấy anh nhỉ.
1: làm gì
0: Rồi trước khi chia tay nhau thì anh
1: rồi
0: Quyến có
1: thì cảm
0: đôi lời
1: ơn Như
0: nhắn
1: Ngọc
0: gửi
1: nhé.
0: với các thính giả không ạ?
1: Thôi thì cũng là có duyên lên trên chương trình giao lưu cùng Như Ngọc với cả tất cả các bác đài, thì
0: Dạ.
1: chúc riêng Như Ngọc sức khỏe và tất cả anh em trong đài có một sức khỏe tốt và công tác tốt, và chúc riêng bác đài là có những cái lộ trình luôn luôn an toàn và vững vàng tay lái. Thì cảm ơn ạ.
0: Cảm ơn anh Khuyến rất nhiều, và một lần nữa xin chúc mừng anh Khuyến với phần quà nho nhỏ từ nhà tài trợ của chương trình. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay. Thay cho lời chào tạm biệt, Như Ngọc sẽ gửi tới quý vị một giai điệu âm nhạc đến từ thành phố Huế của chúng ta, nhân chuyến hành trình đến với cả Đầm Chuồn, đến với cả Phá Tam Giang, và bây giờ sẽ khép lại với một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng từ vùng đất cố đô này. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Trên Mọi Nẻo Đường lần sau.

0: tiếc. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả các bác đài. Chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM Chiều. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phan Yến thì sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác đài từ thời điểm này cho đến 16:30. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng đã sẵn sàng các chuyên mục để gửi đến quý vị thính giả. Mong là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay sẽ thật sự hữu ích đối với quý vị. Và với những bác đài đang di chuyển trên đường thì có diễn biến giao thông như thế nào, cũng đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua

Các cổng tương tác rất là quen thuộc ở Hà Nội và các khu vực lân cận thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024-37-91-9191. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì sẽ là 028-39-91-9191. Từ những thông tin giao thông mà quý vị chia sẻ thì trong khả năng của mình, Phan Yến sẽ cố gắng nhanh nhất có thể chia sẻ trên tần số FM 91MHz để quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và thêm vào đó nữa, trong buổi chiều này, Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi tặng quý vị thính giả những món quà âm nhạc. Hy vọng là khi mà đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông thì quý vị cũng sẽ có cho mình những trải nghiệm thật là thoải mái. Bây giờ 14:33 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định phân cấp phê duyệt phương án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và cấp giấy phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Hiện tại Hà Nội cũng đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về việc khai thác quỹ đất nông nghiệp bãi sông, bãi nổi để phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch và giáo dục trải nghiệm. Dự thảo này sẽ quy định chi tiết về diện tích và chiều cao công trình được phép lắp đặt nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững tại thủ đô. Hàng loạt xe 4 bánh gắn động cơ điện đang hoạt động công khai trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tại các xã Hải Hưng, Hải Hậu, Hải Thịnh thuộc tỉnh Ninh Bình, bất chấp các quy định về đăng ký, đăng kiểm và phạm vi hoạt động. Theo các chuyên gia giao thông, xe điện 4 bánh vốn được thiết kế để hoạt động trong khu du lịch, khu vực hạn chế tốc độ thấp, khi mà bị biến tướng thành phương tiện vận tải chở khách thường xuyên trên đường hỗn hợp, đặc biệt là chở học sinh thì mức độ nguy hiểm gia tăng đáng kể. Nếu xảy ra và chạm với lại xe tải hoặc là ô tô khách lưu thông tốc độ cao, hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng do kết cấu loại xe này khá là đơn giản, khả năng bảo vệ hành khách thấp. Đến với thông tin ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu mỗi quý xử lý khoảng 30% số hồ sơ tồn đọng, phấn đấu trong năm 2026 cấp khoảng 61.200 sổ hồng, tương đương khoảng 90% số hồ sơ đủ điều kiện, tăng 15% so với năm 2025. Việc đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng không chỉ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân mà còn được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy thị trường bất động sản phục hồi. Và vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của Hà Okio. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nơi Ấy.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà Okio cùng với ca khúc Nơi Ấy. Thời điểm này là 14 giờ 40 phút theo đồng hồ của vòng thu. Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có những diễn biến giao thông phức tạp thì cũng đừng ngần ngại nhé. Chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 024-37-91-9191 ở Hà Nội và các khu vực lân cận và 028-39-91-9191 ở Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung chuyên mục đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Và chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung, mở đầu như thường lệ sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế, mẹ khỏe bên vô lăng, bác tài khỏe từ bên trong với những thói quen tăng đề kháng mỗi ngày, còn cuối cùng tư vấn cabin khi mà cơn chóng mặt là lời cảnh báo từ não bộ. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Mến chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này quý vị sẽ liên tục cập nhật những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi, lái xe an toàn quý vị nhé. Đầu tiên thì xin mời quý vị sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị thân mến, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin liên quan đến bệnh thủy đậu. Nhiều phụ huynh vẫn xem thủy đậu là bệnh nhẹ, chủ yếu sợ để lại sẹo. Nhưng theo các chuyên gia truyền nhiễm, thực tế tại bệnh viện đang ghi nhận không ít trẻ biến chứng nặng như là viêm phổi hoại tử, viêm não. Điều đáng lo ngại là người mắc thủy đậu có thể phát tán virus trước khi nổi ban khoảng 1 đến 2 ngày. Trong giai đoạn đầu, trẻ thường chỉ sốt nhẹ, mệt mỏi, nên nhiều phụ huynh vẫn cho đi học, làm tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Quang Thái, Phó Khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trên thế giới hiện ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong do thủy đậu mỗi năm, có những trường hợp biến chứng viêm não do virus thủy đậu. Với mức độ nguy hiểm như vậy, chúng ta không thể tiếp tục xem nhẹ căn bệnh này. Khi tiêm đủ 2 mũi vaccine giúp tăng hiệu quả bảo vệ lên khoảng 98% và giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh cũng như biến chứng nặng. Hiện nay, nhóm tuổi cần ưu tiên bảo vệ là trẻ dưới 10 tuổi, đặc biệt là từ 1 đến 9 tuổi, là nhóm ghi nhận tỷ lệ mắc thủy đậu cao nhất. Trong điều kiện bình thường, theo chuyên gia, 12 tháng tuổi được xem là thời điểm tối ưu để tiêm mũi đầu tiên nhằm tạo đáp ứng miễn dịch tốt.
0: Nhiều người cho rằng sỏi thận nhỏ có thể tự theo dõi tại nhà nên thường chủ quan, chỉ uống nhiều nước hoặc là dùng thuốc giảm đau khi mà có triệu chứng. Tuy nhiên các bác sĩ cũng cảnh báo là việc trì hoãn điều trị có thể khiến bệnh diễn tiến âm thầm và gây biến chứng nguy hiểm. Theo các chuyên gia tiết niệu thì một số trường hợp sỏi nhỏ thực sự có thể được theo dõi định kỳ nếu như mà chưa gây tắc nghẽn hay là nhiễm trùng. Tuy nhiên thì người bệnh cần tái khám theo đúng hẹn để kiểm tra kích thước sỏi và chức năng của thận. Khi xuất hiện những dấu hiệu như là đau dữ dội, vùng hông, lưng, tiểu máu, sốt, rét run hoặc là tiểu khó, cần đến ngay bệnh viện vì có thể đã xảy ra cái việc đó chính là tắc nghẽn hoặc là nhiễm trùng đường tiết niệu. Và chúng ta nên uống đủ nước quý vị nha, hạn chế nhịn tiểu, giảm ăn mặn và kiểm soát chế độ ăn để phòng ngừa sỏi tái phát. Việc khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp chúng ta có thể phát hiện sớm sỏi mật và trước khi mà xảy ra những biến chứng nặng như là ứ nước thận hay là suy giảm về chức năng thận.
3: Xin được chuyển sang thông tin cuối. Nước dừa là thức uống quen thuộc trong những ngày nắng nóng, được nhiều người lựa chọn để giải khát và bổ sung điện giải tự nhiên. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước dừa chứa kali, natri, magie và canxi, giúp hỗ trợ bù nước sau vận động, đổ mồ hôi nhiều hoặc tiêu chảy nhẹ. Ngoài ra, lượng calo trong nước dừa tương đối thấp hơn nhiều loại nước giải khát công nghiệp. Tuy nhiên, uống nước dừa mỗi ngày không phải lúc nào cũng có lợi nếu sử dụng quá mức. Nước dừa vẫn chứa đường tự nhiên, do đó người bị đái tháo đường hoặc là cần kiểm soát cân nặng nên uống với lượng phù hợp. Đặc biệt, người mắc bệnh thận mạn hoặc là đang có nguy cơ tăng kali máu cần thận trọng vì nước dừa chứa hàm lượng kali khá cao. Với người khỏe mạnh, uống một ly nhỏ hoặc là một trái dừa tươi mỗi ngày là hoàn toàn ổn. Điều quan trọng là không nên đánh giá quá cao vai trò của nước dừa hay là dùng chúng để thay thế hoàn toàn nước lọc. Uống đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân mới là cách tận dụng lợi ích của loại thức uống này một cách an toàn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, với những bác tài thường xuyên rong ruổi trên các cung đường dài thì sức khỏe không chỉ là chuyện của riêng mình mà còn là sự an toàn của cả hành trình.
3: Chính xác là như vậy. Nhiều người vẫn nghĩ là chỉ cần không đau ốm là đã khỏe rồi. Nhưng mà thực tế, một cơ thể có sức đề kháng tốt mới chính là lá chắn bền vững nhất, giúp cho các bác tài chống chọi với thời tiết thất thường, áp lực công việc, thiếu ngủ và những bữa ăn thất thường sau vô lăng. Và đây cũng chính là chủ đề của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay. Bí kíp để cho các bác tài khỏe từ bên trong với những thói quen tăng đề kháng mỗi ngày.
0: Sức đề kháng có thể hiểu đơn giản là khả năng tự bảo vệ của cơ thể trước vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài. Với tài xế lái xe đường dài thì thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường, ngồi lâu, ít vận động và chịu những áp lực cao thì hệ miễn dịch cũng rất là dễ suy giảm nếu không được chăm sóc đúng cách.
3: Khi mà sức đề kháng yếu thì cơ thể sẽ nhanh mệt hơn, dễ cảm cúm, đau đầu, viêm đường hô hấp, đau dạ dày, mất ngủ kéo dài. Những điều tưởng nhỏ ấy lại ảnh hưởng rất là lớn đến khả năng tập trung và sự tỉnh táo khi mà chúng ta lái xe. Vì vậy, thay vì chỉ chữa bệnh khi đã mệt, thì chúng ta cần chủ động xây dựng sức khỏe từ những thói quen nhỏ mỗi ngày.
0: Và thói quen đầu tiên cũng là thói quen quan trọng nhất, đó chính là ngủ đủ giấc. Giấc ngủ có mối liên hệ rất chặt chẽ với hệ miễn dịch. Thực tế cho thấy thì người thiếu ngủ hoặc là giấc ngủ không chất lượng sẽ có nguy cơ mắc những bệnh cao hứng rất nhiều, đặc biệt đối với các bác tài thường xuyên lái xe đêm. Việc tranh thủ ngủ ngắn đúng cách ban ngày cũng rất là cần thiết, giống như là những chuyên mục trước mà chúng tôi đã từng chia sẻ cùng với quý vị về những giấc ngủ ngắn giúp tỉnh táo sau vô lăng.
3: Và có một lưu ý rất là quan trọng.

0: vọng, đó là hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng. Ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử có thể làm rối loạn nhịp sinh học, khiến cho giấc ngủ chập chờn, khó sâu giấc hơn.
1: Thói quen thứ hai là ăn đủ chất, đặc biệt là việc tăng cường chất xơ. Các loại rau củ, quả, hạt, đậu lại chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh một cách hiệu quả hơn.
0: Và không chỉ vậy đâu ạ, chất xơ còn giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Mà quý vị biết không ạ, đường ruột khỏe thì hệ miễn dịch của chúng ta sẽ khỏe hơn rất là nhiều.
1: Bên cạnh chất xơ thì chúng ta cũng đừng quên là chất béo tốt. Nhiều người thì nghe đến chất béo là sợ tăng cân đúng không ạ? Nhưng mà thực tế thì có những loại chất béo rất cần thiết cho cơ thể, như là omega 3 trong cá hồi, hạt chia, các loại hạt, hoặc là chất béo lành mạnh từ dầu ô liu. Những chất này có khả năng chống viêm, hỗ trợ tim mạch và giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.
0: Và thói quen tiếp theo đó chính là chúng ta nên vận động đều đặn, thưa quý vị. Nhiều bác tài vẫn nói vui là cả ngày chỉ tập thể dục bằng chân ga với chân phanh, nhưng mà thực tế ngồi lâu khiến cho tuần hoàn máu kém, cơ thể dễ mệt mỏi và sức đề kháng cũng giảm theo.
1: Đơn giản là cứ sau mỗi 2 tiếng lái xe liên tục thì các bác tài hãy nhớ là bước xuống xe đi vài phút ạ, đi bộ nhẹ, xoay cổ, vươn vai, giãn chân. Những bài tập nhỏ như vậy không chỉ giúp chúng ta có thể tỉnh táo mà còn hỗ trợ lưu thông máu và bảo vệ xương khớp rất hiệu quả, tương tự như là những mẹo khỏe chúng ta đã từng chia sẻ trong chuyên mục trước.
0: Một thói quen rất là quan trọng khác nhưng mà thường bị bỏ quên đó là uống đủ nước. Nhiều tài xế ngại uống nước vì sợ phải dừng xe đi vệ sinh giữa đường, nhưng mà thiếu nước lại khiến cho cơ thể đau đầu, giảm tập trung, mệt mỏi và ảnh hưởng đến tim, thận cũng như là hệ tiêu hóa.
1: Và lời khuyên là chúng ta nên ưu tiên nước lọc thay vì nước ngọt hay là nước trái cây đóng chai, bởi vì cái lượng đường trong đó khá là cao và cũng không tốt cho hệ miễn dịch quý vị nha.
0: Cuối cùng thì các bác tài đừng quên giữ tinh thần thoải mái nha. Stress kéo dài, áp lực công việc, thiếu nghỉ ngơi cũng khiến cho sức đề kháng suy giảm rất là nhanh ạ. Đôi khi chỉ cần một bản nhạc yêu thích, một cuộc gọi về cho gia đình hay là vài phút thư giãn đúng nghĩa cũng giúp cho cơ thể chúng ta nhẹ nhõm hơn rất là nhiều.
1: Và thưa quý vị, sức khỏe không đến từ một viên thuốc thần kỳ nào cả, mà nó được xây dựng từ những thói quen rất nhỏ và lặp lại mỗi ngày đều đặn. Ngủ đủ hơn một chút, ăn lành mạnh hơn một chút, uống nước đều hơn một chút chính là cách để mà các bác tài, quý vị thính giả khỏe từ bên trong và vững vàng trên mọi cung đường.
0: Hy vọng là những chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm động lực để chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn mỗi ngày. Chúc cho quý vị luôn mạnh khỏe, tăng đề kháng tự nhiên và bình an trên mọi hành trình. Đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ thì Phan Yến và Tấn Phú mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, như thường lệ thì Tấn Phú và Phan Yến xin mời quý vị cùng tiếp tục với tư vấn cabin với những người làm nghề lái xe, đặc biệt là lái xe dài đấy ạ. Thì cái sự tỉnh táo luôn là yếu tố gọi là sống còn đúng không ạ? Chỉ một vài giây mất tập trung thôi cũng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm trên đường. Thế nhưng có một cái triệu chứng rất là nhiều người thường chủ quan bỏ qua, đó chính là chóng mặt.
1: Đúng là như vậy. Chóng mặt thực chất là một rối loạn đa giác quan liên quan đến sự phối hợp giữa hệ tiền đình thị giác, cảm giác từ cơ khớp và não bộ. Người bệnh có thể cảm thấy quay cuồng, lâng lâng, bồng bềnh, tối sầm mặt mũi, đi không vững, cảm giác như là sắp ngã hoặc là sắp ngất. Nhiều trường hợp còn kèm theo buồn nôn, nôn ói, vã mồ hôi, tim đập nhanh, ù tai hoặc là giảm thính lực. Đặc biệt với tài xế, nếu mà cơn chóng mặt xuất hiện khi mà đang lái xe thì nguy cơ mất an toàn giao thông là vô cùng lớn.
0: Theo thống kê thì cứ 10 người trên 60 tuổi thì có 3 người bị chóng mặt. Ở nhóm trên 85 tuổi thì tỷ lệ này tăng lên là gần 50%. Tuy nhiên chóng mặt không chỉ gặp ở người lớn tuổi. Những người thường xuyên thức khuya, căng thẳng, ăn uống thất thường, dùng nhiều cà phê, thuốc lá, rượu bia hay có những cái bệnh nền như là tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu cũng rất là dễ gặp cái tình trạng này.
1: Chóng mặt thì được chia thành hai nhóm, chóng mặt lành tính và chóng mặt do bệnh lý nguy hiểm. Một trong những nguyên nhân thường gặp nhất là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, tức là chóng mặt do sỏi tai. Nhiều người nghe đến đây thì thường rất là ngạc nhiên, tại sao trong tai lại có sỏi đúng không ạ? Về vấn đề này thì xin mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga đến từ Bệnh viện Thống Nhất.
2: Trong cái hệ thống tiền đình của chúng ta ở nằm ở cái tai trong đó, nó có những cái sỏi tai, và bình thường thì cái sỏi tai đó nó nằm yên

0: trong cái xoang nang. Một người mà khi mà thay đổi tư thế đầu á, bình thường thì cái sỏi tai đó nó nằm yên và người đó sẽ không có bị chóng mặt. Tuy nhiên ở người bị chóng mặt tư thế kịch phát lành tính á, thì khi thay đổi tư thế đầu thì cái sỏi tai đó nó di chuyển khỏi vị trí xoang nang và nó đi vào cái ống bán khuyên. Và cái ống bán khuyên này thường nó là ống bán khuyên sau và nó sẽ tạo cho cái người bệnh một cái cảm giác là ảo giác xoay tròn và cái người đó sẽ có cái triệu chứng chóng mặt có thể kèm theo nôn ói.
1: Và thưa quý vị có thể hiểu đơn giản rằng khi mà những tinh thể nhỏ trong tay bị lệch khỏi vị trí bình thường, người bệnh sẽ xuất hiện cảm giác là quay cuồng dữ dội. Mỗi khi thay đổi tư thế đầu như nằm xuống, ngồi dậy, cúi đầu hoặc là quay đầu đột ngột. Đây là nguyên nhân khá là phổ biến và thường lành tính. Tuy nhiên nếu như mà xảy ra khi mà đang lái xe thì có thể gọi là cực kỳ nguy hiểm.
2: Và chưa kể là không phải cơn chóng mặt nào cũng là do tiền đình thưa quý vị. Nhiều trường hợp chóng mặt lại là dấu hiệu cảnh báo sớm của đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thiếu máu não, viêm màng não hay thậm chí là u não. Đó là lý do vì sao mà chúng ta tuyệt đối không được chủ quan.
1: Như vậy thì khi cơn chóng mặt xảy ra chúng ta nên xử trí như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga ngay sau đây.
0: Chúng ta nên khuyên người đó nên nằm yên hoặc là không nên thay đổi tư thế, đặc biệt là cái tư thế đầu một cách đột ngột. Khi mà thay đổi tư thế đó thì chúng ta thay đổi cả tư thế đầu cũng như cái tư thế của thân mình cùng một lúc. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta chỉ có thay đổi tư thế đầu mà không có thay đổi tư thế thân mình đi theo cái tư thế đầu đó, cái sỏi tai nó sẽ di chuyển và nó sẽ gây ra triệu chứng chóng mặt.
2: Vâng thưa quý vị, đây là nguyên tắc rất là quan trọng. Khi mà chóng mặt xuất hiện, trước tiên thì cần dừng ngay mọi hoạt động, tìm nơi an toàn để ngồi hoặc là nằm nghỉ, tuyệt đối không tiếp tục lái xe quý vị nhé.
1: Đúng vậy ạ, quý vị không nên đứng dậy đột ngột, không quay đầu quá nhanh. Nếu cần đổi tư thế thì phải thực hiện từ từ, cả đầu và thân cùng chuyển động để tránh những kích thích hệ tiền đình. Nếu như mà nghi ngờ do mất nước hoặc là tụt đường huyết nhẹ thì chúng ta có thể uống một chút nước hoặc là nước đường nếu như mà người bệnh còn tỉnh táo và không nôn nhiều.
2: Hiện nay thì việc điều trị chóng mặt sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân cụ thể. Với chóng mặt do sỏi tai thì bác sĩ có thể thực hiện các nghiệm pháp tái định vị sỏi tai để đưa các tinh thể canxi trở về đúng vị trí. Nhiều trường hợp chỉ sau vài lần thực hiện, triệu chứng đã cải thiện rõ rệt mà không cần dùng nhiều thuốc.
1: Ngoài ra thì thuốc chóng mặt, thuốc chống nôn, thuốc hỗ trợ tuần hoàn não và phục hồi chức năng tiền đình cũng được áp dụng tùy theo trường hợp. Quan trọng nhất là vẫn phải xác định được đúng nguyên nhân đúng không Phan Yến?
2: Dạ đúng rồi ạ. Để phòng ngừa chóng mặt tái phát thì các chuyên gia khuyến cáo là nên duy trì lối sống khoa học, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày, uống đủ nước, tập thể dục nhẹ nhàng như là đi bộ, các bài tập cổ vai gáy cũng rất là hữu ích.
1: Đặc biệt là những người có những cái bệnh nền như là tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu hoặc là từng có tiền sử về đột quỵ thì cần chú ý hơn với triệu chứng chóng mặt. Bởi đôi khi đó không phải là chuyện của tai trong mà là lời cảnh báo rất nghiêm túc từ não bộ và hệ tim mạch.
2: Và có thể nói là lắng nghe cơ thể, xử trí đúng lúc, thăm khám kịp thời chính là cách tốt nhất để giữ sự tỉnh táo và bình an trên mỗi hành trình đúng không ạ? Và quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
6: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 14h58 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến có ghi nhận được một số thông tin giao thông, xin phép được chia sẻ ngay để cho quý vị cùng nắm. Thính giả có cho biết là vành đai 3 trên cao đoạn đối xuống Bích Xi thì có cụ bà đạp xe đạp hướng đi về Mai Dịch, chúng ta chú ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé, vành đai 3 trên cao đoạn đối xuống Bích Xi thì có cụ bà đạp xe đạp hướng đi về Mai Dịch, chúng ta chú ý. Thêm một thông tin nữa đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Đơn vị này cho biết là tại đầu cầu Nhật Tân theo hướng vào nội thành thì có ô tô mất lái đâm vào ổ chống va xô đầu cầu. Đơn vị đã bố trí người phân làng đảm bảo giao thông, đồng thời báo cho cơ quan chức năng tới giải quyết. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, tại đầu cầu Nhật Tân theo hướng vào nội thành thì có ô tô mất lái đâm vào ổ chống va xô đầu cầu. Đơn vị thì cũng đã bố trí người phân làng đảm bảo giao thông, đồng thời báo cho cơ quan chức năng tới giải quyết. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Cảm ơn sự cập nhật thông tin kịp thời đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Và quý vị thân mến, trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại nha. Chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách gọi về số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và các vùng lân cận, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Bây giờ là 14h59 phút theo đồng hồ của phòng thu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, qua báo cáo chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, Bộ Nội vụ cho biết cải cách hành chính vẫn duy trì nền tảng tích cực, nhưng mà đã xuất hiện dấu hiệu chững lại. Những hạn chế về chất lượng thực thi và trải nghiệm của người dân ngày càng bộc lộ rõ hơn. Trong bối cảnh đó, thì Bộ Nội vụ cho rằng trọng tâm cải cách cần chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng phục vụ thực chất, lấy người dân làm trung tâm, đặc biệt là tăng cường năng lực và trách nhiệm thực thi ở cấp cơ sở. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Cục Hải quan sẽ triển khai thí điểm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 Hải Phòng. Theo Cục Hải quan, hệ thống góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện môi trường kinh doanh. Việc tự động phân luồng tờ khai theo tiêu chí, quản lý rủi ro cũng giúp rút ngắn thời gian thông quan, đơn giản hóa hồ sơ, giảm thời gian kiểm tra chuyên ngành và thúc đẩy kết nối cơ chế một cửa quốc gia ASEAN. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2026. Theo kế hoạch, việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, trên tinh thần tăng cường, tuyên truyền, khuyến khích các em tham gia có sự ủng hộ, đồng thuận của cha mẹ học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào, không tổ chức dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2026-2027. Chính phủ Pháp đang khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát y tế sau khi phát hiện ca nhiễm virus Hanta đầu tiên tại nước

này liên quan tới ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch MV Hondius trong bối cảnh giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch bệnh có thể còn kéo dài nhiều tuần. Trước mắt, nhà chức trách Pháp quyết định áp dụng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt đối với toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh, thời gian có thể lên tới 45 ngày.

Tiếp nối ngay sau đây sẽ là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, những ngày qua trên nền tảng mạng xã hội lan truyền các bài đăng chia sẻ hình ảnh trend bước ra từ trang cá nhân đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu cảnh báo trend bước ra từ trang cá nhân hay là tạo sticker từ ảnh nhìn có vẻ là vui, nhưng mà rủi ro là người dùng đang đưa gương mặt, hình ảnh cá nhân, bối cảnh nhà cửa, nơi làm việc, bạn bè hoặc là trẻ em vào công cụ AI. Ảnh khuôn mặt là dữ liệu sinh trắc học, nếu mà bị thu thập, lưu trữ hoặc là lạm dụng thì rất khó để thu hồi như đổi mật khẩu. Nhiều cảnh báo quốc tế cũng đã chỉ ra rằng các dữ liệu này có thể bị lợi dụng để tạo deepfake, công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói vô cùng tinh vi. Từ đó, kẻ xấu có thể lập tài khoản giả mạo danh chính chủ để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc là bôi nhọ danh dự trên không gian mạng. Theo ông Ngô Minh Hiếu, một trong những vấn đề mà người dùng đáng chú ý chính là sự thiếu minh bạch của các nền tảng AI. Người dùng thường có thói quen là nhấn chấp nhận các điều khoản sử dụng mà không hề đọc kỹ. Chính điều này khiến cho các thông tin nhạy cảm có thể bị kẻ xấu lợi dụng mà người dùng không hề hay biết. Để hạn chế những nguy cơ rò rỉ dữ liệu sinh trắc học, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần thận trọng khi mà đăng tải hình ảnh lên Internet. Các gia đình cũng không nên tùy tiện chia sẻ ảnh hoặc là thông tin cá nhân của trẻ trên những nền tảng, ứng dụng thiếu độ tin cậy. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Và thưa quý vị, đó là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm này thì Phan Yến xin phép được nhắc lại, ở khu vực là đầu cầu Nhật Tân theo hướng đi vào nội thành, ở đây có ô tô mất lái đâm vào ổ chống và xô đầu cầu. Đơn vị thuộc ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cũng đã bố trí người phân làn đảm bảo giao thông, đồng thời báo cho cơ quan chức năng tới để giải quyết. Các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này thì hết sức chú ý. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của Ngô Lan Hương cùng với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Ngô Lan Hương cùng với ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Thời điểm này là 15 giờ 8 phút theo đồng hồ của Vòng Thu, và Văn Yến mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng ước đạt 7,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của cùng kỳ năm trong 5 năm qua, thể hiện niềm tin bền vững của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường kinh doanh và triển vọng kinh tế dài hạn của Việt Nam. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026. Theo đó, Liên hoan dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026 tại nhiều địa điểm như là Rạp Công Dân, Rạp Đại Nam, Rạp Hồng Hà, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Nhà hát Hồ Gươm và một số nhà hát khác. Liên hoan được tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của thủ đô, góp phần giáo dục, bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của Hà Nội ngàn năm văn hiến. Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Con Ca Kinh thuộc tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương tổ chức tái thả 8 cá thể động vật rừng nguy cấp quý hiếm về môi trường tự nhiên. Theo Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Con Ca Kinh, toàn bộ số động vật trên được đơn vị tiếp nhận trong tháng 4 năm 2026 thông qua hoạt động tự nguyện giao nộp của người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường trung tâm để phục vụ giải chạy đêm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2026. Theo đó thì từ 20 giờ ngày 16 tháng 5 đến 5 giờ 30 ngày 17 tháng 5, các phương tiện tạm ngưng lưu thông vào đường Trương Định, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai để ban tổ chức thi công khu vực xuất phát và về đích tại công viên Tao Đàn. Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân chủ động chọn lộ trình phù hợp. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Quý vị thân mến, Tổng thống Indonesia đặt mục tiêu đầy tham vọng là chuyển đổi toàn bộ 120 triệu xe máy xăng sang xe điện trong 3-4 năm nhằm tự chủ năng lượng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo nhiều trở ngại lớn như là hạ tầng trạm sạc thiếu hụt, mạng lưới xưởng dịch vụ chưa đáp ứng và niềm tin người tiêu dùng thấp. Liên quan đến vấn đề này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết Indonesia tham vọng chuyển đổi 120 triệu xe máy điện trong 4 năm, liệu có khả thi? Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
3: Dịch vụ taxi tự lái thương mại đầu tiên tại châu Âu đã chính thức bắt đầu hoạt động tại Croatia. Dịch vụ do công ty khởi nghiệp Verni vận hành tại thủ đô Zagreb, Croatia. Đội xe ban đầu có 10 xe điện, sử dụng mẫu Afos Alpha T5 của tập đoàn ô tô Bắc Kinh, Bayek Motor. Các phương tiện này được trang bị phần mềm lái tự động của công ty trí tuệ nhân tạo Pony AI của Trung Quốc. Trong giai đoạn đầu, Verni triển khai mức giá ưu đãi chỉ 1,99 euro cho phạm vi hoạt động 90 km2, bao gồm cả khu vực sân bay.
2: Từ ngày 1 tháng 7, xe điện nguyên chiếc nhập khẩu vào thị trường Malaysia sẽ phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt hơn, bao gồm ngưỡng giá trị nhập khẩu tối thiểu là 51.000 đô la Mỹ, cũng như công suất tối thiểu là 180 kW, tương đương khoảng 241 mã lực. Quy định mới này thay thế chính sách miễn thuế trước đây nhằm bảo hộ ngành sản xuất ô tô nội địa trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy lộ trình tự sản xuất xe điện trong nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đặt mục tiêu đẩy tham vọng chuyển đổi toàn bộ 120 triệu xe máy xăng sang xe điện trong vòng từ 3 đến 4 năm nhằm tự chủ năng lượng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo nhiều trở ngại lớn như hạ tầng chạm sạc thiếu hụt, mạng lưới xưởng dịch vụ chưa đáp ứng và niềm tin của người tiêu dùng thấp. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn đến với bài viết sau đây.
2: Giá nhiên liệu tăng cao đã thúc đẩy giới chức Indonesia thành lập một lực lượng đặc nhiệm của chính phủ về chuyển đổi năng lượng vào ngày 5 tháng 3, với mục tiêu giúp Indonesia giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu và đạt được tự chủ năng lượng. Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Bali Lahadalia đang lãnh đạo lực lượng này. Ông Bali cho biết,
4: 120 triệu xe máy chạy xăng của chúng tôi sẽ cố gắng chuyển đổi dần sang xe máy điện. Tổng thống trước đó đã truyền đạt rằng thời hạn tối đa là từ 3 đến 4 năm hoặc thậm chí nhanh hơn nếu có thể.
2: Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia, nước này nhập khẩu khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong đó từ 20 đến 25% đi qua eo biển Hormuz. Tuyến đường đã bị đóng cửa kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2. Tổng thống Prabowo Subianto khẳng định Indonesia cần tự chủ năng lượng để độc lập và tồn tại, thông qua giải pháp điện khí hóa nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
3: Chính quyền dự kiến xây dựng các trang trại điện mặt trời công suất 100 GW và đóng cửa 13 nhà máy điện diesel trong 2 năm tới, giúp giảm nhập khẩu 200.000 thùng nhiên liệu mỗi ngày. Mục tiêu cuối cùng đó là chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu bằng cách chuyển đổi 120 triệu xe máy sang xe điện trong vòng từ 3 đến 4 năm. Chính phủ cũng đang chuẩn bị một khung pháp lý để trong tương lai yêu cầu tất cả xe máy bán tại Indonesia phải là xe điện, qua đó buộc các chủ sở hữu xe máy động cơ đốt trong hiện có phải chuyển đổi. Bộ trưởng Balu cho biết thêm, định hướng của chúng ta là đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng để cắt giảm trợ cấp. Việc thay thế các nhà máy điện chạy dầu diesel bằng điện mặt trời không chỉ tối ưu hóa ngân sách hỗ trợ điện lực mà còn tạo đà thúc đẩy phổ cập xe máy và ô tô điện.
2: Các chuyên gia cho rằng mục tiêu và thời hạn chuyển đổi xe máy này là vô cùng tham vọng, đồng thời chỉ ra những rào cản kỹ thuật mà chính phủ cần vượt qua trước khi có thể thực hiện việc chuyển đổi ở quy mô lớn như vậy. Papa Tumiwa, giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Cải cách Dịch vụ Thiết yếu có trụ sở tại Jakarta cho rằng số lượng xưởng được cấp phép không quá 50 và thậm chí những xưởng này chủ yếu tập trung ở khu vực Đại Jakarta. Nếu một xưởng có thể xử lý khoảng 1.000 xe mỗi năm thì sẽ cần khoảng 20.000 xưởng chuyển đổi trên toàn quốc để đạt mục tiêu đến 20-30 triệu lượt chuyển đổi mỗi năm mà chính phủ của Prabowo đang hướng tới. Trong khi đó, việc áp dụng xe điện tại Indonesia vẫn còn thấp. Theo dữ liệu từ Bộ Giao thông Vận tải, chỉ có 123.000 trong số 20 triệu ô tô của nước này và 236.000 trong số 139 triệu xe máy là xe điện.
3: Nhưng có lẽ rào cản lớn nhất vẫn là niềm tin của người tiêu dùng. Fahmi Rahi, một nhà kinh tế học từ Đại học Gajah Mada của Indonesia cho biết, nhiều người vẫn hoài nghi về tính thực tế và độ tin cậy của xe điện. Ngay cả khi có trợ cấp của chính phủ, không phải ai cũng sẵn sàng chuyển đổi xe máy của mình. Cuối cùng, đây là vấn đề thay đổi tư duy và hành vi của người tiêu dùng, chứ không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Ngoài các ông lớn lâu đời như Honda của Nhật Bản và Via của Indonesia, phần lớn thị trường xe máy điện hiện nay do các doanh nghiệp mới tham gia chi phối như là Jesit và Smooth, cả hai đều ra mắt mẫu xe đầu tiên vào năm 2021. Bên cạnh đó,
4: Còn có Polytron, một thương hiệu điện tử nổi tiếng của Indonesia, gia nhập thị trường xe máy vào năm 2018 và giới thiệu mẫu xe đầu tiên 3 năm sau đó.
2: Kỹ thuật chuyển đổi cốt lõi là thay thế bình xăng và động cơ đốt trong bằng bộ pin cùng động cơ điện. Một đội thợ kinh nghiệm có thể hoàn tất quy trình này trong khoảng từ 45 phút đến 2 giờ. Các công ty nội địa như Binta Racing Team hay Edescara đã tự phát triển bộ kit riêng, trong khi nhiều xưởng khác vẫn sử dụng động cơ từ bên thứ ba của Mỹ và Trung Quốc. Hiện giới chức đang xây dựng một lộ trình nhằm thúc đẩy việc áp dụng xe điện nhanh hơn, với một số điểm khác biệt chính so với nỗ lực trước đó. Bộ trưởng Balu cho biết chính phủ sẽ triển khai trợ cấp và các ưu đãi khác để khuyến khích người dân tham gia, đồng thời cho biết chi phí mà chủ xe máy phải trả có thể sẽ thấp hơn so với giai đoạn 2023-2024.
4: Hiện nay đã có những công nghệ rẻ hơn, vì vậy chi phí chuyển đổi xe có thể chỉ khoảng 5 cho đến 6 triệu rupee. Theo thời gian, việc này đang trở nên ngày càng hợp túi tiền hơn, chính phủ sẽ nỗ lực đồng hành cùng với người dân để giảm bớt gánh nặng cho họ trong việc chuyển đổi này.
2: Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Agus Gumiwang Kartasamita cho biết chính phủ đang chuẩn bị một khung pháp lý có thể tiến tới loại bỏ dần xe máy sử dụng động cơ đốt trong.

0: vào nhóm cụ thể như là tài xế giao hàng, xe công nghệ hoặc xe máy cũ có mức phát thải cao. Việc bắt đầu ở quy mô nhỏ giúp các xưởng chuyển đổi có thời gian đào tạo lao động và nâng cao năng lực. Đồng thời, chính phủ cần đảm bảo nguồn điện sạch và mở rộng mạng lưới trạm sạc đổi pin ngoài khu vực đô thị.
1: Trong khi đó, Việt Nam đang triển khai chiến lược chuyển đổi xe điện theo lộ trình từng bước, tập trung vào các đô thị lớn thay vì đặt mục tiêu ồ ạt. Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương dẫn đầu kế hoạch, mục tiêu đến cuối năm 2026 sẽ chuyển đổi khoảng 120.000 xe máy, đạt 30% lộ trình giai đoạn 2026-2028. Để phục vụ mục tiêu này, thành phố dự kiến trang bị 100 trạm sạc và 20.000 tủ đổi pin vào cuối năm 2026, sau khi đã bổ sung thêm 50 điểm đủ điều kiện lắp đặt vào tháng 3 năm 2026.
0: Tại Hà Nội, chính sách hỗ trợ tài chính được chú trọng với đề xuất trợ giá 20% giá trị xe, tối đa là 5 triệu đồng. Riêng hộ nghèo có thể nhận tới 20 triệu đồng. Cùng với đó, thành phố hướng tới mở rộng vùng phát thải thấp theo từng giai đoạn thay vì cấm ngay trên toàn đô thị. Dù chính sách và mạng lưới taxi điện đang phát triển nhanh, hạ tầng sạc vẫn là nút thắt cần thêm vốn và thời gian đầu tư đồng bộ để đảm bảo tính khả thi trên diện rộng. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyên mục tiếp theo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Tùng Dương cùng với ca khúc Ngày Chưa Giông Bão. Thời điểm này là 15 giờ 26 phút theo đồng hồ của vòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Liên Hợp Quốc ra thông báo rằng hàng chục triệu người có thể thiếu lương thực nghiêm trọng, đặc biệt ở châu Phi và châu Á nếu mà việc chuyên chở phân bón tiếp tục bị chặn tại eo biển Hormuz. Liên Hợp Quốc cho biết có thể vận hành cơ chế lưu thông chỉ trong vòng 7 ngày. Thế nhưng ngay cả khi eo biển được khai thông ngay lập tức, thế giới vẫn phải mất từ 3 đến 4 tháng để phục hồi trạng thái bình thường. Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết đơn vị đã thống nhất với chính phủ Nhân dân thị Bằng Đường, Quảng Tây, Trung Quốc về triển khai thí điểm điều chỉnh thời gian thông quan tại lối thông quan Cốc Nam, khu vực mốc 1104-1105, Lũng Nghiệu thuộc cửa khẩu quốc tế hữu nghị Việt Nam, hữu nghị quan Trung Quốc. Cụ thể, từ ngày 9 tháng 5 năm 2026 đến hết ngày 9 tháng 6 năm 2026, thời gian thông quan hàng ngày đối với hàng hóa từ 7 giờ đến 17 giờ theo giờ Hà Nội, thời gian thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh đối với lái xe từ 7 giờ đến 17 giờ 30 phút theo giờ Hà Nội. Sáng 12 tháng 5, một vụ cháy xảy ra tại cơ sở nhà ở kết hợp với thu mua phế liệu trên đường DH516, ấp Bến Lớn, xã Bầu Bàng, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 7 giờ 46 phút, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực chứa phế liệu gồm có giấy, mút xốp. Sau đó thì nhanh chóng lan rộng khoảng 60m² trên tổng diện tích cơ sở khoảng 150m². Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày thì đám cháy cơ bản được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều phế liệu và tài sản bên trong cơ sở đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây thì các quan chức và ngành lọc hóa dầu Hàn Quốc cho biết các doanh nghiệp lớn của nước này đang cân nhắc nhập khoảng 400.000 tấn dầu thô Venezuela để thử nghiệm khả năng lọc hóa dầu. Khối lượng này tương đương chưa tới 0,04% tổng lượng dầu thô nhập khẩu hàng năm của Hàn Quốc. Động thái nhập khẩu này là một phương án trong chiến lược đa dạng hóa nguồn năng lượng của Seoul, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ Trung Đông sau xung đột liên quan Iran. Và vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Julie cùng với ca khúc Có Em Đời Bỗng Vui.

0: Và đó là Julie cùng với ca khúc Có Em Đời Bỗng Vui. Thời điểm này là 15:33 theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội nhiều năm qua luôn được xem là một trong những kỳ thi căng thẳng nhất cả nước. Năm nay, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội có tỷ lệ vào trường công khoảng 55%, thấp nhất trong nhiều năm qua. Trong khi chủ trương của nhà nước là phổ cập giáo dục từ mẫu giáo đến hết lớp 12 và miễn giảm học phí, do đó cần có giải pháp để đủ trường lớp và giảm áp lực thi vào lớp 10 hàng năm. Nhưng mà để giảm căng thẳng tuyển sinh lớp 10, phải bắt đầu từ các giải pháp nào? Phóng viên Nguyễn Yên đối thoại với tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội xung quanh nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa đại biểu, kỳ thi vào lớp 10 năm nay của Hà Nội chỉ hơn một nửa số học sinh là có cơ hội vào các cái trường công lập, đưa tới những cái áp lực rất lớn cho cả phụ huynh và học sinh. Điều này thì đặt ra cái yêu cầu là phải hạ nhiệt cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ra sao thưa bà?
4: Có một thực tế là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội, thậm chí là tại nhiều các cái đô thị lớn, thì nhiều năm qua luôn luôn được coi là một trong những kỳ thi căng thẳng nhất, căng thẳng hơn cả những kỳ thi đại học. Và tôi cho rằng áp lực của kỳ thi vào lớp 10 hiện nay nó đang phản ánh một cái nghịch lý, đấy là nhu cầu học tiếp trung học phổ thông của học sinh rất lớn, đặc biệt là học tiếp trung học phổ thông ở khối các trường công lập, trong khi năng lực đáp ứng của hệ thống trường công lập thì vẫn chưa theo kịp cái tốc độ gia tăng dân số cơ học tại các đô thị lớn như là Hà Nội. Trong cái bối cảnh mà chúng ta đang hướng tới mục tiêu phổ cập giáo dục trung học phổ thông theo tinh thần của nghị quyết 71 của Trung ương, thì rõ ràng là không thể để một kỳ thi chuyển cấp trở thành một cái áp lực quá lớn đối với học sinh và với phụ huynh. Chính bởi thế cho nên là nếu nói đến hạ nhiệt kỳ thi này, không có nghĩa là hạ thấp chất lượng giáo dục hay là xóa bỏ cái sự cạnh tranh trong kỳ thi vào lớp 10, mà là giảm tình trạng cạnh tranh quá mức do cái sự mất cân đối cung cầu. Và cái điều quan trọng nhất là phải đảm bảo là mọi học sinh sau trung học cơ sở đều có cơ hội học tiếp một cách phù hợp.
3: Vậy để đạt được những cái mục tiêu như bà vừa nêu ấy, thì chúng ta có thể giảm căng thẳng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 theo bà là bắt đầu từ đâu ạ?
4: Phải bắt đầu từ quy hoạch tổng thể hệ thống giáo dục và gắn với quy hoạch dân số và phát triển đô thị. Nếu như mà dân số cứ tăng nhanh nhưng trường học phát triển lại không tương xứng thì áp lực lên cái việc thi cử là cái điều không tránh khỏi. Thì đây không còn là câu chuyện của riêng ngành giáo dục nữa, mà theo tôi là cái vấn đề lớn hơn, đấy là vấn đề quản trị đô thị. Tôi nghĩ rằng khi phê duyệt các khu đô thị thì chúng ta cần coi hạ tầng giáo dục là điều kiện bắt buộc, không thể thực hiện theo kiểu là dân đến trước, trường học đến sau được. Và bên cạnh đó thì phải đầu tư mạnh hơn cho hệ thống trường công lập, phải giải quyết cái bài toán thiếu giáo viên cả về số lượng lẫn chất lượng ở trong cái hệ thống trường công lập. Ở bên cạnh đó thì cần phải phát triển một cách rất cân bằng giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Nếu như hệ thống trung cấp, cao đẳng nghề mà có chất lượng tốt, có cơ hội việc làm rõ,

0: rõ ràng và có sự liên thông thuận lợi thì chắc chắn rằng phụ huynh sẽ không còn dồn toàn bộ áp lực vào con đường cho con em mình học trung học phổ thông, đặc biệt là trung học phổ thông công lập rồi vào đại học như hiện nay nữa.
1: Nhưng mà cái áp lực thi cử thì không chỉ đến từ việc là thiếu chỗ học cho con em, mà còn đến từ sự chênh lệch quá lớn giữa chất lượng và điều kiện học tập giữa các trường. Vậy theo bà cần làm gì để giảm sự cạnh tranh khốc liệt thường rơi vào các trường mà được xem là top đầu ạ?
0: Rõ ràng là khi xã hội mặc định là chỉ một số trường là trường tốt hoặc là chỉ có trường công lập là trường tốt thôi, còn phần lớn các trường khác thì bị xem là sự lựa chọn kém hơn, thậm chí là cùng đường mới vào, thì phụ huynh sẽ bằng mọi giá cho con mình cạnh tranh vào số những cái trường ít ỏi đó. Điều này sẽ tạo ra cái áp lực rất lớn cho học sinh ngay từ cấp trung học cơ sở. Cho nên muốn giảm căng thẳng thi cử thì phải tiến tới thu hẹp cái khoảng cách chất lượng giữa các trường công lập và các trường ngoài công lập. Và điều đó thì đòi hỏi cái sự đầu tư đồng đều hơn về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên, về chất lượng quản trị và môi trường học tập của các em. Chúng ta không thể để có những cái trường vô cùng quá tải, trong khi đó thì có những trường lại rất khó tuyển sinh. Cho nên tôi muốn là chúng ta cần phải rà soát và có những cái chính sách ưu đãi vượt trội hơn nữa đối với lại khối các cái trường trung học phổ thông ngoài công lập. Làm sao mà các cái trường trung học phổ thông, cái khối ngoài công lập đủ chất lượng cũng như là cơ sở vật chất để hấp dẫn học sinh.
1: Vâng, bên cạnh đó thì để giảm căng thẳng thi cử còn cần phải đổi mới việc kiểm tra đánh giá học sinh để đảm bảo khách quan, chính xác và phản ánh đúng năng lực của học sinh. Quan điểm của bà ra sao về vấn đề này ạ?
0: Một nền giáo dục hiện đại thì không thể chỉ đơn thuần dựa vào khả năng làm bài thi trong một vài giờ của các em để quyết định gần như là toàn bộ cơ hội học tập của một học sinh. Và cái việc đánh giá thì cần hướng đến năng lực thực chất, đến khả năng tư duy, đến kỹ năng vận dụng chứ không phải là chỉ học thuộc hay là luyện thi một cách máy móc. Tuy nhiên tôi cũng thấy rằng đổi mới đánh giá thì phải đi kèm chặt chẽ với bảo đảm công bằng và minh bạch. Chúng ta có thể nghiên cứu kết hợp giữa kết quả học tập cả quá trình với lại đánh giá năng lực ở trong bài thi. Nhưng mà cái hệ thống đánh giá này phải đủ tin cậy để tránh cái bệnh thành tích hoặc là tránh cái sự chênh lệch trong đánh giá giữa các trường. Và cái điều quan trọng nhất là cần chuyển mạnh từ tư duy thi để loại, có nghĩa là cái chúng ta phải chạy đua vào một cái kỳ thi để loại bớt học sinh ra, sang đánh giá để phát triển. Bởi vì giáo dục không nên tạo ra cái cảm giác thất bại quá sớm đối với học sinh ở cái tuổi 15, là cái tuổi các em vừa tốt nghiệp trung học cơ sở. Một hệ thống giáo dục nhân văn theo tôi là phải vừa đảm bảo được chất lượng giáo dục nhưng phải vừa giảm áp lực không cần thiết để học sinh được phát triển một cách toàn diện cả về tri thức lẫn tinh thần.
1: Xin được cảm ơn bà về cuộc trao đổi.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn luôn ạ.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ông Sang ơi,
10: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu thái dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu thái dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu thái dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu thái dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Fortin Casper và Bon cùng với ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên. Thời điểm này là 15:47 theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được chia sẻ những cái thông tin giao thông đã ghi nhận được trong khoảng thời gian vừa qua. Tổ điều hành giao thông có chia sẻ là cầu Bình Triệu 1 và hướng đi về ngã tư Bình Phước. Ở đây thì xảy ra va chạm giữa hai ô tô, xe đông di chuyển chậm khó khăn qua khu vực này. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Trên cầu Bình Triệu 1, thưa quý vị, và hướng đi về ngã tư Bình Phước, ở đây có xảy ra va chạm giữa hai ô tô, xe đông di chuyển chậm và khó khăn qua khu vực này. Cũng mong là lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng giải quyết vụ va chạm này để cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển về đây được thuận lợi hơn. Thông thường, đặc biệt là vào giờ cao điểm thì tình hình giao thông ở khu vực cầu Bình Triệu, buổi chiều nữa thì hướng đi ra xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện sẽ đổ về rất đông, mà bây giờ có va chạm giữa hai ô tô nữa thì cản trở rất là nhiều. Rất là mong sẽ lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng giải quyết vụ va chạm. Quý vị nào mà chuẩn bị di chuyển về khu vực cầu Bình Triệu và hướng đi ra ngã tư Bình Phước thì mình hết sức lưu tâm nha. Tiếp theo thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Trúc và hướng đi về nút giao Bình Thuận thuộc xã Tân Dực, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, dấu hiệu đông xe đã xuất hiện rồi thưa quý vị. Trong khi chúng ta còn khoảng 40 phút nữa mới bước vào khung giờ cao điểm, nhưng mà bây giờ một số tuyến đường đã xuất hiện tình trạng đông xe rồi. Nhắc lại thông tin này, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Trúc và hướng đi về nút giao Bình Thuận thuộc xã Tân Dực, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, rất mong sẽ nhận được thêm sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 0283991991 ở Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận và 02437919191 ở Hà Nội và các khu vực lân cận. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị, sẽ là sự kết hợp giữa Lâm Bảo Ngọc và Mỹ Anh cùng với ca khúc Ngày Ấy.

0: Và chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Lâm Bảo Ngọc và Mỹ Anh cùng với ca khúc Ngày Ấy. Bây giờ 15 giờ 55 phút theo đồng hồ của phòng thu, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trước khi mà đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba vừa cho biết, theo lộ trình của chiến dịch chuyển đổi năng lượng tái tạo dự kiến chiếm 15% tổng nguồn cung năng lượng trong năm nay và 24% vào năm 2030. Đến năm 2035, khoảng 40% nhu cầu điện sẽ được đáp ứng bằng năng lượng sạch, cho phép chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu. Mục tiêu cuối cùng là đạt 100% nguồn cung điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2050. Lộ trình chuyển đổi năng lượng được triển khai trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia của Cuba liên tục bị gián đoạn do thiếu hụt nguồn cung hydro carbon. Thưa quý vị, Cục Hải quan mới đây cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm đạt 169,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,1%, tương ứng tăng 28,26 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 176,66 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,5%, tương ứng tăng 40,21 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 345,68 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,7%, tương ứng tăng 68,47 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2025. Ngày 12 tháng 5, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho biết, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện tranh luận về việc lực lượng cảnh sát giao thông báo lỗi sai đối với hành vi người điều khiển ô tô vi phạm lỗi quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông thông tin, sau khi xác minh, lực lượng cảnh sát giao thông xác định tài xế điều khiển ô tô biển số 36D006XX có nhiều lỗi vi phạm. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, mọi phương tiện đều bị nghiêm cấm quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, bất kể có hay không có người đi bộ tại thời điểm đó. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp sử dụng phần mềm không bản quyền và các hành vi sao chép, phát tán nội dung vi phạm trên website, nền tảng số mạng xã hội. Kế hoạch thực hiện công điện của Thủ tướng về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành vào ngày 8 tháng 5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đoàn kiểm tra làm việc đúng quy định, minh bạch, không gây ảnh hưởng hoạt động của cá nhân doanh nghiệp. Đợt cao điểm kéo dài đến ngày 30 tháng 5. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ có thêm thông tin giao thông, thưa quý vị. Tổ điều hành giao thông PC08 có cho biết đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết và đi về Lê Khả Phiêu thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Đường dẫn cao tốc Trung Lương qua Bùi Thanh Khiết và đi về Lê Khả Phiêu thì xe đông di chuyển chậm. Quý vị chú ý khi mà di chuyển về đây. Cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 rất nhiều. Cách đây ít phút thì Phan Yến có nhận được thông tin va chạm ở khu vực cầu Bình Triệu 1 và hướng đi về ngã tư Bình Phước, va chạm giữa hai ô tô. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì vụ va chạm đã giải quyết xong hay là chưa, tình hình giao thông ra sao. Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực này, quan sát được tình hình thì chia sẻ thông tin về với Phan Yến nha. Về với số hotline 0283991191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị có thể tương tác với VOV Giao thông qua số hotline 0243791191. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Quý vị thân mến, quạt không cánh, một sản phẩm gia dụng hiện đại được ưa chuộng nhờ thiết kế sang trọng, an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ và tính năng lọc không khí. Thị trường quạt không cánh hiện nay cũng rất là đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Điều này thì sẽ ít nhiều làm khó người tiêu dùng đúng không ạ? Và để có thêm nhiều thông tin hơn về sản phẩm này thì Phan Yến mời quý vị cùng biên tập viên chuyên mục gặp gỡ YouTuber trải nghiệm công nghệ Ngọc Dương, người đã trực tiếp sử dụng và đánh giá nhiều dòng quạt không cánh trên thị trường.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.

0: trải nghiệm tiêu dùng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Những năm gần đây, thị trường điện gia dụng đã xuất hiện một sản phẩm khiến cho nhiều người tập trung để ý, thậm chí là ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó chính là quạt không cánh. Trông thiết kế hiện đại, tối giản, sang trọng và đặc biệt là nhìn mãi không thấy cánh quạt đâu. Vậy thì chiếc quạt này hoạt động ra sao, có mát không, có đáng để chúng ta bỏ tiền ra mua không? Nhằm giải đáp những thắc mắc này thì hôm nay chúng tôi mời tới chương trình YouTuber trải nghiệm công nghệ Ngọc Dương, người đã trực tiếp sử dụng và đánh giá nhiều dòng quạt không cánh trên thị trường. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe.
3: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
2: Xin gửi lời chào tới anh Dương ạ.
4: Xin chào các bạn nghe đài.
2: Điều đầu tiên khi mà nhìn thấy quạt không cánh hẳn là nhiều người sẽ có chung một cảm giác, đó là nó đẹp và sang hơn quạt truyền thống. Nhưng điều khiến cho nhiều người tò mò nhất đó là quạt không cánh mà vẫn tạo gió được. Vậy thì nó có thực sự là không có cánh không thưa anh Dương?
4: Quạt không cánh cũng mới du nhập vào Việt Nam trong khoảng một vài năm trở lại đây. Trước kia khi chúng ta sử dụng quạt thì chúng ta có rất là nhiều những loại quạt khác nhau. Ví dụ như là quạt có cánh thông thường này, rồi là quạt trần, quạt treo tường, đúng không nào? Và sau này thì cải tiến hơn những cái quạt đó để cho cái tính thẩm mỹ nó cao hơn thì chúng ta sẽ có cái quạt tháp đấy. Nhưng mà quạt tháp ấy thì mình thấy là về nguyên lý thì nó chúng ta vẫn có thể nhìn thấy cánh của nó được. Nhưng mà quạt không cánh là cái quạt mà chúng ta không nhìn thấy cánh của nó, chứ không phải là nó không có cánh đâu nha các bạn nhé. Đấy, và cái tính thẩm mỹ của nó thì đã cao hơn rất là nhiều.
2: Nguyên lý hoạt động của chiếc quạt không cánh ra sao thưa anh Dương?
4: Quạt không cánh là cái quạt mà chúng ta không nhìn thấy cánh, chứ không phải là nó không có cánh. Nó sẽ có cánh ở phía dưới và gió sẽ thổi lên. Thế sau đó thì gió sẽ qua các khe để mà thổi ra ngoài. Thì đấy là cái nguyên lý hoạt động.
2: Đúng là nhìn sang trọng và hiện đại, nhưng mà quan trọng nhất thì vẫn phải là có mát không, đúng không nào? Và so với quạt thông thường thì chiếc quạt không cánh này mức gió sẽ ra sao anh?
4: Câu trả lời của mình là nó sẽ nằm giữa cái số 1 với cả số 2 của cái quạt có cánh bình thường. Nghĩa là đại loại các bạn có tưởng tượng là cái công suất của nó chỉ bằng một nửa so với cái quạt có cánh thông thường thôi.
2: Vậy như anh nói thì sản phẩm sẽ phù hợp với những ai và không gian thế nào ạ?
4: Cái quạt này nó sẽ phù hợp với hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bạn dùng ở bên trong phòng điều hòa. Và trường hợp thứ hai là bạn dùng cho con nhỏ. Con nhỏ thì sẽ trẻ con thì rất là sợ cái kiểu là nhỡ may các cháu thò tay vào cánh quạt thì rất là nguy hiểm, đúng không nào? Đấy, và phải dùng ở trong phòng điều hòa. Còn nếu mà bạn không có hai trường hợp này, nghĩa là sao? Nghĩa là bạn kỳ vọng là ở dưới cái trời nóng 40 độ không bật điều hòa lên mà bật cái quạt này mát thì không mua nó. Đấy, còn anh em nào mà đã có phòng điều hòa rồi thì nên mua. Đấy, hoặc là ví dụ như các bạn đã có những cái quạt có cánh khác ở nhà rồi thì những ngày mát rời, hoặc là ví dụ như bạn muốn để ở phòng khách cho nó đẹp, cho nó giống nhiều là một vật trang trí, thì bạn có thể để ở bên ngoài và nó vẫn có cái tác dụng quạt phe phẩy nếu như bạn ngồi gần. Đấy, còn nếu mà xác định mà là thay thế hẳn cho cái quạt có cánh thì là không như các bạn nhé.
2: Sau mỗi một mùa sử dụng, nhiều người ngại nhất đó là cảnh tháo lồng quạt, lau từng cánh và lắp lại. Quạt không cánh chúng ta không phải đối mặt với điều này nên là vệ sinh hẳn sẽ dễ dàng hơn chứ anh?
4: Vệ sinh cái quạt không cánh rất dễ dàng, chỉ cần lau bề mặt ngoài và khe gió là xong, ai cũng có thể làm được, không phải tháo lát phức tạp.
2: Một ưu điểm với người như tôi cho là đáng giá đấy ạ. Mà nói tới giá tiền thì chắc chắn là sẽ cao hơn so với quạt truyền thống rồi, phải không anh Dương?
4: Đắt thì phải xét ở trên tham chiếu nào. Nếu như bạn xét ở trên tham chiếu là so sánh nó với cả những cái quạt có cánh thông thường thì rõ ràng là nó sẽ đắt rồi. Vì quạt có cánh bây giờ chúng ta mua ở bên ngoài có mấy trăm nghìn thôi mà. Nhưng nó đắt vì thiết kế khác, công nghệ khác, đẹp hơn và an toàn hơn. Tức là người mua đang trả tiền cho cả trải nghiệm sử dụng chứ không chỉ là luồng gió.
2: Trong quá trình sử dụng thực tế thì mỗi điểm nào mà anh thấy chưa ý với những chiếc quạt không cánh ạ?
4: Một số mẫu hiện nay tôi thấy chiều cao nó khá là thấp. Thế thì nếu mà bạn nằm ở trên giường, và đặc biệt nữa là giường của bạn lại là cái giường cao ấy, thì bắt buộc bạn phải kê cái quạt này lên một cái ghế thì mới có thể quạt được. Bởi vì là nếu mà cái quạt nó quá thấp, bạn ngước lên như này thì nó cũng không thể nào mà thổi vào người bạn khi bạn nằm ở trên giường được, mà nó chỉ có thổi lên rời thôi. Đấy, cả đấy Dương không ạ? Đấy là cái nhược điểm. Cái thứ hai nữa là cái gió của cái quạt này nó không mạnh, và các bạn nên sử dụng với cả việc là chúng ta có phòng điều hòa rồi. Và tiếp theo nữa là cái ưu điểm các bạn biết rồi đấy, tính thẩm mỹ cao và cực kỳ an toàn đối với cả trẻ em. Đấy, mình thì mình luôn đánh giá cái tính an toàn lên hàng đầu. Đấy, chứ nhỡ may kể cả quạt nó mạnh quá mà quạt càng mạnh mà con nhỡ may mà đút tay vào quạt mà tay có vấn đề gì thì lúc đấy thì mình nghĩ là cái giá trị bỏ ra để mua cái quạt này nó sẽ không thể nào mà bằng được cái giá trị một cái tiền thuốc thang rồi là những cái sự gặp phải nếu như trẻ con mà có nhỡ may cho tay vào trong quạt có cánh, đúng không nào?
2: Các bạn thân mến, vào mùa hè này nếu như là muốn nâng cấp không gian sống với một thiết bị vừa làm mát lại tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà thì quạt không cánh chắc chắn là một lựa chọn đáng để chúng ta cân nhắc đấy ạ. Xin được cảm ơn YouTuber Công nghệ Ngọc Dương đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Vâng, cảm ơn các bạn lắng nghe.
2: Các bạn ạ, và trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
3: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây.
9: Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
10: Nước xúc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: thưa quý vị, đó là tiếng hát của Âu Bảo Ngân cùng với ca khúc Hoa Vàng Ngày Xưa. Thời điểm này là 16 giờ 12 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 và hướng đi về ngã tư Linh Xuân thuộc phường Linh Xuân thì xe đông di chuyển chậm. Còn tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ, đường Dương Bá Trạc và hướng từ cầu Kênh Sáng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, do có xe tải gặp sự cố nên là xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Dương Bá Trạc và hướng từ cầu Kênh Sáng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, do có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các đơn vị chức năng đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Thời điểm hiện tại, từ hình ảnh camera thì Phan Yến có thấy là khu vực nút giao Bình Thuận và Tân Trúc thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và quý bác tài phải di chuyển với tốc độ thấp. Trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao cũng rất là mong mọi người sẽ cập nhật với VOV Giao thông về với các số hotline của hai miền ở khu vực thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận thì quý vị sẽ gọi về số 02437919191, còn ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì quý vị sẽ tương tác về 02839919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát giao thông Khánh Hòa tăng cường phạt nguội qua hệ thống camera giám sát tại một số khu vực. Nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông trong đêm 16, rạng sáng 17 tháng 5. Phương án xử lý một điểm đen giao thông tại đặc khu Phú Quốc, An Giang. Những nội dung đáng chú ý này sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phát đi thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Theo đó, trong các khung giờ cao điểm, lực lượng chức năng tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ lưu thông trên nhiều tuyến như là Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành Đai 3 trên cao và đường gom Đại lộ Thăng Long. Công an thành phố Hà Nội cũng tổ chức phân luồng từ xa cho các phương tiện đi qua địa bàn, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh ùn tắc giao thông trong thời gian diễn ra đại hội. Thông tin tiếp theo dành cho các bác tài thường xuyên lưu thông trên cung đường ven biển miền Trung, Sở Xây dựng Hà Tĩnh chính thức triển khai phương án khắc phục khẩn cấp mái ta luy dương tại đoạn qua phường Hải Ninh. Để phục vụ công tác thi công an toàn, cơ quan chức năng tổ chức phân luồng điều tiết giao thông tạm thời từ nay đến hết ngày 17 tháng 5 trên đoạn từ km số 99+600 giao với đường DH89 thuộc xã Kỳ Khang đến km số 114+400 giao với đường Nguyễn Thị Bích Châu thuộc phường Sông Trí. Trong thời gian thi công, các bác tài cần đặc biệt lưu ý lộ trình thay thế để hành trình không bị gián đoạn. Dự kiến từ ngày 18 tháng 5 thì các phương tiện sẽ lưu thông bình thường trở lại trên tuyến đường ven biển này. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Nha Trang khuyến cáo các tài xế tuyệt đối không dừng đổ xe sai quy định dọc tuyến đường xóm Cồn và các khu vực lân cận cầu Trần Phú. Từ phản ánh thực tế của người dân qua hệ thống phản ánh hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt nghiêm các trường hợp ô tô đậu tràn lan trên vỉa hè hoặc là đổ ngược chiều gây cản trở giao thông. Người dân và du khách khi mà di chuyển qua khu vực này nên chủ động tìm các bãi đổ xe đúng quy định để tránh bị xử phạt hành chính và gây ùn tắc cục bộ. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra và phạt nguội qua hệ thống camera giám sát để trả lại sự thông thoáng cho các tuyến đường trọng điểm. Chuyển đến thông tin tiếp theo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo điều chỉnh giao thông một số tuyến đường trung tâm để phục vụ giải chạy đêm thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào đêm 16 và rạng sáng 17 tháng 5 tới. Một số đường nằm trong khu vực điều chỉnh gồm có đường Trương Định, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai, đại lộ Võ Văn Kiệt, làng hỗn hợp ven sông. Quý vị lưu ý hạn chế xe trên các tuyến Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Duẩn và khu vực cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm theo lộ trình của giải chạy. Chi tiết lộ trình thay thế quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông. Tin vui cho các bậc phụ huynh và người dân thường xuyên di chuyển qua tuyến đường DT975, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, điểm đen giao thông tại khu vực vòng xoay trường học Đường Bào đang được cơ quan chức năng tỉnh và đơn vị đầu tư quyết liệt vào cuộc xử lý. Theo phương án kỹ thuật, đoạn dốc dài 500m từ km số 8 cộng 100 đến km số 8 cộng 600 sẽ được hạ độ dốc từ 4% xuống còn 1 đến 2%. Đây là giải pháp vàng giúp mở rộng tầm nhìn cho tài xế, loại bỏ tình trạng tầm nhìn bị bẻ gãy khi mà lên đỉnh dốc, vốn là nguyên nhân chính gây ra các vụ va chạm trước đây. Có một khuyến cáo là trong thời gian chờ đợi các giải pháp hạ nền được triển khai, các tài xế khi mà lưu thông từ hướng An Thới đi Dương Đông thì cần đặc biệt giảm tốc độ khi mà tiếp cận khu vực vòng xoay Đường Bào. Người dân và các bậc phụ huynh lưu ý nhắc nhở con em mình quan sát kỹ và ưu tiên nhường đường cho các phương tiện lớn khi mà đi qua nút giao này. Do đỉnh dốc nằm trùng vị trí vòng xoay khiến cho tầm nhìn bị hạn chế,

Có hay lúc em về, gót chân bước xeo âm thầm trên đường, một mình ngoài mưa, mưa như mưa trong lòng anh. Lòng bồi hồi nhìn theo chân em chìm trong ngàn xanh, anh ước mơ sao chiều theo nắng, em đến thăm, quên niềm cay đắng và quên đường về. Em đến thăm anh một chiều mưa, em đến thăm anh một chiều đông.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Giờ cao điểm.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm chiều tối nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm là 16:31 theo như đồng hồ tại phòng thu, thì chúng tôi sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ chuyển đi nhiều thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về giao thông mới nhất. Hy vọng rằng là trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị, chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Và những thông tin về tình hình giao thông, nếu như quý vị thính giả có di chuyển trên bất kỳ lộ trình nào của mình, thì rất mong quý vị thính giả tương tác về với chương trình qua số điện thoại 028-3991-9191 hoặc thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn.

0: quý vị thính giả rất nhiều.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, và chúng ta bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay bằng một số những thông tin giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera của chương trình. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được trên rất nhiều những lộ trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông vẫn duy trì lưu thông thuận lợi. Như là khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, các phương tiện di chuyển bình thường. Lộ trình Canh Mét giao cắt với Nguyễn Công Trứ, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở đây. Tiếp tục với những thông tin mới hơn chúng tôi ghi nhận được ở khu vực quốc lộ 22 giao cắt với Tây Ninh, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường qua khu vực này. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin tiếp theo ở lộ trình quốc lộ 13 giao cắt với Vĩnh Bình, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực quốc lộ 50 hướng di chuyển về Long An, giao thông thuận lợi. Quốc lộ 1 giao cắt với Đại học An ninh. Khu vực Trần Văn Dầu giao cắt với Cầu Đôi, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận được một số khu vực khác trên địa bàn thành phố, như là khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, khu vực Canh Mét giao cắt với Nguyễn Công Trứ, khu vực nút giao Bình Thuận, Tân Túc, khu vực quốc lộ 1 giao cắt với cầu Đồng Nai, khu vực quốc lộ 1 giao cắt với cầu Ba Làng. Các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển bình thường qua khu vực trên. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua khu vực tiếp theo, ở khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Cầu Khánh Hội, hay là Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, thì chúng ta cũng an tâm cho những lộ trình này bởi vì tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển về khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng giao cắt với Khánh Hội, khu vực ngã 6 Cộng Hòa, thì chúng ta cũng yên tâm trên những lộ trình này, tình hình giao thông thuận lợi, quý vị thính giả yên tâm di chuyển ở đây. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận được đó là khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Quốc Hoàng, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông, chúng ta cũng di chuyển được. Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ cũng vậy, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở đây bởi vì tình hình giao thông thuận lợi. Ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ lưu thông thông thoáng, cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu lưu thông bình thường. Ở khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, các phương tiện cũng di chuyển được. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Như vậy là có khá nhiều những điểm nút giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện hoàn toàn di chuyển được qua mà chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị thính giả. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, nếu như có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông, thì rất mong quý vị hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Alo, ai đây ạ?
2: Chị Hồng phải không ạ? À, chị đang có món quà gửi từ nước ngoài.
1: Alo?
2: Xin thông báo với chị Hồng là chúng tôi đang điều tra.
1: Ôi giời, ngồi cà phê một lát thôi mà mấy cuộc gọi lừa đảo liên tục. Cứ thế này thì...
3: Không lâu nữa đâu bà ơi. Theo chỉ đạo của chính phủ, đã có quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động áp dụng từ 15 tháng 4 năm 2026 nhằm đảm bảo thông tin chính xác và sử dụng dịch vụ an toàn rồi. Việc xác thực là cần thiết và bắt buộc đấy.
1: Ôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Vừa bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế lừa đảo, lại thuận tiện giao dịch. Mà mình dùng Vinaphone thì xác thực thế nào?
3: Nhanh lắm bà ơi, khách hàng Vinaphone có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc tại điểm giao dịch của Vinaphone. Nhớ mang theo căn cước công dân gắn chip là được.
1: Được,
3: để tôi sắp xếp công việc rồi cũng đi xác thực thôi. Nhớ làm sớm mà nha.
1: Không có lại bị gián đoạn dịch vụ hoặc thậm chí bị thu hồi SIM theo quy định đấy.
3: Ok bà ơi. Xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc gọi 1800 1091 để được hỗ trợ.
4: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
5: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
4: Nhưng có mắc không chồng?
5: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
4: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
5: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
6: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sức vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
7: 1, 2, 3, mở chơi.
8: Chào mừng quý vị.
9: Chắc phải nghỉ một lát rồi thu tiếp em ạ.
8: Anh bị làm sao thế?
9: Viêm xoang tái phát em ơi. Nhức đầu nghẹt mũi, hắt hơi cả ngày.
8: Thông xoang tán nam dược uống ngay. Viêm xoang tái phát ai ai cũng dùng.
10: Thông mũi mà thông xoang, ngăn ngừa tái phát bạn ơi. Bạn đồng hành là thông xoang tán nam dược.
11: Thuốc thảo dược đông y chứa phòng phong bạch chỉ tân di, viên xoang tái phát nhanh mua liền tay, thông xoang tán nam dược dùng ngay.
12: Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
14: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên nhận được hai thông tin giao thông của anh Đặng Vương và bạn Khang Phan đều cho biết là khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng di chuyển ổn định ở cả hai hướng, các bác tài yên tâm di chuyển qua đây. Xin được cảm ơn thông tin từ hai thính giả gửi về cho chương trình. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận được những tương tác tiếp theo của các thính giả quen thuộc như là chị Nguyễn Nhi, chị chúc cả nhà làm việc buổi chiều có nhiều niềm vui. Xin được chào anh Duy tài xế, chào các thính giả khác như là chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Đặng Vương, chào anh Luân Trịnh, chào bạn Khang Phan, chào chú Trần Tám, chào anh Viết Hùng, chào anh Thanh. Chú Trần Tám thì cho biết đường Lê Văn Thọ, các phương tiện lưu thông di chuyển qua đây thuận lợi, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin ở khu vực Quang Trung giao cắt với Trưng Nữ Vương, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng hơi đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Quý vị thính giả di chuyển về lộ trình Cách Mạng tháng 8 giao cắt với huyện Đình Chiểu, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Quang Trung Tân Sơn, giao thông thuận lợi, chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Ở lộ trình Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, đây là những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được là giao thông thuận lợi, chúng ta cũng di chuyển được qua. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, tức là ở khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Hồng Hà, các phương tiện cũng di chuyển được qua khu vực này. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hiện tại ở cả hai hướng lưu thông thuận lợi. Tương tự như vậy, trên khu vực cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, các phương tiện cũng lưu thông thuận lợi ở khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Trung tâm Điều hành Quản lý Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Quý vị thính giả di chuyển qua hai tuyến cao tốc này chúng ta an tâm. Còn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì các phương tiện được di chuyển thuận lợi nên chúng ta cũng an tâm ở lộ trình này. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai.

0: Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, đã dù gần cuối chiều nay nắng không còn gay gắt như giữa trưa, nhưng nền nhiệt ngoài trời vẫn phổ biến ở mức 33 đến 34 độ. Tại các khu vực trung tâm đông xe cộ, hơi nóng phản xạ từ mặt đường và các khối nhà bê tông lớn khiến không khí ngột ngạt hơn đáng kể so với vùng ven. Tuy nhiên, từ cuối chiều và đêm nay, thành phố vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Mưa có thể đến khá nhanh, vì vậy người dân ra đường thời điểm này nên chuẩn bị sẵn áo mưa nhẹ để tránh bị động. Trong các cơn dông cần lưu ý nguy cơ gió giật mạnh, đặc biệt tại những tuyến đường nhiều cây xanh hoặc khu vực đang chờ thi công. Ngoài vấn đề giao thông, thời tiết nóng kéo dài rồi chuyển sang mưa ẩm cũng dễ khiến cơ thể mệt mỏi, mất ngủ hoặc uể oải nếu trong không gian kính ít thông gió. Vì vậy, buổi tối nên ưu tiên nghỉ ngơi ở nơi thoáng khí và bổ sung đầy đủ nước thay vì chỉ uống nước khi đã khát. Ngày mai, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, miền Đông bao gồm thành phố Hồ Chí Minh có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 50 đến 55%. Nắng nóng trên khu vực có khả năng kéo dài đến khoảng 15 giờ đến 16. Chúng tôi xin được nhắc lại, nắng nóng trên khu vực có khả năng kéo dài đến khoảng 15-16 tháng 5. Và đó là những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng, kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu, huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi cũng ghi nhận được một số những thông tin tiếp theo, như là hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được những thông tin thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, như là ở khu vực ngã 6 An Phú, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quý vị thính giả chúng ta di chuyển về đây thì chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại khu vực ngã 6 An Phú, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Phước Đức đã hỗ trợ thông tin này. Ngoài ra, anh Minh Trung cho biết DT825 đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định các hướng. Cảm ơn tất cả các thính giả đã luôn đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông với chương trình. Còn bây giờ đây thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Thức Vũ ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Thức Vũ ạ.
7: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình về thời điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ thưa anh có thể cho Phương Uyên cùng quý vị thính giả được biết những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được tại hệ thống camera ngay tại trung tâm của mình không ạ?
7: Tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay thì ở các khu vực cửa ngõ cũng như là khu vực trung tâm thì các phương tiện đang lưu thông là ở mức trung bình. Một vài tuyến đường đang có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, như là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận 2 thì đang có va chạm giữa hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm. Đường DT743A đoạn qua giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi nút giao Tân Vạn. Đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi An Sương. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng của đường Điện Minh Phủ của phường Bình Thạnh, đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết đến nút giao Bình Thuận hướng đi Nguyễn Văn Linh, cũng như là đường Cộng Hòa đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý hướng đi Hoàng Hoa Thám của phường Tân Bình. Trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang có ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có những cái lộ trình di chuyển ở những khu vực trên nữa.
0: Dạ. Anh có thể có lời khuyên gì dành cho các thính giả khi mà tham gia giao thông vào khung giờ cao điểm nóng, khung giờ cao điểm chiều nay bắt đầu trong khoảng 20 phút nữa không ạ?
7: Khi mà vào khung giờ cao điểm thì một số tuyến đường được chúng tôi dự báo sẽ có cái lộ trình di chuyển khó khăn, như là tuyến đường Điện Biên Phủ, tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 hướng về nút giao Công trường Dân Chủ, tuyến đường Nguyễn Tất Thành, khu vực ngã tư Hàng Xanh, tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, Âu Cơ. Ngoài ra thì các tuyến quanh khu vực sân bay như là Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Văn Trỗi thì cũng là các điểm nóng mà các bác tài cần phải lưu ý. Áp lực giao thông sẽ còn tăng cao, việc di chuyển từ trung bình cho đến chậm.
0: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Thức Vũ đã chia sẻ cùng với chương trình ạ. Và cảm ơn anh đã dành cho chương trình cuộc kết nối này. Hẹn gặp lại anh trong các cuộc kết nối lần sau. Xin được chào tạm biệt anh ạ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối của anh Thức Vũ ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là chúng ta cũng có được một số những thông tin về tình hình giao thông mà anh Thức Vũ đã tương tác với chúng ta trong khoảng chừng khung giờ cao điểm chiều tối bắt đầu rơi vào khung giờ cao điểm nóng là khoảng 20 phút nữa thì tình hình giao thông có lẽ là cũng sẽ có những cái chuyển biến về giao thông phức tạp hơn. Và vì vậy, để giúp cho quý vị có thể chủ động hơn cho quá trình di chuyển của mình thì cũng rất mong quý vị chúng ta hãy cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin giao thông với chương trình giờ cao điểm chiều tối nay. Một mặt là để giúp cho quý vị chủ động cho lộ trình của mình, một mặt là khi có những thông tin giao thông thì rất mong quý vị tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 02839919191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để chúng tôi có thể kịp thời chia sẻ những thông tin này đến cho các thính giả khác của chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều khi chia sẻ với chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông trên. Bây giờ thì chúng tôi đã nhận được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là cầu Tân Thuận hướng từ quận 7 cũ hướng đi quận 7 cũ xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, trên khu vực cầu Tân Thuận hướng đi quận 7 cũ xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra, khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh, tình hình giao thông ở thời điểm này 16:51 vẫn không đông các phương tiện di chuyển được. Chúng tôi cũng ghi nhận những thông tin tiếp theo. Chúng tôi nhận được thông tin trên khu vực Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, lưu lượng phương tiện ở đây cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Nguyễn Văn Quỳ hướng di chuyển về cầu Phú Mỹ. Chúng tôi cũng nhận được thông tin tiếp theo, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển chậm qua đây. Tiếp tục với những lộ trình khác mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera, như là ở khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, khu vực nút giao Phú Nhuận, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính. Những lộ trình này chúng tôi cũng đang ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta cũng an tâm. Tiếp tục với những lộ trình khác trên địa bàn thành phố, thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên tiếp tục ghi nhận thông tin ở những lộ trình mới. Như là anh Đặng Vương thì cho biết khu vực cầu vượt Hương Lộ 2 về trạm thu phí An Sương, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, trên khu vực cầu vượt Hương Lộ 2 hướng di chuyển về trạm thu phí An Sương, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Quý vị thính giả lưu ý khi chúng ta tham gia giao thông qua khu vực này. Và đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thời điểm này là 16:53 theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Phương Uyên mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một tách trà chiều mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thưởng thức, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa với tiếng hát ca sĩ Hồ Lệ Thu, ca khúc Xin Còn Gọi Tên Nhau. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tách trà chiều bằng âm nhạc qua một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa với tiếng hát ca sĩ Hồ Lệ Thu, ca khúc Xin Còn Gọi Tên Nhau. Còn bây giờ đây thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Chúng tôi ghi nhận được thông tin trên khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Phan Xích Long, lượng phương tiện tham gia giao thông qua lộ trình này là hơi đông. Áp lực giao thông đã bắt đầu tăng cao lên tại khu vực này rồi. Chúng ta di chuyển hơi chậm qua đây thưa quý vị. Phan Đăng Lưu giao cắt với Phan Xích Long, lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm qua lộ trình này. Tiếp tục với khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh, chúng tôi cũng ghi nhận được là tình hình giao thông cũng thuận lợi, chúng ta cũng không gặp bất kỳ một khó khăn nào khi mà lưu thông qua. Trên lộ trình tiếp theo, chúng tôi ghi nhận Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính thông thoáng, chúng ta di chuyển được qua đây. Còn bây giờ thì qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được thông tin từ anh Quốc Thanh. Anh cho biết là khu vực cầu Phú Cường đi ngã năm Phước Kiển, lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, tuy nhiên là các phương tiện vẫn lưu thông thuận lợi. Quý vị thính giả yên tâm di chuyển ở khu vực này. Đó là những cái diễn biến về giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ thính giả của chương trình. Và rất mong là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục tương tác, hỗ trợ, chia sẻ những thông tin giao thông với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian đến với những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Thưa quý vị, theo Bộ Xây dựng, trong thời gian tới, các tỉnh thành sẽ được lựa chọn để triển khai thí điểm trung tâm điều hành thông minh tích hợp dữ liệu ứng dụng Internet vạn vật trong lĩnh vực giao thông thông minh. Giai đoạn đầu từ năm 2026 đến năm 2028, tối thiểu là 2 thành phố và 100% các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông được hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng. Giai đoạn tiếp theo, năm 2029 đến năm 2035, sẽ mở rộng lên 5 thành phố và 10 tỉnh thành, cùng tối thiểu 50% tuyến giao thông chính, cao tốc, vành đai, có ứng dụng lắp đặt hạ tầng cảm biến IoT để phục vụ cho công tác quản lý, giám sát, bảo trì hạ tầng đường bộ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản báo cáo về việc triển khai thực hiện các dự án lớn quan trọng theo nghị quyết số 258/2025 của Quốc hội trên địa bàn thành phố. Trong đó, dự án ven đường Hồ Tây phấn đấu hoàn thành năm 2030 với mục tiêu xây dựng khu vực Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch, kinh tế, sáng tạo bền vững của Hà Nội. Khai thác hiệu quả các giá trị đặc sắc về cảnh quan, lịch sử, văn hóa và sinh thái của Hồ Tây gắn với khu phố cổ, khu phố cũ và không gian sông Hồng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng nhằm thúc đẩy tiến độ dự án, tăng tốc giải ngân và tạo động lực tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030. Đáng chú ý, thời gian thực hiện thủ tục thu hồi đất ở dự kiến giảm từ 180 ngày xuống còn khoảng 120 ngày. Song song đó, thành phố cũng nghiên cứu cơ chế thưởng đối với các trường hợp bàn giao mặt bằng sớm, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý tiến độ thông qua phần mềm quản lý bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất nhằm chuẩn hóa dữ liệu, liên thông quy trình giữa các sở ngành và địa phương. Mới đây, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã triển khai thí điểm dịch vụ đường sắt cộng xe đạp tại 11 ga thuộc 4 tuyến tàu điện ngầm số 6, số 17, tuyến Sương Bình và tuyến S1, cho phép hành khách mang theo xe đạp hai bánh có đường kính không quá 25 inch, khoảng 71cm vào ga trong các ngày cuối tuần. Đây là bước đi nhằm nâng cao tiện ích cho những người yêu thích xe đạp tại Bắc Kinh, đồng thời giúp kết nối hiệu quả giữa các tuyến đường sắt và các tuyến đường đạp xe. Tiếp nối bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, bức tranh lựa chọn môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tiếp tục cho thấy một xu hướng đáng lo ngại. Học sinh ngày càng nghiêng về các môn khoa học xã hội, trong khi nhiều môn khoa học tự nhiên, nền tảng của các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán lại giảm sức hút rõ rệt. Theo tiến sĩ Đặng Văn Sơn, nghiên cứu viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, nếu xu hướng này tiếp diễn sẽ dẫn đến hiệu ứng đường ống rò rỉ. Số học sinh chọn lĩnh vực khoa học tự nhiên vốn đã ít, lên đại học càng giảm và khi bước vào thị trường lao động thì ngày càng thiếu hụt hơn nữa. Trong khi đó, tỷ lệ sinh viên học các ngành khoa học tự nhiên tại Việt Nam hiện chỉ khoảng 30%, thấp hơn nhiều so với nhiều nước trong khu vực.
1: Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì chúng ta biết là trong cái hiệu ứng đường ống rò rỉ, tức là cái số lượng học sinh đăng ký nó đã ít rồi, thì đến đại học nó còn ít nữa, và đến khi mà các bạn ra trường để làm tiếp những cái ngành liên quan đến khoa học công nghệ thì nó còn ít nữa. Chúng ta thấy vừa số lượng mà vừa chất lượng thì cũng là một cái điều rất là đáng ngại liên quan đến việc lựa chọn nghề nghiệp của các ngành lĩnh vực liên quan đến STEM.
0: Xu hướng học sinh ngày càng rời xa các môn khoa học tự nhiên không chỉ là câu chuyện lựa chọn môn thi, mà còn là chỉ báo về bài toán nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong tương lai. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới cách dạy, định hướng nghề nghiệp và tạo hứng thú với khoa học tự nhiên từ sớm nếu muốn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà kiếm nhà đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
7: 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1 trệt 2 lầu ở La Hôm, Long An, giá trị tới 4 tỷ luôn đó. Mà tôi chỉ cần xuống có 15% thôi, khoảng 595 triệu là giữ căn rồi.
6: Ủa, rồi phần còn lại sao?
7: Còn lại chủ đầu tư hỗ trợ hết, không trả gốc, không lãi luôn trong 3 năm. Dự án này nằm ngay khu đô thị sinh thái 100 hectare, bên khu công nghiệp Prodigy 400 hectare. Mai mốt mấy tuyến giao thông lớn hoàn thiện là giá tăng thấy liền. Tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027, đóng thêm có 10% nữa thôi, tính ra chưa tới 1 tỷ trong vòng 3 năm nha.
6: La Hơn, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu, vị trí ngay trung tâm khu đô thị công nghiệp 500 hectare, đối diện khu công nghiệp Prodigy, cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ, đón đầu tăng trưởng lớn.

0: khỏe AZK xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống nhân sinh xã hội và một số thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục ghi nhận những thông tin giao thông tiếp theo. Ở thời điểm này, thời điểm là 17 giờ 9 phút, theo như đồng hồ tại phòng thu, Phương Uyên ghi nhận một danh sách khá là dài. Những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm xin được chia sẻ để quý vị thính giả được biết. Thứ nhất là đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa kéo dài đến đường Mạc Đĩnh Chi ở phường Xuân Hòa. Thứ hai là nút giao công trường Dân Chủ. Thứ ba là đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai ở phường Tân Sơn Nhất. Đây là những tuyến đường có lượng phương tiện đông chúng ta di chuyển chậm. Tình hình giao thông đông di chuyển chậm còn tiếp diễn với đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giả cầu Thủ Thiêm hướng về giao lộ Điện Biên Phủ ở phường Thạnh Mỹ Tây. Khu vực Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi di chuyển về cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn cũng có lượng phương tiện đông chúng ta di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 phường Xóm Chiếu xe cũng đông chúng ta di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến đường Tân Kỳ Tân Quý phường Tân Bình. Các phương tiện cũng di chuyển chậm khi mà di chuyển về lộ trình này. Tiếp tục với những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, đó là đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi giao lộ C12 ở phường Tân Bình. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh. Những tuyến đường này đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm mà Phương Uyên ghi nhận được ở thời điểm này. Một danh sách khá là dài. Hy vọng rằng khi mà quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông thì quý vị thính giả cũng lưu ý. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin từ anh Nhật. Anh cho biết là ở cầu Bình Điền, ngay ngã tư chân cầu Bình Điền đang bị kẹt xe, ùn ứ dữ dội tại khu vực này. Chúng tôi xin được nhắc lại là ở khu vực cầu Bình Điền, chúng tôi ghi nhận là thông tin từ anh Nhật cho biết là các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây hết sức khó khăn. Bởi vì lượng phương tiện ở ngay chân cầu Bình Điền đã xảy ra tình trạng ùn ứ rồi. Quý vị thính giả của chúng ta tham gia giao thông qua đây, chúng ta cần phải hết sức chú ý. Nếu như có thể được thì quý vị nên chọn lựa một lộ trình khác để làm giảm áp lực giao thông tại khu vực này. Với thông tin này thì chúng tôi cũng sẽ chuyển ngay đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh để lực lượng chức năng biết được và tiếp tục điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực này. Chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận thông tin từ anh Nhật cho biết là ở khu vực cầu Bình Điền, ngay ngã tư chân cầu Bình Điền đang ùn ứ dữ dội. Các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây cần hết sức chú ý. Chúng tôi đã chuyển thông tin này đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh để nhờ các anh đến đây để hỗ trợ và điều tiết phân luồng giao thông. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm ở thời điểm bây giờ. Chúng tôi nhận được thông tin trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí. Ở làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện đông chúng ta di chuyển chậm xếp thành hàng dài. Còn trên làn đường dành cho xe gắn máy, các phương tiện đều lưu thông được. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên khu vực Nguyễn Hữu Trí giao cắt với quốc lộ 1, trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện xếp hàng dài di chuyển khá chậm, còn các phương tiện xe gắn máy vẫn di chuyển được qua đây. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận để chia sẻ với tất cả các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị có những khó khăn nào đó về giao thông thì cũng rất mong quý vị thính giả hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 3991 9191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con,
7: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
13: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
14: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
13: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
14: Sao thế?
13: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
14: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
13: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
14: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
13: Vậy hả chị?
14: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
13: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
15: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sức vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
18: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
19: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
18: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
19: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
18: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
19: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
18: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon.
19: Nhờ
18: kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
19: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
20: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
21: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Vẫn là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM. Một số tuyến đường thời điểm này đường phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm, như là trên đường Đỗ Mười, đoạn qua Đại học Nông Lâm hướng đi khu chế xuất Linh Trung ở phường Linh Xuân, các phương tiện di chuyển chậm. Nút giao Bình Thuận cũng trong tình trạng lưu thông tương tự, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở đây. Đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa kéo dài đến mặt Định Chi ở phường Xuân Hòa, nút giao Công Trường Dân Chủ. Đây là những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận trên đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai ở phường Tân Sơn Nhất, các phương tiện phải di chuyển chậm ở cả hai hướng. Tương tự như vậy, trên đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Dương Đình Cúc hướng đi Hưng Nhơn, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Thông tin này chúng tôi ghi nhận được từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM chia sẻ những thông tin này đến cho tất cả các thính giả của chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi lại nhận được thông tin từ anh Tuấn Hùng. Anh cho biết là trên đường về Mai Chí Thọ từ Trần Quý Kiên đến hầm sông Sài Gòn lưu thông ổn định, chỉ tập trung chờ đèn đỏ ngay tại khu vực ngã tư Trần Quý Kiên mà thôi. Qua bên kia hầm đường Võ Văn Kiệt từ hầm sông Sài Gòn đến cầu Ông Lãnh lưu thông ổn định, chỉ tập trung đông ở ngay cầu Ông Lãnh mà thôi. Các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây thì chúng ta cũng an tâm phần nào khi mà di chuyển về khu vực này. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được thông tin trên đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 288 ở phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cử hướng đi giao lộ Trần Đình Xu ở phường cầu Ông Lãnh, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Hai thông tin này chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5 tới đây, Nghị định 90/2026 của Chính phủ

0: khoa hơn.
1: Bắt buộc kê đơn thì chỉ có những một số cái loại thuốc Việt dược, còn những cái thuốc mà phổ thông như là cảm cúm hay là hạ sốt không ảnh hưởng lắm đến vấn đề là đấy, thì có thể cho người dân mua thoải mái hơn một chút.
2: Ở góc độ cơ sở kinh doanh thuốc, nhà thuốc cho rằng các quy định về bán thuốc kê đơn thực tế đã tồn tại từ lâu, vấn đề nằm ở khâu thực thi.
3: Từ ngày xưa lần đầu tiên mình làm vì thì luật đã có rồi, nhưng mà chẳng qua là chưa siết chặt thôi, chứ bây giờ siết chặt thì mình lại chuyển sang bán cái khác.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chỉ trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2023, Việt Nam ghi nhận gần 300.000 ca tử vong liên quan đến kháng kháng sinh. Trước thực tế này, Nghị định số 90/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế vừa được Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5. Cụ thể, mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc như bán thuốc kê đơn khi không có chỉ định của bác sĩ. Mức phạt hiện nay là 5 đến 10 triệu đồng. Không chỉ siết hoạt động bán thuốc trực tiếp, quy định mới còn cấm hoàn toàn việc bán thuốc kê đơn, thuốc hạn chế bán lẻ và thuốc kiểm soát đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết.
4: Tăng mức xử phạt đối với hành vi bán thuốc kê đơn không có đơn của bác sĩ là một bước đi rất là cần thiết trong cái bối cảnh tình trạng tự ý mua thuốc và sử dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh vẫn còn phổ biến ở Việt Nam. Quy định này sẽ góp phần nâng cao cái ý thức của người dân lẫn cơ sở y tế đến cơ sở kinh doanh dược về việc sử dụng thuốc đúng chỉ định, đúng bệnh và đúng liều lượng.
2: Không chỉ dừng ở việc xử phạt, theo Bộ Y tế, để thay đổi thói quen sử dụng kháng sinh tùy tiện, cần đồng bộ nhiều giải pháp từ truyền thông giám sát cho đến nâng cao năng lực chuyên môn tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho rằng.
5: Để thay đổi được cái thói quen này thì bên cạnh những cái giải pháp như là tăng mạnh sức mức xử phạt đối với hành vi bán thuốc phải kê đơn mà không có đơn như quy định của Nghị định 90 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ nhất là cần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền địa phương, truyền thông, vận động xã hội để nhằm thay đổi hành vi sử dụng kháng sinh có trách nhiệm và triển khai quản lý kháng sinh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo các hướng dẫn, nâng cao cái năng lực xét nghiệm và đặc biệt là hệ thống xét nghiệm vi sinh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, và giám sát dữ liệu thì cũng cần phải xây dựng cái hệ thống thu thập dữ liệu giám sát về vi sinh cũng như sử dụng thuốc kháng sinh.
2: Kháng kháng sinh không còn là câu chuyện của riêng ngành y tế mà đã trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng. Một viên thuốc mua dễ dàng hôm nay có thể dẫn tới nguy cơ điều trị khó khăn hơn trong tương lai. Việc siết chặt quản lý thuốc kê đơn được kỳ vọng sẽ là bước đi mạnh mẽ nhằm thay đổi thói quen sử dụng thuốc tùy tiện đã tồn tại nhiều năm, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân một cách bền vững.
6: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên Thùy Dương, ban VOV Giao thông Quốc gia, về những chia sẻ của các thính giả về Nghị định 90/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, với nhiều quy định mạnh tay nhằm siết chặt hoạt động kinh doanh thuốc, và qua đó thì sẽ thay đổi thói quen tự mua thuốc của người dân và tăng cao trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh dược. Hy vọng rằng là khi mà lắng nghe thông tin này thì chúng ta cũng sẽ có một cách nhìn khác với thói quen trước đây là tự mua thuốc và tự chẩn đoán bệnh cho mình. Và quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi ghi nhận trên đường Đỗn 10, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi khu vực Tân Thế Hiệp ở phường Tân Thế Hiệp, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm và khó khăn qua khu vực này. Ngoài ra, chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin trên lộ trình đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C18, hướng di chuyển về vòng xoay Lăng Cha Cả ở phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ Ngô Thị Bì hướng đi cầu Kinh Tẻ ở phường Tân Hưng, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Còn trên đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ngọc Vân, phường An Phú Đông, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đây là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và rất mong rằng là quý vị thính giả, chúng ta lưu thông trên đường thì quý vị thính giả cũng sẽ có được những cái thông tin hữu ích dành cho mình. Và thưa quý vị,

0: Chúng tôi cũng nhận được thông tin ở khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Hoàng Rận, anh cho biết là trảng bàn Tây Ninh xe đổ về các hướng cùng đường N2 và tỉnh lộ 822 và đường Hồ Chí Minh về các xã Hiệp Hòa và Đồng Thành rất đông, nhưng các phương tiện vẫn di chuyển được. Anh Đặng Vương thì cho biết là qua khỏi khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng về An Sương 500m có va chạm xe tải với xe du lịch ở làn số 1. Và thông tin này Phương Uyên cũng đã chuyển đến cho Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là qua khỏi khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng về An Sương 500m có va chạm xe tải với xe du lịch ở làn số 1. Thông tin từ anh Đặng Vương. Thông tin này chúng tôi cũng đã chuyển đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra ở đường Lê Lợi, anh Nguyễn Linh cho biết trước đây là trung tâm hành chính của tỉnh Bình Dương, nay là đường Thành phố Hồ Chí Minh mới hướng về khu công nghiệp Đồng Nai 2. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây như thế nào ạ? Cũng rất mong là anh Nguyễn Linh cũng hỗ trợ thêm cho chúng tôi, bởi vì anh chia sẻ thông tin là ở đường Lê Lợi, trước đây là trung tâm hành chính của tỉnh Bình Dương và nay là đường Thành phố Hồ Chí Minh mới hướng về khu công nghiệp Đồng An 2. Dễ dàng tiếp cận, có nghĩa là anh muốn nói rằng là tình hình giao thông ở đây thuận lợi đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ thêm những ý của mình khi mà tương tác về với chương trình qua nội dung của thông tin này anh nhé. Cảm ơn anh Linh rất nhiều. Ngoài ra thì chúng tôi cũng gửi lời chào đến anh Phong tài xế. Chào anh Nguyễn Linh. Anh Nguyễn Linh lại tiếp tục cho biết là trên đường Lê Lợi, trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ, Thành phố Hồ Chí Minh mới, hướng về khu công nghiệp Đồng An 2 thông thoáng. Bây giờ thì Phương Uyên đã biết được thông tin mà anh muốn chia sẻ rồi, cảm ơn anh nha. Ngoài ra thì anh lại cho biết là đường N14 Hòa Lợi Bến Cát hướng vô đường Lê Lợi, trung tâm hành chính Bình Dương cũ, Thành phố Hồ Chí Minh mới, các phương tiện di chuyển được. Đường N14 Hòa Lợi Bến Cát hướng ra Nguyễn Văn Thành, xe đông di chuyển rất chậm. Đó là thông tin tiếp theo mà Phương Uyên muốn chia sẻ cùng với quý vị. Ngoài ra, anh Đặng Vương lại tiếp tục cho biết về đường trạm thu phí An Sương hướng về Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm kéo dài khó khăn. Một lần nữa xin được nhắc lại, trạm thu phí An Sương hướng về ngã tư Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm kéo dài và khó khăn. Anh Nguyễn Linh cho biết là các tuyến trong đường khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Bến Cát đang thông thoáng. Tiếp tục, thông tin anh Nguyễn Linh gửi đến cho chương trình là đường Nguyễn Văn Thành Hòa Lợi, Bến Cát hướng về Hòa Lợi 22 thông thoáng, trời mát mẻ. Anh Quốc Thanh cho biết là cầu Phú Cường đi ngã 5 Phước Kiến, xe đông các phương tiện di chuyển ổn định. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và mong là quý vị hãy cùng tiếp tục chia sẻ thêm cho chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông đi ạ. Qua các tuyến đường tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận mà quý vị di chuyển. Với số điện thoại 028-3991-9191 là nơi để quý vị tương tác chia sẻ những thông tin về tình hình giao thông. Và cũng rất mong quý vị có thể tương tác thêm những thông tin thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và luôn chúc cho quý vị có lộ trình tham gia giao thông thật an toàn.
1: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
2: tiết kiệm điện,
3: chỉ có thể là điều hòa Funiki.
1: Thì không
3: thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
3: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Humangel ạ.
2: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
3: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
4: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Humangel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Humangel có mặt ngay.
5: Humangel đồng hành, bao lo xem như chuyện thường, giảm nhanh cơn đau dạ dày, đi muôn nơi trên khắp nẻo đường.
6: Humangel, thuốc dạ dày chữ Y, cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn.

0: Về nhà, sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiên trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: Trời nóng được gọi máy lạnh thích thật.
3: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
1: Sạch sâu?
3: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
1: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hè này, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
4: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
5: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
4: Nhưng có mắc không chồng?
5: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý, mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
4: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
5: Bên, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin ở trên đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Tô Ngọc Vân, phường An Phú Đông, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Phạm Hùng, đoạn qua giao lộ Hưng Phú hướng về cầu Chánh Hưng ở phường Chánh Hưng, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Phường Lại ở phường An Phú Đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở cả hai hướng ở khu vực này. Ngoài ra thì ít phút trước chúng tôi đã nhận được thông tin từ thính giả báo rằng là ở khu vực cầu Bình Điền, kẹt xe ngay chân cầu Bình Điền ở kẹt xe dữ dội. Và thông tin này Phương Uyên đã chuyển đến cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng đã nhận được thông tin là trên khu vực cầu Bình Điền hướng về Võ Văn Kiệt có va chạm 3 phương tiện xe ô tô từ cầu Bình Điền hướng về nút giao Bình Thuận. Các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đội cảnh sát giao thông An Lạc vừa cho chúng tôi biết được thông tin này. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên cầu Bình Điền hướng về đại lộ Võ Văn Kiệt có va chạm 3 phương tiện xe ô tô từ cầu Bình Điền hướng về nút giao Bình Thuận, các phương tiện di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông An Lạc vừa cho chúng tôi biết được thông tin này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin tiếp theo là ít phút trước, thông tin từ thính giả qua trang fanpage cho biết là qua khỏi khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng về An Sương 500m có va chạm xe tải với xe du lịch ở làn số 1. Thì thông tin này chúng tôi cũng chuyển đến cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cũng đã tiếp cận hiện trường và cho hai phương tiện di chuyển sát vào lề đường rồi. Các phương tiện lưu thông ổn định. Xin được thông tin này đến cho các thính giả của chương trình. Hiện nay thì chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận thông tin trên khu vực qua khỏi khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng di chuyển về An Sương 500m, cách đây khoảng chừng 15 phút chúng tôi ghi nhận là có va chạm giữa xe tải với xe du lịch ở làn đường dành số 1. Thì ngay bây giờ chúng tôi cũng đã nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cho biết là hai xe đã di chuyển sát lề đường rồi, các phương tiện lưu thông ổn định rồi. Ngoài ra ở khu vực cầu Bình Điền, anh Nhật đã cho biết là kẹt xe kéo rất dài, các phương tiện cần hết sức chú ý. Thì chúng tôi cũng đã chuyển thông tin này đến cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi được biết

rằng là hiện tại đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cũng đã tiếp nhận hiện trường và cho biết rằng khu vực này hiện tại va chạm đã được xử lý xong rồi. Các phương tiện lưu thông hoàn toàn ổn định. Đó là những cái thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được cùng với các thính giả của chương trình. Và rất mong quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, còn trên đường Phạm Hùng đoạn qua giao lộ Hưng Phú hướng di chuyển về cầu Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Vườn Lài ở phường An Phú Đông, chúng ta cũng di chuyển chậm về đây, nguyên nhân là do lượng phương tiện đông. Anh Nguyễn Linh tiếp tục hỗ trợ thông tin về đường Huỳnh Văn Lũy, Bình Dương cũ, Hồ Chí Minh mới, hướng về vòng xoay 7 cây đèn, lưu thông thông thoáng, trời mát mẻ. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ. Và thưa quý vị, như Phương Uyên đã chia sẻ với quý vị là ít phút trước thì chúng tôi cũng đã nhận được thông tin từ anh Tuấn Hùng. Anh cho biết rằng là anh cho những thông tin giao thông với chúng tôi xong thì anh lại bảo rằng là lâu cô chủ quán mới tặng một ly trà ngon đậm vị đến thế. Xíu nữa còn thời gian, cô chủ quán cho Hùng xin một ly nữa nha. Dạ thưa anh, với thời điểm này thì tình hình giao thông cũng tương đối là dễ chịu trên nhiều tuyến đường. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm là điều hết sức bình thường trong mỗi khung giờ cao điểm. Vì vậy, thời điểm này Phương Uyên lựa chọn để chuyển đến cho anh một tách trà đậm vị nữa nhé. Và mời quý vị thính giả khác cùng lắng nghe tiếng hát của Suki San qua ca khúc Bản giao hưởng mùa đông. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tách trà đậm vị nữa mà theo lời yêu cầu của anh Tuấn Hùng, một vị thính giả cũng thường xuyên tương tác những thông tin về cùng với chương trình của chúng tôi. Và hy vọng rằng là tách trà đậm vị vừa rồi sẽ giúp cho anh Tuấn Hùng cũng như là các thính giả đang đồng hành với chương trình hôm nay, chúng ta cảm thấy là tỉnh táo hơn khi ngồi đằng sau tay lái. Và cũng hy vọng rằng là với tách trà đậm vị này cũng không làm quý vị cảm thấy khó ngủ đêm nay. Còn nếu như quý vị vẫn cảm thấy tách trà làm chúng ta hơi khó ngủ thì tối nay mời quý vị sẽ cùng đồng hành với Phương Uyên trong chương trình Đường Khuya vào lúc 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ nha. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi thân nhận được thông tin ở trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi ở phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Phạm Hùng đoạn qua giao lộ Hưng Phú hướng về cầu Chánh Hưng ở phường Chánh Hưng, xe cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là hai thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận được ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái qua phường Phú Thuận, nghĩa là từ quận 2 sang quận 7 cũ. Lượng phương tiện tham gia giao thông đông, di chuyển chậm, nguyên nhân là do có xe container bị chết máy ở đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận có xe container bị chết máy khiến các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Tôn Đức Thắng đoạn từ công trường Khánh Hội, từ công trường Mê Linh đi cầu Khánh Hội, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay ghi nhận thông tin trên đường Tôn Đức Thắng đoạn từ công trường Mê Linh đi cầu Khánh Hội, các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm. Nguyên nhân là do lượng phương tiện tham gia giao thông quá đông đổ về khu vực này. Chúng tôi cùng tiếp tục nhận được thông tin thông qua hệ thống camera. Khu vực Trường Chinh giao cắt với Âu Cơ, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực trên. Tiếp tục với những thông tin mới, thưa quý vị, chúng tôi nhận được thông tin trên khu vực nút giao 4 xã. Lưu lượng phương tiện ở đây thì cũng hơi đông và các phương tiện di chuyển được. Khu vực Quang Trung Thống Nhất ở cả hai hướng, lượng phương tiện cũng đông luôn nhưng các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được ở đây. Anh Tưởng thì hỏi về cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu có cho xe bán tải vào hay không. Thông tin này thì quý vị chờ đợi tí xíu đi ạ. Chúng tôi cũng sẽ tương tác với bộ phận biên tập và ít phút nữa đây thì bộ phận biên tập cũng sẽ cho chúng ta biết được những cái thông tin mà anh Tưởng cần. Hiện nay anh Tưởng đang rất cần hỏi về khu vực cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu có cho xe bán tải vào hay không. Anh chờ đợi đi nhé anh. Tí xíu nữa đây khi mà Phương Uyên liên lạc được với bộ phận biên tập thì các bộ phận trực tin thì chúng ta sẽ có được những cái thông tin giao thông tại khu vực này. Anh yên tâm nha. Và nhờ bộ phận trực tin có thể hỗ trợ cho Phương Uyên được biết là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu có cho xe bán tải chạy vào hay không. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật trực tin hỗ trợ chúng tôi trong ít phút nữa. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho khu vực quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông trên làn đường dành cho xe ô tô. Chúng ta di chuyển khá chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ đang rất đông, chúng ta di chuyển khá chậm qua đây. Trên lộ trình Trường Chinh giao cắt với Âu Cơ hay là khu vực Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý, rồi khu vực Nguyễn Văn Quá Tô Ký, những lộ trình này chúng tôi đều đang ghi nhận được là giao thông hiện tại thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và một lần nữa thì cũng rất mong quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ với chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông qua số điện thoại đường dây nóng là 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: thực phẩm bảo vệ sức khỏe Serpraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
2: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
1: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Serpraton Premium cùng em.
2: Vâng ạ.
1: Serpraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt. Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
5: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
0: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
5: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Bạn đang tìm giải pháp di chuyển bền đẹp, tiết kiệm, không phụ thuộc giá xăng? Xe máy điện VinFast là câu trả lời cho bạn cùng giải sản phẩm đa dạng, dòng xe không cần bằng lái, bộ ba Flash, Zigo và Amio, thiết kế trẻ trung, pin LFP an toàn, vững tâm di chuyển, dòng phổ thông Evo và Felix 2, lựa chọn của mọi nhà, phong cách sành điệu, bền bỉ trên mọi cung đường, dòng trung cấp Viper, thiết kế thể thao, công suất mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh tiên phong. Sở hữu ngay xe máy điện VinFast với mức giá hợp lý, tổng ưu đãi lên đến 13%, bạn hoàn toàn yên tâm với chính sách hậu mãi, bảo hành xe 6 năm, bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km, hệ thống tủ đổi pin phủ rộng toàn quốc giúp hành trình của bạn không gián đoạn. VinFast, mãnh liệt vì tương lai xanh. Liên hệ ngay đại lý gần nhất để được ưu đãi ngay hôm nay.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Lúc nãy thì anh Tưởng có hỏi rằng là khu vực cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu á, là có cho xe ô tô, cho xe bán tải di chuyển hay không? Thì thưa anh, thời điểm này thì Phương Uyên cũng xin được thông tin với anh rằng là trong giai đoạn đầu thông xe từ tháng 4, tháng 5 năm 2026, cụ thể là từ ngày 29 tháng 4, thì cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu chủ yếu cho phép xe ô tô con dưới 9 chỗ ngồi lưu thông nhằm đảm bảo an toàn khi hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện. Vì vậy mà cũng rất mong rằng là nếu như mà anh có nhu cầu muốn di chuyển về khu vực trên thì có lẽ là anh nên chờ đợi một thời gian nữa, khi mà hạ tầng giao thông hoàn thiện tốt hơn thì chúng ta cho phương tiện của mình di chuyển. Còn nếu như ở thời điểm này anh muốn di chuyển vào khu vực trên thì chúng ta chỉ di chuyển được khi mà phương tiện của mình là ô tô con dưới 9 chỗ ngồi mà thôi. Mong rằng là với thông tin này, khi mà Phương Uyên chia sẻ cho anh một cách kịp thời nhất thì anh cũng sẽ có những cái thông tin cần biết dành cho mình. Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu chưa cho xe bán tải lưu thông. Và trong giai đoạn đầu thông xe, cụ thể là từ ngày 29 tháng 4, thì cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu chủ yếu cho phép ô tô con dưới 9 chỗ ngồi lưu thông để nhằm đảm bảo an toàn khi hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện mà thôi. Rất mong là quý vị thính giả lưu ý thông tin này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Đặng Vương. Anh cho biết rằng là ở đường Quang Trung hướng về ngã tư ga, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là trên đường Quang Trung hướng về ngã tư ga, xe đông, các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và mong rằng là quý vị thính giả chúng ta hãy cùng tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi nhé. Qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phượng Uyên lại có thêm thông tin về khu vực đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua Hưng Nhân hướng về Dương Đình Cúc ở xã Tân Nhật. Xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Nút giao ngã 6 Cộng Hòa, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả các thính giả. Và mong rằng là quý vị thính giả chúng ta hãy cùng tương tác những thông tin mới với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận thông tin từ anh Tuấn Hùng. Anh cho biết là vòng xoay Phù Đổng Thiên Vương ở tất cả các hướng thì lượng phương tiện vẫn đông, nhưng mà chúng ta di chuyển chậm chậm ở khu vực này. Cách Mạng Tháng 8, đoạn từ vòng xoay Phù Đổng Thiên Vương đến Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông di chuyển chậm. Đó là hai thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi nhận được ở thời điểm bây giờ. Một lần nữa xin được nhắc lại là vòng xoay Phù Đổng Thiên Vương, xe đông ở tất cả các hướng, nhưng mà chúng ta di chuyển chậm chậm thôi chứ không gặp nhiều trở ngại. Còn trên đường Cách Mạng Tháng 8, từ vòng xoay Phù Đổng Thiên Vương đến Nguyễn Thị Minh Khai thì xe đông di chuyển chậm. Rất là mong các thính giả chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng cần hết sức chú ý. Thưa quý vị, hiện nay thì ghi nhận qua hệ thống camera khu vực Quang Trung Thống Nhất, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông qua khu vực Quang Trung giao cắt với Thống Nhất, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận trên khu vực ngã tư An Sương thời điểm này thông thoáng. Khu vực Trường Chinh Cộng Hòa trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển cũng chậm chậm qua đây. Trên khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận được đó chính là lộ trình Trường Chinh Xuân Hồng hay là Trường Chinh Đồng Đen. Hai khu vực này chúng tôi ghi nhận được là giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Và đó là những diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi tương tác cùng với lại hệ thống camera, tương tác cùng với lại các thính giả của chương trình. Và mong rằng là quý vị thính giả, chúng ta hãy cùng tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi lại ghi nhận thêm thông tin trên khu vực Cộng Hòa Trường Chinh. Lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông ở tất cả các hướng, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông trên tất cả các hướng, chúng ta di chuyển chậm chậm. Ở khu vực nút giao Mỹ Thủy, chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện rất đông trên làn đường dành cho xe ô tô, chúng ta di chuyển khá chậm, xếp thành hàng dài. Một lần nữa xin được nhắc lại, nút giao Mỹ Thủy, lượng phương tiện rất đông, di chuyển rất chậm, xếp thành hàng dài ở đây. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và còn bây giờ, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành văn bản hợp nhất về việc bãi bỏ sử dụng các phân. Chúng tôi xin được nhắc lại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành văn bản hợp nhất về việc bãi bỏ sử dụng các khu phân lũ làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng, đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong chiến lược phòng chống lũ khu vực Bắc Bộ. Việc bãi bỏ có hiệu lực kể từ khi công trình thủy điện Sơn La chính thức tham gia nhiệm vụ cắt lũ cho hạ du. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tiếp nhận phản ánh liên quan đến hoạt động giáo dục của cơ sở mang tên St. Mary's International School ở phường Yên Hòa. Nội dung phản ánh liên quan đến hồ sơ học tập của học sinh khi thực hiện các thủ tục chuyển trường và một số vấn đề liên quan đến quá trình tổ chức hoạt động giáo dục tại cơ sở. Sở đã yêu cầu trường mầm nói trên báo cáo, giải trình và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan, đồng thời tiếp tục rà soát đối chiếu thông tin để làm rõ các nội dung theo phản ánh. Ngày 12 tháng 5, Cục Hải quan cho biết lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện gần 20.000 sản phẩm vi phạm bao gồm giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và mỹ phẩm hết hạn sử dụng nhập khẩu qua cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đội kiểm soát chống buôn lậu số 3 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật. Các nhà khoa học Mỹ vừa công bố thiết bị được xem là máy trợ thính điều khiển bằng não bộ đầu tiên trên thế giới, mang lại hy vọng cho hàng trăm triệu người khiếm thính. Ý nghĩa của bước tiến này càng trở nên quan trọng khi theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện có hơn khoảng 430 triệu người trên toàn cầu đang phải sống chung với tình trạng khiếm thính nghiêm trọng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 5, Hội thảo Cần Giờ cực tăng trưởng mới của thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức với sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, ngành quản lý và doanh nghiệp cùng thảo luận về mô hình phát triển phù hợp cho một không gian đặc biệt của thành phố. Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong bức tranh đô thị của thành phố, Cần Giờ nổi bật với nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá và là lợi thế khác biệt để thành phố Hồ Chí Minh hình thành thêm những động lực mới trong tương lai. Khi có hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, Cần Giờ sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế, du lịch và logistics mới của thành phố. Theo ông Bình, Cần Giờ có nhiều điều kiện để phát triển các loại hình như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch đường thủy, thể thao biển, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa người dân và kinh tế đêm ven biển. Thêm vào đó, với sự phát triển của Cần Giờ sẽ góp phần hoàn thiện cấu trúc du lịch của thành phố theo hướng một điểm đến đa hệ sinh thái trải nghiệm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong nước và quốc tế. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Cần Giờ cần hoàn thiện để phát triển thành một cực nghỉ dưỡng, sinh thái và đạt giải trí tiêu chuẩn quốc tế. Tầm nhìn không chỉ dừng lại ở việc phục vụ khách nội địa mà cần hướng đến thu hút du khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tối thiểu.
1: Tôi hy vọng với cái hạ tầng chúng ta đồng bộ và kết nối đầy đủ, cũng như chúng ta có những cái lõi sản phẩm, các cái khu vui chơi giải trí quy mô lớn, thì như vậy đây là thời điểm các cái tour du lịch đến với thành phố Hồ Chí Minh chúng ta không chỉ dừng lại ở 2 ngày, 1 đêm như trước đây nữa, mà cái mục tiêu của chúng tôi là sẽ là từ 3 ngày, 2 đêm và đến 5 ngày, 4 đêm.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin 91 của Ban VOV Giao thông. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989. Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tọa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí. Cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2, phường Xóm Chiếu, xe cũng đông, chúng ta di chuyển chậm. Giao lộ Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, tình hình giao thông cũng tương tự, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Ở lộ trình tiếp theo, đường Võ Chí Công đoạn qua đường số 2 hướng đi cầu Phú Mỹ ở phường Cát Lái, các phương tiện cũng di chuyển chậm tại khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị. Quay trở lại với nút giao Mỹ Thủy, hiện nay chúng tôi vẫn đang ghi nhận là tình hình giao thông rất đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm ở khu vực trên. Chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận thông tin trên khu vực nút giao Mỹ Thủy thông qua hệ thống camera, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, di chuyển rất chậm, xếp thành hàng dài trên làn đường dành cho xe ô tô. Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Hoàng Ngọc cho biết là Mỹ Phước, Tân Vạn, Thủy Châu, xe rất đông, di chuyển rất chậm, xếp thành hàng dài ở cả hai hướng. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là ở Mỹ Phước, Tân Vạn, Thủy Châu, xe rất đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm ở cả hai hướng. Thông tin mà chúng tôi nhận được từ anh Hoàng Ngọc, cảm ơn anh rất nhiều. Còn anh Nguyễn Linh cho biết Mỹ Phước, Tân Vạn hướng về ngã tư Phú Lợi, xe cũng đang rất đông, kẹt xe kéo dài và trời đang mát mẻ. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ. Và cũng mong là các thính giả chúng ta tương tác những thông tin giao thông với chương trình qua số điện thoại 0283 399 1991 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều khi tương tác với chúng tôi những thông tin này. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin mới về tình hình giao thông. Ghi nhận thông tin trên khu vực quốc lộ 1, đoạn qua cao tốc Trung Lương, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Vĩnh Lộc hướng di chuyển về Nguyễn Thị Tú, chúng ta cũng ghi nhận là tình trạng giao thông thuận lợi, quý vị thính giả an tâm. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị cùng thưởng thức. Bây giờ chúng ta mới dùng một ly sinh tố cho nó mát mẻ ha. Chúng ta dùng một ly sinh tố bằng âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt do chính nhạc sĩ trình bày, ca khúc Vàng Son Một Thuở Yêu Em. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vừa rồi là một ly sinh tố bằng âm nhạc mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, một sáng tác của chính nhạc sĩ, ca khúc Vàng Son Một Thuở Yêu Em. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng về ngã tư Phú Nhuận ở phường Cầu Kiệu, xe đông di chuyển chậm. Thời điểm này thì Phương Uyên tiếp tục quan sát những thông tin giao thông thông qua hệ thống camera của chương trình. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận trên khu vực ngã tư 4 xã, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, chúng ta di chuyển được. Khu vực ngã ba An Lạc, các phương tiện cũng di chuyển được ở đây, quý vị thính giả an tâm. Chuyển góc nhìn sang khu vực Trần Văn Dầu, giao cắt với cầu Đôi. Ghi nhận thông tin tại lộ trình này, hiện tại ở cả hai hướng, các phương tiện đều di chuyển được. Quý vị thính giả an tâm, chúng ta di chuyển về khu vực trên. Ở nút giao Mỹ Thủy, quay trở lại với điểm nút giao thông này, chúng tôi vẫn đang ghi nhận được là tình hình giao thông vẫn đang rất đông. Chúng ta di chuyển rất chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Quý vị lưu ý ở khu vực này. Thông tin tiếp theo, khu vực Nguyễn Duy Trinh, giao cắt với Võ Chí Công, khu vực này thì thông thoáng, chúng ta an tâm di chuyển. Khu vực Võ Chí Công, giao cắt với đường số 2, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển chậm ở đây. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thính giả. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin trên khu vực Nguyễn Duy Trinh, giao cắt với Võ Chí Công. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển bình thường qua khu vực này. Đó là những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ và mong là quý vị hãy cùng tiếp tục hỗ trợ những thông tin giao thông cùng với chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng tiếp tục chia sẻ cho quý vị một thông tin đáng chú ý trong chuyên mục Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Mời quý vị cùng nghe.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả đang lắng nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, một trong những điểm nổi bật tại mùa đại hội cổ đông của các ngân hàng thương mại năm 2026 vừa qua là làn sóng đề xuất thành lập ngân hàng con tại Trung tâm Tài chính Quốc tế. Thống kê sơ bộ đến thời điểm này, đã có 7 ngân hàng được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con 100% vốn sở hữu tại Trung tâm Tài chính Quốc tế.
4: Cũng nhắc tới hoạt động của các ngân hàng, VPBS dự báo lãi suất có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong ngắn hạn trước khi giảm dần từ quý 2 và đầu quý 3. Tương tự, KBSV cũng kỳ vọng xu hướng hạ nhiệt lãi suất sẽ rõ ràng hơn với mức giảm bình quân khoảng 0,5 đến 1% một năm vào hai quý cuối năm nay.
3: Trong khi đó, bất động sản là nhóm ngành phát hành nhiều nhất trong quý 1 với giá trị hơn 24.000 tỷ đồng, chiếm 60% tỷ trọng. Trong khi cùng kỳ năm ngoái không có lô nào của nhóm này được phát hành, ngân hàng là ngành thứ hai chiếm tỷ trọng 29%.
4: Một dự báo khác cho thấy tổng doanh số giao dịch quý 2 của 4 sàn thương mại điện tử đa ngành sẽ giảm khoảng 4,3% so với 3 tháng đầu năm, ước đạt 142.000 tỷ đồng. Trong khi đó, sản lượng có thể tăng nhẹ gần 1,3%, đạt khoảng 1,15 tỷ sản phẩm, theo báo cáo mới đây từ Matrix.
3: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán, sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị, VN Index vận động dưới tham chiếu trước khi bật tăng trở lại từ nửa cuối phiên chiều, đóng cửa tại 1.901 điểm. Tức là kết phiên tăng hơn 5 điểm. Chiều tích cực có nhóm dầu khí, phân bón với các mã BSR, PLX, OIL, PVD, DCM, DPM tăng từ 1 đến 4%. Diễn biến phân hóa nghiêng về chiều tăng tại nhóm cảng và vận tải biển, thép, tôn mạ. Nhóm chứng khoán thận trọng hơn khi VIX, VND, VCK, VCI, SSI giảm nhẹ. Theo SSI Research, nhịp độ giao dịch chậm lại đáng kể. Giá trị giao dịch khớp lệnh giảm về mức thấp đạt 19,2 nghìn tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng 14 phiên liên tiếp với giá trị hơn 820 tỷ đồng. Thưa quý vị, từ ngày 7 tháng 5, một chiến dịch tổng lực tấn công hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ đã chính thức bắt đầu trên phạm vi toàn quốc. Đây là hành động quyết liệt nhằm thực hiện công điện khẩn số 38 của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần không có vùng cấm. Ngay trong những ngày đầu ra quân, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện và xử lý hàng loạt vi phạm tại các địa bàn trọng điểm.
3: Hơn 3.300 sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Adidas, Lacoste, Nike, Louis Vuitton là con số khủng vừa bị đội quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội triệt phá chỉ trong 2 ngày đầu ra quân. Tại hộ kinh doanh Âu Đức Hiếu 2000 ở phường Việt Hưng và cơ sở kinh doanh thời trang của ông Đoàn Phan Quang tại Từ Liêm, Hà Nội, hàng nghìn sản phẩm không niêm yết giá, không hóa đơn chứng từ bị phát hiện trong tình trạng sẵn sàng bán ra thị trường. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng. Trao đổi với phóng viên về phương thức hoạt động của các đối tượng này, ông Trương Đình Minh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội nhận định.
5: Những cái thủ đoạn kinh doanh của những đối tượng thì về cơ bản về chào bán những cái sản phẩm trên những trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, bán những cái sản phẩm giả mạo nhãn hiệu. Thì thủ đoạn các cái đối tượng trà trộn giữa những cái hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ và hàng không vi phạm về sở hữu trí tuệ để bày bán nhằm qua mắt các lực lượng chức năng. Đội quản lý trường sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm trên toàn địa bàn thành phố.
3: Thực trạng hàng giả không chỉ là câu chuyện của vài cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đã và đang gây sức ép lên hàng thật, lên các doanh nghiệp chân chính, gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế. Để bảo đảm tăng trưởng kinh tế, bảo vệ sức khỏe của người dân, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng là cấp thiết.
6: Những người làm thật, chi phí nhiều thì giá nó tăng lên, thế mà ông làm hàng giả, hàng nhái giảm đi rất nhiều thứ chi phí. Chưa nói là nó nguy hại đến sức khỏe, đời sống con người. Nếu mà cứ hàng giả, hàng nhái nhiều thì làm sao mà tăng trưởng được. Toàn cục của xã hội thì nó rất là tác hại. Cho nên cái việc chống hàng giả, hàng nhái là một nhiệm vụ cấp bách.
3: Đồng quan điểm này, đại biểu Quốc hội Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an khẳng định, đấu tranh chống hàng giả là ưu tiên hàng đầu và lâu dài để bảo vệ chiến lược phát triển kinh tế bền vững. Việc phát hiện và xử lý vi phạm vừa rồi chỉ là một trong những kết quả bước đầu ngay sau khi công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, công điện yêu cầu toàn bộ bộ máy từ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương đến chính quyền địa phương phải vào cuộc với quyết tâm cao nhất, không chỉ dừng lại ở các cửa hàng vật lý. Kế hoạch còn mở rộng ra không gian mạng, nơi các website phim lậu, nhạc lậu, trò chơi điện tử vi phạm bản quyền đang bủa vây người dùng.
7: Nếu như hàng giả, hàng nhái nó còn tràn ngập trên thị trường thì có nghĩa là cái thị trường của những cái nhà sản xuất chính hãng nó bị ảnh hưởng rất lớn tới cái chiến lược phát triển của doanh nghiệp, doanh thu và ảnh hưởng tới cái việc phát triển kinh tế tăng trưởng hai con số.
3: Khẳng định quyết tâm làm sạch thị trường để nâng cao uy tín quốc gia và thu hút đầu tư, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương nhấn mạnh.
8: Tháng 5 này, số vụ việc kiểm tra xử lý phải tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm trước. Phía Hoa Kỳ người ta nhắc rất là rõ để cái hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lan. Đặc biệt là người ta nhấn mạnh một số địa bàn, điểm như các thành phố lớn, điểm nóng.
3: Việc sửa đổi pháp lý và mạnh tay trong thực thi cho thấy chính phủ và các cơ quan chức năng đang nỗ lực làm sạch môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư quốc tế. Những chỉ đạo quyết liệt từ công điện số 38 và sự khẩn trương mạnh mẽ của liên ngành công an, biên phòng, quản lý thị trường kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp và sức khỏe người tiêu dùng, đem lại sức khỏe cho nền kinh tế.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: để làm lộ trình di chuyển của mình, thì quý vị thính giả có thể lựa chọn một trong những cái thông tin sau đây mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Hiện tại giãn cách các tuyến là 6 phút một chuyến. Hệ thống đang hoạt động với công suất tối đa trong khung giờ cao điểm từ 17 giờ đến 19 giờ và bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 40 thì giãn cách sẽ được điều chỉnh thành 8 phút một chuyến. Hiện nay những bãi giữ xe tại ga Bến Thành và Thảo Điền đang rất đông, số lượng chỗ còn trống rất ít. Các ga còn lại vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Ở ga Ba Son ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt, đặc biệt tập trung tại khu vực ke 2 hướng tàu chạy Bến Thành ra về bến xe Suối Tiên. Công tác điều phối tại ga đang được duy trì tốt, hành khách lên tàu nhanh chóng không gây ùn ứ. Các ga còn lại thì tại sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều thông thoáng, hành khách đi lại lên xuống tàu rất thoải mái và thuận lợi. Tình hình giao thông đường bộ quanh ga hiện tại ở khu vực khu công nghệ cao đang rất đông đúc, các phương tiện di chuyển rất chậm, người dân cần chú ý khi lưu thông qua lộ trình này. Còn các ga còn lại, tình hình giao thông quanh khu vực nhà ga vô cùng thông thoáng, các phương tiện dễ dàng di chuyển. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị thính giả, chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin tiếp theo. Ở khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch, tình hình giao thông đang rất là thông thoáng, quý vị thính giả yên tâm khi mà chúng ta di chuyển về đây. Còn trên khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Não, tình hình giao thông cũng đang rất đông, chúng ta di chuyển khá chậm. Khu vực Mai Chí Thọ Lương Định Của lưu thông thông thoáng. Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên cũng trên làn đường dành cho xe ô tô, chúng ta di chuyển hơi chậm chậm. Quý vị thính giả lưu ý nha. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cho tất cả các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị có những khó khăn về giao thông thì cũng rất mong quý vị hãy tương tác những thông tin giao thông cho chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà kiếm nhà đất vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
2: 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1 trệt 2 lầu ở La Hôm, Long An, giá trị tới 4 tỷ luôn đó. Mà tôi chỉ cần xuống có 15% thôi, khoảng 595 triệu là giữ căn rồi.
1: Ủa, rồi phần còn lại sao?
2: Còn lại chủ đầu tư hỗ trợ hết, không trả gốc, không lãi luôn trong 3 năm. Dự án này nằm ngay khu đô thị sinh thái 100 hectare, bên khu công nghiệp Prodigy 400 hectare. Mai mốt mấy tuyến giao thông lớn hoàn thiện là giá tăng thấy liền. Tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027, đóng thêm có 10% nữa thôi, tính ra chưa tới 1 tỷ trong vòng 3 năm nha.
1: La Hơn, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu, vị trí ngay trung tâm khu đô thị công nghiệp 500 hectare, đối diện khu công nghiệp Prodigy. Cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ đón đầu tăng trưởng lớn.
3: Này kiến trúc sư,
4: dạ.
3: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
3: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
3: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
3: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime. Siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất.

0: đón dòng tiền đầu tiên cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa mở khóa dòng tiền.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hạ, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Toyota sẵn sàng.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông tiếp theo. Một vị thính giả vừa cho biết khu vực quốc lộ 13 đoạn qua đường ray xe lửa hướng đi cầu Ông Dầu có va chạm giữa hai phương tiện sau ô tô, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là quốc lộ 13 đoạn qua đường ray xe lửa hướng đi cầu Ông Dầu có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô, các phương tiện di chuyển rất chậm, xếp thành hàng dài qua đây. Và thông tin này chúng tôi cũng đã chuyển đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc cũng đã nhận được thông tin và đến để kiểm tra xử lý. Cho nên là các thính giả mà chúng ta đang ở tâm điểm của khu vực xảy ra va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua đường ray xe lửa hướng đi cầu Ông Dầu thì quý vị thính giả cũng an tâm phần nào. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận có một vụ va chạm trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua đường ray xe lửa hướng đi cầu Ông Dầu, va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô khiến các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Và thông tin này chúng tôi cũng đã chuyển đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc cũng đã tiếp nhận thông tin và sẽ đến cử cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đến đây để kiểm tra và xử lý những cái thông tin về vụ va chạm này. Vì vậy, nếu như những thính giả nào mà chúng ta đang ở tâm điểm của khu vực này thì quý vị thính giả an tâm, bởi vì đã có sự điều tiết của lực lượng chức năng rồi. Và thưa quý vị, những hình ảnh mà Phương Uyên vừa nhìn được thông qua sự hỗ trợ trong của tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc thì thời điểm này chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện đổ về đang rất đông, thưa quý vị, trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện đã nối đuôi rất dài, xếp thành hàng rất dài rồi. Đó là tuyến Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13, cụ thể là trên quốc lộ 13 đoạn qua đường ray xe lửa hướng đi cầu Ông Dầu có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Những hình ảnh mà đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc vừa gửi về cho chúng tôi thì chúng tôi ghi nhận rằng trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện đổ về đang rất đông, chúng ta di chuyển khá chậm qua đây. Cảm ơn đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc cũng đã nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn của các thính giả để mà lưu thông qua đây. Và cũng hy vọng rằng là với việc tiếp cận rất nhanh chóng của đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc thì tuyến quốc lộ 13 đoạn qua đường ray xe lửa hướng đi cầu Ông Dầu với va chạm của hai phương tiện xe ô tô cũng sẽ sớm được giải tỏa và trả lại tình hình giao thông thông thoáng cho lộ trình này. Tuy nhiên đó chỉ là sự mong mỏi của chúng tôi mà thôi. Còn những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông tại đây thì chúng tôi cũng rất mong rằng là quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin giao thông mới nhất từ phía chúng tôi, đặc biệt là về vụ va chạm giao thông trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua đường ray xe lửa hướng đi cầu Ông Dầu giữa hai phương tiện xe ô tô. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera của chương trình. Hiện tại thì Phương Uyên ghi nhận trên khu vực Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch, lượng phương tiện vẫn còn đông một chút nhưng các phương tiện di chuyển được. Khu vực tiếp theo ở liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường lưu thông thông thoáng. Anh Nguyễn Linh cho biết đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn hướng về ngã tư Chu Văn An xe đông di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên khu vực Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Chu Văn An xe đông di chuyển rất chậm. Anh còn cho biết thêm là Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Thủ Khoa Huân xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là hai thông tin giao thông từ anh Nguyễn Linh mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và rất mong là quý vị hãy cùng tiếp tục hỗ trợ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng có một số thông tin chia sẻ cùng với quý vị thính giả như sau. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị khởi công loạt siêu dự án tạo cú hích lớn cho hạ tầng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia định mang tên là Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Và 7 dự án có quy mô đặc biệt lớn như sau. Thứ nhất là cao tốc Hồ Tràm sân bay Long Thành với chiều dài hơn 42 km, kết nối đường vành đai 4 và tuyến DT991 đến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu. Góp phần tăng cường liên kết vùng giữa thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành và các trung tâm du lịch biển trọng điểm phía Đông Nam Bộ, triển khai giai đoạn 2025-2030. Và với tổng vốn đầu tư dự toán khoảng 51.000 tỷ đồng. Thứ hai là dự án đường sắt Thủ Thiêm Long Thành dự kiến có khoảng 20 nhà ga, bao gồm 16 nhà ga trên cao và 4 ga ngầm, tổng mức đầu tư khoảng 85.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành vào năm 2030, tuyến đường sắt này sẽ trở thành trục vận tải công cộng tốc độ kết nối trực tiếp trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành. Thứ ba là dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu với tổng chiều dài 14 km, quy mô 6 đến 8 làn xe. Công trình sẽ được triển khai và hoàn thành vào năm 2029. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 92.000 tỷ đồng, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các trung tâm kinh tế, tạo cú hích lớn cho phát triển kinh tế biển, logistics, du lịch và ven đô thị ven biển toàn vùng Đông Nam Bộ. Thứ tư là dự án cầu đường Bình Tiên, tổng vốn đầu tư gần 6.300 tỷ đồng, tuyến có chiều dài hơn gần 400 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe. Công trình bắt đầu từ giao lộ Bình Tiên - Phạm Văn Chí, quận 6 cũ, vượt kênh Tàu Hủ, kênh Đôi đi qua nhiều khu dân cư quận 8 cũ và kết nối đến đường Nguyễn Văn Linh, tạo trục giao thông quan trọng liên thông với quốc lộ 50 và các tuyến vành đai chiến lược. Công trình sẽ khởi công và hoàn thành vào năm 2027. Tiếp đó là tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, công trình gần 6 km chiều dài, quy mô 12 làn xe. Tuyến bắt đầu từ đường Nguyễn Thị Định gần giao lộ Trương Văn Bang, kéo dài đến nút giao cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đi qua khu vực Cát Lái và Long Trường, khởi công quý 4 năm 2026 và hoàn thành vào cuối năm 2028. Và tuyến đường này sẽ trở thành trục vận tải chiến lược, giảm áp lực cho tuyến đường hiện hữu, đồng thời thúc đẩy phát triển logistics cảng biển và khu kinh tế Đông thành phố Hồ Chí Minh. Cầu Thủ Thiêm 4 với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, công trình dài khoảng 3 km, quy mô 8 làn xe, kết nối trực tiếp từ đường Nguyễn Văn Linh khu Nam đến đường Nguyễn Cơ Thạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Và khi hoàn thành thì cầu kết nối khu Nam và trung tâm mới Thủ Thiêm, chia sẻ áp lực giao thông cho hàng loạt tuyến đường hiện hữu như cầu Kênh Tẻ, cầu Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành, cầu Ông Lãnh và cầu Nguyễn Văn Cử. Đây được xem là lời giải quan trọng cho bài toán ùn tắc kéo dài tại khu vực cửa ngõ Nam thành phố, đặc biệt ở các trục vận tải lớn quanh cảng Tân Thuận. Cầu Thủ Thiêm 4 sẽ khởi công và hoàn thành vào năm 2028. Đó là những thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cho tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa. Một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ca khúc Một Ngày Không Có Anh.

Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Hồ Ngọc Hà qua ca khúc Một Ngày Không Có Anh. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Thông tin mà chúng tôi nhận được từ các thính giả tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, đó là khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, hiện tại lượng phương tiện vẫn còn đông một chút, các phương tiện di chuyển hơi chậm chậm qua khu vực này. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua lộ trình Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ hơi đông và chúng ta di chuyển chậm chậm qua đây. Quý vị thính giả của chúng ta lưu ý khi mà chúng ta tham gia giao thông qua lộ trình này. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin tiếp theo.

0: Chúng tôi cũng nhận được thông tin trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Bình Giã, tình hình giao thông hiện tại thì thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM cho biết là vòng xoay quốc lộ 13 giao cắt với Phạm Văn Đồng, đường phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là ở khu vực quốc lộ 13 giao cắt với Phạm Văn Đồng, đường phương tiện rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Khu vực này xảy ra tình trạng ùn ứ rồi thưa quý vị. Cho nên là quý vị thính giả chúng ta có lộ trình di chuyển về đây thì chúng ta lưu ý. Một lần nữa xin được nhắc lại, vòng xoay quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng đã xảy ra tình trạng ùn ứ, thông tin được chia sẻ từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM. Quý vị thính giả lưu ý khi chúng ta tham gia giao thông qua lộ trình này. Thưa quý vị, có một thông tin mà Phương Uyên cũng muốn chia sẻ cho quý vị, đó chính là đóng đủ bảo hiểm xã hội nhưng nghỉ hưu trước tuổi có nhận được lương hưu hay không? Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ từ 15 năm đóng bảo hiểm và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động. Như vậy, thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu đã giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm đối với cả nam và nữ. Trường hợp đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội nhưng nghỉ việc trước tuổi, không thuộc diện nghỉ hưu sớm thì chưa thể nhận lương hưu ngay mà phải bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi đủ tuổi theo quy định. Một số trường hợp được nghỉ hưu sớm hơn tuổi quy định như làm nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm, làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn hoặc bị suy giảm khả năng lao động. Ngoài ra, người lao động đã đóng đủ từ 20 năm bảo hiểm xã hội nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu vẫn có thể hưởng lương hưu sớm với mức thấp hơn nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên hoặc làm công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm. Đó cũng là một thông tin mà Phương Uyên cũng muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị thính giả, hiện tại thì chúng tôi cũng vừa ghi nhận thêm trên hệ thống camera khu vực Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên. Quay trở lại với điểm nút giao thông này, chúng tôi nhận được thông tin rằng là khu vực này vẫn còn lượng phương tiện đông di chuyển chậm trên làn đường dành cho xe ô tô, xếp thành hàng dài. Quý vị thính giả lưu ý. Một lần nữa xin được nhắc lại là ở khu vực lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đông di chuyển chậm trên làn đường dành cho xe ô tô là Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Quý Kiên, quý vị lưu ý. Và đó là thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ. Và mong là quý vị hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 và trang fanpage VOV Giao thông TP.HCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Oh,

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
10: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
11: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
12: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
13: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
14: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy.
15: Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng tự việc và đã chính thức được đi làm.
16: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
17: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
18: và góp nhặt những niềm vui.
19: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
20: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh
21: và 02437919191 tại Hà Nội.
19: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì Phương Uyên ghi nhận được những cái thông tin giao thông tiếp theo ở những lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì chúng tôi cũng ghi nhận là ở khu vực quốc lộ 13, vòng xoay quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng. Khu vực này xảy ra tình trạng ùn ứ rồi. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cần lưu ý. Bởi vì có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô nên là xảy ra tình trạng ùn ứ tại đây. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đã nhận được thông tin từ tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh và đến đây để hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Cho nên là quý vị thính giả chờ thời gian mới nhất trong một vài phút nữa. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin để giúp cho quý vị thính giả chúng ta có lộ trình tham gia giao thông qua những tuyến đường sau đây. Quý vị thính giả lưu ý là Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết điều chỉnh giao thông một số tuyến đường trung tâm thành phố để phục vụ giải chạy đêm. Từ 20 giờ ngày 16 tháng 5 đến 5 giờ 30 ngày 17 tháng 5 tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Trương Định, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai để thi công cổng xuất phát về đích và phục vụ tổ chức giải chạy. Lộ trình thay thế là đường Trương Định, Nguyễn Du, Cách Mạng tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định. Trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, làng hỗn hợp và ven sông, đoạn từ đường Huỳnh Mẫn Đạt đến giao lộ Võ Văn Kiệt, Baxter, kể từ 23 giờ 45 phút ngày 16 tháng 5 đến 3 giờ 45 phút ngày 17 tháng 5, tổ chức cấm tạm thời các loại xe hai bánh lưu thông vào làng hỗn hợp ven bờ sông theo hướng từ phường Chợ Quán đi phường Sài Gòn, đoạn từ đường Huỳnh Mẫn Đạt đến giao lộ Võ Văn Kiệt, Baxter, vòng xoay trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phục vụ giải chạy bộ. Lộ trình thay thế, đường Võ Văn Kiệt rẽ trái vào đường Huỳnh Mẫn Đạt ra đường Trần Hưng Đạo, tiếp tục di chuyển đi các hướng. Đối với các tuyến đường thuộc các cự ly giải chạy đêm, hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình chạy các cự ly. Các loại xe lưu thông trên phần đường còn lại và theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, người tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường có lộ trình giải chạy. Đó là những cái thông tin giao thông mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi ghi nhận tức thì thông qua hệ thống camera. Nếu như cách đây khoảng chừng 10 phút chúng tôi ghi nhận trên khu vực Phạm Văn Đồng, vòng xoay Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13 là xảy ra tình trạng ùn ứ bởi vì có va chạm giao thông giữa hai phương tiện xe ô tô. Sau khi chúng tôi nhanh chóng chuyển thông tin này đến cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đã nhận được thông tin và đến thời điểm này theo như chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera thì chúng tôi chưa ghi nhận có sự điều tiết phân luồng của đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, đó là trên tín hiệu camera mà Phương Uyên quan sát một cách chủ quan thôi. Thực tế thì chúng tôi không biết rằng là trạm đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã đến được khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13 để điều tiết phân luồng giao thông hay chưa. Tuy nhiên, tín hiệu camera truyền về cho chúng tôi quan sát được khu vực này hiện tại đang xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng, lượng phương tiện đổ về rất đông ở tất cả các hướng và hầu như chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện xe có trọng tải lớn, phương tiện xe công cộng chiếm khá nhiều. Vì vậy mà quý vị thính giả qua đây chúng ta càng gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là do ảnh hưởng của vụ va chạm trên khu vực vòng xoay quốc lộ 13 giao cắt với Phạm Văn Đồng. Cho nên rằng là ở ảnh hưởng từ va chạm đến đường ray, cho nên là các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây rất là khó khăn. Và VOV Giao thông của chúng tôi liên tục nhận được những thắc mắc của các thính giả liên quan đến vấn đề giao thông tại khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13. Mặc dù thông tin mà chúng tôi đã nhận được từ thính giả là có va chạm giao thông trên tuyến quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng giữa hai phương tiện xe ô tô. Ngay khi nhận được thông tin từ thính giả thì chúng tôi đã thông tin ngay trên sóng và chuyển ngay đến cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng rất nhanh chóng đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đã nhận thông tin. Tuy nhiên đến thời điểm này, với ghi nhận chủ quan của Phương Uyên thì chúng tôi chưa ghi nhận sự có mặt điều tiết phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông, cụ thể là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Còn các khán giả mà chúng ta đang di chuyển ở tâm điểm của khu vực này thì nếu như quý vị có quan sát được là đã có sự điều tiết phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông, cụ thể là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc ở đây, thì quý vị có thể là hỗ trợ lại cho Phương Uyên thông qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và một lần nữa xin được nhắc lại, chủ quan của chúng tôi nhận thấy trên hệ thống camera, tình hình giao thông vẫn đang áp lực rất lớn đổ về khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng giao cắt với khu vực quốc lộ 13 bởi vì có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô. Và với thông tin này mà chúng tôi ghi nhận á, thì chúng tôi đã nhận được thông tin này vào thời điểm 18 giờ 25 phút đến thời điểm này đã là 18 giờ 52 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu rồi. Nhưng tình hình giao thông tại khu vực này vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, ngày một khó khăn hơn khi mà quý vị thính giả di chuyển về vòng xoay quốc lộ 13 giao cắt với cầu Ông Dầu. Và thông tin này khi mà chúng tôi chia sẻ với quý vị thì đến thời điểm này các thính giả cho biết đã ảnh hưởng đến chỗ đường ray rồi. Vì vậy mà quý vị thính giả, nếu như chúng ta có lộ trình di chuyển về khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13 thì quý vị nên nán lại đâu đó. Còn trạm đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, lực lượng cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có đến khu vực này hay không, chúng tôi chưa quan sát được thông qua hệ thống camera. Tuy nhiên, lực lượng dân phòng, chúng tôi đã quan sát được là lực lượng dân phòng đến đây để điều tiết phân luồng giao thông rồi. Cho nên là quý vị thính giả an tâm phần nào và chúng ta theo sự điều tiết phân luồng hướng dẫn của lực lượng dân phòng ở đây. Và nếu như quý vị thính giả có di chuyển về Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13, quan sát được sự có mặt điều tiết của đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, quý vị có thể vui lòng thông tin lại cho Phương Uyên để Phương Uyên có thể chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình để lực lượng chức năng để cho các thính giả khác có thể an tâm. Và thưa quý vị, ngay khi chia sẻ thông tin này trên sóng của VOV Giao thông thì qua sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh và VOV Giao thông thì chúng tôi cũng đã ghi nhận được một đoạn clip ngắn của đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết rằng là hiện tại lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại khu vực này và đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông. Như vậy là chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm rằng là khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13 với vụ va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô mà chúng tôi đã chia sẻ từ thời điểm là 18 giờ 35 phút đến thời điểm này đã là 18 giờ 54 phút rồi. Thì hiện tại đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã có mặt, cũng như là khu vực này cũng đã có dân phòng điều tiết phân luồng giao thông. Quý vị thính giả có thể an tâm phần nào khi lưu thông qua đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và rất may rằng là khi mà Phương Uyên đang ở khu vực này, chúng tôi cũng rất là chia sẻ, mặc dù là ở ngay tại phòng thu, nhưng mà Phương Uyên khi mà ghi nhận liên tục những cái cuộc gọi được báo về từ tổ trực tinh của VOV Giao thông và từ hệ thống camera, thì Phương Uyên ngồi ngay tại phòng thu cũng rất nóng lòng và rất chia sẻ những khó khăn của các thính giả khi mà chúng ta di chuyển về những khu vực mà có xảy ra những cái va chạm, những cái sự cố mà trong các khung giờ cao điểm, cụ thể là ở vòng xoay quốc lộ 13 giao cắt với Phạm Văn Đồng ngay tại thời điểm này đây. Chúng tôi cũng đã một phần nào thở phào nhẹ nhõm và ghi nhận lại một lần nữa để cho quý vị thính giả được biết và an tâm. Khu vực va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô trên vòng xoay Phạm Văn Đồng và quốc lộ 13 cũng đã có mặt của lực lượng cảnh sát giao thông Rạch Chiếc và lực lượng dân phòng điều tiết phân luồng giao thông rồi. Cho nên là quý vị thính giả an tâm nha. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng bình tĩnh để cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Nếu như quý vị vẫn đang ở tâm điểm của khu vực này, chúng ta hãy cùng thư giãn một ít phút với những thông tin trên.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, rạng sáng nay, Tottenham tiếp Leeds United tại vòng 36 Premier League. Mathys Tel ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham ở phút thứ 50, nhưng Calvert-Lewin gỡ hòa một đều cho Leeds ở phút 74 trên chấm 11m. Hòa chật vật, Tottenham tiếp tục giữ vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, chỉ còn hơn đội nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là West Ham đúng 2 điểm. Trong hai vòng đấu cuối, Tottenham sẽ phải chạm trán Chelsea ở vòng 37 và Everton ở vòng 38. Còn tại vòng 36 Serie A, dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, nhưng Napoli lại chơi cực dở và để thua 2-3 trước Bologna. Việc để thua khiến Napoli dù vẫn đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A sau tân vương Inter Milan, nhưng lại chưa thể chắc chắn có vé dự Champions League mùa tới. Họ hiện chỉ hơn vị trí thứ 5 dự Europa League của AS Roma đúng 5 điểm, trong khi Serie A còn 2 vòng đấu nữa. Câu lạc bộ Bodo Glimt tiếp tục khiến bóng đá châu Âu phải nhắc tên khi họ vừa đánh bại SK Brand để giành cúp quốc gia Na Uy sau 33 năm chờ đợi. Trận chung kết diễn ra kịch tính, đúng như hành trình cổ tích mà Bodo Glimt tạo ra suốt mùa giải năm nay. Hai đội hòa nhau 3 đều sau 120 phút trước khi đại diện miền Bắc của Na Uy thắng 4-2 trên loạt sút luân lưu. Mùa giải vừa qua chứng kiến đội bóng Na Uy tạo tiếng vang lớn ở Champions League. Bodo Glimt lọt vào vòng 16 đội và trở thành câu lạc bộ Na Uy đầu tiên làm được điều đó kể từ mùa giải 1999-2000. Liên đoàn bóng đá Bosnia and Herzegovina vừa công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026. Đây là đội tuyển quốc gia đầu tiên trong tổng số 48 đội tiết lộ đội hình chuẩn bị cho giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Cái tên đáng chú ý nhất chắc chắn vẫn là Edin Dzeko, tiền đạo sinh năm 1986 dự World Cup khi đã bước sang tuổi 41. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Bosnia and Herzegovina và cũng là đội trưởng của đội tuyển. Theo điều lệ, mỗi đội sẽ được phép đăng ký danh sách sơ bộ gồm 35 đến 55 cầu thủ trước ngày 11 tháng 5. Đến ngày 1 tháng 6 là hạn chót để các đội đăng ký danh sách chính thức gồm tối đa 26 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn và chỉ được thay thế trong trường hợp chấn thương. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đang gây tranh cãi lớn khi bổ nhiệm trọng tài người Đức Daniel Seibert điều khiển trận chung kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal. Vị vua áo đen 42 tuổi từng cầm còi ở trận bán kết giữa Arsenal và Atletico Madrid trên sân Emirates và nhận vô số chỉ trích từ phía đại diện Tây Ban Nha. Trận chung kết Champions League mùa này sẽ diễn ra tại Puskas Arena vào ngày 30 tháng 5. Đây sẽ là trận chung kết châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp của Daniel Seibert, dù ông đã bắt 9 trận Champions League mùa này.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, theo truyền thông Philippines, huyền thoại quyền Anh Manny Pacquiao đang tham gia vào kế hoạch xây dựng giải pickleball chuyên nghiệp mang tên Mahalika Pilipinas Pickleball Tour. Giải đấu này dự kiến khởi tranh vào cuối năm nay với quỹ giải thưởng

0: không dưới 5 triệu peso, tương đương hơn 2,2 tỷ đồng. Pickleball là một môn thể thao còn mới ở Philippines, nhưng Pacquiao cho rằng Philippines có nhiều tài năng triển vọng trong bộ môn này. Manny Pacquiao là tay đấm huyền thoại trong làng quyền Anh và là niềm tự hào của Philippines. Trong thời gian qua, Manny Pacquiao thường xuyên xuất hiện tại các sân pickleball và coi việc chơi pickleball là một sở thích. Sự xuất hiện của Pacquiao tạo ra làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ trong cộng đồng pickleball tại Philippines, đồng thời giúp pickleball nhận được nhiều sự chú ý hơn tại quốc gia Đông Nam Á này.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ đây thì quan sát một lần nữa thông qua hệ thống camera trên vòng xoay quốc lộ 13 giao cắt với Phạm Văn Đồng. Thì chúng tôi ghi nhận trên hệ thống camera đã phóng to màn hình để Phương Uyên quan sát rất rõ về tình hình giao thông ngay tại Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13. Lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng dân phòng đang phối hợp rất nhịp nhàng để điều tiết phân luồng giao thông. Có một số thời điểm thì lực lượng cảnh sát giao thông ở đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã ra ngay giữa giao lộ để điều tiết phân luồng giao thông, và đó cũng là sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông, cụ thể là ở tuyến đường này trong buổi chiều hôm nay là ở trạm cảnh đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Một lần nữa thì xin phép thay mặt cho các thính giả di chuyển qua tuyến đường khó khăn trên vòng xoay quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng, xin được cảm ơn sự có mặt điều tiết phân luồng giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hồ Chí Minh cũng như là dân phòng đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng cho các thính giả tham gia giao thông qua đây, bởi vì do ảnh hưởng của vụ va chạm trên. Và ngoài ra thì chúng tôi nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết rằng là bởi vì có xe lửa, một phần nữa là có xe lửa di chuyển qua đây cho nên là nó có kéo dài tình hình giao thông đến tuyến đường quốc lộ 13 luôn, vòng xoay quốc lộ 13 luôn. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng thông cảm một phần nào. Đó là những cái nguyên nhân có những yếu tố khách quan để mà quý vị phải gặp rất nhiều khó khăn khi trong 30 phút vừa qua chúng ta gặp nhiều khó khăn trên tuyến Phạm Văn Đồng giao cắt với vòng xoay quốc lộ 13. Tuy nhiên thời điểm này thì chúng ta có thể an tâm rồi quý vị ạ. Chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm và chuẩn bị nhẹ nhàng đạp chân ga để trở về nhà dùng cơm tối với gia đình, người thân, bạn bè của mình. Bởi vì chúng tôi ghi nhận tuyến Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13 đã có mặt điều tiết phân luồng rất tích cực của sự phối hợp của trạm cảnh sát giao thông Rạch Chiếc và lực lượng dân phòng đang điều tiết phân luồng giao thông tại đây. Và đó là những gì mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc và cảm ơn đến những đội dân phòng đang điều tiết phân luồng giao thông tại đây. Ngoài ra chúng tôi đặc biệt cảm ơn đến các thính giả đã tương tác chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13. Bởi vì chính những thông tin nhanh chóng mà quý vị thính giả di chuyển qua, quý vị quan sát được để chia sẻ cùng với VOV Giao thông, thì chúng tôi, VOV Giao thông Quốc gia mới có thể phối hợp kịp thời với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh để có thể biết được thông tin về vụ va chạm trên. Một lần nữa thì rất là cảm ơn các đơn vị trên. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin tiếp theo liên quan đến giao thông. Hiện tại khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, lưu lượng phương tiện ở cả hai hướng khá đông. Chúng ta di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này chờ đèn tín hiệu giao thông. Và thưa quý vị, đến thời điểm này là 19 giờ 4 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi. Tổng quan về tình hình giao thông là đến thời điểm này chúng ta chưa có một khu vực nào mà tình hình giao thông khó khăn chúng ta chưa giải quyết được cả. Nghĩa là quý vị hoàn toàn có thể di chuyển thoải mái trên các tuyến đường tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. Và thời điểm này thì ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay cũng rất an tâm để nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị.

và thay cho chia sẻ những thời gian mà quý vị phải gặp khó khăn khi mà di chuyển qua vòng xoay Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13. Thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Bắc, ca khúc Chúc Thương Lâu Phai. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt số 1, Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình, bạn bè, người thân của mình. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là những tin tức tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức.
4: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung nhà đầu tư cho thuê có dễ ăn.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
4: Và tại chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin hữu ích về giải pháp không gian xanh cho nhà phố.
3: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
5: Hotland tin tức.
3: Thưa quý vị, từ nay đến năm 2030, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu thu ngân sách từ đất đai 800.000 tỷ đồng, gấp 3,5 lần thực hiện giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu này được nêu tại kế hoạch số 183 do Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ngày 5 tháng 5. Theo kế hoạch này, thủ đô xác định thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gắn với các trụ cột nguồn lực của kinh tế nhà nước.
4: Với trụ cột đất đai và tài nguyên, thành phố phấn đấu thu ngân sách từ đất đai khoảng 800.000 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030. Con số này gần gấp 3,5 lần mức thực hiện 5 năm trước.
3: Năm ngoái, Hà Nội lập kỷ lục thu từ đất đai với 107.900 tỷ đồng, vượt dự toán gần 125% và gấp 2,6 lần năm 2024. Nguồn thu từ đất đai chiếm khoảng 15% tổng nguồn thu ngân sách của Hà Nội năm ngoái. Từ năm 2021 đến năm 2024, thu từ đất đai chỉ đóng góp dưới 10% tổng nguồn thu ngân sách Hà Nội. Năm ngoái, nhờ lập kỷ lục 107.900 tỷ đồng, nguồn thu này mới tăng tỷ trọng đóng góp lên hai con số với hơn 15%.
4: Từ nay đến năm 2030, Hà Nội lên kế hoạch tổng thu ngân sách khoảng 3,7 triệu tỷ đồng. Như vậy, với kế hoạch trên, thu từ đất đai có thể đóng góp 21,6% vào tổng thu ngân sách của thành phố. Riêng năm 2026, Hà Nội dự kiến nguồn thu này tăng 40%, lên mức 150.000 tỷ đồng.
3: Để hiện thực mục tiêu thu từ đất đai 800.000 tỷ đồng, thủ đô sẽ số hóa, làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai, cũng như chuyển từ quản lý theo chỉ tiêu diện tích sang theo hiệu quả sử dụng đất, áp KPI cho từng khu vực. Hà Nội cũng muốn đa dạng nguồn thu bằng việc cho thuê đất dài hạn, đấu giá hay là khai thác không gian ngầm, mặt đất và tầm thấp.
4: Trong thời gian tới, nhiều dự án bất động sản quy mô được triển khai, dự kiến đóng góp lớn vào thu tiền từ sử dụng đất tại Hà Nội. Từ nay đến năm 2035, thủ đô lên kế hoạch triển khai thêm 5 khu đô thị mới với tổng vốn trên 4 triệu tỷ đồng, diện tích đất gần 50.000 hectare.
3: Chuyển sang thông tin kế tiếp, Bắc Ninh chạy nước rút 20.000 căn nhà xã hội. Theo cơ quan chức năng, đến hết tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 102 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 117.000 căn hộ. Trong đó, 31 dự án với khoảng 24.000 căn đã cơ bản hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng. 71 dự án khác với quy mô 94.000 căn đang được tập trung triển khai.
4: Để hiện thực hóa mục tiêu chính phủ giao chỉ tiêu năm 2026 là hoàn thành 19.900 căn hộ nhà ở xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phân bổ chỉ tiêu cho 29 dự án với quy mô khoảng 86 hectare, tương đương khoảng 30.000 căn hộ. Hiện có 15 dự án đang triển khai thi công, 14 dự án đã có chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm khởi công.
3: Bên cạnh đó, thì tỉnh cũng phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an rà soát giới thiệu 7 khu đất với tổng diện tích khoảng 6,7 hectare để phát triển nhà xã hội dành cho lực lượng vũ trang, mở rộng thêm quỹ nhà phục vụ các nhóm đối tượng đặc thù.
4: Tuy nhiên, thách thức không nhỏ đang đặt ra khi qua rà soát, số căn hộ có khả năng hoàn thành trong năm nay mới đạt gần 14.000 căn, thấp hơn khoảng 6.000 căn so với mục tiêu. Trong khi đó, thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc lớn, nhiều dự án vẫn gặp vướng mắc về thẩm định đầu tư, cấp phép xây dựng, đất đai và các thủ tục pháp lý liên quan.
3: Tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh ngày 7 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định Bắc Ninh là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước trong phát triển nhà xã hội, đóng góp tích cực vào chương trình phát triển nhà xã hội quốc gia.
4: Tuy nhiên, trước khối lượng chỉ tiêu rất lớn trong giai đoạn 2026-2030, Bắc Ninh cần tập trung rà soát cụ thể từng dự án, đối chiếu chính xác số lượng căn hộ giữa kế hoạch, tiến độ thực tế và khả năng hoàn thành để có giải pháp điều hành sát thực tiễn, quyết liệt thúc đẩy triển khai, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.
3: Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang triển khai, tỉnh Bắc Ninh cần khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý đối với các dự án đủ điều kiện để có thể khởi công ngay, đồng thời chuẩn bị sớm nguồn dự án cho năm 2027 và các năm tiếp theo nhằm giảm áp lực tiến độ, đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng nhà xã hội.
4: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh khẳng định, Bắc Ninh xác định phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đáp ứng yêu cầu nhà ở cho lực lượng lao động, góp phần ổn định nguồn nhân lực phục vụ sản xuất công nghiệp.
3: Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển các dự án nhà xã hội theo hướng nhà cao tầng nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu lớn về chỗ ở tại những khu vực tập trung đông công nhân và người lao động.
4: Đặc biệt đối với các dự án đã được giao chủ đầu tư, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng để đẩy nhanh tiến độ. Riêng những dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện triển khai sẽ được yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức khởi công ngay.
3: Thưa quý vị, chung cư Hà Nội dẫn đầu mặt bằng giá, dự báo xu hướng giá thời gian tới. Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam VAST IRE cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua quá trình thanh lọc lành mạnh với sự chuyển dịch rõ rệt cả về hành vi của nhà đầu tư lẫn logic vận hành của toàn thị trường.
4: Nếu như trước đây tâm lý phổ biến là sợ bỏ lỡ cơ hội và xuống tiền theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, thì nay người mua đã thận trọng hơn, lựa chọn kỹ hơn bên cạnh pháp lý, năng lực chủ đầu tư, thì khả năng khai thác thực tế, tính thanh khoản cũng như dư địa tăng trưởng bền vững của bất động sản ngày càng được chú trọng. Từ cuối quý 3 năm 2025, mặt bằng lãi suất tăng khiến cho tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn, nhưng mặt bằng giá sơ cấp vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao do chi phí đầu vào của dự án ngày càng gia tăng.
3: Việc bảng giá đất mới có hiệu lực từ đầu năm 2026 theo hướng tiệm cận hơn với giá trị thị trường, góp phần nâng cao tính công bằng, minh bạch, song đồng thời cũng làm tăng đáng kể chi phí phát triển dự án, giá đất khi chiếm tới 30% giá nhà. Cùng với đó thì áp lực từ giá vật liệu xây dựng, chi phí tài chính, chi phí nhân công và các chi phí triển khai liên quan.
4: Tại Hà Nội, giá bán trung bình các dự án chung cư mở bán mới đạt khoảng 128 triệu đồng một mét vuông, tăng 28% so với năm 2025. Nếu tính cả Hưng Yên, mức giá trung bình đạt khoảng 87 triệu đồng một mét vuông.
3: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá bán trung bình đạt khoảng 110 triệu đồng trên một mét vuông, nhích nhẹ so với mặt bằng của năm 2025. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, giá bán trung bình đạt khoảng 91 triệu đồng trên một mét vuông, tăng khoảng 10%, chủ yếu do sự xuất hiện của nguồn cung hạng sang và việc điều chỉnh giá ở các giai đoạn bán hàng tiếp theo.
4: Về thanh khoản, thị trường chưa ghi nhận dấu hiệu đảo chiều trong quý 1 năm 2026. Tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới toàn thị trường giảm, nhưng vẫn ở mức tốt, khoảng 58%, với lượng giao dịch cao gấp 2,6 lần cùng kỳ năm 2025.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành tờ trình Hội đồng Nhân dân thành phố về việc ban hành nghị quyết sửa đổi bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố tại nghị quyết số 06 ngày 7 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội.
4: Trong tờ trình, Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất 7 mức phí khi mà sử dụng tạm thời lòng đường hè phố để trông giữ xe ô tô, dao động từ 30.000 đồng đến 400.000 đồng một mét vuông một

0: với hiện tại.
1: Các tuyến phố còn lại trong Vành Đai 1 và trên đường Vành Đai 1, thành phố dự kiến sẽ áp dụng mức phí để trông giữ ô tô là 360.000 đồng trên 1 mét vuông trên 1 tháng. Nếu sử dụng để trông giữ xe đạp, xe máy thì bị thu phí là 180.000 đồng trên 1 mét vuông trên 1 tháng.
0: Các tuyến đường phố từ phạm vi từ đường Vành Đai 1 đến phạm vi nằm trong đường Vành Đai 2 và trên đường Vành Đai 2, khi mà sử dụng để trông giữ ô tô thì có mức phí là 160.000 đồng 1 mét vuông 1 tháng. Trông xe máy, xe đạp thì bị thu phí là 120.000 đồng 1 mét vuông 1 tháng.
1: Các tuyến đường phố nằm từ phạm vi từ ngoài đường Vành Đai 2 đến phạm vi trong đường Vành Đai 3 và trên đường Vành Đai 3 khi sử dụng để trông giữ ô tô thì mức phí 120.000 đồng trên 1 mét vuông trên 1 tháng. Trong xe máy, xe đạp thì có mức phí là 90.000 đồng trên 1 mét vuông trên 1 tháng.
0: Các tuyến đường phố nằm từ phạm vi từ đường ngoài Vành Đai 3 đến phạm vi trong đường Vành Đai 4 và trên đường Vành Đai 4, khi mà sử dụng để trông giữ ô tô thì mức phí là 90.000 đồng 1 mét vuông 1 tháng. Trong xe máy, xe đạp thì có mức phí là 50.000 đồng 1 mét vuông 1 tháng.
1: Đối với các tuyến đường trên địa bàn phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương thuộc thị xã Sơn Tây cũ, phí cho thuê là 40.000 đồng trên 1 mét vuông trên 1 tháng khi sử dụng trong giữ ô tô, xe máy và xe đạp.
0: Các đường phố còn lại trên địa bàn Hà Nội khi mà sử dụng để trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp thì có mức phí là 30.000 đồng 1 mét vuông 1 tháng.
1: Việc điều chỉnh mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, vỉa hè được kỳ vọng vừa góp phần hạn chế lượng xe lưu thông trong nội đô nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các khu vực có mật độ phương tiện cao vào giờ cao điểm.
0: Cùng với đó, việc điều chỉnh mức phí cũng góp phần điều tiết lưu lượng giao thông nội đô, hạn chế ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời hạn chế dần thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng nhằm nâng cao hiệu suất các phương tiện công cộng.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, mời quý vị thính giả cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nhé.
2: Có gió như ngân nga còn nắng đan qua từng khung trời lạ. Chuỗi vô vị khép lại vì một hành

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt,

0: vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay sẽ là thời lượng của chuyên mục Dạo Quanh Thị Trường. Thưa quý vị, dù cho lợi suất cho thuê không cao, thậm chí là thấp hơn cả gửi tiết kiệm, nhưng mà nhiều người vẫn rót vốn vào phân khúc này. Đơn giản là họ tin rằng giá trị tài sản sẽ tăng theo thời gian trong khi vẫn có dòng tiền ổn định hàng tháng. Chính tâm lý vừa có tiền thuê vừa giữ được đất khiến cho đầu tư nhà cho thuê chưa bao giờ hết hấp dẫn.
2: Giá thuê nhà phố trong dự án hiện trung bình khoảng 17 triệu đồng trên một tháng, còn ngoài dự án rơi vào khoảng 12,5 triệu đồng trên một tháng, tăng nhẹ 5% so với quý trước. Diễn biến này cho thấy nhu cầu thuê đang có sự dịch chuyển tùy theo khu vực, mức giá và tiện ích xung quanh.
1: Nhận định về sức hấp dẫn của thị trường đầu tư cho thuê, ông Lê Hồng Thịnh, Tổng Giám đốc Cali Home, chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình như sau.
3: Đối với những cái phân khúc căn hộ, đặc biệt là đến từ những chủ đầu tư uy tín, tiếp đến đó là có đầy đủ các tiện ích và hạ tầng kết nối đồng bộ. Có xa chút xíu người ta vẫn có thể quan tâm và vẫn mua rất nhiều. Đặc biệt là những dự án mà có những cái tiện ích nổi trội như là có trường học, có bệnh viện và có cái công viên vui chơi giải trí đó, thì tôi thấy là được khách hàng quan tâm rất là nhiều. Và cái xu hướng bây giờ là những cái người trẻ người ta rất thích ở trong những cái khu chung cư. Và cũng không chỉ là người trẻ đâu, mà tôi thấy là bây giờ nó là lan đến cả những đối tượng khách hàng là trung niên và lão niên, người ta cũng quan tâm đến những cái phân khúc này bởi vì cái tính an toàn tiện nghi của những cái sản phẩm bất động sản căn hộ đó.
2: Thực tế, thị trường cho thuê cũng góp phần thúc đẩy du lịch và tiêu dùng địa phương. Mô hình Airbnb tại các khu vực như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội phát triển mạnh, giúp du khách có thêm lựa chọn lưu trú, đồng thời kích cầu cho các hàng quán, dịch vụ xung quanh.
1: Ở một góc nhìn khác, loại hình nhà trọ cho thuê dài hạn tại thành phố Hồ Chí Minh hiện phát triển rất mạnh, góp phần lớn vào việc giải quyết nhu cầu nhà ở của công nhân, sinh viên và người lao động thu nhập thấp. Horea từng đề xuất đưa nhà trọ dài hạn vào danh mục nhà ở xã hội để chủ nhà trọ được hưởng ưu đãi tín dụng và thuế, giúp cho mô hình này hoạt động bền vững hơn.
2: Tuy nhiên, dù giá thuê và nguồn cung đều tăng, bài toán lấp đầy căn hộ hay nhà phố cho thuê vẫn là thử thách lớn. Nhiều nhà đầu tư phải chấp nhận ế khách dài hạn, thậm chí gồng gánh vay ngân hàng.
1: Theo các chuyên gia thì đầu tư nhà cho thuê tuy là có lợi suất thấp hơn các kênh đầu tư khác nhưng mà vẫn hấp dẫn vì tiềm năng tăng giá tài sản. Theo các chuyên gia phân tích, với lãi suất tiết kiệm 5-6% một năm, thực ra thì chỉ đủ bù lạm phát, trong khi bất động sản có thể tăng 8-15% một năm tùy vị trí.
2: Điều đó có nghĩa là ngoài mức lợi nhuận từ tiền thuê dao động khoảng từ 3-10% trên mỗi năm, nhà đầu tư còn được hưởng thêm phần chênh lệch tăng giá tài sản, và với nhiều người, đây mới là nguồn lợi nhuận chính. Chia sẻ thêm về những khó khăn và rủi ro mà nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi xuống tiền, ông Lê Hồng Thịnh, Tổng Giám đốc Cali Homes cho biết.
3: Rất là may mắn trong thị trường vừa qua đó là khi các chủ đầu tư đã có cái sự điều chỉnh về cái phân khúc các diện tích trong căn hộ. Tuy cái giá trên mét vuông nó cao nhưng mà cái size căn hộ đó vừa phải, nên tính là tổng giá thì khách hàng cũng có thể đáp ứng được. Nhưng mà tuy nhiên đối với những cái khách hàng đầu tư của chúng ta đó thì chúng ta cũng cần phải liệu cơm gắp mắm. Chúng ta phải liệu xem là cái tài chính của chúng ta như thế nào. Tại chúng ta có cái nguyên tắc vàng là 7-3. Thì chúng ta phải chọn dành ra 7 phần để mà chúng ta đầu tư là trong cái tổng số tiền chúng ta có. Và khi mà chúng ta vay ngân hàng đó thì chúng ta cũng không được vay quá 7 phần của cái bất động sản đó. Thì chúng ta nên lưu tâm kỹ về cái vấn đề đó để tránh về cái việc mà chúng ta bị vỡ trận trong cái việc đầu tư của chúng ta.
1: Bên cạnh đó thì nhà cho thuê còn được xem là của để dành, tài sản thật, có giá trị lâu dài. Nếu mà gửi ngân hàng, tiền chỉ sinh lời nhẹ, nhưng mà một miếng đất hoặc là một căn nhà sau 10 năm có thể tăng gấp 4-5 lần, vừa có thu nhập từ tiền thuê, vừa kỳ vọng giá trị tăng thêm. Đó là lý do mà nhiều người vẫn chọn bám trụ với kênh đầu tư này, dù lợi suất ngắn hạn không hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, có thể thấy đầu tư nhà cho thuê không phải dễ ăn như nhiều người vẫn nghĩ. Nó đòi hỏi vốn lớn, sự kiên nhẫn dài hạn cũng như là khả năng quản lý và thích ứng thị trường. Nhưng mà nếu chọn đúng vị trí, chiến lược linh hoạt và tầm nhìn dài hơi thì miếng bánh này vẫn còn rất ngon. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chung mục Dạo Quanh Thị Trường của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại ít phút về âm nhạc nha.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, khu đô thị Royal Mansion rộng 9,45 hectare tọa lạc tại trung tâm hành chính mới tỉnh Bắc Ninh, gần ngã 6, vị trí kết nối nhanh với các trục đường lớn. Từ đây, cư dân chỉ mất 5 phút để tiếp cận công viên trung tâm, nhà thi đấu, trung tâm triển lãm và rạp hát thành phố. Dự án nổi bật với khách sạn 5 sao Marriott International, tòa tháp văn phòng, 171 biệt thự thương mại và 4 tòa căn hộ cao cấp 29 tầng. Hiện dự án đang được mở bán, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, Vista Parma là phân khu thương mại thấp tầng tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Vista Nam An Khánh thuộc xã An Khánh, Hà Nội do công ty cổ phần Etray Group phát triển. Vista Parma gồm có 41 căn shop house và liền kề vườn được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải phóng khoáng và sang trọng. Phân khu Vista Parma thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích từ Vista Nam An Khánh, hiện dự án đang được mở bán.
0: Theo quy hoạch, The Clean City được Kim Oanh Glen phát triển theo mô hình đô thị hiện đại với gần 1.400 sản phẩm đem

0: đến đa dạng loại hình như là nhà phố thương mại, nhà phố liên kế, biệt thự. Dự án có vị trí tại mặt tiền quốc lộ 1A giao với quốc lộ 20 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư của khu vực mà còn được phục vụ hệ thống sinh thái, dịch vụ logistics, đáp ứng nhu cầu giao thương quốc tế. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Villa Star Premier Phú Thuận là dự án khu căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ tọa lạc trên mặt tiền đường Đạo Trí, phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, quận 7 cũ do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Newtech làm chủ đầu tư. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 35 tầng nổi, 2 tầng hầm với tổng số lượng là 602 căn hộ ở và 136 căn thương mại dịch vụ. Villa Star Premier Phú Thuận có tên pháp lý là khu chung cư thương mại và dịch vụ hỗn hợp Newtech do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Newtech làm chủ đầu tư. Tháng 3 năm 2025, công ty cổ phần phát triển bất động sản Văn Phú, tiền thân là công ty cổ phần đầu tư Văn Phú Invest, đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng gần 47 triệu cổ phiếu, tương đương 99% vốn của Newtech từ các cổ đông của đơn vị này, trở thành công ty mẹ của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Newtech. Hiện dự án đang được mở bán.
0: Dự án Bến Bắc Riverside, khu đô thị mới Bến Bắc tọa lạc tại khối 910, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn cũ. Với quy mô khoảng 9,87 hectare và tổng mức đầu tư hơn 439,1 tỷ đồng, Bến Bắc Riverside được thiết kế theo hướng khu đô thị thông minh khép kín, lấy cảm hứng từ mô hình thành phố công viên châu Âu, hướng tới việc kiến tạo không gian sống hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên. Dự án cung cấp ra thị trường 295 sản phẩm, gồm 34 căn biệt thự, 34 căn sân vườn và 227 căn liền kề. Dự án vừa được khởi công vào đầu tháng 5 vừa qua.
1: Còn rất nhiều những dự án khác chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị trong các chương trình sau. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với chuyên mục Kết Nối Dự Án. Và ngày hôm nay xin mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu vị trí giữa phố hướng biển của tháp căn hộ Beacon Tower.
1: Beacon Tower nằm trên đại lộ 3 tháng 2, kết nối trực tiếp biển bãi sau phường Vũng Tàu, tạo không gian sống thoáng đãng cùng với lợi thế khai thác dòng tiền. Tổ hợp căn hộ nằm trong đại đô thị Blanca City, quy mô 96 hectare, vị trí cho phép cư dân kết nối đa hướng, trải nghiệm tiện ích đô thị và tiếp cận nhanh chóng các điểm du lịch nổi tiếng, khu kinh tế trọng điểm trong khu vực.
0: Xung lực hạ tầng khu vực đang tăng khi các hợp phần đầu tiên của tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu chính thức thông xe vào cuối tháng 4. Việc đưa vào khai thác phân đoạn này giúp giảm tải cho quốc lộ 51 vốn thường xuyên ùn tắc, mở ra kết nối linh hoạt, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bên cạnh lợi thế vị trí, dự án được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, kết nối với hệ tiện ích quy mô lớn trong khu vực. Chỉ vài bước chân, cư dân có thể đến công viên nước Sun World Vũng Tàu, trung tâm thương mại mặt biển rộng 5,5 hectare, khách sạn Marriott Hotels.
0: Nội khu còn có hệ tiện ích cao cấp từ sảnh đón sang trọng, khu thể thao ngoài trời, bể bơi vô cực, vườn trên cao, sân chơi trẻ em Sky Lounge.
1: Theo đại diện chủ đầu tư Sun Group, các tiện ích được bố trí xuyên suốt trong tòa nhà nhằm tạo trải nghiệm liên tục, kết hợp giữa nhu cầu ở và nghỉ dưỡng.
0: Phần lớn căn hộ sở hữu tầm nhìn kép, kết hợp giữa cảnh quan biển và không gian đô thị, phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng từ ẩm thực đến khai thác lưu trú.
1: Về thiết kế thì dự án lấy cảm hứng từ hình tượng hải đăng với sự tham gia của đơn vị tư vấn quốc tế IDES. Các căn hộ có chiều cao trần khoảng 3,6 mét, cao hơn mức phổ biến trên thị trường, giúp tăng độ thoáng và linh hoạt trong bố trí không gian.
0: Tại các đô thị biển phát triển, sự giao thoa giữa các trục đại lộ huyết mạch và vị trí tiếp giáp mặt nước luôn là yếu tố then chốt quyết định giá trị bất động sản.
1: Dự án Chamora City sở hữu pháp lý minh bạch, được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2024 và khởi công vào tháng 8 năm 2025. Do đó, các dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí trung tâm và khả năng khai thác linh hoạt như Beacon Tower được đánh giá có lợi thế hơn trên thị trường.
0: Và thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Kết Nối Dự Án. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Và quý vị đừng chuyển kênh nhé. Chúng tôi sẽ quay lại với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, trong bối cảnh đô thị ngày càng chật chội, nhà phố vẫn luôn là loại nhà ở phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi là không ít thách thức, thiếu ánh sáng tự nhiên, bí gió, nhiệt độ cao và tiêu tốn nhiều năng lượng cho làm mát.
1: Và chính vì vậy mà câu chuyện không gian xanh không còn là xu hướng dành riêng cho biệt thự hay là công trình nghỉ dưỡng nữa, mà đang dần trở thành một hướng đi thiết thực cho nhà phố hiện đại. Trong chuyên mục Góc Nội Thất và Vật Liệu Xây Dựng ngày hôm nay thì mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu những giải pháp xanh dễ áp dụng và hiệu quả lâu dài cho nhà phố.
0: Thưa quý vị, giải pháp xanh không nhất thiết phải bắt đầu từ những công nghệ đắt tiền. Với nhà phố thì điều quan trọng hàng đầu vẫn là cách tổ chức không gian thông minh, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên. Không biết là mọi người có đồng ý với quan điểm này không ạ?
1: Dạ vâng ạ, hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, để có góc nhìn khách quan và chuyên sâu hơn từ phía chuyên gia thì mời quý vị cùng lắng nghe những nhận định về vai trò của không gian xanh trong nhà phố qua phần chia sẻ của kiến trúc sư Trần Bá Trường đến từ công ty thiết kế Aki Architects ngay sau đây.
2: Typical thì nó gần sẽ gắn kết con người với thiên nhiên đó, và dùng các cái vật liệu của địa phương, vật liệu tự nhiên đó, để cho mình cảm giác được ở trong nhà nhưng mình cảm giác gần gũi hơn với thiên nhiên đó. Thì thực ra cái phong cách này thì gần đây thì mọi người cũng khá là ưa chuộng, và cũng khá nhiều các cái công ty họ cũng theo đuổi và cũng muốn hướng tới, bởi vì là với cái xã hội như bây giờ ấy, thì các chủ nhà ấy, thì họ muốn là ở trong một ngôi nhà mà họ muốn được có cảm giác là thư giãn và cảm giác thoải mái đó, vì sau những cái giờ làm việc mệt mỏi ấy, thì với cả cái xu hướng mà họ bây giờ họ di chuyển, họ đi các khu nghỉ dưỡng, họ thấy ở đó mọi người làm cảnh quan rồi là họ cảm giác được thư giãn, thì họ muốn đem những cái đó về ngôi nhà của mình.
1: Vâng, quý vị thân mến, những khoảng thông tầng, giếng trời, sân trong tuy nhỏ nhưng mà đóng vai trò như là lá phổi của ngôi nhà. Chúng giúp cho không khí lưu thông liên tục, giảm cảm giác bí bách và hạn chế phụ thuộc vào điều hòa.
0: Bên cạnh đó thì việc bố trí không gian mở, liên thông giữa phòng khách, bếp và khu sinh hoạt chung cũng giúp ánh sáng lan tỏa sâu hơn, giảm nhu cầu thiếu sáng nhân tạo vào ban ngày.
1: Một ngôi nhà xanh không thể thiếu sự lựa chọn vật liệu phù hợp. Hiện nay thì nhiều gia đình nhà phố ưu tiên các vật liệu bền, thân thiện môi trường và có khả năng cách nhiệt tốt.
0: Có thể kể đến gạch không nung, bê tông nhẹ, gạch bông gió hay là gạch thông gió. Những vật liệu này không chỉ giảm tải cho kết cấu mà còn giúp ngôi nhà thở tốt hơn, hạn chế tích nhiệt.
1: Ở các vị trí cửa sổ, mặt tiền hay là ban công, kính tiết kiệm năng lượng, kính lâu y hay là hệ cửa nhôm có cầu cách nhiệt đang trở thành lựa chọn phổ biến, giúp giảm hấp thụ nhiệt nhưng mà vẫn đảm bảo ánh sáng tự nhiên.
0: Nói đến giải pháp xanh thì không thể không nhắc tới cây xanh, đúng không ạ? Đây được xem như là một vật liệu sống trong thiết kế nhà phố hiện đại. Quan trọng hơn, cây xanh không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí. Điều đặc biệt là cần thiết trong môi trường đô thị ngày càng chật chội và đông đúc. Với những không gian nhà phố có diện tích hạn chế thì kiến trúc sư Trần Bá Trường cũng đã đưa ra nhiều gợi ý thiết thực và dễ áp dụng. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Cái gia chủ, một chủ nhà muốn đưa cây xanh vào trong công trình của mình ấy, thì với mỗi công trình thì với mỗi yêu cầu khác nhau thì lại một bài toán khác nhau. Và cái mục đích cuối cùng mình vẫn là làm thế nào để mình đưa cái không gian xanh vào trong nhà, nhưng mà vẫn phải đảm bảo được là cái cây đó vẫn phát triển được. Là không phải là cây gì mình cũng đưa được vào trong nhà, mà không phải là cứ không gian xanh là mình phải đưa thật nhiều cây đó, và mình phải đưa vào những cái góc giống như là trong nhà, ví dụ nhà liền kề không có sân vườn ấy, thì mình sẽ tạo các cái không gian thông tầng đảm bảo được là đủ ánh sáng, đủ thoáng khí. Thì vì cây xanh nhiều khi không phải là cứ đủ ánh sáng là phát triển, nó còn phải còn có không khí nữa, đối lưu nữa đó. Ví dụ như là cái nhà liền kề mà 3 tầng chẳng hạn, thì mình lại phải tính toán là tại sao ở tầng thấp cây gì, tầng trên cây gì. Thì vì ở cái tầng thấp ấy thì là thường cái lượng ánh sáng xuống là không được nhiều, thì mình sẽ ưu tiên những cái cây mà như cần ít nước này, hoặc là những cái cây mà lá to, bản to to đấy. Thì còn những ở trên thì nó gần ánh sáng hơn thì mình chọn những cây phù hợp.
1: Và thêm một gợi ý nữa, quý vị có thể tham khảo việc lắp đặt pin năng lượng mặt trời hoặc là hệ thống thu nước mưa phục vụ sinh hoạt cũng là những giải pháp bền vững mang lại lợi ích lâu dài.
0: Có thể thấy thì giải pháp xanh cho ngôi nhà phố không phải là điều gì đó quá xa vời, chỉ cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong thiết kế, lựa chọn vật liệu và cách sử dụng không gian, mỗi ngôi nhà đều có thể trở nên thân thiện hơn với môi trường.
1: Hy vọng là những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cùng những ý kiến từ các chuyên gia sẽ mang đến cho quý thính giả nhiều gợi ý hữu ích trong quá trình hoàn thiện không gian sống của gia đình mình. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Phần cuối của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hành trình lột xác của một căn hộ duplex 75m2 ở Hà Nội, nơi phong cách Korea chic được thể hiện qua những đường cong mềm mại và bảng màu đầy tinh tế.
1: Căn hộ nằm trong một khu chung cư tại Hà Nội, gia chủ mong muốn cải tạo không gian theo phong cách Korean chic, hướng tới sự tối giản nhẹ nhàng nhưng mà vẫn đủ ấm áp và có chiều sâu cảm xúc. Tổng chi phí cho quá trình thi công và hoàn thiện là khoảng 1 tỷ đồng.
0: Khi nhận bàn giao thì căn hộ vẫn ở trạng thái thô với hệ dầm cột lộ rõ, tạo cảm giác nặng nề và chia cắt không gian. Vì vậy, bài toán đặt ra cho đội ngũ thiết kế là xử lý các khối kiến trúc góc cạnh và tối ưu diện tích trên mặt bằng không quá lớn.
1: Điểm nhấn xuyên suốt công trình chính là hệ đường cong xuất hiện ở nhiều chi tiết, từ trần bao góc, vòm cửa cho đến hệ tủ âm tường. Những đường nét mềm mại này giúp cho không gian trở nên liền mạch và thư giãn hơn.
0: Trong quá trình cải tạo thì toàn bộ hệ thống điện nước cũng được tính toán lại để phù hợp với thiết kế bo công. Đặc biệt, phần trần thạch cao uốn liên tục đòi hỏi kỹ thuật thi công và độ liên hoàn cao hơn rất nhiều so với trần phẳng thông thường.
1: Khu sinh hoạt chung được thiết kế mở liên thông giữa phòng khách và bếp nhằm tăng sự kết nối giữa các thành viên. Bảng màu chủ đạo gồm có be, trắng kem và gỗ sáng, những gam màu trung tính đặc trưng của phong cách Hàn Quốc hiện đại. Các tông màu này được sử dụng xuyên suốt từ tường trần đến nội thất, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và ổn định.
0: Sàn gỗ xương cá được sử dụng cho toàn bộ không gian sinh hoạt chính, giúp tăng chiều sâu và tạo sự liền mạch cho căn hộ duplex. Tại phòng khách, những chi tiết như là đèn treo, đồ gốm thủ công hay vật trang trí nhỏ được bổ sung vừa đủ để tạo điểm nhấn mà không gây rối mắt.
1: Về vật liệu, căn hộ ưu tiên sử dụng gỗ công nghiệp, sơn hiệu ứng và vải boho cho sofa, tạo nên sự cân bằng giữa cảm giác mộc mạc và mềm mại. Khu bếp sử dụng tông kem kết hợp với gỗ sáng và gạch vuông màu xanh, mang lại cảm giác trẻ trung nhưng mà vẫn hài hòa với tổng thể.
0: Hệ tủ kịch trần, đèn hắt âm cùng bố cục chữ U giúp tối ưu khả năng lưu trữ và tăng diện tích thao tác cho không gian bếp nhỏ. Khu vực bàn ăn được bố trí cạnh vòm cong và hệ tủ âm tường, tạo luồng di chuyển thuận tiện và cảm giác kết nối tự nhiên. Phòng ngủ tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế mềm mại với đồ giường uốn lượn, hệ cửa kính lớn mở ra mảng xanh bên ngoài giúp căn phòng luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên.
1: Ngoài ra thì hệ đèn tường ánh sáng vàng cùng với đèn hắt chân giường còn giúp tăng chiều sâu thị giác và mang lại cảm giác thư giãn vào buổi tối. Có thể nói căn duplex này là minh chứng cho việc chỉ với diện tích vừa phải và cách xử lý khéo léo về hình khối ánh sáng cùng với vật liệu, không gian sống vẫn có thể trở nên tinh tế và đầy cảm xúc.
0: Chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé.
1: Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản trong buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Giảm Tốc Lên Đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Mỗi tối thứ ba và chủ nhật các tuần, Duy Thanh sẽ có cơ hội được đồng hành cùng các bạn với những câu chuyện, là những cái góc nhìn mong muốn đem đến gửi gắm trong Giảm Tốc Lên Đèn, được lắng nghe chính câu chuyện từ những cái trải nghiệm của quý vị thính giả, từ người đồng hành, để từ đó thì chúng ta sẽ thấy được nhiều cái đúng đắn trong cái câu chuyện vấn đề là chủ đề của Giảm Tốc Lên Đèn. Kính thưa quý vị, tối ngày hôm nay thì Duy Thanh mang đến một cái chủ đề nó dựa vào cái sự quan sát, dựa vào sự lắng nghe và thấu hiểu từ một cái thế hệ mà Duy Thanh nghĩ rằng là ngoài cái câu chuyện là họ đang khá là chật vật cho cái việc vượt sướng thì đâu đó họ cũng giống như những cái bông hoa tuyết vậy, cũng có những cái sự mỏng manh và rất là dễ mắc phải những cái sai lầm, rồi đâu đấy cũng sẽ bị trượt dài với cái nỗi buồn mà vốn dĩ bản thân mình chưa có một cái sự phòng vệ và có kinh nghiệm nào liên quan đến những cái việc chúng ta gặp sai lầm và đâu đó có một vài những cái sự đứng lên ngay cái khoảnh khắc đấy. Thì ngày hôm nay trong Giảm Tốc Lên Đèn, chủ đề của chúng ta là làm sao đứng lên từ sai lầm. Chúng ta nghĩ là ai mà chẳng mắc sai lầm, đúng không ạ? Chủ yếu là chúng ta nhìn nhận nó như thế nào, chúng ta tỉnh táo và xử lý trách nhiệm, đưa ra một cái kế hoạch ở đó thể hiện rõ ràng cái nhu cầu mong muốn được sửa chữa, thay đổi, và thêm nữa rằng là chúng ta sẽ có một cái bài học gì từ những cái sai lầm đó. Có những cái sai lầm nó khiến cho bản thân một ai đấy, nếu mà nhẹ thì chỉ buồn một vài ngày thôi, nhưng cũng có những điều đã xảy ra rồi á, lại có một cái dấu ấn rất là đậm sâu. Nhiều khi nó cứ động lại trong suy nghĩ như một cái cảm giác tiếc nuối, dằn vặt, hay đôi khi là thất vọng về chính bản thân mình. Người ta thì thường sợ sai vì nghĩ rằng sai lầm là dấu hiệu của thất bại. Nhưng thật ra phần lớn những người trưởng thành hơn sau này á, đều từng đi qua những giai đoạn rất vụn về, từng nói sai một câu khiến ai đó tổn thương, từng đưa ra một lựa chọn nóng vội, từng bỏ lỡ một cơ hội vì thiếu tự tin, và cũng từng có lúc nhìn lại rồi tự hỏi, giá như kỳ đó mình khác đi. Có những người sau sai lầm đầu tiên trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng có những người vì ám ảnh với việc mình đã làm chưa tốt mà bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Họ sợ lặp lại lỗi cũ, sợ bị đánh giá, sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Và rồi dần dần, thay vì bước tiếp, họ chọn đứng yên chỉ để không mắc thêm sai lầm nào nữa. Nhưng có một điều khá là kỳ lạ như thế này. Càng trưởng thành, người ta càng nhận ra không ai lớn lên mà chưa từng vấp ngã. Sai lầm không phải lúc nào cũng đến để trừng phạt bản thân mình. Đôi khi nó chỉ là một cái cách mà cuộc sống buộc mình phải nhìn lại, phải hiểu bản thân hơn và học một cái bài học mà nếu mọi thứ quá dễ dàng, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Như vậy thì điều khiến một người trưởng thành không phải là chưa từng sai, mà là sau những điều không như ý đó, chúng ta có đủ can đảm để đối diện, sửa chữa và bước tiếp hay không? Có những cái vấp ngã làm mình đau rất là lâu, nhưng cũng chính từ đó mà mình học được cách sống cẩn trọng hơn, biết lắng nghe hơn và hiểu rằng bản thân không cần phải hoàn hảo mới xứng đáng có thêm cơ hội. Nếu mà quý vị thính giả đã theo dõi, lắng nghe cái chia sẻ của Duy Thanh đến đây thì có lẽ là đâu đó trong chúng ta cũng đang mang theo một cái điều từng làm mình day dứt, một quyết định cũ, một lần làm ai đó thất vọng, hay một khoảng thời gian mà chính mình cũng không thích phiên bản cũ của mình nữa. Và điều quan trọng không nằm ở việc mình đã từng sai như thế nào, mà sau những cái câu chuyện đó, bản thân chúng ta có cho mình một cái cơ hội để đứng dậy thêm lần nữa hay không. Và trong Giảm Tóc Lên Đèn tối ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái câu chuyện từ chính mọi người về những cái lần vấp ngã, những bài học đi ra từ sai lầm và cách mỗi người học cách xem những va vấp như một phần cần thiết của hành trình trưởng thành. Nếu mà nhìn ở một cái góc độ giáo dục ấy, thì đó ở các trường phương Tây ấy, họ sẽ có những cái bộ môn như là bài học từ những cái sai lầm. Thường thì cái bộ môn này nó sẽ là những cái bài học trong sai lầm trong cái mô hình kinh doanh nào đấy, một cái thất bại nào đó trong một cái nó là một cái dạng case study, một cái trường hợp cụ thể để mà nó đưa ra một cái bài học kinh nghiệm để mình có thể tham khảo, để mình có thể rút kinh nghiệm từ những cái sai lầm. Thực ra cái bài học rút ra từ sai lầm đó, nó sẽ mang tính thực tế và nó mang tính chuẩn xác hơn là những bài học mang tính lý thuyết và sách vở. Vậy nên quý vị thính giả nào đang lắng nghe chương trình, có một cái câu chuyện chúng ta đã trưởng thành từ những cái sai lầm, những cái va vấp mà bản thân mình khi nhìn lại, mình thấy rằng đó là một cái giai đoạn cần thiết để nó làm bản thân mình trở nên trưởng thành hơn, chín chắn hơn và biết đâu là đúng sai trong cái hành trình tiếp theo. Thật ra ai cũng sai cả, chỉ là bản thân mình đúng hơn sau cái sai đó như thế nào. Duy Thanh đang muốn lắng nghe cái sự thay đổi đó, cái sự chuyển hóa thành một cái điều tốt đẹp trong cuộc sống của các bạn như thế nào. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài của Giảm Tóc Lên Đèn là 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên qua phần trình bày của Kaidin, ca khúc Thế Hệ Vỡ Tan.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, ca khúc vừa rồi là Thế hệ tan vỡ qua pha trình bày của Cái Đinh. Tôi nghĩ rằng là khi mà xung quanh ta có rất nhiều những cái sự mâu thuẫn, những cái sự hoài nghi, rất nhiều thứ. Và việc mà chúng ta đưa ra một vài những hành động mang tính đúng đắn, chuẩn xác, nhiều khi chúng ta phải cần rất nhiều những cái kinh nghiệm, những cái vốn sống từ những cái thế hệ đi trước. Và đâu đó trong buổi tối ngày hôm nay, một trong những điều mà Duy Thanh đang muốn mang đến đó chính là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, những cái cách mà từ những cái câu chuyện thất bại chúng ta học được cái cách đứng lên như thế nào. Đừng để cái sự thất bại mang tính trải nghiệm trong cái hành trình trưởng thành, nó là một cái khoảnh khắc nhấn chìm những cái sự cố gắng mà chúng ta đã bỏ ra trong cái hành trình của quá khứ. Thanh nghĩ rằng là ai nấy cũng sẽ từng có những cái giai đoạn mà bản thân chúng ta khi nhìn lại, chúng ta luôn có những cái sự hoài nghi về phiên bản của thời tuổi trẻ. Tuổi trẻ mà ai không bốc đồng phải không thưa quý vị? Thanh cứ nghĩ một cái câu chuyện khá là đơn giản. Mỗi cái giai đoạn, mỗi cái độ tuổi trong cuộc đời, nó đều có một cái hành trình rất là riêng biệt. Ví dụ là tuổi trẻ là cái tuổi mà chúng ta bắt buộc phải trải qua rất nhiều những cái phong ba bão táp, phải trải qua rất nhiều những cái khó khăn, phải trải qua rất nhiều những cái áp lực để chúng ta có thể gọi là trui rèn chúng ta thành một cái phiên bản nó mạnh mẽ như thế nào trong hành trình ở phía trước. Nhưng mà không may sẽ có một vài những cái cá thể mà ở đó họ sẽ ít có cơ hội va chạm hơn. Từ đấy thì cái bài học kinh nghiệm từ những thất bại thì đến từ đâu? Chắc chắn rồi, nó đến từ những người xung quanh. Và trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà Duy Thanh mang đến chủ đề làm sao đứng lên từ sai lầm á, thì rất là mong quý vị thính giả có thể cởi mở và chia sẻ những cái sai lầm cũ của mình và cái cách mà các bạn đã đứng dậy và gọi là rũ bỏ rất nhiều những cái giá trị mà nó không đúng đắn trong cuộc sống cá nhân của mình, để từ đó thì hiện tại chúng ta có một cái phiên bản mà đáng tự hào của cái hôm nay thì ra sao. Rất là mong sẽ nhận được những cái cuộc kết nối, những cái chia sẻ đến từ phía quý vị thính giả trong dòng tóc lên đèn tối ngày hôm nay thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage là dòng tóc lên đèn. Ví dụ một cái bài học đến từ cái sự thất bại mang tính cá nhân của chính Duy Thanh, đó chính là bản thân của mình tuổi trẻ cũng rất là hơi có một tí xíu ngạo nghễ trong cái kết nối xã hội của mình. Tại vì đúng thật là khi mà cuộc sống nó mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái màu hồng, chúng ta sẽ rất là khó và rất là ít biết cái sự sai nằm ở đâu, và chúng ta sẽ khó có thể nhận diện rằng là ngay cái khoảnh khắc này, ngay thời điểm này chúng ta đang hành động như vậy thì nó có thực sự đúng hay không. Bản thân mình thì tuổi trẻ cũng đâu đó rất là may mắn có được một vài những cái điều quý giá trong cuộc sống rất là nhanh, và từ đó thì nhiều khi có một sự ngạo nghễ nhất định, và cái sự ngạo nghễ đó nó tạo ra một cái khoảng cách khá là lớn với việc mở rộng mối quan hệ, đặc biệt là thế giới tình cảm hoặc là một vài những cái mối quan hệ để có thể hỗ trợ, có thể dìu mình qua những cái khủng hoảng về mặt tinh thần. Thì đến một cái thời điểm bản thân mình đã có một vài những cái vấp pháp và nó tạo ra một cái cơn sang chấn tâm tinh thần rất là lớn á, thì lúc đấy nhìn lại thì bản thân mình cảm thấy rất ít những cái mối quan hệ có thể ngồi cạnh, có thể dìu bản thân mình qua cái thời điểm khủng hoảng về tinh thần. Thì quả thật đấy cũng là một trong những cái hành trình mà mình nhận ra được là cái tuổi trẻ của mình đã có một vài những cái sự tương tác nó không có thật sự đúng đắn. Nó cũng là một cái sai thưa quý vị. Và phải đến đâu đó tầm khoảng ở độ tuổi 35 á, cái hành trình từ cái khoảnh khắc đó về sau á, thì bắt đầu mình có một cái sự tinh chỉnh trong kết nối. Mình sẽ chăm sóc những cái mối quan hệ xung quanh của mình nhiều hơn. Mình tạo ra những cái kết nối mà nó có thể xây dựng thành niềm tin và mạnh hơn, đó chính là những cái mối quan hệ tri kỷ, để mà ngoài những cái sự tương tác liên quan đến công việc, khi mà chúng ta có một vài những cái nhu cầu kết nối về cảm xúc á, thì đâu đó chúng ta cũng tìm thấy được những người bạn đồng hành. Cái sự đồng hành trong cuộc sống rất là quan trọng, tại vì bản thân của chúng ta dù gì cũng là một cái cá thể trong cái tập thể, và muốn gọi là có một cái môi trường thực sự thoải mái, thì những cái kết nối, những cái mắt xích mà chúng ta kết nối với những cái mối quan hệ xã hội, theo đó nó cũng phải rất là văn minh và lành mạnh. Và thêm nữa là đâu đó nó cũng sẽ có một vài những cái sự chăm sóc, gọi là tưới tắm một cách phù hợp. Còn quý vị thính giả thì như thế nào? Mọi người có nhìn thấy những cái sai lầm cũ đã cho bản thân mình những cái bài học như thế nào hay không? Nếu có thì rất là mong quý vị thính giả có thể cởi mở và chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài 028 3991 9191 quý vị nhé. Có những cái sai lầm đến từ công việc, hoặc là có những sai lầm đến từ tình yêu, hoặc là hôn nhân, đặc biệt là trong chuyện hôn nhân. Nhiều khi chúng ta chưa từng trải qua cái vị trí vai trò làm chồng, làm bố, làm vợ, làm mẹ. Cái chúng ta bước vào vai trò đó, những cái giai đoạn đầu chúng ta cũng sai lầm đầy rai chứ, đúng không? Nên cái thời điểm hiện tại khi mà Duy Thanh ngồi đây và nói về những cái sai lầm, đưa ra bài học á, nó cũng là một cái cách để mà chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, để có thể hạn chế tối đa những cái sai lầm khi mà chúng ta bước vào những cái vị trí mà vốn dĩ nó còn nhiều bỡ ngỡ.

Thì tất cả chúng ta khi mà lắng nghe đâu đó cũng học hỏi rất nhiều từ chính những quý vị thính giả đã bước qua cái sai lầm cuộc đời của mình. Nhớ nhé, các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo. Trước khi đến với ca khúc tiếp theo thì cho Duy Thanh chia sẻ một vài thông tin giao thông nhé. Cách đây không lâu thì chúng tôi cập nhật thông tin giao thông trên đường Phạm Hùng đoạn qua cầu Chánh Hưng đi Tạ Quang Bửu. Tại đây thì có trạng thái giao thông là xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Phùng Khánh Linh, ca khúc Hôm Nay Tôi Buồn qua phần trình bày của Bảo Anh.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hôm nay tôi buồn, một sáng tác của Phùng Khánh Linh qua phần trình bày của Bảo Anh. Đây là soundtrack trong bộ phim Bảy Ngọt Ngào, bộ phim mà đâu đó nó cũng là một cái câu chuyện về gia đình, có rất nhiều những cái sai lầm xáo trộn trong đấy. Trong đấy hình ảnh của một cái người chồng gia trưởng được miêu tả, được lột tả nó rất là kinh khủng khiếp. Và Bảo Anh là một cái nhân vật chính trong cái câu chuyện và chịu những cái áp lực đến từ cái mối quan hệ bị toxic và gia trưởng đến từ người chồng của mình. Những cái cơn ghen tuông, những cái sự tổn thương nó làm cho cái sức khỏe tinh thần của diễn viên chính, đó chính là Bảo Anh, trong cái bộ phim Bảy Ngọt Ngào rơi xuống tận đấy. Và ca khúc Hôm Nay Tôi Buồn là một cái mảnh cảm xúc thường thấy trong cái câu chuyện điện ảnh này, nên Thanh cũng lựa chọn bài hát này để gửi tặng cho quý vị khán giả khi nói về những cái sai lầm trong cuộc sống. Thực ra sai lầm trong cuộc sống nó có rất nhiều những cái khía cạnh mà ở đó rất dễ bị mắc phải. Đầu tiên là cái gì mà liên quan đến tình cảm thì rất dễ bị sai, tại vì tình cảm đó là cảm xúc, và cảm xúc là một trong những cái giá trị nó rất là khó để có thể cảm nhận ngay cái khoảnh khắc đấy đúng sai là như thế nào. Giống như là cái câu chuyện mà một vị thính giả có gửi cái bức thư về cho giám đốc Đen Đen, nói về cái cách tương tác của bạn ấy trong gia đình, và phải đến một vài cái khoảnh khắc mà nó đã thực sự trưởng thành ấy, nhìn lại thì bạn mới nhận ra đó là sai. Một cái bức thư có nội dung như sau: gửi giám đốc Đen Đen. Em từng nghĩ khoảng cách trong gia đình là thứ tự nhiên sẽ xuất hiện khi mình lớn lên. Mỗi người một công việc, một lịch sinh hoạt, một suy nghĩ khác nhau, rồi dần dần chuyện ít nói với nhau cũng trở thành bình thường. Có một khoảng thời gian em gần như không trò chuyện với ba mẹ nhiều. Đi làm về là em vào phòng ăn cơm, cũng vừa ăn vừa cầm điện thoại. Ba hỏi vài câu thì em trả lời cho có. Mẹ kể chuyện hàng xóm hay chuyện trong nhà, em cũng chỉ dạ, ừ rồi thôi. Lúc đó em luôn nghĩ rằng người lớn đâu hiểu mình. Em thấy giữa mình và gia đình có quá nhiều khác biệt nên càng ngày càng ngại chia sẻ. Các chuyện buồn em cũng giữ trong lòng, áp lực công việc cũng không kể. Em nghĩ nói ra rồi cũng chẳng ai hiểu được cảm xúc của mình. Cho đến một hôm em vô tình nghe mẹ nói chuyện điện thoại với dì. Mẹ nói: nó giờ lớn rồi, chắc không còn muốn tâm sự với ba mẹ nữa. Em không biết tại sao lúc đó mình lại thấy nghẹn như vậy. Vì lần đầu tiên em nhận ra, hóa ra không phải chỉ mình cảm thấy khoảng cách đó, ba mẹ em cũng đang buồn vì điều đó. Những điều khiến em day dứt nhất là em đã từng nghĩ gia đình sẽ luôn ở đó nên mình có thể vô tâm lúc nào cũng được. Em quên mất rằng người thân cũng cần được lắng nghe, cần cảm giác được kết nối, chứ không chỉ đơn giản là sống chung dưới một mái nhà. Sau hôm đó, em bắt đầu tập thay đổi những điều rất nhỏ, ngồi ăn cơm lâu hơn một chút, chủ động hỏi ba hôm nay đi làm có mệt không, ngồi nghe mẹ kể vài chuyện tưởng chừng rất bình thường. Có hôm chỉ cùng nhau xem một chương trình TV mà lâu rồi cả nhà không ngồi cạnh nhau như vậy. Rồi em nhận ra, thật ra gia đình không khó hiểu như em từng nghĩ. Chỉ là suốt một thời gian dài, em đã không thực sự chịu mở lời để hiểu họ hơn. Ba mẹ không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng luôn nhớ em thích ăn món gì. Mẹ hay hỏi nhiều điều nhỏ nhặt, không phải vì tò mò, mà vì muốn biết hôm nay em có ổn không. Có những yêu thương trong gia đình không được nói ra bằng lời ngọt ngào, nên nếu mình không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, rất dễ nghĩ rằng họ không hiểu mình. Điều em tiếc nhất là đã từng để sự im lặng kéo dài quá lâu, để đến lúc nhìn lại mới nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc trò chuyện đáng lẽ có thể khiến gia đình gần nhau hơn. Bây giờ em vẫn không phải kiểu người lúc nào cũng tâm sự với ba mẹ mọi thứ, nhưng em học được rằng trưởng thành không phải là càng lớn càng xa gia đình, mà là khi mình đủ hiểu để biết chủ động giữ lấy những kết nối đó trước khi quá muộn. Có lẽ đôi khi sai lầm không nằm ở việc mình đã nói điều gì quá tệ, mà nằm ở chỗ mình đã im lặng quá lâu với những người vốn luôn muốn hiểu mình nhiều hơn bất kỳ ai. Thật ra thì Duy Thanh nghĩ đây là một cái tâm trạng mà đâu đó chúng ta cũng sẽ thấy mình ở trong cái câu chuyện của bạn thính giả này. Cái việc mà chúng ta lớn lên xong cái những cái xao động về mặt tâm lý, hoặc là cái việc mà đâu đấy chúng ta có khả năng tiếp cận rất nhiều những thông tin bên ngoài, và chúng ta tự mặc định rằng cái kiến thức, cái suy nghĩ và cái tư duy của chúng ta nó sẽ ở một cái thế tối tân thời thượng hơn với cái kết nối những cái thế hệ trước. Xong cái từ đấy chúng ta sẽ cảm thấy rằng là càng ngày chúng ta càng xa cách với nhau, bởi vì chúng ta đã quá nhiều những cái tư duy nó không có chạm vào nhau, rồi chúng ta không thể nào mà ngồi lại nói chuyện lâu được, bởi vì cái suy nghĩ, cái kết nối của chúng ta không còn hợp nhau nữa. Đó là cái lý do mà vì sao xuất hiện rất nhiều những cái khoảng cách trong một cái mối quan hệ, trong cái mối quan hệ gia đình mà có nhiều thế hệ xuất hiện. Không chỉ con bố mẹ đâu, mà đâu đó nó còn có những cái thế hệ nó có một cái khoảng cách xa hơn, như là giữa cháu và ông bà, thậm chí là đâu đó một cái câu chuyện khoảng cách giữa hai người cận kề với nhau là vợ chồng, nhiều khi nó cũng sẽ có một vài những cái khoảng cách nhất định khi mà chúng ta thiếu cái sự kết nối trò chuyện, và chúng ta cứ mặc định một cái việc rằng là nếu mà nói thì chắc là cũng sẽ không xử lý được, nếu mà nói thì chắc cũng không hiểu một cách trọn vẹn đâu, thà mình để ở bên trong nó còn thoải mái hơn và còn dễ chịu hơn. Những cái suy nghĩ đó dần dần nó cứ kéo dài cái khoảng cách về mặt cảm xúc, nó rộng lớn hơn, và đến một lúc nào đó nó không còn cứu chữa được, thì nó là một cái sai lầm không thể nào sửa được, lúc đó nó còn trầm trọng hơn. Thành ra những cái chia sẻ như thế này đến từ thính giả, Kiều Thanh nghĩ tất cả chúng ta khi mà ngồi đây ngẫm lại cũng đưa ra một vài những cái góc nhìn để mình có thể thay đổi cái nhịp cuộc sống của mình một cách tốt nhất. Đặc biệt là sau chương trình ngày hôm nay, khi mà chúng ta nhìn lại cái việc kết nối với ông bà bố mẹ trong gia đình, nó có thật sự ở một cái trạng thái có thể ngồi cạnh, có thể trò chuyện, có thể tâm tình và có thể trọn vẹn từng khoảnh khắc bên nhau hay không? Đó là cái điều mà Du Thanh muốn đặt ra để mà các bạn có thể tự tìm cái câu trả lời và giải quyết cho cái sai lầm mà vốn dĩ nhiều khi chúng ta không nhận ra, khi mà chúng ta vẫn đang luôn mặc định tất cả những người trong gia đình, những người thân, những người mà họ yêu mình, họ luôn ở đó và không đi đâu. Thật ra thì đúng thật, họ ở đó và không đi đâu, nhưng mà một cái mà chúng ta không lấy lại được đó chính là thời gian. Thời gian nó sẽ làm cho cái tuổi tác tất cả mọi người sẽ theo đó nó được cộng thêm và nó được lớn hơn. Và cũng chính thời gian mà chúng ta kết nối với nhau, theo đó nó cũng sẽ ít đi. Thì đến một cái thời điểm, nếu mà cái sai lầm lớn nhất là chúng ta không còn nhiều cơ hội cho cái nhịp kết nối, thì cái sai lầm đó nó làm cái sai lầm rất là dai dứt và không thể nào buông bỏ được. Đấy là một cái sai lầm lớn mà gần như chúng ta cố gắng đừng để bản thân mình đi vào một cái vết xe vốn dĩ ai nấy cũng có thể thấy và nhận diện ra. Quý vị thính giả có thể chia sẻ một cái câu chuyện về một cái sai lầm tương tự nào đấy trong cuộc sống của mình, không chỉ về gia đình, mối quan hệ về vợ chồng, hoặc là một cái sai lầm trong kết nối xã hội, sai lầm trong kinh doanh, sai lầm trong một vài những cái sự cố gắng trong cuộc sống, hoặc là tuổi trẻ bồng bột có những cái sai lầm như thế nào. Các bạn đều có những cái kết nối, có thể kết nối trò chuyện với Duy Thanh để cá nhân Duy Thanh và những người thính giả đang lắng nghe chương trình, chúng ta cũng có thể học hỏi nhau từ những cái sự đứng lên với những cái câu chuyện sai lầm của quý vị thính giả. Đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Đen Đàn quý vị nhé. Còn bây giờ thì một ca khúc nữa gửi tặng cho quý vị thính giả. Không biết là mọi người thích nghe nhạc gì trong cái buổi tối ngày hôm nay, nhưng mà Thanh thì vẫn hay lựa chọn nhạc theo chủ đề. Ví dụ lúc nãy chúng ta đã nghe một cái bài hát có tên là Hôm Nay Tôi Buồn. Đó chính là một cái sai lầm trong một cái mối quan hệ gia đình. Thì tiếp theo sẽ là một cái ca khúc nói về một cái sai lầm trong tình yêu, một cái sự mộng mơ, một cái kết nối mà vốn dĩ nó cũng không được trọn vẹn lắm, với ca khúc Duyên Kiếp Cầm Ca qua phần trình bày của Binzy với sự kết hợp cùng với Triple D.
1: Khi chót mang duyên kiếp cầm ca, anh xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của

Vừa rồi là Duyên Kiếp Cầm Ca qua phần trình bày của Binzy và Triple D. Còn bây giờ thì trước khi quay trở lại với Giọng Tốt Đèn Đèn, cho Duy Thanh chia sẻ một thông tin giao thông nhé. Một tin giả cho biết ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, từ trạm dừng chân Châu Thành hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, tại đây thì sẽ đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm do gần nút giao Bến Lức sẽ ra va chạm giao thông. Lặp lại thông tin từ một tín giả cho biết ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, từ trạm dừng chân Châu Thành hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, tại đây thì sẽ đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm do gần nút giao Bến Lức thì sẽ ra va chạm giao thông. Khi mà nói về những cái sai lầm trong cuộc sống và chúng ta nhận diện ra điều gì khi mà chúng ta đã có cái sự bước qua và nhìn lại, thì nó có một cái tâm lý như thế này. Nhiều khi có những cái sai lầm mà chúng ta sẽ không còn muốn nhắc đến nữa, và chúng ta sẽ để nó ở một cái góc tối nào đó ở bên trong mình. Tại vì thật ra chẳng có sai lầm nào mà chúng ta gọi là trong cái tâm trạng tự hào khi mà chia sẻ cùng với một ai đấy, mà lại chia sẻ trên một cái làn sóng mà có rất nhiều người nghe như thế này. Nhưng mà một khi mà các bạn đã cởi mở và có một cái suy nghĩ rằng là cái việc chia sẻ này nó có một cái giá trị rất là tuyệt vời cho cái việc học hỏi từ những người xung quanh á, thì tự nhiên chúng ta sẽ cởi mở và thoải mái hơn. Chứ khi mà Duy Thanh đã có một sự sáng tạo liên quan đến câu chuyện đặt để nhờ cậy quý vị tín giả chia sẻ những cái bài học từ sai lầm á, là Duy Thanh cũng phỏng đoán trước một cái câu chuyện rằng là sẽ có rất nhiều cái tín giả sẽ ngại nói về những cái sai lầm cũ của mình ấy. Thật ra thì trước đây Thanh cũng là một cái người như vậy. Cái gì mà mình làm cảm thấy nó không được tốt, mình sẽ giấu nhẹm nó đi chứ mình chia sẻ làm cái gì. Và sau này thì bản thân mình sẽ thay đổi suy nghĩ cũng nhiều á. Mình cứ nghĩ rằng là thật ra một cái sự phát triển đâu đó nó cân bằng là cái cách mà chúng ta nhìn những cái sai lầm của mình như là một cái trạm, một cái nơi mà nó giống như là nó phải khiến mình dừng lại để mình có thể kiểm tra, sửa chữa, bảo trì những cái hỏng hóc trong cái hành trình di chuyển cũng tương đối lâu và dài mà chưa có bất kỳ một cái sự cố nào xảy ra. Nó giống như là một cái chuyến xe mà chắc chắn vài lần trong cuộc đời các bạn sẽ có một vài những cái sự một cái quyết định cho cái hành vi quẹo trái quẹo phải, hoặc là một cái hành vi nào đấy di chuyển trên đường á, nhiều khi nó cũng sẽ có một vài những cái sai lầm nhất định xảy ra, và bắt buộc nó là một cái câu chuyện cần phải có để mình có một cái kinh nghiệm cho cái chặng hành trình tiếp theo của mình, lái xe nó chuẩn hơn về cái độ an toàn, đâu đó nó phán đoán chuẩn hơn về cái việc là chúng ta sẽ quẹo trái quẹo phải như thế nào là hợp lý. Có lẽ có một cái điều khiến một sai lầm trở nên nặng nề, nó không chỉ nằm ở chuyện bản thân đã làm sai điều gì, mà là cảm giác sau đó khi phải đối diện với chính mình. Đó là cái điều mà Thanh cũng hay trải qua khi mà bản thân mình đã vướng phải một cái sai lầm nào đó trong cuộc sống. Chứ Thanh nghĩ ai rồi cũng từng có một cái khoảng thời gian như vậy, một cái quyết định khiến mình tiếc mà ở đó nó trở thành một cái ám ảnh luôn, một câu nói vô tình làm ai đó tổn thương, hay một giai đoạn nhìn lại bản thân mình lúc đó đã chưa đủ trưởng thành như bản thân mình tưởng tượng. Điều khó nhất sau sai lầm đôi khi không phải là lời đánh giá từ người khác, mà là cách bản thân mình đã tự nhìn nhận nó như thế nào. Có người sẽ cố phủ nhận để nhẹ lòng hơn, thì có người cũng muốn quên thật nhanh như thể chuyện đó chưa từng xảy ra. Nhưng cũng có những người mắc kẹt rất lâu trong cảm giác chằn vặt, đến mức nghĩ rằng chỉ một lần vấp ngã cũng đủ để định nghĩa cả con người mình. Thực ra thì trưởng thành chưa bao giờ là hành trình của những người không mắc lỗi, mà là hành trình của những người dám nhìn thẳng vào điều chưa tốt của bản thân để thay đổi. Duy Thanh nghĩ rằng là điều đầu tiên mình cần học sau một sai lầm là chấp nhận rằng nó đã xảy ra, không né tránh, không tự tô đẹp lại mọi thứ để bản thân trong một cái trạng thái vô can trong chuyện này. Chỉ đơn giản là đủ bình tĩnh để đối diện với sự thật rằng mình đã có lúc chưa tốt. Mình hoàn toàn có quyền buồn sau một sai lầm, có quyền tiếc nuối, thất vọng hay tự trách bản thân trong một khoảng thời gian nào đó. Vì nếu một chuyện khiến mình day dứt, điều đó cũng có nghĩa trong mình vẫn còn sự tử tế và ý thức về điều đúng sai. Nhưng nếu cứ mãi ở lại trong cảm giác đó, bản thân sẽ rất dễ quên mất rằng sai lầm vốn không xuất hiện ở để giữ mình ở một cái trạng thái đứng yên tại chỗ. Nó xuất hiện để mà buộc chúng ta phải có một cái sự hiểu bản thân mình hơn để mà chúng ta có thể không có lặp lại cái sai lầm này. Có những người sau vấp ngã thì mới học được cái cách lắng nghe bản thân mình nhiều hơn, biết suy nghĩ kỹ hơn trước khi nói, biết trân trọng những mối quan hệ,
từng bị mình vô tâm bỏ quên, và cũng bắt đầu hiểu rằng điều quan trọng không phải là mình chưa từng sai, mà là sau khi sai, mình có đủ can đảm để sửa đổi hay không. Duy Thanh nghĩ việc bản thân mình nhận trách nhiệm là một trong những điều khó nhất khi mà chúng ta mắc phải sai lầm. Bởi nhiều khi không có trách nhiệm thì chúng ta hay có một cái tâm trạng là đổ lỗi, và cái chuyện đổ lỗi nhiều khi nó cũng dễ hơn. Bản thân mình cũng có thể viện lý do rằng do hoàn cảnh, do áp lực, do người khác nên mình đã lỡ như vậy. Nhưng chỉ khi mà thực sự mà chúng ta dám nhìn nhận vào cái phần sai về bản thân mình á, mình trách nhiệm nhìn á, thì chúng ta mới bắt đầu có khả năng thay đổi. Vì khi còn nghĩ mọi chuyện hoàn toàn do người khác á, thì bản thân sẽ không bao giờ nhìn ra điều bản thân cần sửa. Sau tất cả, điều còn lại không nhất thiết phải là cảm xúc xấu hổ về phiên bản cũ của mình. Đôi khi thứ đáng giữ lại nhất chính là bài học đi ra từ những lần vấp ngã đó. Vì có những sai lầm, nó sẽ làm mình trưởng thành hơn bất kỳ lời khuyên nào. Nó dạy bản thân chúng ta biết đặt mình vào cảm xúc của người khác, điều chỉnh cái lối sống nó cẩn trọng hơn, và hiểu rằng ai cũng cần học cách lớn lên từ những điều chưa hoàn hảo. Sẽ có những chuyện trong cuộc sống không thể quay lại để sửa y như cũ. Có những lời xin lỗi đến muộn, có những mối quan hệ dù đã cố gắng cũng không thể trở về như trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình phải sống mãi trong cảm giác dằn vặt. Điều quan trọng hơn là từ sau khoảnh khắc đó, bản thân đã chọn sống nó có sự thay đổi khác đi như thế nào. Và chúng ta đứng lên từ sai lầm chứ bao giờ là quên đi tất cả để bước tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà là mang theo bài học đó, chấp nhận nó như một phần của hành trình trưởng thành, rồi tự cho bản thân thêm một cơ hội để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Nên thành ra lúc nãy Duy Thanh có nói, giá trị bài học đến từ sai lầm Thanh rất là trân quý, và Thanh rất là thích lắng nghe. Và nên đâu đó trong Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, Duy Thanh mới mang đến một cái chủ đề, đó chính là làm sao để đứng lên từ sai lầm. Nếu mà quý vị thính giả có một cái câu chuyện nào đấy trong cuộc sống, từ chính sai lầm cũ của mình đi, bản thân mình đã trưởng thành như thế nào sau vấp ngã đó, thì có thể chia sẻ kết nối với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Trường hợp mà các bạn ngại nói về sai lầm của mình là Duy Thanh sẽ liên tục kể về những cái lần vấp ngã trong cuộc đời của mình. Thật ra thì thất bại thì chúng ta rất dễ dàng đứng lên nha. Còn mà sai lầm á, ngoài cái câu chuyện nó có thất bại trong sai lầm, còn có một cái câu chuyện nữa là chúng ta sẽ dằn vặt bởi vì sai lầm đã làm cái điều gì đó nó sai. Nên đâu đấy cái câu chuyện mà đứng lên học được gì từ sai lầm á, nó là một cái kinh nghiệm, đâu đấy không phải là một cái sự dễ dàng đâu. Và rất là mong sẽ nghe câu chuyện này đến từ phía quý vị thính giả. Nhớ nha, mọi người có thể đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Min với ca khúc Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi. Nhiều khi cái sai lầm trong tình yêu nó cũng dẫn đến một cái trạng thái cạn kiệt cho một cái hành trình yêu đương tiếp theo. Nên đâu đấy trong buổi tối ngày hôm nay, chứ Thanh nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta cởi mở chia sẻ câu chuyện mình đã bước qua những cái sai lầm cũ như thế nào để cho những người xung quanh như Duy Thanh, như các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình, biến những cái sai lầm mà mình đã bước qua thành một cái giá trị có ích tích cực đến với người khác, bằng việc là cái chuyện học hỏi lẫn nhau, để từ đó thì chúng ta sẽ có những cái sự điều chỉnh thay đổi về mặt hành vi lối sống sao cho nó phù hợp cho cái sự phát triển trưởng thành của mình. Chứ thật ra nếu mà nói là bản thân có sai lầm hay không thì Duy Thanh nghĩ rằng là ai mà chẳng sai lầm. Và không, thưa quý vị, cá nhân Thanh cũng thế. Chẳng ai là thiên thần với một cái sự hoàn hảo từ đầu đến cuối được. Trong những cái hành trình trưởng thành của mình, phải sai lầm thì mới nhận ra cái câu chuyện đúng sai. Còn đâu đấy chúng ta cứ ở trong một cái môi trường, ở trong một cái hành trình mà mọi thứ nó là màu hồng, mọi thứ nó cứ như thế, thì cái câu chuyện mà chúng ta thấy được những cái quyết định tiếp theo của mình nó như thế nào khi mà chúng ta bất ngờ gặp phải một cái biến cố nào đó trong cuộc sống thì nó cực kỳ khó. Nên thôi, Thanh mượn luôn cái câu chuyện học hỏi lẫn nhau.

một cái chủ đề của Giảm Tốc Đen Đen. Chúng ta đã trưởng thành như thế nào từ sai lầm của chính mình. Quý vị thính giả có thể cởi mở và chia sẻ câu chuyện của mình. Thì đâu đó hãy nhắc máy lên, điện thoại về tổng đài 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage là Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Các bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp tại đây nếu có muốn có nhu cầu kết nối. Khi mà nhắc đến sai lầm thì có một cái điều mà Du Thanh muốn chia sẻ với các bạn. Nó đến từ một cái chia sẻ mà Du Thanh từng đọc của một cái nhà chuyên gia tâm lý học của Đại học Stanford khá là nổi tiếng, là tiến sĩ Carol Dweck, người nổi tiếng với khái niệm là Growth Mindset, tức là tư duy phát triển. Có cho rằng những người có khả năng trưởng thành bền vững thường không xem thất bại là dấu chấm hết cho giá trị của bản thân, mà xem đó là một phần cần thiết của quá trình học hỏi. Khi mà Thanh đọc cái nội dung này thì Duy Thanh nghĩ điều này rất là đúng với cái cuộc sống của nhiều người trẻ hiện tại. Mình đang sống trong một cái môi trường mà ai cũng cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn thật nhanh. Ai cũng sợ bị tụt lại phía sau, sợ ánh mắt soi xét đánh giá, sợ mình không đủ giỏi như người khác. Và cũng vì vậy mà đôi khi chỉ một lần làm sai thôi cũng đủ làm cho một ai đấy mất rất nhiều thời gian để đứng dậy. Có những người thì sẽ tự trách bản thân rất lâu chỉ vì một quyết định chưa đúng. Có người sẽ mất niềm tin vào chính mình sau một lần thất bại trong công việc. Và cũng có người sẽ dây dứt mãi vì đã từng làm tổn thương một người mình thương. Và điều đáng nói là phần lớn nỗi đau đó không đến từ việc người khác trách mình, mà đến từ việc mình không thể tha thứ cho chính mình. Nói về điều này thì có một cái nhà nghiên cứu tên là Brené Brown, người dành nhiều năm nghiên cứu về cảm xúc tổn thương và sự can đảm của con người, từng nói rằng cảm giác xấu hổ thường làm cho con người đánh đồng sai lầm với giá trị bản thân. Nghĩa là thay vì nghĩ mình đã làm sai, nhiều người tự biến nó thành mình là người tệ. Thành cũng như thế luôn ấy. Và có lẽ đó cũng là lý do khiến cho rất nhiều người cứ mãi mắc kẹt sau một lần vấp ngã. Họ không còn nhìn sai lầm như một trải nghiệm để học hỏi nữa, mà bắt đầu dùng nó để phủ định chính bản thân mình. Nhưng mà thật ra, trưởng thành chưa bao giờ là một hành trình của những người hoàn hảo, mà là hành trình của những người đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào điều chưa tốt của mình mà không bỏ cuộc với chính mình sau đó. Chú Thanh nghĩ rằng điều khó nhất sau sai lầm không phải là sửa chữa hậu quả, mà là đủ bình tĩnh để đối diện và đủ thành thật để nhận trách nhiệm, đủ bao dung để cho bản thân cơ hội thay đổi. Bởi đổ lỗi lúc nào cũng dễ hơn. Mình có thể nói là do hoàn cảnh, do áp lực, do người khác khiến mình trở nên như vậy. Nhưng chỉ khi thực sự dám nhận phần sai về mình, người ta mới bắt đầu có khả năng thay đổi thật sự. Và rồi sau tất cả, điều còn lại không nhất thiết phải là cảm giác xấu hổ về phiên bản cũ của mình, tại vì nó là một cái phần của quá khứ, phải không thưa quý vị? Đôi khi điều đáng giữ lại nhất chính là bài học đi qua từ những lần vấp ngã đó. Vì những cái sai lầm á, nó sẽ làm cho mình trưởng thành hơn bất kỳ lời khuyên nào. Nó sẽ dạy bản thân mình biết lắng nghe, biết suy nghĩ nó kỹ càng thấu đáo hơn trước bất kỳ một cái quyết định nào đó ở hiện tại và tương lai. Biết trân trọng những mối quan hệ từng bị mình vô tâm bỏ quên. Và cũng hiểu rằng ai cũng cần học cách lớn lên từ những điều chưa hoàn hảo. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đang mang theo một điều từng khiến mình tiếc nuối, một lời chưa kịp sửa, một quyết định cũ vẫn còn dây dứt ở trong lòng, hay một cái phiên bản của bản thân mà mình không còn muốn quay lại nữa. Nhưng nếu mà hôm nay bản thân mình vẫn còn đủ can đảm để nhìn lại, để học từ điều đó và tiếp tục bước đi, thì có lẽ bản thân mình đã thật sự trưởng thành hơn rất nhiều. Và rất là mong sẽ lắng nghe được cái cách mà các bạn nhận ra cái vấn đề đó như thế nào. Rất là mong sẽ nghe được cái câu chuyện về cái việc mà chúng ta đã đứng lên từ sai lầm của bản thân. Chúng ta đã mạnh mẽ và dũng cảm như thế nào để có thể rũ bỏ một cái phiên bản cũ của mình để trở thành một cái version tốt nhất, the best version cho cái hiện tại ngày nay. Nói đến sai lầm thì nhiều vô kể. Lúc nãy Duy Thanh kể một cái sai lầm về cái câu chuyện mà bản thân mình cũng khá ngạo nghễ với những thành công đầu tiên. Sai lầm tiếp theo mà Duy Thanh cũng hay bị mắc phải đó chính là cái việc thiếu cái sự kết nối và dành nhiều thời gian cho gia đình. Bản thân mình cứ suy nghĩ một cái điều mặc định rằng đó là thực ra bố mẹ trong cuộc sống này chỉ mong muốn mình trưởng thành, tạo ra giá trị thành công, kiếm thật nhiều tiền để mình có thể làm cho bố mẹ nở mày nở mặt. Nhưng mà quả thật sau rất nhiều những cái kết nối không được trọn vẹn với gia đình thì Thanh mới nhận diện ra một cái

cái câu chuyện rằng là đồng ý, bố mẹ cũng sẽ rất tự hào khi mà bạn kiếm được nhiều tiền, kiếm được có một cái vị trí vai trò nhất định trong xã hội. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái sự kết nối nó sâu sắc với bố mẹ là cái điều mà mong muốn trên tất thảy những cái điều vừa kể trên. Tức là Thanh vẫn có một cái khoảng thời gian mặc định rằng là bản thân mình cứ làm thật nhiều tiền mỗi tháng gửi về thì bố mẹ chắc là vui rồi. Nhiều khi có một vài năm Thanh cũng không về nhà, và nhiều khi Thanh cũng ở một cái trạng thái rằng là đối thoại với bố mẹ thì xin lỗi nhưng mà cái thời tuổi trẻ mình cứ mình nghĩ rằng là cái việc mà dành đâu đó tầm khoảng 2-3 ngày ở dưới nhà nó thật sự là một cái khoảng thời gian nó rất là phí để mình có thể dành thời gian đó cho cái công việc kiếm tiền. Tại vì cùng một cái khoảng thời gian mình có thể kiếm được một cái khoản kinh tế cũng khá là ổn cho cuộc sống và cho những người xung quanh, đặc biệt là cho những người thân trong gia đình. Nhưng mà thật ra cho đến thời điểm hiện tại nhận ra một cái điều rất quan trọng. Cái điều mà những người trong gia đình mong muốn nhiều nhất đó chính là sự kết nối. Còn cái giá trị kinh tế nó vẫn là cái giá trị tiếp theo sau khi mà đã có một cái kết nối với một cái trạng thái thấu hiểu và nó bền chặt. Thanh nghĩ là như vậy. Còn quý vị thứ nhà thì như thế nào? Mình cũng trải qua phải rất nhiều tháng, nhiều năm thì mình mới có thể thấy được cái sai lầm đó và mình sửa chữa. Thanh chia sẻ để mà ai đấy trong buổi tối ngày hôm nay đang lắng nghe chương trình cũng đang trong một cái hành trình chật vật kiếm tiền gửi về quê cho bố mẹ, mà quên mất rằng cái việc mà xuất hiện trước mặt mẹ, cái việc mà dùng cơm với mẹ, hoặc là cái việc mà chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian cả gia đình đoàn tụ với nhau, nó quan trọng hơn là cái hành trình mà chúng ta đang chật vật kiếm tiền gửi về. Đó là cái điều mà Duy Thanh cũng muốn chia sẻ, cũng chính từ những sai lầm của mình, những cái quyết định, những cái suy nghĩ nó khá là một chiều đến từ cái góc nhìn nó ở một cái thế hơi hẹp. Còn quý vị thính giả thì như thế nào? Từ nãy đến giờ thì đâu đó mọi người cũng chưa thật sự cởi mở lắm khi mà nhắc đến những cái sai lầm cũ của mình. Tại vì lúc nãy Duy Thanh có nói, khi mà nói về sai lầm, cái bản thân mình sẽ có một cái cảm giác là mình đang nhìn về một cái phiên bản nó hơi xấu xíu một tí xíu. Đã sai lầm rồi thì đã là không đúng, và không đúng thì có thể rằng là nhiều khi chúng ta xấu hổ và giấu nhẹm nó đi. Nhưng mà hãy biến cái sai lầm đó trở thành một cái giá trị tích cực khi mà nó chuyển hóa thành một cái bài học kinh nghiệm dành cho những người trẻ, những người đang chật vật trong cái hành trình đi tìm kiếm cái giá trị cá nhân, và đang chật vật trong cái hành trình vượt sướng, đang chật vật trong một cái hành trình mà vốn dĩ bốn bề đều có những cái tác động có thể làm tổn thương không chỉ về sức khỏe thể chất mà còn sức khỏe tinh thần. Rất là mong sẽ nhận được nhiều kết nối để mà có thể lắng nghe câu chuyện về việc chúng ta đã bước qua những sai lầm như thế nào, chúng ta đã nhận diện ra cái điều đó ra sao và bài học gì từ những cái lần mà chúng ta đã sai lầm vấp ngã trong cuộc sống. Nhớ nhé, đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì chắc là bây giờ Thanh lại mời quý vị thính giả nghe nhạc tiếp quá. Chứ nếu mà Duy Thanh chia sẻ tiếp thì nhiều khi các bạn cũng sẽ có một phần áp lực. Tại vì sai lầm nhiều khi nó cũng là một cái câu chuyện nó khá là nặng nề và nó không lãng mạn lắm. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Vương Bình và Lâm Bảo Ngọc với ca khúc Không Biết Phải Nói Gì, Không Biết Phải Làm Sao.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một trong những cái trạng thái mà nhiều khi nó cũng là một cái phần mà bản thân mình chúng ta gặp khi mà chúng ta có một vài những cái sai lầm trong cuộc sống. Tức là chúng ta cũng sẽ không biết làm sao và không biết làm như thế nào. Cái sự mất bình tĩnh và đâu đó cái tinh thần của chúng ta không có một cái sự sáng suốt cho những cái hành vi, những cái quyết định tiếp tục nó cần phải làm như thế nào. Thì gần như nó là một cái trạng thái thường thấy khi mà chúng ta mắc phải một cái sai lầm, không chỉ trong cái mối quan hệ kết nối trong cuộc sống mà trong công việc và trong tình yêu, trong tình cảm cũng vậy. Thật ra khi mà chúng ta mắc sai lầm á, cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm nó cũng khó nha, nhưng mà nó là cái điều cần thiết, đó chính là giữ sự bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề một cách nó khách quan. Có nhiều bạn sẽ hỏi Duy Thanh khi mà nói đến đây, đó chính là đang mắc phải sai lầm, đang có hậu quả nè, đang phải gánh chịu rất nhiều những cái gọi là những cái trách móc từ người khác nè, làm như thế nào để có thể giữ được sự bình tĩnh và cái góc nhìn khách quan. Hai cái điều mà cực kỳ khó trong một cái câu chuyện quản trị về cảm xúc khi mà có một cái vấn đề nào đó vô tình xảy ra. Nhưng mà thật ra thì cá nhân Duy Thanh có một cái quan niệm sống như thế này. Thanh đón nhận tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của mình với một cái trạng thái là một cái tín hiệu để mình có thể nhìn lại cái điều mà mình đang trải qua nó có cái gì cần phải sửa hay không, hơn là một cái problem, một cái vấn đề nó trầm trọng hóa cái câu chuyện của mình. Nên nhiều khi khi mà Duy Thanh chuyển hóa cái khó khăn trong cuộc đời mình nó giống như là một cái tín hiệu cần phải thay đổi, cần phải điều chỉnh á, thì Thanh thấy mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng. Khi mà các bạn đã có một cái nhịp bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan rồi đó, thì cái điều tiếp theo mà Thanh cũng thấy có kết quả khi mà bản thân mình xử lý sai lầm, đó chính là mình đặt ra giả thuyết nếu người khác rơi vào tình huống tương tự họ sẽ gặp khó khăn gì. Từ đó thì chúng ta sẽ đặt ra những cái câu hỏi như sai lầm xảy ra là gì, những hành động nào dẫn đến kết quả đó, hậu quả để lại là như thế nào và cần làm gì để vấn đề không lặp lại. Khi mà nhìn nhận sự việc một cách công tâm thì chúng ta sẽ dễ tìm ra hướng tháo gỡ thay vì chỉ tập trung vào cảm giác tiêu cực. Có nghĩa là khi mà chúng ta đã bình tĩnh và xem nó như là một cái tín hiệu bắt chúng ta dừng lại và phải nhìn lại vấn đề nó như thế nào, thì đâu đó cái bước tiếp theo để làm cho cái câu chuyện nó trở nên khách quan hơn là bản thân mình đặt vào tình huống đó, đặt vào câu chuyện đấy, cho mình hòa nhập vào cái vấn đề sai lầm mà nó đang trải qua trong cái kết nối cả trong công việc và trong cuộc sống, để mình có thể thấu suốt cái câu chuyện một cách nó trung dung nhất. Bên cạnh đó thì cái cảm giác thất vọng, lúng túng hay xấu hổ khi mắc phải sai lầm là điều hoàn toàn bình thường. Chúng ta chấp nhận đó như là một cái tín hiệu thuận tự nhiên, không cần phải gọi là tự trách bản thân và cũng xin lỗi, tự trách bản thân là điều đúng nha. Tại vì từ cái tự trách bản thân đó thì chúng ta sẽ có ý thức để thay đổi. Ý là Duy Thanh nói rằng ở đây chúng ta đừng có chuyển qua một cái trạng thái dằn vặt bản thân và nhấn chìm cảm xúc cá nhân ở một cái đáy mà vốn dĩ không thể nào đứng dậy nổi, thì đó là một cái trạng thái tiêu cực mang tính cực đoan mà chúng ta cần phải thay đổi. Quan trọng là chúng ta sẽ cho phép bản thân trải qua những cái cảm xúc như vậy nhưng không để chúng kéo dài quá lâu. Có thể điều chỉnh một vài những cái động tác mà có thể giúp cân bằng về mặt cảm xúc và cảm giác, đó chính là một hơi thở sâu, một suy nghĩ tích cực rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, đôi khi lại là điều cần thiết để lấy lại tinh thần. Sai lầm chứ bao giờ là một cái dấu chấm hết, mà là cơ hội để chúng ta có thể nhìn ra, có thể học hỏi và trưởng thành hơn. Nếu mà vấn đề có thể khắc phục, hãy chủ động sửa sai và sẵn sàng nói lời xin lỗi chân thành. Đồng thời, thay vì chỉ nhận lỗi, chúng ta hãy chuẩn bị thêm những giải pháp cụ thể để mà có thể xử lý tình huống ấy. Tinh thần trách nhiệm và thái độ cầu thị luôn được đánh giá cao hơn việc né tránh hay đổ lỗi. Quan trọng hơn, sau mỗi lần vấp ngã, chúng ta cần nhìn lại cách làm việc của mình để thay đổi và hoàn thiện hơn. Một sai lầm có thể bỏ qua, nhưng nếu lặp lại nhiều lần thì đó là lúc cần điều chỉnh thói quen, phương pháp và tư duy. Và đôi khi, một cuộc trao đổi thẳng thắn với cấp trên trong cái môi trường công việc, nếu mà chúng ta không may có những cái sai lầm trong công việc á, nó cũng sẽ là một cái giải quyết, một cái giải pháp tốt nhất. Cuối cùng là chúng ta hãy nhớ rằng sai lầm nó không quyết định giá trị của chúng ta. Điều quan trọng nhất đó chính là chúng ta nhận ra cái sai lầm đó đã cho chúng ta một cái bài học đứng lên như thế nào, một cái bài học trưởng thành ra sao. Thanh nghĩ trong tất cả chúng ta trong cuộc sống này, những cái vấp váp nếu mà chúng ta không tỉnh táo nó rất dễ nhấn chìm.
Và cái câu chuyện mà chúng ta không thể nào gượng dậy và đứng dậy sau sai lầm á, là một cái câu chuyện thường thấy. Đặc biệt là trong cái tâm lý của các bạn trẻ, khi mà cái suy nghĩ nó vẫn còn hơi non yếu, thì đâu đó những cái sai lầm nó quá lớn từ cái tác động tiêu cực ở bên ngoài á, mà chúng ta không vững vàng và xem nó như là một cái cách để mà chúng ta, nó dạy chúng ta một cái bài học lớn lên và trưởng thành á, thì gần như chúng ta sẽ rất là dễ gọi là không thấy ánh bình minh để mà có thể đi tiếp. Rất là mong quý vị thính giả từ cái

câu chuyện cho buổi tối ngày hôm nay. Mặc dù là Thanh chỉ kể những cái câu chuyện liên quan đến cá nhân, mặc dù Duy Thanh cũng chỉ đưa ra một vài những cái thông tin, những cái góc nhìn từ các chuyên gia về mặt tâm lý để mà chúng ta có thể tham khảo nhau, có một vài những cái sự tinh chỉnh về mặt cảm xúc, tư duy cho cái hành trình tiếp theo nếu mà không may vướng phải vào những cái sai lầm. Cũng rất là mong sẽ có một cái tác động tích cực nào đó đến quý vị thính giả. Nói về sai lầm thì có một cái bài hát rất là hay, thôi thì Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị thính giả tiếp theo nha, một bài hát đến từ nhạc sĩ Quốc Bảo, ca khúc là Dẫu Có Lỗi Lầm, qua phần trình bày của Reddy.

Kính thưa quý vị, bây giờ là 21 giờ 19 phút và chúng ta vừa theo dõi chương trình Giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Thật ra thì như Duy Thanh đã bày tỏ cảm xúc ban đầu á, cái việc mà chúng ta nhìn lại sai lầm á, nhiều khi nó cũng sẽ có một cái câu chuyện là không cứ cởi mở lắm. Tại vì những cái nỗi buồn và những cái sai lầm là một cái gì đó nó là một cái câu chuyện ảnh hưởng về mặt cảm xúc á, nên nhiều khi chúng ta cũng không có thoải mái cho cái câu chuyện nhìn lại và chia sẻ. Nên Duy Thanh cũng hoàn toàn hiểu được cái tâm lý đấy, mà trong buổi chiều tối dẫn Giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay thì cái góc nhìn của tín giả lại không có nhiều lắm, ngoài cái bức thư mà Duy Thanh đã nhận được đến từ một vị tín giả đã từng trải qua một cái sai lầm trong cái kết nối gia đình và cũng đã nhận diện ra cái điều nên làm tiếp theo là như thế nào, để từ đó thì chúng ta sẽ có một cái nhịp gọi là trưởng thành, nó không có nhiều những cái sự nuối tiếc trong cuộc sống. Tự nhiên nói về cái câu chuyện về cái sai lầm á, ngoài cái bài hát Dẫu có lỗi lầm mà chúng ta vừa mới thưởng thức á, thì Duy Tân tự nhiên nhớ đến một cái bài hát của ca sĩ Tăng Duy Tân, là một bài hát mà từng là một trong những cái giai điệu rất là thân quen và là một cái hit, một bài hit lớn nhất của Tăng Duy Tân, đó chính là ca khúc Bên Trên Tầng Lầu. Nó có một cái đoạn lyric nè: em ơi đừng khóc, bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi, em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Cái lời bài hát này nó cũng đưa ra một cái thông điệp

để cái việc mà đi qua gờ giảm tốc tiếp theo nó cũng sẽ không có đỡ bị sốc á. Nên cái việc mà Du Thanh mang đến cho quý vị khán giả bài học từ những sai lầm, từ câu chuyện cá nhân của mình, từ góc nhìn của các chuyên gia về mặt tâm lý, về phát triển con người, đâu đó một lần nữa sẽ được khẳng định lại một cái góc nhìn mà Thanh nghĩ là nó là một cái neo mà chúng ta cần phải nhìn nhận. Đó chính là cái câu chuyện những người có khả năng trưởng thành bền vững thường không xem thất bại là dấu chấm hết cho giá trị của bản thân, mà xem đó là một phần cần thiết của quá trình học hỏi. Đây là một cái chia sẻ đến từ một cái chuyên gia với một cái khái niệm khá là được nhiều người quan tâm. Đó chính là Growth Mindset, tức là tư duy phát triển. Tức là bắt buộc hành trình phát triển của các bạn sẽ liên tục có những cái sai lầm. Chỉ là chúng ta đã biết cái cách xử lý sai lầm như thế nào, dựa vào những cái câu chuyện, là những cái bài học kinh nghiệm từ những người xung quanh, để mà chúng ta hạn chế tối đa cái sự tổn thương, hạn chế tối đa những cái gọi là những cái hậu quả mà có thể tạo ra một cái vết nứt hoặc là một cái vết thương lớn nào đó trong cuộc sống của mình. Chúc cho hành trình tiếp tới của quý vị thính giả sẽ luôn vững vàng, để mỗi sai lầm mà chúng ta bước qua nó luôn ở một cái trạng thái nhẹ nhàng, giống như là cái cách mà chúng ta đã biết điều chỉnh lại vận tốc để qua một cái gờ giảm sốc nào đó mà không có bị gọi là bị giật mình quý vị nhé. Bây giờ thì chắc có lẽ là Du Thanh sẽ mượn luôn cái bài hát mà lúc này Thanh nhắc đến bên trên tầng lầu qua phần trình bày của Tăng Duy Tân, là ca khúc cuối cùng khép lại giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay cùng với Du Thanh. Du Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào giảm tốc lên đèn tối thứ ba tuần sau nha. Bye bye.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Đường tin

0: Chào đón các bạn thính giả đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, Hà Nội bắt đầu ngày mới với thời tiết oi nóng, nhưng rất may mắn là tình trạng ùn nghẽn xuất hiện không quá căng thẳng trong khung giờ cao điểm sáng và trưa nay. Những điểm ùn chỉ tập trung ở cửa ngõ thành phố trong khoảng thời gian ngắn khi người dân hối hả đi làm, sau đó mau chóng ổn định trở lại. Hôm nay cũng là ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nên trong ngày nhiều con đường ở trong diện tạm cấm. Chính vì vậy, khá nhiều người dân đã buộc lòng phải chuyển hướng sang những con đường khác, nên cũng tạo ra áp lực giao thông nhất định trong cả 3 khung giờ cao điểm. Trong ngày hôm nay, giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh cũng khá phức tạp. Chỉ trong khung giờ cao điểm trưa, giờ cao điểm ít áp lực nhất mà hotline tại VOV Giao thông ở đây cũng đã ghi nhận tới 6 điểm ùn nghẽn. Trong đó đáng chú ý là một vụ va chạm tại giao lộ Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng giữa một xe buýt và một xe tải. Hiện trường vụ va chạm này khiến cho giao thông tại đây bị kẹt nghẽn kéo dài. Còn tin vui cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh là các cơ quan chức năng đang đẩy nhanh những giải pháp giảm ùn tắc khu vực cảng Cát Lái. Bên cạnh đó là đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm tại khu vực. Đồng thời, phối hợp với công an các tỉnh giáp danh như Đồng Nai, Tây Ninh và lực lượng chức năng trên các tuyến cao tốc để tổ chức phân luồng từ xa, sớm đảm bảo giao thông liên vùng thông suốt. Cũng liên quan đến việc đi lại an toàn, chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông phát sóng hôm nay trên VOV Giao thông Duyên Hải cũng đề cập tới tuyến quốc lộ 5. Đây là tuyến đường huyết mạch có lịch sử gần 30 năm kết nối giữa thủ đô Hà Nội với khu vực cảng biển Hải Phòng. Dù đã có cao tốc chạy song song nhưng quốc lộ 5 vẫn đang oằn mình gánh mức quá tải gấp 6 lần lưu lượng thiết kế ban đầu. Với đặc thù chủ yếu phục vụ xe tải nặng, container, đoạn tuyến này luôn nằm trong tình trạng báo động về ùn nghẽn và tai nạn giao thông. Hiện nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 5, chính quyền địa phương đã xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt cho người đi bộ, xe hai bánh. Các chủ phương tiện cần lưu ý nếu muốn đi giữa khu vực dân cư, chợ, trường học hay khu công nghiệp. Về mảng giao thông tỉnh, hiện Sở Xây dựng đang đề xuất đầu tư khẩn cấp 3 bãi đỗ xe ngầm quy mô lớn tại khu vực Vườn Hoa Đường Thành, Phùng Hưng, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và phía Tây Công viên Bách Thảo trong giai đoạn 2026-2030. Song song với đó, thành phố cũng rà soát hơn 200 vị trí bãi đỗ xe tại khu vực Vành Đai 1 nhằm phục vụ cho người dân gửi xe và chuyển sang phương tiện công cộng đi vào nội đô. Chia sẻ về vấn đề này, anh Đào Công Quyết, đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết.
2: Hà Nội mà có cái kế hoạch xây dựng các cái bãi đậu xe công cộng để phục vụ cho người dân, đặc biệt là những cái cửa ngõ vào trung tâm thành phố cũng như là những cái địa điểm mà được quy hoạch để mà xây dựng cái vùng phát thải thấp hoặc là vùng lõi của thủ đô, thì tôi thấy thực sự đó là một cái kế hoạch rất là cần thiết và cấp bách. Tôi nghĩ là đây là một cái kế hoạch rất là phù hợp, kế hoạch sẽ sớm được triển khai để phục vụ cho người dân.
0: Ban đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng cho rằng hệ thống bãi đỗ xe hiện nay mới chỉ đáp ứng được bước đầu cho giai đoạn thí điểm tại 11 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm. Vì vậy, Hà Nội cần sớm phát triển các bãi đỗ xe quy mô lớn tại các vành đai chuyển tiếp gắn với mạng lưới vận tải công cộng để đảm bảo tính khả thi khi triển khai vùng phát thải thấp trong thời gian tới. Thưa các bạn, mở đầu phần tin kinh tế xã hội hôm nay là diễn biến về giá vàng được bản tin Chuyển động thị trường cung cấp. Với đà đi lên của giá cả thế giới, vàng miếng trong nước cũng đã tăng thêm từ 1,8 triệu đồng so với ngày hôm qua lên 164 đến 167 triệu đồng một lượng. Như vậy, mỗi lượng vàng miếng trong nước chênh với thế giới khoảng 16 triệu đồng, thấp hơn mức từ 18 đến 20 triệu đồng vào tháng 4. Trong khi đó, bất động sản là nhóm ngành phát hành nhiều nhất trong quý 1 với giá trị hơn 24.000 tỷ đồng, chiếm 60% tỷ trọng. Trong khi cùng kỳ năm ngoái không có lô nào của nhóm này được phát hành, ngân hàng là ngành đứng thứ hai, chiếm tỷ trọng 29%. Tiếp theo là một thông tin rất đáng lưu ý được bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay chuyển tới các bạn nghe đài. Công an một số địa phương vừa đưa ra cảnh báo tình trạng cho vay tiền nóng len lỏi vào giới trẻ học đường. Không ít bạn trẻ đã tìm đến các đối tượng hoạt động cho vay này, vay với lãi suất cao để phục vụ nhu cầu tiêu xài cá nhân như ăn chơi mua sắm rồi chơi game. Khi người vay mất khả năng chi trả, các đối tượng cho vay sẽ gọi điện nhắn tin đe dọa khủng bố tinh thần, làm phiền tới người thân bạn bè, thậm chí đăng tải thông tin cá nhân lên trang mạng xã hội để gây áp lực. Chúng ta cùng đến với lĩnh vực giáo dục. Thưa các bạn, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội nhiều năm qua luôn được xem là một trong những kỳ thi căng thẳng nhất cả nước. Năm nay, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội có tỷ lệ vào trường công khoảng 55%, thấp nhất trong nhiều năm qua. Trong khi chủ trương của nhà nước là phổ cập giáo dục từ mẫu giáo đến hết lớp 12 và miễn giảm học phí. Do đó, cần có giải pháp để đủ trường, đủ lớp và giảm áp lực thi vào lớp 10 hàng năm. Nhưng để giảm căng thẳng tuyển sinh vào lớp 10, phải bắt đầu từ các giải pháp nào? Đối thoại với VOV Giao thông, tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chia sẻ.
3: Phải bắt đầu từ quy hoạch tổng thể hệ thống giáo dục và gắn với quy hoạch dân số và phát triển đô thị. Nếu như mà dân số cứ tăng nhanh nhưng trường học phát triển lại không tương xứng thì áp lực lên cái việc thi cử là cái điều không tránh khỏi. Thì đây không còn là câu chuyện của riêng ngành giáo dục nữa, mà theo tôi là cái vấn đề lớn hơn, đấy là vấn đề quản trị đô thị. Tôi nghĩ rằng khi phê duyệt các khu đô thị thì chúng ta cần coi hạ tầng giáo dục là điều kiện bắt buộc, không thể thực hiện theo kiểu là dân đến trước, trường học đến sau được. Và bên cạnh đó thì phải đầu tư mạnh hơn cho hệ thống trường công lập, phải giải quyết cái bài toán thiếu giáo viên cả về số lượng lẫn chất lượng ở trong cái hệ thống trường công lập. Ở bên cạnh đó thì cần phải phát triển một cách rất cân bằng giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Nếu như hệ thống trung cấp cao đẳng nghề mà có chất lượng tốt, có cơ hội việc làm rõ ràng và có sự liên thông thuận lợi

0: thì chắc chắn rằng phụ huynh sẽ không còn dồn toàn bộ áp lực vào con đường cho con em mình học trung học phổ thông, đặc biệt là trung học phổ thông công lập, rồi vào đại học như hiện nay nữa.
1: Sau câu chuyện giáo dục là một vấn đề dân sinh khác được chương trình Đường dây nóng thính giả hôm nay phản ánh. Đó là tình trạng hát karaoke với âm lượng lớn tại các khu vực dân cư bất chấp thời gian nghỉ ngơi của những người xung quanh. Cụ thể đó là tại khu TT13, đường Hoàng Đôn Hòa, khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Quán cà phê kèm với karaoke tại đây đã gây tiếng ồn, ảnh hưởng tới đời sống khu vực. Sau khi nhận được phản ánh, chính quyền sở tại đã tiến hành giải quyết. Bà Nguyễn Phương Anh, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội phường Kiến Hưng cho biết:
2: chủ cơ sở đã tự giác tháo dỡ toàn bộ thiết bị phục vụ việc hát. Nếu để tái diễn, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm và đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đã giao cho công an phường và tổ dân phố 3P chịu trách nhiệm giám sát, và nếu nhận được bất kỳ phản ánh nào về việc hoạt động trở lại của cơ sở thì lực lượng chức năng sẽ có mặt ngay lập tức để xử lý.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 15 tháng 5 tới đây, Nghị định số 90/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mạnh tay nhằm siết chặt hoạt động kinh doanh thuốc. Đáng chú ý, hành vi bán thuốc kê đơn không có chỉ định của bác sĩ sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng. Trong bối cảnh tình trạng kháng kháng sinh đang trở thành mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng, việc nâng mức xử phạt được kỳ vọng sẽ thay đổi thói quen tự mua thuốc của người dân và tăng trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh dược. Trên thực tế, thực trạng dùng kháng sinh tùy tiện đang góp phần làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh, vấn đề được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo là một trong những nguy cơ y tế nghiêm trọng toàn cầu. Hiện thì nhiều người dân cũng cho rằng cần phải thay đổi thói quen tự ý dùng thuốc để tránh những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe. Trong khi đó, Nghị định số 90/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế cũng đã được Chính phủ ban hành có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5. Cụ thể, mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc như bán thuốc kê đơn khi không có chỉ định của bác sĩ. Mức phạt hiện nay là 5 đến 10 triệu đồng. Không chỉ siết chặt hoạt động bán thuốc trực tiếp, quy định mới còn cấm hoàn toàn việc bán thuốc kê đơn, thuốc hạn chế bán lẻ và thuốc kiểm soát đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử. Không chỉ dừng ở việc xử phạt, theo Bộ Y tế, để thay đổi thói quen sử dụng kháng sinh tùy tiện, cần đồng bộ nhiều giải pháp từ truyền thông, giám sát cho đến nâng cao năng lực chuyên môn tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho rằng:
4: để thay đổi được cái thói quen này thì bên cạnh những cái giải pháp như là tăng mạnh sức mức xử phạt đối với hành vi bán thuốc phải kê đơn mà không có đơn như quy định của Nghị định 90/2026 của Thủ tướng Chính phủ, thứ nhất là cần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền địa phương, truyền thông, vận động xã hội để nhằm thay đổi hành vi sử dụng kháng sinh có trách nhiệm và triển khai quản lý kháng sinh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo các hướng dẫn, nâng cao cái năng lực xét nghiệm và đặc biệt là hệ thống xét nghiệm vi sinh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, và giám sát dữ liệu thì cũng cần phải xây dựng cái hệ thống thu thập dữ liệu giám sát về vi sinh cũng như sử dụng thuốc kháng sinh.
1: Kháng kháng sinh không còn là câu chuyện của riêng ngành y tế mà đã trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng. Một viên thuốc mua dễ dàng hôm nay có thể dẫn tới nguy cơ điều trị khó khăn hơn trong tương lai. Việc siết chặt quản lý thuốc kê đơn được kỳ vọng sẽ là bước đi mạnh mẽ nhằm thay đổi thói quen sử dụng thuốc tùy tiện đã tồn tại nhiều năm, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe của người dân một cách bền vững. Chương trình Đường Tin hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả vào giờ này tối ngày mai.

0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: gác lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21 giờ 30 phút thứ Bảy và 21 giờ Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên cùng Đường Khuya kính chào quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:42 đến 23:00, phủ sóng tại khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những ký ức dù thời gian đã phủ màu bụi cũ nhưng vẫn khiến lòng người dịu lại mỗi khi nhớ về. Đó có thể là một con đường nhỏ đầy lá me bay trong chiều cuối hạ, một quán cà phê mở nhạc tiền chiến khe khẽ giữa đêm, hay đơn giản chỉ là hình bóng của một người từng đi qua tuổi trẻ mình bằng tất cả dịu dàng. Thuở ấy có em là một câu chuyện của một thời yêu rất chậm. Ngày mà người ta chờ nhau chỉ bằng một lá thư tay, nhớ nhau qua một bản nhạc cũ. Và hạnh phúc đôi khi chỉ là được sánh vai qua hết một chiều mưa thành phố. Trong không gian của Đường Khuya với chủ đề Thuở ấy có em đêm nay, mời quý vị cùng trở về với những giai điệu vượt thời gian, nơi có tiếng dương cầm vang lên giữa khói sương hoài niệm, nơi có tà áo ai nghiêng mình qua mùa thu cũ, và có một mối tình đẹp đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ làm trái tim thấy bình yên. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau đây. Quý vị kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác với chương trình thông qua Facebook Uyên Phan, hoặc là quý vị gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Thuở Ấy Có Em. Và với chủ đề Đừng Khuya Tối Nay, với chủ đề Thuở Ấy Có Em, Phương Uyên cũng vừa nhận được một tương tác của anh hệ thống quà thưởng. Anh đã có chia sẻ về những cái cảm xúc của mình qua chủ đề hôm nay như sau. Thuở ấy có em qua ngõ nhỏ, nắng nghiêng vàng cả một mùa thương. Áo trắng bay như mây đầu hạ, làm tim ai lạc giữa sân trường. Thuở ấy tiếng ve còn rất trẻ, phượng hồng chưa kịp gọi chia xa. Mình ngồi đếm gió bên khung cửa, mộng mơ đầy như những cánh hoa. Rồi một ngày mưa ngang phố cũ, em bước theo mùa hạ bước sang ngang. Anh gom kỷ niệm vào trang vở, nghe lòng chạm khẽ tiếng thời gian. Thuở ấy bây giờ xa thật rồi, chỉ còn ký ức đứng bên tôi. Nhưng trong sâu thẳm miền thương nhớ, vẫn có em như một khoảng trời. Và đó là một Thuở Ấy Có Em từ anh hệ thống quà thưởng gửi đến cho chương trình thông qua Facebook Uyên Phan của chương trình Đường Khuya Tối Nay với chủ đề Thuở Ấy Có Em. Và Thuở Ấy Có Em của một thời học trò, một thời bé dại, nhưng cũng đủ để cho chúng ta cảm thấy như cả đời, cũng đủ để cho chúng ta nhớ về vẫn có em như một khoảng trời. Rất cảm ơn những chia sẻ của anh hệ thống quà thưởng gửi đến cho chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được một vài chia sẻ của một thính giả gửi đến cho chương trình. Thính giả ở địa chỉ là Pilo03. Thính giả chia sẻ như thế này: có em bên đời bỗng vui, thật lòng thì anh cũng không biết mối nhân duyên nào đã mang em đến đời sống đơn điệu bấy lâu nay của anh. Anh cảm thấy vinh hạnh và may mắn rất nhiều khi được biết đến em trong đời. Để giờ đây anh được ngồi cạnh em mà ngắm em ngủ say. Thật tình cờ nghe lại bài hát này vào hôm nay. Anh đang viết những dòng này nhưng không dám gõ mạnh bàn phím vì sợ em thức giấc. Anh thấy thương em khi em phải quán xuyến nhiều điều. Anh thương em vì em phải mệt mỏi. Nhưng anh cũng thầm vui vì em đã luôn sắp xếp mọi thứ thật chu toàn. Anh vui vì em đã luôn nở nụ cười. Nụ cười em như đã mang ánh sáng đến trái tim tâm tối nơi anh. Trái tim anh đã luôn mỉm cười từ khi em đến. Anh biết em không hiểu tình cảm của anh. Anh cũng biết rằng cuộc sống của chúng ta chỉ may mắn giao nhau tại một thời điểm duy nhất. Anh biết anh sẽ luôn đứng ngoài cuộc sống em. Anh cũng tự nhận thức được rằng anh và em khác nhau nhiều quá. Nhưng tại giây phút này đây, khi trái tim anh được đặt cạnh em, cảm nhận hơi thở ấm áp của em đang cạnh bên, được thấy em yên giấc kế bên mình, anh đã biết ơn nhiều lắm. Anh chỉ mong em luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Anh mong mọi người và mọi điều tốt đẹp sẽ đến bên em. Dù chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng anh hằng mong những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với em. Cảm ơn em nhiều. Hà Nội những ngày giao mùa. Và đó là một chia sẻ của thính giả Pilo03. Còn bây giờ sẽ là chia sẻ của thính giả Alary9871 gửi đến cho chương trình như sau. Hôm đó hai đứa đi chơi, đang nắm tay nhau đi dạo, cái tự dưng anh hát vu vơ hát câu: có em bên đời bỗng vui. Mình cười quá chừng, hỏi ổng: hát gì vậy? Ổng kêu: vui quá thì hát chứ sao. Và thế là ổng đi làm vừa mệt mà miệng cứ vu vơ hát đoạn điệp khúc, còn mình thì ở nhà đi học, chạy deadline cũng mở mic nghe.
bài quá đáng yêu mà.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Có Em Đời Bỗng Vui, một ca khúc nhạc nước ngoài qua tiếng hát của Pilates. Thưa quý vị, cũng thông qua trang Facebook Phương Uyên thì Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả. Anh Tuấn Hùng thì chia sẻ rằng thuở ấy có em là một đoạn ký ức cũ, vừa ngọt ngào, vừa tiếc nuối của những năm tháng trai trẻ. Khi ấy, tôi từng nghĩ mọi thứ sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng thời gian lại lặng lẽ cuốn đi tất cả. Chỉ còn em ở lại trong tôi như một kỷ niệm không thể gọi tên. Chào cô chủ quán thân mến, chào cả nhà đường khuya. Và rất cảm ơn anh Tuấn Hùng đã có những dòng xúc cảm cho chủ đề tối nay, thuở ấy có em. Bạn Hạnh Nguyễn thì bảo rằng lại là một chủ đề gợi nhớ về ký ức đã qua. Chủ đề rất hay chị ơi, cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn Hứa Minh Quang thì chào các thính giả của chương trình Đường Khuya. Chúc cho cô chủ quán Phương Uyên xinh đẹp một buổi tối thứ ba thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đến với chương trình, bạn yêu cầu ca khúc Lang Thang, sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang do ca sĩ Ngọc Anh trình bày để gửi tặng các bạn thính giả và các bác tài với lời chúc mọi người sẽ có một buổi tối nghe nhạc thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn lời chúc của bạn. Và bây giờ đây thì thể theo lời yêu cầu của bạn Minh Quang, Phương Uyên mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với món quà mà bạn yêu cầu nha. Một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang với tiếng hát ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Lang Thang, mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của cố nhạc sĩ Phú Quang qua tiếng hát ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Lang Thang. Và đây chính là món quà mà bạn Hứa Minh Quang đã yêu cầu chương trình gửi đến cho tất cả các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, thời điểm này chúng tôi nhận được thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội ghi nhận trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cầu Cà Lồ, có người phụ nữ đi bộ trong làn cao tốc, các phương tiện di chuyển hướng đi Nội Bài chú ý. Một lần nữa chúng tôi xin được phép nhắc lại, trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cầu Cà Lồ, đây là một khu vực thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, thì có một người phụ nữ đi bộ trong làn cao tốc, các phương tiện di chuyển hướng đi Nội Bài chú ý. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Quay trở lại với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Thuở Ấy Có Em. Phương Uyên cũng đã nhận được những chia sẻ của một thính giả khác. Và có những cuộc gặp gỡ trong đời đến nhanh như là một cơn gió vậy, nhưng để lại trong tim ta một vết thương dịu dàng kéo dài suốt cả thanh xuân. Tình yêu đôi khi không hỏi chúng ta đã sẵn sàng hay chưa. Nó đến bất ngờ như một mũi tên lao qua miền cô độc, khiến trái tim vốn bình yên bỗng biết rung động, biết chờ đợi và cũng biết đau. Có người từng ví tình yêu như một giấc mơ, có người lại bảo nó là một mê cung không lối thoát. Nhưng trong âm nhạc, tình yêu đôi khi lại mang đến dáng dấp của một mũi tên bay đi nhanh, dứt khoát và để lại những dấu vết chẳng thể phai mờ trong tim. Người ta có thể quên một con đường đã từng qua, quên một mùa mưa cũ, nhưng rất khó quên cái cảm giác lần đầu tiên tim mình loạn nhịp vì một người. Và có lẽ bởi thế những bản tình ca luôn khiến lòng người mềm mại, vì trong đó có bóng dáng của chính chúng ta đã từng yêu, từng dại khờ, từng hạnh phúc và từng tiếc nuối.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc nhạc ngoại được dịch lời Việt qua nhạc sĩ Anh Bằng, ca sĩ Thanh Long Bass vừa thể hiện, ca khúc Tình Yêu Như Mũi Tên. Và thời điểm này thì Phương Uyên cũng vừa nhận được một thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Thính giả cho biết khu vực cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay trên khu vực cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Thông tin mà chúng tôi chia sẻ đến cho tất cả các thính giả ở khu vực thành phố Hà Nội được biết và chúng ta chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên. Alo Phương Uyên, chào thính giả đầu tiên ạ.
1: À, em chào Phương Uyên nha.
0: Dạ, xin được chào anh ạ. Anh ơi, anh cho Phương Uyên biết anh tên gì để Phương Uyên tiện xưng hô được không ạ?
1: À, anh tên Cường.
0: Dạ. Anh kết nối với chương trình ở khu vực nào ạ, anh Cường?
1: Anh đang kết nối, anh đang ở Hà Tĩnh.
0: Dạ, à, anh đang ở khu vực Hà Tĩnh ha anh?
1: Bởi vì anh chạy xe từ Bắc vào thẳng Hà Tĩnh, rồi anh là Hà Tĩnh.
0: À, như vậy là anh đang trên đường để trở về Bắc đúng không ạ?
1: Anh đang trên đường trở vào Nam.
0: À, dạ. Như vậy có phải anh là tài xế đường dài không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, anh là tài xế Bắc Nam hả anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Như vậy là trong cái chuyến đi này thì khoảng bao lâu mình mới trở về được thành phố Hồ Chí Minh ạ?
1: Anh đi chắc là chừng khoảng đêm mai thôi.
0: Dạ. À, có ai phụ lái với anh không?
1: Anh có chứ.
0: Dạ. À, rồi hàng hóa mà anh chuyên chở thì vẫn ổn chứ đúng không ạ?
1: Không, anh chạy khách mà.
0: À, anh chạy khách hả anh? Dạ.
1: Ừ.
0: Dạ. À, thật ra thì Phương Uyên cũng chưa biết được là cái đoạn đường mà mình đi từ Bắc vào Nam là khoảng bao nhiêu cây số và mất bao nhiêu thời gian. Thì anh Cường có thể cho Phương Uyên biết được không ạ?
1: Thật ra mà nói cái chặng đường, cái cung đường mình đi bây giờ thì nhìn chung là nó chừng khoảng độ 1700, hơn 1700.
0: Dạ. Mình mất khoảng 2 ngày hả anh?
1: Ừ, 2 ngày. Nói chung là đi nó tùy theo, một là nó khách hoặc là những hôm nó ít khách, nó bốc hàng họ thứ nó cũng có xê dịch vài tiếng.
0: Dạ. À, bây giờ thì anh đã nghỉ ngơi chưa ạ?
1: Anh cũng vừa nghỉ xong, rồi nghỉ cũng lâu à.
0: Bởi vì Phương Uyên sợ là cuộc kết nối với chương trình sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh.
1: À, không, nhìn chung là bọn anh đây thì có hai tài chạy mà, xe chuyên.
0: Dạ. À. Như vậy thì khoảng bao lâu thì anh lại tiếp tục tới cái tài của mình chạy à?
1: À, nói chung hết cái chặng nghỉ này thì đến lượt anh.
0: Dạ. Mà anh Phương Uyên, không? Dạ, anh có thường nghe VOV giao thông không ạ?
1: Anh nghe suốt mà.
0: Và hôm nay là những hành khách cũng như là cái bạn tài của anh có biết anh đang kết nối với chương trình không ạ?
1: Thì họ bây giờ ngồi nghỉ ăn cơm, vừa ăn cơm bơm dầu bơm mỡ xong, nhưng mà khách người ta cũng đi nghỉ lẹ nao xuống đường quán uống nước à.
0: Dạ.
1: Thì tôi nghĩ chắc cũng trường vọng 15 phút thì lại sẽ tiễn.
0: Dạ. Anh thường nghe chương trình của VOV Giao thông, chắc anh không có lạ gì chương trình đường khuya đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Phương Uyên lần đầu tiên được kết nối với anh Cường.
1: Hình như ngày xưa thì Phương Uyên này dẫn cái bên chương trình ở bên gì nhỉ? Hình như đấu trí phát thanh hay thế nào nhỉ? Hay Phương Uyên dẫn ở đài nào nhỉ?
0: Phương Uyên từ lúc ra trường rồi đến thời điểm này là vẫn làm ở VOV Giao thông thôi ạ.
1: À thế ạ? Dạ. Anh kia tên em quen lắm, tưởng em dẫn ở cái đài nào có cái chương trình khác rồi.
0: À, thật ra thì vẫn là tần số FM 91MHz, nhưng mà Phương Uyên cũng dẫn, cũng trước đây cũng dẫn khá nhiều những chương trình giải trí anh ạ.
1: À, thì đúng rồi, còn trên những đường khuya của em bên VOV Giao thông trong đấy thì cái bữa trước anh thường nghe thì anh theo dõi thì có những MC khác như chẳng là

0: gì nhỉ? Duy Thanh à?
1: Dạ.
0: Duy Thanh, Tấn Phú à?
1: Duy Thanh nè, Tấn Phú nè, Mạnh Khang nè.
0: Cao Nguyễn.
1: Cao Nguyễn nè.
0: Cao Nguyễn đi đâu rồi nhỉ?
1: À, Cao Nguyễn vì một số lý do cá nhân để bạn tạm thời tạm thời dừng công tác ở VOV Giao thông ạ.
0: Thì trên xe có nghe thì mọi người cũng chia sẻ là bạn ấy chắc là cũng được tật gì gì đấy.
1: Dạ, bạn có vì một số lý do cá nhân bạn chưa sắp xếp được công việc của mình á anh?
0: Đấy thì anh nghe chứ sao đó trong máy thì cũng có biết mới cũng nhiều nhiều MC trong máy thì cũng biết lại.
1: Dạ, như vậy là anh Cường chắc là nghe VOV Giao thông lâu lắm rồi đúng không ạ?
0: Nhìn chung là anh làm xe này thì làm cũng hơn chục năm nay rồi.
1: Dạ.
0: Cho nên là cái ngành của anh nên làm xe chủ yếu là cũng nghe VOV Giao thông nhiều vậy. Những cung đường mà có thể là về nhất những mùa mà mưa mùa bão hoặc là chạy trên đường vào những tuyến nào mà nó kia khác nó trục trặc thì mình cũng nên nghe để mình có thể mình đổi lộ trình mình chạy đó.
1: Dạ. Có khi nào anh nghe? Thì, dạ, anh nói đi ạ.
0: Thì đấy thì chúng bọn anh cũng nghe thế để mình biết chung là tất cả mọi cái có thể là giải trí các thứ này nói chung là bọn anh cũng nghe nhiều mà.
1: Dạ, rồi có khi nào anh nghe xong rồi anh trong cái quá trình di chuyển của mình có những cái sự cố, những cái khó khăn nào đó về giao thông, anh có tương tác lại với chương trình không anh?
0: À, nhìn xuống cũng ít thôi bởi vì là thật ra bọn anh đây chỉ có mỗi là tôi lúc nào mà rảnh về lúc nghỉ thì cái chương trình lên thế này thì nó chung là chia sẻ với các bác tài với các bạn đường khuya này thì nhiều nó buồn đấy thôi cho nó gọi là giết thời gian thôi chứ còn thì bọn anh thì nhìn chung là cũng nói là thế thôi nhưng mà cũng đi trên đường nó cũng nhiều việc lắm. Nhưng mà tuy rằng là hai bé chạy cũng có phụ đấy sợ đấy nhưng mà nói chung là nhiều khi công việc hàng họ nọ kia đấy thì nói chung nó không rảnh lắm.
1: Dạ. Dạ, và với chủ đề hôm nay, chủ đề thổi ấy có em, anh muốn chia sẻ gì về thổi ấy của mình ạ?
0: Nhìn chung là những cái thuở những cái thuở ấu thơ thì nó xa rồi, nhưng mà những thuở mà mình chập chững lúc bắt đầu mình gọi là qua cái tuổi thành niên của mình đi từ chẳng 20 trở lên ấy thì nói chung là gia đình của anh thì lúc ấy nói chung là ngoài Hà Nội này anh ở Vĩnh Phúc rồi à, thì nhìn chung là một là cái điều kiện thì cũng không được như ý muốn, nói chung mình không phải gia đình nó là có điều kiện thì cũng gia đình cũng tương đối là khó khăn. Đầu tiên thì anh cũng chỉ đi làm người phụ xe thôi.
1: Yeah.
0: À, xong thì làm từ những năm nói chung là anh mát 20 năm nay rồi, lúc ấy thì bị phụ được 1-2 năm gì đấy, xong thì cũng là về thì anh cũng lúc ấy đi phụ là mình đã có học bằng lái rồi.
1: Dạ.
0: Yeah. Mãi chờ mãi đến lúc mình có bằng rồi như ra chạy đâu, chạy lúc ấy thời đấy thì mình chỉ là chạy là gọi là chạy chứng chế, nhưng lúc ấy luật liệt cái thứ làm là nó vẫn dễ lắm, nó không như bây giờ.
1: Dạ.
0: Nói chung là mình chưa đủ năm này, do là mình đủ năm để chạy thì cái khác này thì coi là mình cũng thì chạy lúc ấy thì mình cũng chạy nhưng mà chạy lúc ấy là làm bật làm điểm được chứ nói chung là mọi cái nó dễ, kể cả chở quá tải quá ghế quá ghế cái thứ nó dễ, nó không như bây giờ.
1: Dạ.
0: Yeah. Nhưng chụp này lúc ấy thì cũng khó khăn lắm, nhưng mà vay mượn đặt là nó kia khác để mình làm xe thì xe ngày xưa thì xe nó rẻ tiền nó không như xe như bây giờ đấy, nhưng mà nhìn chung là rẻ thì rẻ nhưng mà lúc ấy tiền thì mình khó khăn thì làm ra là không nhiều tiền, kiểu ý nó nói là đầu tiền lúc ấy thì không dễ như bây giờ.
1: Yeah.
0: Dễ như bây giờ thì giờ tiền nó lại trượt giá như thế, thế là nó cũng khó khăn thì nói chung là cũng cố gắng lắm, nhưng mà như bây giờ thì nói chung là nó tan dần rồi, nhưng mà khách thì bây giờ cũng ít, thì các con anh chạy mà hàng ra là nhiều, còn khách thì ít cũng chán lắm, nhưng mà cũng định cũng nghỉ xe hoặc là đổi tuyến chạy ngoài Bắc này thôi, nhưng mà nói chung là nó cũng chưa ấy, thì bây giờ mình đang chạy này thì tôi cũng cố xem thời gian nào rồi thì có thể mình đổi.

0: sau.
1: Dạ.
0: Thì tất cả mọi cái làm sẽ này sẽ đường dài này thì nói chung là cách đây nó 20 năm đến nơi rồi. Em muôn vàn những cái gọi là kỷ niệm vui buồn sướng khổ nó rất là nhiều, không thể kể hết được.
1: Dạ. Và anh yên tâm đi. À, Phương Uyên may mắn lắm khi mà anh kết nối với Phương Uyên hôm nay. À, sau những ngày sau đó thì xe của anh sẽ có nhiều khách, hàng hóa cũng nhiều luôn, lộ trình thì an toàn.
0: Ngày xưa anh chạy là khách lúc đấy còn ngồi ở ghế rong giữa xe kìa, lúc xe chưa xe dừng nằm như bây giờ. Nói chung là chở thoải mái hút chỉ nó phun luôn thời gian, nhưng mà bây giờ thì không thấy được rồi.
1: Dạ.
0: Khách bây giờ hết là em biết đấy, thì là bây giờ là nó cũng ít thôi, không nhiều đâu, chủ yếu khách bây giờ là người ta làm nương làm giấy hoặc nọ kia thôi, còn đâu thì bây giờ khách làm chủ yếu đi máy bay đấy, đi tàu đấy, nói chung là nó lấy kiểu cái phương tiện đi lại nó dễ hơn bây giờ, nhưng mà khách đường bộ này bây giờ nó cũng ít không nhiều. Nói chung là mình chỉ là chạy khách quen là nhiều, chính khách quen mới thì khách đi đường ngắn, nhưng mà người ta lên xuống đấy. Còn là ngày trước thì mới có khách từ đóng từ nhà đã đầy xe rồi, đủ ghế xe chạy thế luôn rồi, nhưng bây giờ không có thế ít.
1: Dạ. À, và thật ra quá trình làm việc của mình với những cái yếu tố khách quan có, yếu tố chủ quan có, đến ngày hôm nay khi mà anh vẫn ngồi cầm lái thì thực sự đó là một người rất là yêu nghề. Thứ hai nữa, anh cũng là một vị thính giả hết sức quen thuộc của VOV Giao thông, cho nên là thông qua chương trình hôm nay thì Phương Uyên một lần nữa rất trân trọng và cảm ơn những tình cảm yêu mến mà trong suốt hơn 10 năm qua anh đã dành cho VOV Giao thông cũng như dành cho nghề nghiệp của mình. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn anh với những cái chia sẻ vừa rồi. Không biết là trong chương trình này thì

0: để muốn là giúp cho Thảo là có thể là một chia sẻ bệnh có thể là nhanh khỏi nhất có thể. Cái thứ hai là anh gửi cho với cô bạn là cô ở trên Thái Nguyên, cô tên là Linh Nguyễn Linh. Nói chung là từ đợt ngập bây giờ không liên lạc được cô, không biết là cô đi đâu hết rồi.
1: Yeah.
0: cũng vẫn là sao nếu mà nghe cái chương trình này thì có thể là sớm liên lạc lại cho anh.
1: Yeah.
0: Và có thể là tôi cũng chúc bên đài VTV giao thông của trong Việt Nam tất cả mọi MC có thể nguyên có thể là kính chúc các MC có thể có một sức khỏe dồi dào nhất và làm việc vui vẻ. Chúc các bạn là chạy đêm vui vẻ.
1: Dạ.
0: Và có thể sớm nhất về bên gia đình.
1: Dạ. Và mà Phương Uyên xin phép được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình của chương trình Đường Khuya tối nay cũng như là các bạn đồng nghiệp của mình rất là trân trọng và cảm ơn những lời chúc của anh dành cho chương trình và xin chúc cho anh luôn luôn hoàn thành công việc của mình và lộ trình của mình luôn luôn sẽ là những lộ trình đi đến nơi về đến chốn, hàng hóa thì đầy ắp và người thì cũng đầy xe luôn anh ha.
0: Cảm ơn Phương Uyên nhiều.
1: Dạ. Bây giờ thì Phương Uyên mời anh cùng với lại quý vị thính giả lắng nghe món quà mà anh yêu cầu, ca khúc Trách Ai Vô Tình qua tiếng hát của ca sĩ Giáng Tiên. Xin mời anh Cường nghe nha. Và hẹn gặp lại anh Cường trong những cuộc kết nối lần sau ha. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin được chào tạm biệt anh ạ.

Chúng ta vừa đến với một ca khúc do anh Cường, vị thính giả vừa kết nối với chương trình yêu cầu, ca khúc Trách Ai Vô Tình qua tiếng hát ca sĩ Giáng Tiên. Bạn Hạnh Nguyễn thì bảo rằng bác Tài này trò chuyện với chị bối rối quá. Chắc là bác Tài cũng hơi mệt mệt sau khi mà có một cái chuyến đi cũng khá là dài và vẫn đang trong hành trình của mình. Còn thính giả Song Ngờ thì chia sẻ: không ồn ào, không phô trương, không cần gượng ép. Đường khuya tối thứ ba vẫn luôn là một nút trầm sao xuyến trong bức tranh muôn màu của VOV, mang đến cho người nghe những cảm xúc thật trầm ấm, nhẹ nhàng, sâu lắng. Có lẽ vì thuở ấy có em, thuở ấy đã từng có em, nên em và những mảnh ký ức dang dở về em mới thật đẹp. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của thính giả Song Ngờ. Thật là xúc động qua những dòng cảm xúc của anh. Cảm ơn anh thật nhiều ạ. Và kính thưa quý vị, trở lại với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Thuở Ấy Có Em, Phương Uyên nhận được một tương tác của thính giả Nguyễn Thị Sơn Trang. Bạn chia sẻ rằng: hôm nay nghe chương trình làm tôi nhớ ngày xưa. Luôn có anh hàng xóm qua nhà tôi ôm đàn guitar hát bài cô hàng xóm. Hoặc anh hàng xóm phía sau hát nghêu ngao với tôi rằng: khi xưa ta bé, để rồi tôi vẫn ế chảy nước. Dù sao vẫn cảm ơn âm nhạc đã cho tôi niềm vui để sống tốt. Còn một thính giả khác giấu tên thì gửi đến cho chương trình những dòng tâm sự của mình như thế này: thư gửi người ở lại bên kia bờ dậu, gửi người con gái tôi đã từng thương. Anh viết những dòng này khi ngoài kia nắng phương Nam đang rực rỡ, nhưng trong lòng anh chỉ thấy bóng tối của một đêm mưa miền Bắc năm nào. Cái đêm mà anh quyết định dứt áo ra đi để theo đuổi giấc mộng tan bồng. Ngày ấy mình chỉ cách nhau qua một ánh nhìn ở bờ dậu thưa, cách nhau một lời chào khẽ mỗi buổi sớm mai. Anh ra đi mang theo hình bóng em, người con gái có nụ cười ngây thơ và đôi mắt hiền làm hành trang duy nhất. Anh cứ ngỡ mình chỉ cần thành danh, chỉ cần mình trở về thì gốc mai già rất ngõ vẫn sẽ vì anh mà nở hoa, và em vẫn sẽ đứng đó đợi anh dưới bóng chiều tà. Nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng bao giờ đứng yên để chờ đợi một kẻ lữ hành. Hôm nay khi nghe giai điệu của nhạc sĩ Hoàng Quý vang lên, anh bỗng thấy mình của những ngày trở về ấy. Đau đớn thay, cái cảm giác đứng trước cổng nhà mình mà ngỡ như kẻ xa lạ, nhìn sang nhà em mà thấy dòng sông xưa nay đã thay lòng. Em đã bước sang ngang, để lại mình anh với vết thương lòng chẳng bao giờ lành miệng. Cô láng giềng ơi, tuy cách xa phương trời, tôi vẫn còn hằng nhớ. Lá thư này không mong được hồi đáp, cũng chẳng để trách móc ai. Nó chỉ là một lời tự sự muộn màng, gửi về một thời thanh xuân lỡ dở. Và kính mời quý vị hãy cùng Phương Uyên mở lại cánh cửa thời gian để nhìn thấy bóng dáng của mình trong nỗi đau của người trai xa xứ qua những âm thanh vượt thời gian của cô láng giềng.

Quý vị vừa lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Quý qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca khúc Cô Láng Giềng. Thưa quý vị, màu tím trong ký ức của nhiều người không chỉ là màu tím thủy chung, mà còn là màu của những mối tình đẹp nhưng mong manh như khói sương. Màu tím của tà áo ai nghiêng qua sân trường chiều cuối thu. Màu tím của một ánh mắt từng làm tim người lữ khách xao động suốt cả một đời. Người ta thường nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, nhưng có những hình bóng càng đi qua năm tháng lại càng trở nên dịu dàng trong ký ức, như một bài thơ cũ chưa bao giờ viết hết, như một bản nhạc xưa càng nghe càng thấy lòng mình trùng xuống. Và đôi khi điều khiến ta nhớ nhất không phải là một lời yêu, mà là dáng người năm ấy trong tà áo tím giữa chiều đầy gió.

Quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục qua một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng, ca khúc Ngàn Thu Áo Tím. Thưa quý vị, thời điểm này là 22 giờ 44 phút, chúng tôi nhận được thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội ghi nhận cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Đó là tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội, chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Trở lại với đường khuya tối nay với chủ đề Thuở Ấy Có Em, Phương Uyên nhận được một chia sẻ của một thính giả nam. Và đêm cuối năm luôn khiến lòng người trở nên mềm hơn, đúng không ạ? Và đôi khi, chỉ một cuộc ghé thăm giữa khoảnh khắc giao mùa cũng đủ làm ấm lại cả một đời hiu quạnh. Một thính giả nam đã chia sẻ câu chuyện của mình về chương trình như thế này, thưa quý vị. Em thương nhớ, đêm nay là đêm 30. Ngoài phố, người ta đang vội vã đi về với những mái nhà đầy ánh đèn và tiếng cười đoàn tụ. Còn anh, ngồi đây bên khung cửa cũ, nghe mùi nhang trầm len nhẹ qua gió lạnh cuối năm, mà bỗng thấy lòng mình trống trải lạ thường. Anh nghĩ năm nay cũng sẽ như bao mùa cũ, một mình đón giao thừa cùng ký ức. Vậy mà rồi em đến. Tiếng gõ cửa rất khẽ giữa đêm khuya làm anh ngỡ mình đang mơ. Em đứng đó trong màu áo dịu dàng quen thuộc, mang theo chút hương xuân và cả sự bình yên mà anh đã tìm mãi suốt những tháng năm dài. Có những cuộc gặp gỡ không cần nói nhiều, chỉ cần người ấy xuất hiện thôi cũng đủ khiến căn phòng lạnh trở nên ấm áp, khiến một trái tim cô đơn biết rằng mình vẫn còn được nhớ đến. Em ngồi bên anh thật lâu. Ngoài kia pháo hoa chắc sắp bắt đầu rồi, nhưng với anh, khoảnh khắc đẹp nhất của năm cũ chính là lúc nhìn thấy em mỉm cười trong đêm 30 lặng lẽ ấy. Nếu mai này thời gian có làm mọi thứ đổi thay, anh sẽ vẫn nhớ mãi đêm cuối năm hôm nay, đêm mà hạnh phúc đến thật khẽ, trong tiếng gió giao mùa và trong tiếng bước chân em.

Chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang qua một nhạc phẩm được phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Toàn, nhạc sĩ Vũ Thành An phổ nhạc ca khúc Em đến thăm anh đêm 30. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh về tình hình giao thông ở khu vực cầu Sài Gòn hướng từ phường An Khánh đi phường Thạnh Mỹ Tây. Có xe tải leo dẻ phân cách, các phương tiện cần lưu ý. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, ở khu vực cầu Sài Gòn hướng từ phường An Khánh đi phường Thạnh Mỹ Tây, có xe tải leo lên dẻ phân cách, các phương tiện cần lưu ý khi lưu thông qua khu vực này. Và thưa quý vị, trong đường khuya tối nay với chủ đề Thuở ấy có em, Phương Uyên vừa nhận được một chia sẻ của một thính giả nam nữa. Có lẽ là chương trình hôm nay nhận được rất nhiều những tình cảm của các bạn thính giả nam, cho nên thời điểm này chúng tôi xin được chia sẻ một bức thư của một thính giả nam. Thính giả đã gửi về chương trình những dòng tâm sự của mình. Em yêu thương, có những đêm rất dài anh ngồi lặng im nghe một bản nhạc cũ và bất chợt nhận ra điều đẹp nhất một cuộc đời từng dành cho anh chính là được gặp em. Thời gian đã đi qua biết bao mùa mưa nắng, thành phố ngoài kia cũng đổi thay từng ngày, nhưng lạ thật, chỉ cần nghĩ về em, mọi ký ức trong anh vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Anh nhớ những chiều mình đi bên nhau qua con đường đầy gió. Anh nhớ ánh mắt em cúi xuống khi ngại ngùng. Và nhớ cả những lần em giận dỗi rất khẽ, rồi lại lặng lẽ nắm tay anh. Người ta thường sợ tình yêu không đủ lớn để đi qua năm tháng. Còn anh chỉ sợ một ngày nào đó mình không còn cơ hội để nói với em rằng anh thương em nhiều đến thế nào. Nếu có điều gì trên đời này khiến anh muốn giữ lại mãi mãi, thì đó chính là những ngày còn được yêu em bằng tất cả chân thành của trái tim mình. Mai này, dù tóc có bạc theo thời gian, dù cuộc đời có đưa ta qua bao nhiêu đổi thay, anh vẫn mong được ngồi cạnh em trong một buổi chiều yên tĩnh nào đó, lắng nghe lại một bản nhạc cũ và mỉm cười vì chúng ta đã từng yêu nhau sâu đậm đến vậy. Vì với anh, có những tình yêu không chỉ để nhớ mà là để mang theo suốt một đời, và anh sẽ mãi yêu em.

Kính thưa quý vị, chúng ta đang thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Minh qua tiếng hát ca sĩ Bằng Kiều, ca khúc Mãi Yêu Em. Vậy là những giai điệu cuối cùng của Đường Khuya tối nay với chủ đề Thuở Ấy Có Em cũng vừa khép lại. Cảm ơn người đã từng đến để một quãng đời trở nên đẹp hơn. Cảm ơn những cuộc gặp gỡ đã làm nên thanh xuân. Và cảm ơn quý vị đã cùng chương trình đi qua một đêm đầy hoài niệm. Nếu một ngày nào đó, giữa tiếng mưa khuya hay một bản nhạc xưa tình cờ vang lên, quý vị bất chợt nhớ đến một người, thì có lẽ thổi ấy vẫn còn ở đâu đó trong trái tim mình. Chương trình Đường Khuya của chúng tôi đến đây là kết thúc. Phương Uyên chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
10: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
11: Quý Thanh mến chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill. Mỗi hành trình là những cung đường nhiều cảm hứng, là chuyến đi của cảm xúc cùng âm nhạc. Nếu mà quý vị thính giả yêu những ký ức cũ, Songs in the Car sẽ mang đến các giai điệu hoài niệm thân quen tại Retro Mood. Cần thêm năng lượng cho tay lái, những bản remix sôi động sẽ giúp quý vị tỉnh táo và hứng khởi hơn với gờ giảm tốc, sốt dậy tinh thần. Và cũng tại chuyến hành trình Songs in the Car chuyển chất nhạc chill, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vài những nghệ sĩ nổi tiếng, những khách mời đặc biệt có những hành trình truyền cảm hứng được gắn liền cùng âm nhạc với playlist của bạn. Một vị trí cũng đông đầy cảm xúc dành cho các bác tài, đó chính là những cái câu chuyện phía sau vô lăng trong chuyên mục Qua Khung Cửa Sổ Bạn Nghĩ Điều Chi. Và không chỉ có âm nhạc, Songs in the Car chuyển chất nhạc chill còn mang đến cho quý vị những gợi ý về những điểm dừng chân lý tưởng với quán ngon dọc đường và mini game thú vị với nhiều kinh nghiệm hữu ích để mỗi chuyến đi thêm an toàn và trọn vẹn. Songs in the Car chuyển chất nhạc chill lăn bánh vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu chuyến hành trình ngày hôm nay với playlist của bạn.
12: Playlist của bạn, gu nhạc theo chất riêng của bạn.
11: Hôm nay tại playlist của bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt điện ảnh trẻ đang dần để lại dấu ân riêng trên màn ảnh, diễn viên Trần Doãn Hoàng. Sau 8 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, lần đầu tiên Doãn Hoàng vào vai nam chính điện ảnh trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, cột mốc đánh dấu bước trưởng thành đáng nhớ trong sự nghiệp. Không ồn ào, Doãn Hoàng chọn hành trình khá lặng lẽ với nghề. Từng đứng giữa sự ổn định và đam mê nghệ thuật, Hoàng vẫn quyết định kiên trì với diễn xuất, dù có lúc chạnh lòng khi nhìn bạn bè đồng trang lứa đã sớm thành công. Trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, Hoàng vào vai một chàng trai trẻ mang nhiều áp lực cuộc sống, nhưng vẫn giữ những giấc mơ còn dang dở, cũng giống như chính hành trình mà anh đã đi qua. Hôm nay tại playlist của bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Doãn Hoàng và cùng lắng nghe một câu chuyện về hành trình không vội vã nhưng bền bỉ để chạm tới cơ hội của riêng mình một cách quyết đoán. Dương Thanh mến chào Doãn Hoàng, chào mừng Hoàng đã đến với chuyến xe của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay.
13: Xin chào các khán thính giả, mình là Doãn Hoàng, đóng vai Minh Hiếu trong phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.
11: Hình như đây cũng là cái vai diễn đầu tiên của Hoàng, đánh dấu một cái bước ngoặt lớn trong sự nghiệp điện ảnh.
13: Đúng ra thì là vai chính điện ảnh đầu tiên của em. Còn trước đó thì em cũng đã từng tham gia một vài cái dự án phim điện ảnh khác, như là phim Cám năm 2024 hay là phim Cậu Vàng năm 2019. Dạ, thì cái cái hành trình vai Hiếu trong phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi này đã mang em đến gần hơn với khán giả và được cái sự yêu thương quý mến của khán giả.
14: Một cái hành trình mà đâu đó từ những cái vai diễn
13: quân chủ
14: nhỏ,
13: yeah.
14: xong bây giờ đã là một cái vai diễn chính trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi á.
13: Yeah.
14: Cái hành trình vào miền Nam để có thể tìm kiếm cơ hội á, từ một cái người ở phương Bắc á, nó có khó khăn đối với Hoàng không?
13: Em nghĩ là đâu đấy vừa là khó khăn mà cũng là thử thách và cũng là những cái mà mình cần phải có để mà như kiểu là mình thử sức, là như kiểu là mình có kiên trì với cái mà mình chọn hay không. Đối với em thì đấy nó cũng là những cái trải nghiệm mà nó cần có và nó rất là quý giá trong cái nghề này. Tại vì với một người diễn viên thì cái việc mà chuyên môn là một chuyện, nhưng mà cái trải nghiệm nó đóng góp rất nhiều vào cái việc mà người diễn viên đấy có diễn những cái nét nó rất là đời sống, nó rất là sống động và như kiểu là mình có thể nhìn thấy ở ngoài, ở ngoài cuộc sống hàng ngày hay không. Thì những cái trải nghiệm mà cuộc sống khi mà hành trình mà em bước chân vào trong Sài Gòn tìm kiếm những cơ hội cho bản thân mình, thì em nghĩ là đâu đấy nó đã giúp em tạo thành một cái gọi là
14: cái vốn sống
13: rất cần thiết cho bản thân em và cho cái nghề diễn viên nó riêng.
14: Em mất bao lâu để có được vai chính đầu tiên này?
13: 8 năm.
14: Trong 8 năm đó em đã trải qua những gì rồi? Anh trò chuyện với những bạn mà nam diễn viên á, mà từ phương Bắc vào miền Nam á, có một cái cảm nhận nó hơi chủ quan tính cá nhân, đó chính là nghệ sĩ tính của họ nó có một cái gì rất là đặc biệt, một cái thế giới cảm xúc nó rất là đặc biệt. Đối với em thì trong cái hành trình 8 năm đó thì chắc anh nghĩ nó cũng sẽ đầy những cái lát cắt cảm xúc mà nó gần như là một cái khoảnh khắc rất là đáng ghi nhớ trong cuộc đời diễn xuất của em ha.
13: Dạ. Thì anh nghĩ là ai trong cuộc sống quãng thời gian 8 năm thì trải nghiệm được rất nhiều cái dư vị cuộc sống. Và đặc biệt là với một cái nghề đặc thù như là diễn viên làm nghệ thuật nữa. Thì những cái cảm nhận của bản thân em là một người nghệ sĩ thì đâu đấy nó nhiều thăng trầm hơn. Sẽ có những cái lúc mà mình nếm được cái trái ngọt của cái nghề diễn, của cái việc mà theo đuổi cái nghệ thuật này. Với một người là nghệ sĩ, là diễn viên tay ngang như em, không được học trong các trường lớp, thì đã có những cái buổi casting thử vai mà em đến đấy thì người ta chỉ kỳ hỏi mỗi em một câu ấy là có học qua các trường lớp gì không? Từng học qua các trường lớp gì chưa? Và khi mà em nói là chưa, thì họ đã mời em ra khỏi phòng casting luôn. Chưa cần biết khả năng em như nào hay ra làm sao. Hay là có những cái lúc mà như là cái hành trình của em là từ những người mà họ gọi mình là cái bạn kia, nhà một người vô danh ở đó thôi, quay bà quay cảnh này đi, đến bây giờ khi mà em xuất hiện thì là họ đã nhớ được tên em và em đã có những cái chỗ đứng và cái tiếng nói của bản thân mình. Thì cái những cái đấy tuy là với những người khác có thể nó không là gì, nhưng mà để một cái hành trình 8 năm để theo đuổi cái đam mê của mình và từ những người vô danh cho đến mình bắt đầu có tiếng nói của Doãn Hoàng, thì với em đấy là một cái hành trình, nó cũng nhiều cái thử thách, cũng nhiều cái gian nan.

0: Em thấy cái thị trường điện ảnh ở miền Nam á, nó có nhiều đất dành cho những nghệ sĩ như em hay không? Tại vì với 8 năm 3 vai diễn mà trong đó có 2 vai diễn nhỏ và 1 vai diễn nó là một cái duyên á.
1: Dạ.
0: Một cái duyên dành cho em á. Thì nó có phải là một cái mảnh đất nhiều niềm tin cho em trong cái hành trình tiếp theo không?
1: Em nghĩ là cái nghề diễn viên này một phần là em đam mê, em theo đuổi, mà cũng một phần là cái nghề này nó chọn em. Tại vì không dưới 2 lần em đã từng nghĩ là em từ bỏ cái nghề này. Tại vì đi theo rất nhiều những cái khó khăn, nhất là những cái vấn đề về cơm áo gạo tiền, nó không thể đảm bảo được cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Thì những lúc mà những kiểu em muốn từ bỏ như vậy, thì tự cái nghề diễn này tìm đến em và trao cho em những cái cơ hội mới, lớn hơn. Ở đâu có nhiều cơ hội thì em nghĩ là ở đấy nó nhiều cái sự cạnh tranh. Đâu đấy cái sự cạnh tranh đấy nó vừa là những cái thử thách như mình, nhưng mà nó cũng là cái động lực để những kiểu mình vượt qua bản thân mình qua mỗi thời điểm, để mình chứng tỏ được bản thân mà mình theo đuổi cái đam mê này, và mình tìm kiếm cái chỗ đứng riêng cho bản thân mình.
0: Dạ. Lúc nãy em nói về cái câu chuyện bức tranh kinh tế của em, cơm áo gạo tiền á.
1: Dạ.
0: Thì lúc đầu khi mà anh thấy em á, anh trò chuyện với em và anh mặc định là em là người có nền tảng về kinh tế nha. Anh nghĩ chỉ có những người có nền tảng về kinh tế mới có thể đủ kiên nhẫn mà trong 8 năm tìm kiếm cái cơ hội ở cái thị trường điện ảnh ở miền Nam. Nếu mà ở một cái thế ngược lại á, anh có một câu hỏi hơi thẳng thắn tí xíu, 8 năm qua thì em đang sống bằng cái gì?
1: Cái góc nhìn của em nó hơi cực đoan một chút xíu. Đó là em chỉ làm được một việc, và em muốn là em làm cái việc đó nó giỏi nhất trong khả năng của em có thể. Em không muốn phân tán cái khả năng và cái sự tập trung của mình cho nhiều. Người ta cứ hay bảo là không nên để hết trứng vào một giỏ, tại vì nó nguy cơ rủi ro rất là cao. Nhưng mà bản thân em thì là nếu mà không để hết trứng vào một giỏ thì mình sẽ mãi mãi không biết được là mình đi được đến đâu và khả năng mình được đến đâu. Thì trong 8 năm qua em chỉ làm duy nhất được một việc là đi diễn. Mặc dù trong những lúc mà khó khăn về kinh tế, thì em đã từng thử với rất nhiều những cái công việc khác, như là đi làm thêm, là ngồi bàn phục vụ, hay là làm sale. Nhưng mà cứ mỗi lần thử như vậy thì em nhận ra là em thuộc về nghệ thuật, và em chỉ có khả năng làm được nghệ thuật ấy thôi. Vì thế nên là cái việc mà chỉ mà tập trung và phụ thuộc vào một cái nguồn thu duy nhất, đấy là làm diễn viên, mà như mọi người cứ nghĩ là diễn viên sẽ kiếm được tài chính sẽ rất là ổn định, tại vì là lúc nào cũng hào quang các thứ này. Nhưng mà thực ra để mà trụ được, để mà gọi là trụ được đến lúc mà mình có hào quang đó, mình có những cái thành quả đấy, thì nó là một cái câu chuyện rất là khác.
0: Thêm nữa rằng anh nghĩ rằng là em là một cái người đang rất là lãng mạn cái công việc của mình á. Tức là em luôn cảm thấy tận hưởng và cảm thấy enjoy trên cái con đường đó, và nó có phải là một cái tinh thần thực tế cho cái nghề diễn viên, đặc biệt là diễn xuất ở thời điểm hiện tại hay không?
1: Thật ra là bảo là em enjoy hoàn toàn cũng không hẳn đâu. Mà là em ưu tiên nó. Em ưu tiên cái cảm giác mà khi mà em được là một diễn viên dẫn hoàng. Chỉ những cái lúc mà em ở trên set quay, em đi làm phim thì em cảm thấy em rất hạnh phúc. Còn lại khi mà em quay ngược trở lại cuộc sống hàng ngày, thì em vẫn phải đấu tranh với vấn đề cơm áo gạo tiền như bao người khác. Thậm chí em nghĩ là nó còn khắc nghiệt hơn. Đấy là có rất nhiều những cái ngày mà đến thời điểm hiện tại bây giờ luôn, có những ngày mà em chỉ dám ăn một bữa cơm. Tại vì là nếu mà ăn đủ 3 bữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tài chính của mình về lâu về dài. Hay kể cả như kiểu là cái quyết định mà vào trong Sài Gòn này để mà tìm kiếm những cơ hội mới cho bản thân mình vậy. Em cũng phải dự trù cái tài chính của mình trong một khoảng thời gian rất là dài, chứ không phải là 1-2 tháng để mình có thể trụ lại nếu mình không có job vào trong này. Hàng ngày em phải đối mặt với nó. Không hẳn hàng ngày nữa mà có thể gọi là hàng giờ luôn. Tại vì mỗi ngày mà tỉnh dậy, hôm nay không biết làm gì ra tiền, xong rồi lấy tiền đâu ra để mà trang trải cuộc sống, thì nó rất là áp lực. Nhiều lúc nó đã khiến em là hay nghi hoặc bản thân là sao mình chọn con đường nó khó quá, hay là mình đi mình chọn cái gì nó dễ hơn. Tại vì là vốn dĩ là em có rất nhiều những cái cơ hội khác mà đảm bảo về cái tài chính cho em hơn, nhưng mà bản thân em lại chọn một cái con đường nó khó hơn, nó nhiều thử thách hơn. Đấy là mình vẫn chọn theo nghệ thuật, mình ưu tiên nó. Bên cạnh đấy, đánh đổi lại thì là vẫn phải đối mặt với cơm áo gạo tiền hàng ngày. Thì nhiều lúc em cũng tủi thân, nhiều lúc tủi thân thật sự là
0: thì... Cái điều gì làm cho em tin rằng sẽ có cơ hội tiếp theo dành cho em? Anh nghĩ đó cũng là một trong những cái tinh thần mà chúng ta cần có trong cái thế giới cạnh tranh, và chúng ta kiên trì với những thứ chúng ta đang làm. Anh thích một thứ ở em rất là nhiều, đó chính là cái sự tập trung vào từng thứ một. Anh cũng là một cái cá thể là làm xong cái công việc này, tập trung nó và ra kết quả thì mới đi tìm những cái thứ khác để nó làm một cái nhánh nào đấy trong cái bức tranh màu sắc của mình. Thì quay trở lại với lại cái tinh thần của em á, trong những cái sự chật vật đó, cái niềm tin nào sẽ là cái nơi em neo vào để mà có thể đi tiếp?
1: Tại vì em không biết là các bạn diễn viên khác như thế nào, nhưng mà cái cảm giác mà khi mà em được làm phim, em nghĩ là cái đấy nó không thể so sánh được. Em sẵn sàng đánh đổi hết tất cả mọi thứ. Nghĩa là khi mà em được làm, mà nhất là những kiểu là làm đúng với cái bộ phim mà mình cảm thấy yêu quý nó, như cái bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi vừa rồi, thì em cảm thấy là tất cả mọi thứ đều xứng đáng hết.

0: cái điều em muốn á, cái điều em, cái đích đến của em á, nó thực sự là một cái đích đến của rất nhiều những cái người mà đam mê nghệ thuật.
1: Dạ.
0: Và nó không hề dễ nha.
1: Dạ.
0: Nó giống như là trăng nơi đáy giếng vậy á. Tức là em nhìn nó lấp lánh và nó nghệ thuật, nhưng mà để chạm vào nó, để có được nó không phải là một cái câu chuyện thực tế ai cũng có thể chạm được.
1: Dạ.
0: Ừ.
1: Thì bản thân em nghĩ là như thế này, không chỉ riêng nghệ thuật đâu, mà là trong cuộc sống này cũng vậy. Khó thì mới cần mình làm, còn nếu mà dễ mà ai cũng làm được, ví dụ như kiểu trăng đấy, mà nó gần, mà ai cũng có thể nhìn được, ai cũng có thể với được, thì tất cả mọi người đều làm hết rồi.
0: Ừ.
1: Không đến lượt mình. Nhưng mà mình đủ niềm tin với nó, và mình nghĩ là đến một thời điểm nào đấy mình sẽ với được cái trăng đấy ở trong đáy giếng, thì mình theo nó. Thì em nghĩ là mỗi người sống một cuộc sống khác nhau, và có mục tiêu về cuộc sống này, định nghĩa về cuộc sống này nó khác nhau. Và bản thân em là em mong muốn cuộc sống của em là mình chỉ được sống một lần trong đời thôi. Mình tin vào điều gì, mình có đức tin vào điều gì, thì mình cứ tin vào nó, mình theo đuổi nó đến cùng. Ít nhất kể cả ví dụ mà nó không có kết quả như mình mong đợi chăng nữa, nhưng mà mình đã dám tin nó và mình theo nó đến cùng, thì đấy là cái quan điểm sống của em. Dạ.
0: Em có thấy em lì không?
1: Em nghĩ là lì đâu đó ở những cái mà như kiểu là em có niềm tin với nó. Em nghĩ là ai cũng vậy, như là lì, mỗi người sẽ có một cái gọi là cái góc cạnh lì của mình khác nhau, tùy thuộc vào cái niềm tin của họ vào cái điều gì. Em nghĩ là vậy.
0: Vừa cứng đầu mà vừa lì là lì đòn á, tức là cái khả năng chịu đòn của em cũng khá là ok đó.
1: Yeah.

0: em có từ bỏ điều gì để tập trung cho cái con đường này không? Tại vì thực ra cái giá trị tập trung á, nó cũng đi kèm với rất nhiều những cái sự từ bỏ nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ví dụ anh tập trung vào công việc nha, anh sẽ từ bỏ rất nhiều mối quan hệ.
1: Dạ.
0: Anh sẽ chấp nhận cái sự độc mộc cô đơn để anh dành trọn vẹn cái năng lượng cho cái sự bùng nổ trong cái công việc đó. Anh nghĩ những cái người thành công họ cũng như thế.
1: Dạ.
0: Có một vài những cái sự từ bỏ trong cuộc sống để dấn thân.
1: Dạ.
0: Em thì sao?
1: Trước em học ngoại thương thì cái điều mà em học ngoại thương mà em ghi nhớ nhất đấy là cái chi phí cơ hội. Thì cũng giống như cái anh vừa nói đấy. Là khi mình chọn một thứ thì chắc chắn mình phải chấp nhận với cái việc là như kiểu là mình phải mất những cái thứ khác.
0: Đúng rồi.
1: Đấy là chi phí cơ hội mà tôi chấp nhận tôi khi mà tôi chọn con đường này, tôi phải bỏ ra. Thì bản thân em ngay từ đầu em đã xác định cái tư duy như vậy. Vì thế nên là khi mà có những cái điều như kiểu là cái đặt lên bàn cân để mà nó là thường xuyên và liên tục luôn. Ví dụ thôi, như là ngay cả cái việc cái tài chính như vậy, thay vì bạn rủ đi nhậu nó sẽ ảnh hưởng đến cái tài chính của em. Và cái tài chính đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái quãng thời gian sinh hoạt phí của em theo đuổi cái nghề này. Em có kéo dài đi hay không, chỉ cần một buổi nhậu thôi nó sẽ bằng có thể là bằng cả một tuần em ăn. Cái chi phí cơ hội để mà như kiểu là mình hiểu hơn về khi mà mình quyết tâm theo đuổi một cái gì đấy, mình sẽ phải đánh đổi những cái gì.
0: Nhưng mà có một cái sự đánh đổi nào nó làm cho em cảm thấy dây dứt cho đến tận bây giờ không? Anh nghĩ rằng lúc nãy có một cái câu chuyện em không kết nối sâu với gia đình, nó cũng là một cái sự đánh đổi không? Nó cũng nằm trong cái những cái thứ em không được trong cái sự dấn thân này.
1: Vì em theo đuổi cái nghề diễn viên này, em không đảm bảo về tài chính. Và nhất là với cương vị là một người con trai trong gia đình, rất có cái gọi là cái ham muốn là quay ngược lại lo cho gia đình, có trách nhiệm với gia đình mình. Và khi mà gia đình mình có một cái vấn đề gì đấy cần về tài chính nhưng mà bản thân mình bất lực, không làm được gì hết, thì đấy là những cái lúc mà như kiểu là em nghĩ là cái mà mình đánh đổi, cái mà mình cứ như anh vừa nói đấy là lì đi theo cái nghề diễn viên này, để mà bây giờ mình phải rơi vào cái trường hợp mình cảm thấy bất lực như thế này khi mà gia đình cần, liệu nó có đáng không? Em không biết là em đã trải qua cái cảm xúc đấy và cái thời điểm đấy như thế nào, nhưng mà có những đêm mà bất lực đến mức mà những điều là em không biết làm gì khác ngoài là cứ đêm tắt hết điện đi là cứ nằm khóc. Kể cả bây giờ những điều là bảo là ngay lập tức thay đổi cũng không được, hay là ngay lập tức mà có tài chính quay ngược lại lo cho gia đình cũng không thể. Dù mình rất muốn nhưng mà cái cảm giác lúc đấy đúng cái từ là bất lực. Mình không thể thay đổi được một cái gì hết. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, ngày mai vẫn phải dậy và sống tiếp. Thì ngày mai, những ngày hôm sau của những ngày đấy thì là em vẫn phải thức giấc và như kiểu là bảo nhỉ, bảo sao nhỉ, nghĩa là đâu đấy em vẫn phải diễn với chính gia đình của mình. Em phải diễn là em vẫn đang ổn. Em vẫn đang là một người tìm cách lo cho gia đình, mặc dù tại thời điểm đấy em không biết cách nào cả. Em không biết làm sao cả. Và những kiểu cũng dần dần cái chuyện đấy nó cũng qua đi. Nhưng mà đúng thật như anh vừa nói, cái từ day dứt mãi đến bây giờ, nghĩa là kể cả

sau này khi mà em ổn định hơn về tài chính, em có khả năng em làm những cái việc đấy trong quá khứ, nhưng mà nó cũng không thể. Tại vì cái thời điểm mà gia đình cần em là thời điểm đấy. Kể cả sau này em có đủ khả năng như thế nào nữa thì em cũng không lấy lại được cái khoảng thời điểm đấy. Thì cái đấy em nghĩ là nó sẽ theo em mãi, mãi sau này.

0: Nó có một cái câu hỏi mà anh vẫn hay đặt ra ngay cái khoảnh khắc bạn quan tâm nhất về một cái đối tượng nào đó. Có rất đơn giản thôi. Are you happy? Bạn có hạnh phúc với hiện tại không? Thật ra thì cái câu hỏi này nó khiến mình nhiều khi cũng khựng lại.
1: Dạ đúng.
0: Review xem cái cuộc sống của mình như thế nào.
1: Nói chứa chứ một cái đấy là cái dự án phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi là một dự án mà như mọi người hay nói đấy là một dự án chữa lành. Và khi mà em đi những cái sự kiện media của phim thì cái mà được truyền thông nhắc nhiều nhất đấy là cái hạnh phúc khi mình làm một cái điều gì đấy, hay mình lựa chọn một cái điều gì đấy. Đã có những cái lúc mà bản thân em nghĩ lại, mình có đang hạnh phúc không? Cái lần gần đây nhất, cách đây khoảng tầm 3 ngày, em ở một mình trong phòng. Và em không muốn làm gì hết. Và cũng không có động lực để mà ra khỏi giường. Cũng không có như kiểu là mong muốn là như kiểu là làm cái không gian đấy nó sáng hơn hay nào. Đấy là cái lúc mà những

0: là em nghĩ là mình đang làm cái gì. Mình nghĩa là em không biết là những người khác có rơi vào cái trạng thái đấy của em hay không.
1: Có nha, anh có, yên tâm, có nhiều đúng không?
0: Nghĩa là cái trạng thái mà rất là trống rỗng. Mình không biết là đúng như anh bảo, mình có đang hạnh phúc hay không. Mình có đang cảm thấy mình ổn không với những cái sự lựa chọn của mình. Tại vì rõ ràng cái câu trả lời, những cái thực tế, mình đang phải ở một mình, xa gia đình, xa người thân, đến một cái thành phố mới để mình hy vọng thôi, chứ chưa phải là có nữa. Hy vọng sẽ tìm kiếm được những cơ hội cho mình. Mình vẫn đang phải hàng ngày chật vật với cơm áo gạo tiền và những cái mà mình theo đuổi. Nếu mà xét một cái góc độ nào đấy, nó đang thực sự nó chỉ nuôi sống cái tinh thần của mình thôi. Và nó nuôi sống không phải là thường xuyên nữa, mà nó chỉ nuôi sống cái tinh thần của mình trong một cái thời điểm nào đó thôi. Vì liệu mình đang làm cái gì đây, rồi cuộc đời mình sẽ như thế nào tiếp.
1: 3 ngày trước em suy nghĩ như thế hả?
0: Dạ. Mới 3 ngày trước thôi.
1: Và câu trả lời cuối cùng của em như thế nào để em có mặt ngày hôm nay?
0: 3 ngày trước đến bây giờ chỉ có một cái là có một người khi mà em rất ít khi mà có cái thói quen là chia sẻ. Nhưng mà những kiểu là có một người nói với em đấy là bây giờ nếu kiểu mà cứ đi tìm hạnh phúc thì đến bao giờ. Kể cả bây giờ cứ tưởng tượng những cái mà em mong cầu em đạt được hết thì liệu em có hạnh phúc hay không. Thì em mới nghĩ lại về cái điều đấy. Bây giờ ví dụ mà mình có rất nhiều phim mình tham gia, cuộc sống của mình mình ở gần gia đình những thứ này nọ, liệu mình có thấy cảm thấy hạnh phúc không? Nó buồn một cái là em không cảm thấy hạnh phúc nếu mà em đạt được những cái đấy. Và cái thật sự làm em hạnh phúc là gì? Em phải thú nhận thật một câu, một điều, đấy là tại thời điểm này em đang ngồi nói chuyện với anh, em không biết trả lời được cái câu đấy. Cái não bộ của em thì luôn là cố gắng làm sao mà tìm kiếm những câu trả lời cho tất cả những câu hỏi. Nhưng mà thực sự là cái câu hỏi đấy nó rất là đơn giản, em thấy rất là đơn giản
1: nhưng mà khó trả lời. Dạ, đặc biệt là
0: nhưng mà bản thân thật sự là ngồi tại đây thời điểm này, em không biết điều gì sẽ làm mình hạnh phúc và em có đang hạnh phúc hay không.
1: Thực ra thì khoảnh khắc hiện tại em cho anh cũng một cái cảm giác em cũng hạnh phúc phần nào chứ. Thực ra thì hạnh phúc chỉ bao giờ là đạt đến một cái trọn vẹn với bất kỳ ai. Tại vì nếu mà nó trọn vẹn thì nó làm cho người ta cảm thấy bị đứng yên một chỗ.
0: Dạ.
1: Mà chúng ta phải liên tục có những cái sự cố gắng trong cái hành trình tìm kiếm hạnh phúc đời mình.

0: Em có hay tham khảo một vài những cái tác phẩm điện ảnh xung quanh em không? Ví dụ nếu mà hỏi một cái nhân vật điện ảnh nào đó mà không phải là nhân vật Hiếu trong Cảm ơn người đã tới cùng tôi, thì nó có một cái nhân vật trong một cái bộ phim nào đó mà em thấy nó hoàn toàn 100% là Doãn Hoàng không?
1: Nhưng mà em chưa tìm được một cái gọi là một cái tác phẩm nào mà em cảm thấy là nó như kiểu là kể cuộc đời của mình, mà không hẳn là kể cuộc đời mình, mà nó chỉ là sâu lên những cái cảm xúc của mình. Em nghĩ là cái điều đấy nó cũng giúp em là giữ cho mình cái sự tò mò và hứng thú với cái nghề điện ảnh này. Nghĩa là vì em chưa tìm thấy, cho nên là em vẫn đang trên con đường đi tìm. Em vẫn đang hy vọng là tương lai nếu mà tôi không thấy được, tìm được một cái tác phẩm nghệ thuật nào đấy mà mang cái âm hưởng của tôi, thì chính bản thân tôi sẽ sâu ra để mang cái âm hưởng của tôi. Em có một cái gọi là cái ước mơ rất lớn với điện ảnh, đấy là đến một thời điểm nào đó nó thích hợp và đủ chín, em sẽ có một cái tác phẩm điện ảnh cho riêng mình, cho riêng bản thân mình. Nó hơi cá nhân một chút xíu, đó là kể về cuộc đời của mình. Vì cái mục tiêu đấy, thế cho nên là những kiểu là em luôn cố gắng làm sao mà chắt chiu và như kiểu là ghi nhớ lại hết những cái gì xảy ra, những cái sự kiện xảy ra trong cuộc đời của em. Và dưới cái góc độ đó đa dạng nhất, ghi nhớ vào trong cái bộ nhớ của em.
0: Nhưng mà khi mà anh trò chuyện với em thì em thấy anh thấy em giống một cái nhân vật, một cái feeling thôi nha. Một cái nhân vật trong bộ phim 500 Summer Day.
1: Dạ đúng rồi, 500 ngày, 500 ngày để yêu.
0: Em có xem bộ phim đó đúng không?
1: Dạ em có từng xem.
0: Em có thấy mình giống cái nhân vật đó không? Cũng không hẳn.
1: Đâu, dạ đúng rồi, đâu đấy như kiểu là em thấy là cái nhân vật đó nó vẫn còn tích cực quá so với em. Tại vì bản thân em thì em thấy là phải thú nhận một điều đấy là em khá là tiêu cực. Tiêu cực trong cả cái góc nhìn, tiêu cực

0: được trong cả cái cách mà mở lòng với thế giới nói chung.
1: Em không tin ai hả?
0: Cũng không hẳn là em không tin ai, mà như kiểu là em nghĩ là cái nỗi sợ sâu nhất của em đấy là em sợ bị tổn thương.
1: Tức là em từng tổn thương.
0: Em nghĩ là
1: thế
0: vậy.
1: Từng tổn thương mới sợ chứ.
0: Em nghĩ là vậy, em nghĩ là vậy. Như là em sợ bị tổn thương, thì cho nên đâu đó thì em sẽ có những cái sự đề phòng nhất định. Cái nhân vật ở trong cái 500 Summer Day đấy thì là đâu đó thôi, vẫn còn tích cực hơn em rất nhiều.

0: Lần đầu tiên anh trò chuyện với một cái người mà cho anh rất nhiều những cái lớp cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên anh thấy em là một cái năng lượng tích cực. Xong sau đấy thì anh hỏi nhiều hơn thì anh thấy rằng là quả thật trong em có rất nhiều những cái lớp cảm xúc mà ở đó rất là khó để có thể chạm tới. Nhưng mà một phần nào đó thì anh cũng đã thấy nó rồi. Anh rất là cảm ơn em về cái điều đó trong ngày hôm nay.
1: Em cảm ơn anh. Đây em cũng xin chia sẻ là như kiểu là em cũng đã đi chia sẻ và trò chuyện với rất nhiều lần, với rất nhiều cái bên truyền thông, nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà em có thể ngồi đây tại cái thời gian này có thể chia sẻ và cũng trò chuyện. Và em cũng rất cảm ơn anh Duy Thanh hôm nay cho em để mà có thể chia sẻ và cũng có như là trò chuyện những cái mà thật ra là ở đây, những cái câu chuyện ở đây là những cái câu chuyện mà lần đầu tiên em chia sẻ trước truyền thông.
0: Cảm ơn Hoàng rất là nhiều ha.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình của Song Insta Khang ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện của người cầm vô lăng được kể lại chân thật và trong đầy tình người. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là anh Quốc Khánh, quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh, vùng đất của nắng, của gió và của những con người mộc mạc, nghĩa tình. Anh Khánh là tài xế xe tải với nhiều năm kinh nghiệm rong ruổi khắp các nẻo đường Nam Trung Bắc. Với anh, tay lái là nghề, còn dịch chuyển là niềm đam mê. Mỗi chuyến hàng, mỗi cung đường không chỉ là công việc mà còn là cách anh cảm nhận nhịp sống, gặp gỡ con người và hiểu hơn về lòng mình. Điều đặc biệt là giữa những hành trình dài dằng dặc ấy, anh Khánh luôn dành thời gian cho các chuyến đi thiện nguyện. Anh từng chở gạo, chở quà, chở cả những tấm lòng đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng ảnh hưởng bởi mưa lũ, những nơi còn nhiều khó khăn. Anh nói, mình đi qua nhiều nơi, thấy còn bao nhiêu người thiếu thốn, nên chỉ muốn góp chút gì đó. Đôi khi chỉ là vài bao hàng, vài thùng nước, nhưng quan trọng là tấm lòng mình mang theo. Và cũng chính trong một chuyến thiện nguyện ở Huế năm ấy, anh gặp chị, người phụ nữ đã khiến con tim người tài xế rong ruổi biết dừng lại. Một người nhẹ nhàng, kiên nhẫn và ấm áp như mảnh đất cô đô. Từ những tin nhắn quan tâm, những cuộc gọi đường dài, rồi những lần gặp gỡ, tình yêu của họ lớn lên một cách bình dị như chính con người họ. Giờ đây, anh Khánh và chị đã kết hôn, có một bé trai 6 tháng tuổi tên Bình Minh. Cái tên mà bà nội chọn với hy vọng cháu mình sẽ là ánh sáng bắt đầu cho mọi ngày mới. Anh cười bảo, mỗi sáng nhìn con cười, tự nhiên thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Đời tài xế có khi vất vả, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhà là thấy lòng mình đầy năng lượng. Dù cuộc sống có lúc khó khăn, có chuyến hàng phải đi xuyên đêm, có những đoạn đường dài huân hút, anh Khánh vẫn giữ trong tim một điều giản dị: mình sống tử tế, cuộc đời sẽ dịu dàng lại. Qua khung cửa sổ cabin, với anh Khánh, niềm vui không nằm ở những cung đường đã đi bao xa, mà là ở mỗi lần được trở về. Trở về với gia đình, với sự bình yên và với những giá trị giản dị mà anh luôn tin. Càng đi nhiều, càng thấy lòng thương người và càng biết trân trọng những điều bình thường nhất.
2: Dạ, em tên là Trần Quốc Khánh à. Em đang chạy lúc trước em chạy 16 giờ em chạy xe tăng công ty à. Em bước vào năm 2014 à. Ở Trảng Bàng Tây Ninh à. Dạ, lúc trước nhỏ thì lớn đam mê anh. Nhỏ mình mê ước làm sao đi làm thiết kế rồi mê cảnh đẹp á anh. Rồi mình lớn lên là lần cái mình ôm đam luôn anh. Rồi lúc trước em năm 2020 em với anh em phối hợp nhau đi từ điện từ Tây Ninh xuất phát ra đường Huế rồi đi Quảng Bình vẫn bất chạy luôn anh. Rồi ở lại anh em ở lại người ta đoàn về hết anh em ở lại có ba người ở lại phối hợp với mấy đoàn khác anh ở lại 15 ngày rồi xe mình xe 3,5 tấn dễ cho chúng ta xa được à. Dạ thượng Huế rồi với vẫn chỉ Thái Nguyên ạ à. Cũng duyên số anh mình làm thực hiện cái quen với bà xã à. Dạ trong vừa lũ lụt năm 2020 luôn à. Vô tình cái lại phụ hàng cái mình làm quen là lần mình làm cưới sao à. Dạ em có gia đình có một bé trai 6 tháng tên Bình Minh à. Anh cũng biết mà anh em cũng tài xế cũng đi sớm về khuya mà. Ở đây em 3:30 em dậy rồi. Về tới nhà tới 8-9 giờ tối. Ngày nào cũng vậy, thậm chí lễ với chủ nhật cũng làm luôn à. Trước mắt cũng như thế vậy á anh.

quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Mời chào quý vị thính giả, lại là Duy Thanh đây ạ. 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh, với playlist mà Duy Thanh rất là kỳ công trong việc chuẩn bị. Cứ mỗi ngày lắng nghe một ca khúc hay nào đó thì Duy Thanh sẽ có một cái tâm lý, có một cái suy nghĩ ngay, đó chính là muốn chia sẻ đến tất cả các bạn thính giả của VOV Giao thông, đặc biệt là với cái khoảng thời gian mà các bạn dành cho Duy Thanh với 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Hy vọng rằng âm nhạc sẽ giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, âm nhạc sẽ giúp chúng ta chữa lành hơn với một vài cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống. Hãy tin Duy Thanh như vậy các bạn nhé, bởi vì âm nhạc cũng đã làm Duy Thanh tốt hơn mỗi ngày. Gửi tặng đến mọi người ca khúc đầu tiên trong ngày hôm nay, ca khúc có tên là Chiều Tan Tầm qua phần trình bày của Nguyên Hà.

Ái Phương là một nữ ca sĩ nhạc sĩ mà Thanh cực kỳ thích. Từ khi mà Duy Thanh nghe ca khúc Ích Kỷ của Ái Phương thì Duy Thanh bắt đầu crush bạn này luôn. Nói vui vui thôi chứ thật ra thì cũng thiệt. Ái Phương dạo gần đây thì rất là có một cái sức hút rất kỳ lạ. Có lẽ là Duy Thanh cảm nhận được một cái điều đặc biệt từ Ái Phương, tại vì có một sự trưởng thành trong âm nhạc, trưởng thành trong cách chia sẻ và trưởng thành trong hình ảnh luôn. Và Thanh luôn có một cái lời khen ngợi đặc biệt dành cho Ái Phương. Ngày hôm nay thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mới của Ái Phương có tên là Đông Tây Nam Bắc, nói về hành trình của một cô gái đi tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời mình.

Tiếp tục với 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Playlist ngày hôm nay xin được tiếp tục với giọng hát của Uyên Linh, một giọng hát mà khỏi phải bàn cãi đúng không ạ? Giọng hát của Báo Mắt Biết với The Masked Singer. Ngày hôm nay thì một bài hit rất là to bự của Uyên Linh được play để gửi tặng cho tất cả mọi người, những đôi lứa đang yêu nhau nồng nàn. Ca khúc có tên là Giữa Đại Lộ Đông Tây, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền.

Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Ngày Mai Em Sẽ Thành Ký Ức qua phần trình bày của Bùi Lan Hương, một giọng hát vô cùng ma mị. Bùi Lan Hương thì mới đầu nghe giọng hát của bạn này, Duy Thanh nghĩ là bạn này nó sẽ rất là khô cứng nha. Nhưng mà không ạ, qua các trò chuyện ở trên các kênh truyền thông và chia sẻ thì thấy Bùi Lan Hương thì cũng khá là mặn mòi, cũng khá là hài hước ấy. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát ma mị này, Bùi Lan Hương, Ngày Mai Em Sẽ Thành Ký Ức.

Phong Ngọc Hà, nữ hoàng giải trí của Việt Nam chắc là khỏi bàn cãi đúng không ạ? Một giọng hát với nội lực vừa phải nhưng mà cái sức quyến rũ thì khỏi phải bàn cãi. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác mới của Tăng Duy Tân, ca khúc có tên là Cô Đơn Trên Sofa.

mà cũng được chia sẻ rất nhiều lần từ chính hai người này là chỉ ở mức tình bạn. Nhưng mà Duy Thanh thích Mule ở cái sự hài hước, thích một cái sự cá tính từ Mule. Nhưng mà nếu mà nhìn ở một cái góc độ nào đấy, một cái sự cá tính từ Mule, Duy Thanh nghĩ là một chàng trai ở bên cạnh Mule phải là một người cũng khá là mạnh mẽ và khá gai góc ấy. Không biết có đúng hay không, nhưng mà thấy âm nhạc của Mule và thấy cách Mule chia sẻ trên truyền thông thì cảm nhận một chiều là như vậy. Bây giờ thì xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mới của Mule, một sáng tác của Châu Đăng Khoa, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay.

coi như mình kết thúc đúng lúc. Từ ngày mai cả hai đừng nhớ gì. Không nhất thiết phải chúc anh hạnh phúc, nhưng ngày cưới của anh em nhớ đi. Quên phong bì cũng không sao, tới và về miễn đừng để ai thấy. Chuyện cũ xin đừng kể ai hay, có thuộc cũng đừng hát tặng anh bài.

Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Du Uyên kết hợp với Hương Liên cùng ca khúc Duyên Duyên Số Số, một bài hát mà Thanh rất thích. Du Uyên kể từ khi không còn ở bên cạnh Đạt Duy nữa thì có một cái bước tiến về âm nhạc cực kỳ tốt luôn á. Chúng ta thấy là cái sự phát triển của Du Uyên ở thời điểm hiện tại thì nó rất là mạnh, và Thanh ủng hộ cái sản phẩm âm nhạc này từ Du Uyên bởi cái sự lãng mạn, tính trữ tình cũng như là cái sự sâu lắng trong cái lời của bài hát. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé, Duyên Duyên Số Số.

Tiếp tục với 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh, playlist xin được phát ca khúc Kỳ vọng sai lầm, một sáng tác của Nguyễn Đình Vũ qua phần trình bày của Tăng Phúc và You Know Beast Boy.

Và bây giờ âm nhạc xin được tiếp tục với giọng hát của Nam Em. Nam Em thì mọi người chắc cũng biết nhiều rồi đúng không ạ? Nhưng mà giọng hát của Nam Em dạo gần đây nó càng ngày càng xuất sắc hơn ấy, đặc biệt là những bản hát live cực kỳ tốt. Trong số đó thì Duy Thanh có lắng nghe một bài hát mà Thanh để ý và cảm thấy nó thật sự phù hợp với giọng hát của Nam Em, một sáng tác rất là lâu rồi của Đào Bá Lộc. Ca khúc có tên là Đơn Phương, gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả ngày hôm nay nhé.

Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Pháo Hoa cùng với giọng hát của Mina. Mina thì nhìn hình ảnh của bạn ấy thì Phi Thanh nghĩ là người Lai không ấy, không biết luôn, nhưng mà giọng hát thì nó hơi lớ lớ một xíu và nó khá là đặc biệt, các bạn nghe thử nhé.

Bảo Uyên cùng với Rinai sẽ tiếp tục chương trình với ca khúc Rồi Em Sẽ Ổn Thôi, một bài hát mà cũng khiến cho mọi người cảm thấy buồn khi nghe. Mà Bảo Uyên sau khi mà quay trở lại với showbiz thì bạn ấy cho ra một loạt những cái bản cover mang mát buồn như thế này. Và với sự kết hợp của Rinai nữa thì nó buồn càng thêm buồn, bởi vì Rinai là một trong những ca nhạc sĩ nổi tiếng với những bài hát trầm buồn, lời ca khúc thì nó rất là lụi tim. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé, Rồi Em Sẽ Ổn Thôi.

0: khép lại chương trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay. Xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Văn Mai Hương cùng với một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, ca khúc 1000 nỗi đau. Đến đây thì Duy Thanh phải nói lời chào tạm biệt mọi người rồi. Nếu mà mọi người muốn Duy Thanh làm chủ đề gì thì có thể inbox trực tiếp thông qua kênh Facebook cá nhân của Duy Thanh nhé, có tên là Duy Thanh. Chúc mọi người sẽ luôn tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống và nhớ đón theo dõi chương trình cùng với Duy Thanh ở các khung giờ sau nhé. Còn bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt.
1: Anh những lúc xa.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
9: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
10: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
3: Xin chào, chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, người đồng hành xuyên đêm cùng các bạn, mang theo những bản remix đầy năng lượng, đánh thức tinh thần, giữ đôi mắt luôn tỉnh táo. Hôm nay, ngoài âm nhạc bật múa xuyên suốt hành trình, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ bí kíp an toàn vào ban đêm. Luôn bật đèn pha và sử dụng đèn chiếu xa hợp lý để thấy rõ đường và được các xe khác nhận diện. Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để kịp xử lý mọi tình huống, duy trì tốc độ ổn định và phù hợp với dòng xe, tránh tăng giảm ga đột ngột. Quan sát gương liên tục, tránh điểm mù và sẵn sàng phản ứng khi cần chuyển làn. Chuyển làn dứt khoát, bật xi nhan sớm và thận trọng khi vượt. Hãy để biết dẫn lối, nhịp nhạc giữ tinh thần sảng khoái. Còn những lưu ý này sẽ đảm bảo hành trình ban đêm của các bạn vừa an toàn, vừa đầy sự tự tin. Cứ yên tâm cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian cùng với Sound of Caffeine đêm nay. Còn bây giờ, cài dây an toàn nào, chỉnh ghế, tăng volume. Sound of Caffeine chính thức

mix sôi động và đầy năng lượng. Hôm nay, cùng Nhịp Nhạc, Duy Thanh sẽ chia sẻ liên tục bí kíp lái xe an toàn vào ban đêm để hành trình của bạn vừa sôi động, vừa an toàn tuyệt đối.

Kidsway, Reason, Glass Animal. Mở mang với nhịp điệu cuốn hút. Nhớ rằng khi lái xe vào ban đêm, điều quan trọng nhất là luôn bật đèn pha. Nó giúp bạn nhìn đường rõ hơn và được các phương tiện khác nhận diện dễ dàng.

Hotel California, Bison's Maine, Matrix Again, Halduna, một giai điệu vô cùng quen thuộc. Và chúng ta cứ thoải mái phiêu trên cung đường đêm. Hãy nhớ giữ bình tĩnh nhé. Một bí kíp quan trọng là chúng ta sử dụng đèn chiếu xa khi ánh sáng yếu, nhưng nhớ chuyển về đèn cốt khi gặp xe ngược chiều.

My First Griffin Taste McRae, biết mềm mại nhưng tay lái vẫn phải chắc. Đừng dựa hoàn toàn vào chế độ bật đèn tự động, hãy tự chủ động bật đèn pha khi cần, bạn sẽ quan sát tốt hơn.

0: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Các bạn đang đến với Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm.
1: All that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drop.

Quý vị và các bạn đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo trên hành trình xuyên đêm. Các nhạc tiếp theo mời các bạn cùng thưởng thức Taking to the Moon, Sager, chế điệu chiêu. Nhưng trên đường đêm, các bác tài nhớ là chạy chậm lại và thận trọng ở khu vực chưa quen, sẽ giúp các bác tài tránh được những chứng

By Your Side, Kevin Harris, Tom Grennan, Oliver Howden nhẹ nhàng nhưng vẫn không quên nhắc các bác tài. Bật đèn pha, giữ tốc độ hợp lý, đừng chạy quá nhanh, nhất là ở đoạn đường chưa quen.

Living Without You, Sikala, Sam Ryder, David Guetta, Just Ya, giai điệu Uplighting chắc chắn sẽ giúp các bạn trai sảng khoái và lái xe an toàn. Kèm theo đó thì Duy Thanh sẽ được chia sẻ bí kíp nếu mà cảm thấy ánh sáng yếu, hãy bật đèn chiếu xa và chuẩn bị giảm tốc.

cùng đến với Beck, David Guetta, Joel Corey. Với bản remix cực kỳ sôi động này, Duy Thanh cũng muốn nhắc đến các bác tài chú ý các chướng ngại vật tiềm ẩn trên đường như là mảnh vụn, ổ gà hay động vật. Nên đâu đó các bác tài phải kiểm soát được tốc độ một cách

Levi Starting, Dua Lipa, Don Diablo, Da Baby, nhịp nhạc căng tràn năng lượng. Tuy nhiên, các bác tài hãy nhớ giữ tốc độ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột, giúp phản ứng kịp với các phương tiện khác, nhận biết các chướng ngại vật tiềm ẩn và xử lý từ sớm, tránh phanh gấp, quan sát gương chiếu hậu liên tục, đặc biệt ở đoạn đường tối và khu vực mới.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine xuyên suốt hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, hân hạnh khi được tiếp sức tinh thần cho bạn giữa đôi mắt luôn sáng, tay lái vững vàng và nhịp tim tràn đầy năng lượng với những bản remix sôi động xuyên suốt từng km. Nhớ nha, để lái xe ban đêm an toàn, giữ khoảng cách hợp lý, quan sát gương liên tục, kiểm soát tốc độ ổn định và nhập thoát làn chuẩn xác. Đừng quên nghỉ ngơi đúng lúc để cơ thể không mệt mỏi. Và khi cần nạp năng lượng tinh thần, Sound of Caffeine luôn ở đây đồng hành cùng các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng đường tiếp theo. Chúc mọi người một hành trình luôn an toàn, thuận lợi và tràn đầy cảm hứng. Duy Thanh và Sound of Caffeine mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn, và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên kênh giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30 mời quý vị đến với chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ là khung thời gian của chương trình Đời sống thị thành. Trong khung thời gian này, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục như sau: Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những thông tin giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Trong khung thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút mời quý vị đến với bản tin tài chính.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.

0: Chương trình Đại lộ giải trí sẽ bắt đầu từ 12:30 đến 13:30.
1: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13:30 đến 14:30.
0: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14:30 đến 16:30. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được lắng nghe các chuyên mục như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, kế đến là giao thông thế giới, tiếp theo là đối thoại, chuyên mục đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
1: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16:30 đến 19:00, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông, giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông sẽ là những bản tin và những chuyên mục, phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, chuyên mục chuyện hôm nay.
0: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19:00 đến 19:10.
1: Từ 19:10 đến 20:00 sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
0: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20:00 đến 21:30.
1: Và sau đó từ 21:30 đến 21:40, mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
0: Chương trình Đường khuya sẽ bắt đầu từ 21:40 đến 23:00.
1: Từ 23:00 cho đến 0:00 sẽ là thời lượng dành cho chương trình Song in the Car.
0: Những ca khúc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 0:00 đến 0:30.
1: 0:30 đến 1:00 sẽ là thời lượng của chương trình ca nhạc.
0: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1:00 đến 2:00.
1: Từ 2:00 đến 4:00 mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc không lời. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung của kênh VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz. Và đầu tiên sẽ là chương trình ca nhạc quốc tế trong khoảng thời gian từ 4:05 đến 5:00.
0: Từ 5:00 đến 6:00, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những ca khúc Việt Nam.
1: Tiếp theo từ 6:00 đến 9:00 sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội, và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
0: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10:30 đến 12:00. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó thì quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục.
1: Từ 14:30 đến 15:15 sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
0: Từ 15:15 đến 16:25 sẽ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: 16:25 đến 16:30 sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
0: Từ 16:30 đến 19:00 sẽ là khung thời gian của chương trình Đường về hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục hấp dẫn có trong khoảng thời gian này. Từ 19:00 đến 20:00, mời quý vị cùng nhau lắng nghe chương trình Hương lúa trong đêm. Thưa quý vị, đó là những chương trình được phát sóng trên kênh Mekong FM của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz và FM 90MHz để bắt đầu một ngày mới thật nhiều thông tin hấp dẫn quý vị nha.
2: Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. Nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế để gửi đến quý vị ngay sau đây.

0: Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: cho sáng thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026, chúng ta sẽ cùng khởi động với nhau với một năng lượng tích cực và thông tin cực kỳ phong phú để các bạn có thể chuẩn bị cho ngày mới nhé.
1: Vâng, hy vọng rằng quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng với những thông tin đầu ngày mà Tú Nhân cùng với Duy Thanh chia sẻ với quý vị và các bạn. Đó là những năng lượng tích cực để chúng ta có thể là cùng nhau khởi động một ngày mới với công việc thật hiệu quả và học tập cũng như thế nhé. Những ngày này thì khá là nóng rồi trên các địa phương của cả nước. Vậy thì chúng ta có một tinh thần vui vẻ sảng khoái cũng sẽ giúp làm giảm bớt cái áp lực về khó chịu của thời tiết đi, phải không nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng khởi động ngày mới nào.
0: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C, trời thì có nắng nhẹ.
0: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nhiều mây, nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ C.
1: Khu vực thành phố Hồ Chí Minh tuy rằng là nhiệt độ hôm nay cũng khá là cao, dao động trong khoảng từ 28 đến 36 độ C, nhưng theo như dự báo thì sẽ có những cơn mưa nhỏ rải rác. Hy vọng rằng là những cơn mưa nhỏ rải rác như thế này cũng sẽ làm giảm bớt đi cái gay gắt của trời nắng nóng đối với thành phố Hồ Chí Minh.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm 18 dự án thành phần, tổng vốn gần 737.000 tỷ đồng, kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị và hạ tầng hai bên sông Hồng đến năm 2038.
1: Chính phủ cho phép xem xét điều chỉnh các dự án được cấp sổ đỏ sai quy định trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 thay vì thu hồi, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính theo quy định mới.
0: Chính phủ cũng yêu cầu rà soát toàn diện quy hoạch hệ thống cảng hàng không đến năm 2050, bảo đảm đồng bộ hạ tầng, hiệu quả đầu tư và tránh tình trạng phát triển sân bay dàn trải gây lãng phí nguồn lực.
1: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, Liên minh châu Âu sẽ siết quản lý hàng giá rẻ từ Trung Quốc từ năm 2026 này, khiến các sản phẩm mua trên Temu, Shein có thể tăng giá do bị áp thêm thuế và phí kiểm soát nhập khẩu.
0: Thị trường ô tô Trung Quốc tiếp tục suy giảm khi lượng xe bán ra tháng 4 năm 2026 xuống mức thấp nhất từ năm 2022 do nhu cầu yếu và cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng xe.
1: Giá dầu tăng mạnh do căng thẳng ở Trung Đông giúp nhiều tập đoàn dầu khí châu Âu thu lợi nhuận lớn, khiến giới chức Liên minh châu Âu kêu gọi áp thuế siêu lợi nhuận với các doanh nghiệp năng lượng.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay. Với hai góc nhìn này thì sẽ có những lưu ý quan trọng nào quý vị nhé? Thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 13 tháng 5 năm 2026, âm lịch là 27 tháng 3 năm 2026, tức là ngày Đinh Hợi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán đây là ngày Hoàng đạo Ngọc Đường, ngày tốt thưa quý vị. Các giờ tốt nhất là giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cầu tài lộc, mở kho, làm việc thiện. Có thể cân nhắc việc khởi công, tạo tác nhỏ, phá dở hoặc chữa bệnh. Kiên kỵ là khai trương lớn, xuất hành xa, cưới hỏi, sửa chữa cất nhà, khởi công động thổ và an táng.
1: Còn tiếp theo chúng ta sẽ tham khảo thêm chiêm tinh phương Tây để có thêm một góc nhìn nữa cho ngày hôm nay. Bên cạnh những thông tin về tử vi phương Đông mà Duy Thanh vừa chia sẻ với quý vị và các bạn, hôm nay là ngày Ngọc Đường, Hoàng đạo đúng không ạ? Và còn với chiêm tinh phương Tây thì hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời Kim Ngưu trùng tụ với sao Thiên Vương Song Tử, mặt trăng Bạch Dương lục hợp với sao Diêm Vương Bảo Bình, sao Kim Song Tử thì lục hợp với sao Thổ Cự Giải, còn sao Thủy Kim Ngưu thì lại lục hợp với sao Hỏa Bạch Dương. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn F5 thế giới số của mình. Bạn có thể sẽ thấy hứng thú lạ kỳ với việc nâng cấp thiết bị công nghệ, dọn dẹp hộp thư đến hoặc là thử nghiệm một ứng dụng mới giúp cho cuộc sống của chúng ta tiện lợi hơn. Các hoạt động cộng đồng hay là những cuộc thảo luận về bảo vệ môi trường cũng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Và nếu như cảm thấy bí bách ấy, thì chúng ta hãy lấy xe chạy lòng vòng ngắm phố xá hoặc bắt đầu một thói quen tập luyện mới. Nói chung rằng là năng lượng hôm nay rất ủng hộ cho việc phá vỡ những cái lịch trình tẻ nhạt.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu course dành cho ngày hôm nay. Đây là câu nói của nhà vật lý học Albert Einstein. Einstein viết câu này trong một bức thư gửi cho con trai của mình vào ngày 5 tháng 2 năm 1930. Có nội dung như sau: cuộc đời giống như việc đi xe đạp. Bạn

0: phải tiến về phía trước để không bị mất thăng bằng. Câu nói này thì đưa ra một cái thông điệp như thế này: khi gặp khó khăn hay bế tắc, đừng dừng lại. Chính việc tiếp tục di chuyển và thay đổi lộ trình sẽ giúp bạn tìm lại điểm tựa và sự ổn định cho tâm hồn.
1: Đúng là câu nói của một nhà vật lý học mà nổi tiếng đúng không ạ? Một cách ví von đầy hình ảnh mà chỉ cần nghe thôi chúng ta đã thấu hiểu đầy đủ những cái nghĩa bóng được ẩn giấu trong đó. Cuộc đời giống như việc đi xe đạp, bạn phải tiến về phía trước để không bị mất thăng bằng. Có lẽ là chúng ta cũng chẳng cần bình luận gì thêm và cần phải ngẫm nghĩ câu nói này để thấu hiểu thêm những cái điều giúp cho chúng ta có thêm những cái động lực trong cuộc sống để luôn luôn bước về phía trước, không bị nản lòng trước khó khăn, phải không ạ?
0: Nên thật ra thì quý vị thính giả gặp một vài những cái sự trở ngại trong cuộc sống thì hãy xem là cái khoảnh khắc mà chúng ta cần đưa ra một cái quyết định là bước tiếp để giữ được cái nhịp thăng bằng trong cái nhịp sống của mình quý vị nhé. Đúng thật là khi mà chúng ta đang đi mà chúng ta dừng lại và chúng ta suy nghĩ, những cái sự xáo động trong tâm hồn nó cũng làm chúng ta bị loạn choạng thôi quý vị. Cái việc bước đi nó cũng sẽ giúp cho cái hành trình của chúng ta nó trở nên vững vàng hơn.
1: Phải tiến lên. Nếu mà dừng lại có nghĩa là chúng ta tụt hậu và thậm chí là chúng ta sẽ bị mất thăng bằng trong cuộc sống.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Nói đến ăn sáng thì có lẽ với nhiều người sẽ loanh quanh những cái món quen thuộc, ví dụ như là bánh mì này, xôi này hay là bún phở này, đúng không ạ? Liệt kê như thế chúng ta có thể hình dung được bữa sáng của chúng ta đã luẩn quẩn như thế nào rồi, phải không ạ? Có thể lúc nào đó chúng ta cũng muốn thay đổi ăn một món Tây, thế nhưng mà lại ngại nó phức tạp hay là phải chuẩn bị nguyên liệu cầu kỳ. Thế cho nên là hôm nay cùng Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta đổi gió với một món ăn rất là đơn giản nhé. Bánh mì cuộn pepperoni. Ai, món Tây đấy, thế nhưng mà không phức tạp đâu.
0: Nghe cái tên thì có vẻ hơi lạ so với một số người đúng không ạ? Nhưng mà thật ra món này thì cũng tương đối gần gũi đó. Nếu mà các bạn là fan của pizza thì đây chính là một phiên bản pizza cuộn gọn gàng hơn. Pepperoni vốn là một loại xúc xích bò trộn heo có vị cay nhẹ, cực kỳ phổ biến trong các tiệm bánh phương Tây. Thay vì để nhân lên trên mặt bánh như cách làm truyền thống, chúng ta sẽ cuộn tất cả vào bên trong lớp bột. Món này bắt nguồn từ những cộng đồng người Ý tại Mỹ. Họ tạo ra nó để làm một món ăn nhanh, tiện lợi cho các bữa tiệc ngoài trời hoặc mang đi làm mà không lo nhân bánh bị rơi vãi.
1: Điểm tiện lợi nhất là hiện nay chúng ta có thể dễ dàng tìm mua các nguyên liệu cần thiết ở bất kỳ siêu thị lớn nào. Chúng ta cần một khối bột bánh mì đã ủ sẵn. Nếu như bạn không có thời gian tự nhào bột thì hãy mua loại bột bánh mì hoặc là đế bánh pizza làm sẵn. Tiếp theo là xúc xích pepperoni, thái lát mỏng và thật nhiều phô mai mozzarella bào sợi. Để tăng thêm hương vị thì chúng ta có thể chuẩn bị thêm một ít lá oregano khô và phô mai parmesan dạng bột mịn.
0: Bước đầu tiên, các bạn cần cán khối bột ra. Hãy rắc một chút bột khô lên mặt bàn để chống dính. Sau đó cán bột thành một hình chữ nhật lớn. Nếu nhà bạn không có bàn nhào bột thì bạn có thể tận dụng các bề mặt phẳng, sạch và chắc chắn khác trong nhà để nhào bột, như là thớt, nè, mâm, khay lớn hoặc bất kỳ một cái mặt phẳng nào tiện lợi. Một kinh nghiệm nhỏ là đừng cán bột quá mỏng, dày khoảng 0,5cm là vừa đẹp. Nếu mà mỏng quá, khi cuộn và nướng, phần phô mai chảy ra dễ làm rách vỏ bánh.
1: Sau khi mà chúng ta đã có miếng bột phẳng thì bắt đầu xếp các lát pepperoni kín bề mặt nha, chỉ trừ lại khoảng 2cm ở các mép bột để sau này chúng ta dán bánh cho chặt lại thôi. Tiếp đến là lớp phô mai mozzarella. Chúng ta cứ rắc thật đều và dày tay một chút vì khi nướng phô mai sẽ chảy ra quyện cùng với mỡ từ xúc xích, tạo nên phần nhân rất là ngậy. Cuối cùng chúng ta cuộn bánh lại. Các bạn cuộn từ từ và chặt tay như khi chúng ta làm bánh bông lan ấy. Sau khi cuộn xong thì nhớ bóp chặt các mép bột và gập hai đầu bánh lại thật kỹ nha. Nếu không khéo léo ở bước này ấy, thì phô mai sẽ trào hết ra khay nướng. Lúc đó thì vỏ bánh dễ bị cháy và mất đi độ thẩm mỹ.
0: Để chiếc bánh có màu vàng óng ả như mua ngoài tiệm, các bạn hãy đánh tan một quả trứng gà với một chút nước, sau đó dùng cọ phết đều lên bề mặt khối bột. Ngay lúc lớp trứng còn ướt, hãy rắc lá oregano và phô mai parmesan lên trên. Mùi thơm của lá khô hòa quyện với mùi phô mai sẽ làm cho các bạn muốn ăn ngay lập tức. Món này thì bạn cần nướng ở nhiệt độ 190 độ C trong khoảng từ 25 đến 30 phút. Khi lớp vỏ chuyển sang màu nâu vàng bóng loáng là bánh đã chín.
1: Nếu như các bạn không có lò nướng mà chỉ có nồi chiên không dầu thì cũng đừng lo lắng nhé, chúng ta vẫn có thể làm tốt món này. Tuy nhiên thay vì làm một ổ bánh dài, chúng ta nên làm các cuộn bánh nhỏ hơn để có thể xếp vừa trong nồi chiên. Chúng ta lót giấy nến vào lòng nồi chiên này rồi xếp các cuộn bánh vào, nhưng mà đừng xếp quá khít để hơi nóng có thể lưu thông. Thế rồi chúng ta nướng bánh ở nhiệt độ khoảng 175 độ C trong vòng 8 đến 10 phút. Việc chia nhỏ bánh giúp cho nhân bên trong chín đều và phô mai thì tan chảy nhanh hơn mà không làm cháy vỏ bánh của chúng ta.
0: Có một bí quyết nhỏ là sau khi lấy bánh ra, dù là từ trong lò nướng hay nồi chiên, các bạn đừng vội ăn ngay nha. Hãy để bánh nghỉ khoảng từ 5 đến 10 phút. Lúc này thì phần phô mai bên trong sẽ hơi đặc lại một chút, tạo độ dẻo và bám chặt với các lát pepperoni. Khi cắt hay cắn vào sẽ cảm nhận rõ sự đậm đà. Món này chấm với một ít tương cà hoặc sốt cà chua kiểu Ý là ngon nhất.
1: Hy vọng là với món ăn này thì chúng ta có thêm một thực đơn cho bữa sáng của mình để thay đổi giữa xôi này, bánh mì này với phở, bún miến.
0: Đúng rồi, nên các bạn có thể đâu đó thay đổi một cách linh hoạt để đỡ nhàm chán quý vị nhé.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày này cách đây 58 năm chính là ngày diễn ra phiên họp đầu tiên của cuộc đàm phán giữa chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đại diện của chính phủ Hoa Kỳ. Cuộc đàm phán này chính thức được khai mạc tại Paris, thủ đô của nước Pháp, vào ngày 13 tháng 5 năm 1968. Nhắc đến hội nghị Paris là nhắc đến đỉnh cao của nền ngoại giao Việt Nam thời bấy giờ. Với vị thế là một đất nước có chủ quyền bị xâm lược, chúng ta đến với hội nghị Paris với một lập trường rõ ràng và chính nghĩa. Còn đế quốc Mỹ, họ đến với tư cách là kẻ xâm lược, trực tiếp gây ra cuộc chiến tranh tàn khốc ở Việt Nam. Cuộc chạm trán này không chỉ là những lời lẽ ngoại giao mà thực sự là một cuộc đấu trí căng thẳng, quyết liệt, nơi mỗi bên đều tìm cách bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của mình.
1: Một trong những nhân vật mà chúng ta không thể không nhắc đến, người đã trở thành biểu tượng cho bản lĩnh ngoại giao Việt Nam tại hội nghị Paris, chính là ông Lê Đức Thọ. Vào năm 1968, khi đang ở chiến trường miền Nam, ông Lê Đức Thọ đã được Bác Hồ triệu tập về Hà Nội, giao nhiệm vụ sang Paris tham dự hội nghị đàm phán về hòa bình ở Việt Nam. Lúc đó, ông là cố vấn đặc biệt của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trực tiếp đối đầu với giáo sư, tiến sĩ Kissinger, cố vấn an ninh cấp cao của Tổng thống Mỹ. Hai ông, hai con người đại diện cho ý chí của hai bên, đã có những cuộc trao đổi, thảo luận, thương lượng vô cùng căng thẳng, lúc trực tiếp, lúc qua điện đàm. Người Mỹ với thế mạnh quân sự thường dựa vào đó để lấn át, đe dọa chúng ta. Nhưng trên bàn đàm phán, cố vấn Lê Đức Thọ luôn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Ông luôn biết cương nhu đúng lúc, không bao giờ chịu lép vế khi bị đối phương tấn công hay áp đảo. Ông luôn chủ động tấn công đối phương bằng những câu hỏi sắc bén, để họ vào thế bị động.
0: Tuy nhiên, mọi thứ không hề suôn sẻ ngay lập tức. Mặc dù hội nghị đàm phán chính thức được khai mạc vào tháng 5 năm 1968, nhưng trên thực tế thì mọi thứ gần như dậm chân tại chỗ. Cuộc đàm phán giữa hai bên không có bước tiến triển nào đáng kể. Sự bất hợp tác và cố tình trì hoãn của chính phủ Mỹ đã làm cho hội nghị cứ kéo dài qua ngày này tháng khác mà vẫn không đạt được theo ý định của mỗi bên. Người Mỹ khi ấy vẫn hy vọng sẽ có một giải pháp trên chiến trường để lật ngược tình thế. Hơn nữa, họ cũng đang chịu sức ép từ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu ở Sài Gòn. Trước khi đến với hội nghị, họ đã đặt vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam quá nhiều kỳ vọng và lợi ích. Họ quá tự tin bởi sức mạnh vũ khí, cho rằng có thể giành chiến thắng bằng sức mạnh quân sự. Vì thế, Mỹ đã thực hiện một cuộc chiến dai dẳng, thua keo này, bày keo khác, thua ở miền Nam, đánh ra miền Bắc, thua trong việc sử dụng chính quyền và quân đội tay sai thì trực tiếp đưa quân vào. Thua tại Việt Nam thì mở rộng cuộc chiến ra Đông Dương, thua tại Đông Dương thì đi các nơi để chèo kéo tác động quốc tế. Nhưng tất cả những nỗ lực ấy đều không thể thay đổi được cục diện.
1: Trong khi đó, chủ trương của ta trong đàm phán tại hội nghị Paris là ta phải thắng Mỹ, nhưng không được làm mất mặt Mỹ, không làm tổn hại đến lòng tự hào của dân tộc và nhân dân Mỹ. Vì vậy, trong cuộc đàm phán ta luôn để ngỏ những khả năng cho phía Mỹ lựa chọn, tạo lối thoát danh dự cho họ. Thế nhưng, trước sau như một, chúng ta kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Lập trường nhất quán của chúng ta là Mỹ phải rút quân khỏi Việt Nam. Chúng ta kiên quyết không nhân nhượng, không nhượng bộ khi phái đoàn Mỹ đụng chạm đến chủ quyền, lãnh thổ đất nước. Nhân nhượng ở đây không phải là đầu hàng, không phải là chấp nhận thua cuộc, mà là để giữ vững những quyền và lợi ích cơ bản của dân tộc, hướng tới mục tiêu thống nhất đất nước.
0: Lúc đầu, chúng ta kiên quyết yêu cầu Mỹ phải chấp nhận loại bỏ chính quyền Sài Gòn, đòi Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức. Nhưng căn cứ vào diễn biến thực tế trên chiến trường, nhận thấy Mỹ sẽ không còn lựa chọn nào khác là phải ký vào hiệp định. Trong tương quan lực lượng và bối cảnh quốc tế cũng đã có những biến chuyển phức tạp, chúng ta đã thấu suốt mục tiêu trước mắt là đánh cho Mỹ cút. Vì vậy, chúng ta cần thiết phải có một hiệp định để làm căn cứ, cơ sở vững chắc cho bước tiếp theo. Bởi thế, ta đã có những điều chỉnh sách lược, không đặt nặng vấn đề của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu mà tập trung trước mắt là yêu cầu Mỹ phải rút quân. Đó là một bước tiến lớn, một nghệ thuật ngoại giao, đàm phán mẫu mực, cho thấy khả năng nhìn nhận lợi ích ngắn hạn và dài hạn, lợi ích cục bộ và toàn diện để đưa ra quyết sách phù hợp nhất, giữ vững nguyên tắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
1: Có thể thấy, hội nghị Paris thật sự là cuộc đấu trí quyết liệt, là đỉnh cao của nền ngoại giao Việt Nam. Chúng ta đã giữ vững nguyên tắc chiến lược bất biến, nhưng lại vô cùng linh hoạt trong sách lược đấu tranh. Chúng ta chỉ nhân nhượng trong mức giới hạn cho phép, vừa dồn đối phương vào thế chân tường, vừa khôn khéo mở đường cho họ rút lui trong danh dự. Vì thế, nhiều học giả trên thế giới đã đánh giá Hiệp định Paris vừa là một sự kết thúc, vừa là một sự khởi đầu. Kết thúc một giai đoạn trường kỳ đàm phán, nhưng lại mở ra cho chúng ta con đường đi đến ngày thống nhất hoàn toàn đất nước.
2: là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, Tú Nhân lại mở đầu cho mục ngày tử tế hôm nay với một câu hỏi nhé. Có bao giờ các bạn tự hỏi là điều gì đã khiến cho một người trở nên e dè, ít nói hơn trước đám đông, hay là ngần ngại bắt chuyện dù trong lòng rất muốn không? Điều gì nhỉ, theo Duy Thanh?
1: Chắc là không tự tin ha.
0: Có rất nhiều lý giải nha. Có thể đưa ra lý giải rằng là có một phần gen mà chúng ta thừa hưởng từ ông bà cha mẹ, như là màu tóc hay là dáng người, hay là những mảnh ghép được hình thành từ môi trường sống, từ những va chạm đầu đời, rồi là những trải nghiệm đã đi qua trong cuộc đời của mỗi người, nó tác động đến chúng ta, khiến chúng ta đưa ra những cái phản ứng như vậy. Thực ra thì có lẽ là câu trả lời nào cũng có. Giống như nhiều đặc điểm tính cách khác thì cái sự nhút nhát ấy có thể có một phần nền tảng sinh học. Một số người đơn giản là sinh ra đã có hệ thần kinh phản ứng mạnh mẽ với các kích thích xã hội, khiến cho họ dễ cảm thấy choáng ngợp hoặc là bị đe dọa hơn trong những tình huống mới. Não bộ của họ có thể báo động nhanh hơn trước những ánh nhìn, những cuộc trò chuyện ồn ào hoặc là áp lực phải thể hiện bản thân. Điều này không có nghĩa là họ yếu đuối đâu nha, mà chỉ đơn giản là cách bộ não họ vận hành có một chút khác biệt mà thôi.
1: Vậy suy cho cùng thì nó cũng là một cái câu chuyện thiếu tự tin mà nhút nhát lại nằm trong số đó. Một cái sự lý giải nó sâu xa hơn, nó khoa học hơn là do gen hay là do bản thân của chúng ta chưa định vị được giá trị cá nhân, hoặc là những cái va chạm đầu đời nó làm chúng ta có một vài những cái thương tổn, nó khiến cho chúng ta cảm thấy không tự tin cho những cái cuộc kết nối tiếp theo. Thì bên cạnh những cái thông điệp mà Tú Nhân vừa mới nói, cái vấn đề liên quan đến yếu tố bẩm sinh á, thì cái môi trường nuôi dưỡng và những cái trải nghiệm sống á, nó cũng đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc định hình cái mức độ nhút nhát của một người. Các bạn hãy thử nghĩ xem nhé, một đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà mọi sai lầm dù nhỏ đều bị chỉ trích, bị trêu chọc, liệu có dễ dàng cởi mở và tự tin thể hiện mình hơn một đứa trẻ được khuyến khích khám phá, được chấp nhận những vấp ngã? Chắc chắn là không rồi đó. Nỗi sợ bị đánh giá, bị từ chối chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến chúng ta rụt rè. Cứ như thể trong đầu bạn có một hội đồng giám khảo khó tính luôn chấm điểm từng lời nói, từng hành động.
0: Đôi khi sự thiếu hụt các kỹ năng xã hội cũng góp phần không nhỏ khiến cho chúng ta trở nên nhút nhát đấy. Nếu như từ nhỏ ít có cơ hội giao lưu, tương tác thì chúng ta có thể cảm thấy lúng túng, không biết phải bắt đầu một cuộc trò chuyện như thế nào, nên nói gì, nên cư xử ra sao. Sự thiếu tự tin vào khả năng giao tiếp của mình dần dần hình thành một bức tường vô hình ngăn cách chúng ta với thế giới bên ngoài. Chúng ta trở nên ngại thể hiện vì sợ mình sẽ nói điều gì đó ngớ ngẩn, làm sai điều gì đó không đúng mực. Cái vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp diễn. Khi càng ngại thể hiện thì chúng ta lại càng ít có cơ hội rèn luyện, và sự nhút nhát lại càng được củng cố.
1: Thậm chí đôi khi những kỳ vọng quá cao từ bản thân hoặc từ những người xung quanh cũng có thể tạo ra áp lực đè nặng. Chúng ta muốn mọi lời nói phải thật chỉnh chu, mọi hành động phải thật hoàn hảo. Áp lực vô hình này khiến chúng ta đóng băng trước khi kịp mở lời, vì sợ rằng mình không thể đáp ứng được những tiêu chuẩn đã đặt ra. Kết quả là chúng ta chọn cách im lặng, ẩn mình để tránh những rủi ro tiềm ẩn của việc thể hiện.
0: Tuy nhiên, điều quan trọng chúng ta cần nhớ là nhút nhát không phải là một khiếm khuyết cần phải chữa trị nha. Nó chỉ là một trong rất nhiều gam màu khác nhau tạo nên bức tranh đa sắc của tính cách con người. Những người nhút nhát thường có khả năng quan sát tinh tế, biết lắng nghe và suy nghĩ sâu sắc trước khi đưa ra ý kiến. Họ có thể là những người bạn đáng tin cậy, những đối tác làm việc tỉ mỉ và những người sở hữu một thế giới nội tâm phong phú. Vì vậy, thay vì nhìn nhận sự nhút nhát như một rào cản, thì chúng ta có thể coi nó là lời nhắc nhở về sự đa dạng của con người. Hãy thấu hiểu rằng mỗi người có một cách riêng để cảm nhận và phản ứng với thế giới. Dù bạn là người sôi nổi, hoạt bát hay là một người trầm tính, e dè, thì mỗi chúng ta đều mang một giá trị riêng, một vẻ đẹp riêng, phải không nào? Như chúng ta vẫn nói là có người hướng nội, có người hướng ngoại, ấy, phải không ạ? Điều đó mới làm nên sự phong phú trong tính cách của con người. Cho nên là không phán xét, cũng không nhận xét điều gì cả, mà hãy tôn trọng sự đa dạng đó.
1: Nên thành ra thì một trong những cái nhịp mà chúng ta cần phải củng cố để bước qua cái sự nhút nhát là chúng ta sẽ cứ... chấp nhận nó là một cái câu chuyện nó tương đối bình thường, cũng không có phải là một cái vấn đề quá lớn, nó đè nặng, nó khiến tâm lý của chúng ta áp lực. Với lại từng bước một chúng ta có thể đâu đó thực hiện một vài những cái kết nối để có thể thoát ra, bước qua khỏi cái sự nhút nhát của mình. Lâu dần nó thành thói quen.
0: Nếu như có thể bước qua được và chúng ta mạnh dạn hơn thì cũng sẽ có lợi thế hơn trong việc chúng ta giao tiếp, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Thế nhưng mà nếu như chúng ta quá nhút nhát thì cũng đừng tự ti về điều đó, bởi vì đó là tính cách của chúng ta, có thể do gen hoặc là có những vấn đề gì đó trong cuộc sống khiến chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng mà ngược lại chúng ta cũng sẽ có thế mạnh của mình. Vậy cho nên cái quan trọng nhất là mình đứng ở cái tâm thế nào. Chứ nhút nhát ngại va chạm đám đông nhưng mà lại cảm thấy tự ti thì đó mới là điều mà chúng ta cần phải sửa. Còn nếu chúng ta chỉ là không thích đám đông, chúng ta chỉ muốn suy ngẫm và phát biểu ý kiến của mình ở một cái hình thức khác, ví dụ như là qua điện thoại này, qua email này, mà không phải là nói trước đám đông, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, được không nào?
1: Rồi, còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại. Không cao không ngại.

nhưng khi nó còn là vô bổ, mấy thằng đi mà thô lỗ. Rap tới khi mà khô cổ, với đám bạn làm solo. Có mấy thằng bị xô đổ, bị cơm áo về gô cổ. Khi là nhà còn sơ hở và thờ dở, ngủ dưới bầu trời như người cơ nhở. Không trăng không đệm cho niềm mơ thở. Vâng, luôn yêu đời chưa bao giờ thở. Yêu đời đôi khi cũng là khá khổ công, nhưng phải có ngày tàn mới có ngày lá chỗ bông. Có khi cần mơ tới tà chỗ vá chỗ không, nhưng mà sau tất cả làm chơi thành đá tổ ong. Xem mình ngày mai là đồng minh và xem mình hôm qua là đối thủ. Tìm cách mà lấp đầy lòng tin, phải tin mình tin người thì mới đủ. Yêu cả những thứ ta phải làm và cảm hứng luôn là đồ mới cũ. Yêu đời đủ nhiều thì nỗi buồn cũng trở nên dễ chịu như gối ngủ. Cúi thấp đầu.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng hôm nay, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao

0: thông an toàn. Và như thường lệ thì anh Thơ vẫn mong các bác tài, các bạn thính giả khi tham gia giao thông trên đường sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin giao thông cho chương trình. Chúng ta có hai cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thông tin giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Tổ điều hành giao thông vừa chia sẻ đường Đỗ Mười qua khu chế xuất Linh Trung hướng đi về cầu vực Linh Xuân, có một chiếc xe khách gặp sự cố ở đây, xe đang đông di chuyển chậm. Lưu ý cùng với các bác tài sự cố giao thông đầu tiên mà chúng ta nhận trong buổi sáng nay. Anh Thơ nha, chia sẻ lại cùng với quý vị là đường Đỗ Mười qua khu chế xuất Linh Trung hướng đi về cầu vực Linh Xuân có một chiếc xe khách gặp sự cố, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn cái kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng cùng cập nhật với nhau như thế này. Thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu vận hành hoạt động là 246 lượt và số tàu vận hành là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm tần suất cao, cao điểm sáng là từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30, giãn cách dài nhất là đạt 6 phút một chuyến từ 7 giờ đến 9 giờ. Các khung giờ cận kề từ 6 giờ 30 đến 7 giờ và từ 9 giờ đến 9 giờ 30, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm trưa là từ 11 giờ 30 đến 13 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều là từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 40, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ đến 19 giờ các khung giờ cận kề 16 giờ 30 đến 19 giờ và thưa quý vị 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 40 giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm thì khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, còn giờ thấp điểm thì giãn cách từ 15 phút một chuyến trong khoảng khung giờ là từ 5 giờ đến 5 giờ 30. Đó là kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong ngày hôm nay, ngày 13 tháng 5. Các bạn thính giả nếu mà có di chuyển bằng tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì chúng ta lưu ý để chọn cái thời điểm xuất phát hợp lý cũng như là cái khoảng cách ga đi như thế nào cho nó phù hợp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hệ thống camera trong buổi sáng này. Thưa quý vị, là khu vực Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, hiện tại lượng phương tiện không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, qua giao lộ Nguyễn Đình Chính còn sớm lắm, cho nên là chúng ta di chuyển bình thường. Ngã tư Phú Nhuận, rồi khu vực Phan Xích Long, Phan Đăng Lưu đều di chuyển bình thường ổn định hết, cho nên là quý vị thính giả an tâm khi di chuyển qua những khu vực này. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ đến với fanpage để cập nhật những cái chia sẻ của các bác tài gửi về cho chương trình trong buổi sáng này nha. Còn rất là sớm nhưng mà anh Thơ nhận khá là nhiều những cái chia sẻ, những cái lời chúc của các bác tài, các bạn thính giả gửi về trong buổi sáng này. Anh Thơ chào bạn Nắng Bên Thềm, chào anh Thanh Nguyễn Văn, chào bạn Phương Tiền, chào anh Thanh Nguyễn, chào bạn Khang Phan. Anh Thơ cũng cảm ơn anh Khang Phan, anh có chia sẻ là cầu Tân An Tây Ninh đi về cầu Bến Lức di chuyển ổn định cả hai hướng, ở đây thì trời đã nắng lên rồi. Cảm ơn bạn Khang Phan, chào bạn Nguyễn Minh Phước, chào anh Hà Cường, chào bạn Hương Trần, chào anh Bình Lê. Anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi, chào anh Trần Đạo, chào anh Phong tài xế. Cảm ơn những cái lời chúc rất dễ thương mà các bạn dành cho chương trình. Anh Thơ chào anh Đinh Ngọc Thơ, chào anh Tú Thái, chào anh Văn Khoa Hồ và cảm ơn anh Úc Bằng với lời nhắn gửi dành cho chương trình trong buổi sáng này. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất nhiều. Và anh Thơ nhắc lại là nếu như quý vị và các bạn có thông tin, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Trong đầu tư, thời điểm là vàng nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Home vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường Vành Đai 3, Vành Đai 4 và khu công nghiệp Prodesi 400 hectare đối diện. La Home, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
3: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
4: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
3: Nhưng có mắc không chồng?
4: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
3: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
4: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
5: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

0: Bông.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1-800-58-8888.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
8: Thưa quý vị, với loạt thông tin mới tại thời điểm này thì anh Thơ cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh vừa cho biết là giao lộ Huỳnh Tấn Phát, Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận, ở đây có xe container va chạm với giải phân cách gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đường xa lộ Hà Nội, đoạn qua đường D400 theo hướng đi về cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ngã ba Bình Thắng, phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười, đoạn qua khu chế xuất Linh Trung, hướng đi về cầu vực Linh Xuân, phường Linh Xuân, có xe khách gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe cũng đông di chuyển chậm. Đây là các thông tin mới nhất mà bên Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ với chương trình. Còn ở trên hệ thống camera thì anh Thơ cũng có quan sát là khu vực đường Phạm Văn Đồng qua quốc lộ 13 nè, xe đang đông di chuyển rất là chậm đoạn cầu Bình Triệu theo hướng đi về bến xe miền Đông á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cần phải lưu ý nè. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ đường số 20, ở đây xe cũng rất đông, nhưng mà do đường Phạm Văn Đồng là đại lộ lớn á, cho nên là chúng ta vẫn di chuyển được, nhưng mà chúng ta cũng phải chú ý quan sát để di chuyển cho an toàn. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Tô Ngọc Vân xe đông, chúng ta cũng cần phải lưu ý. Rồi đường Phạm Văn Đồng qua Kha Vạn Cân, lượng phương tiện cũng rất là đông, các bạn thính giả chú ý khi di chuyển qua những khu vực này. Khu vực đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ Trần Phú, chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực đường Hoàng Diệu qua giao lộ Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu qua Khánh Hội, ở đây thì xe chưa quá đông, chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, hiện tại chúng ta cũng đang di chuyển bình thường, ổn định, chưa có khó khăn gì. Các bạn thính giả vẫn có thể an tâm khi di chuyển. Còn bây giờ thì thưa quý vị, trước khi cập nhật những thông tin mới hơn về tình hình giao thông, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
9: Bản tin khởi hành.

0: Chào ngày mới quý vị và các bạn. Bản tin khởi hành hôm nay sẽ mang tới rất nhiều thay đổi đa dạng từ chính sách y tế, giáo dục, hạ tầng giao thông đến cả những biến động kinh tế quốc tế và cảnh báo khí hậu toàn cầu. Và ngay sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin quan trọng mà có thể bạn cần lưu tâm. Nếu bạn đang làm việc trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, hãy lưu ý tới thông tin mới nhất từ thị trường Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa công bố kết luận sơ bộ đợt ra soát thuế chống bán phá giá lần thứ 20 đối với tôm của Việt Nam. Đáng chú ý có 29 doanh nghiệp được chấp thuận mức thuế suất riêng rẽ, trong đó 2 bị đơn bắt buộc chịu mức thuế từ 6,76% đến 10,76%. Tuy nhiên vẫn còn 132 doanh nghiệp chưa chứng minh được điều kiện hưởng ưu đãi nên bị áp mức thuế toàn quốc lên tới 25%. Đây là lời nhắc nhở quan trọng về việc minh bạch hóa chi phí đầu vào và hồ sơ đối chiếu. Kết luận cuối cùng dự kiến có vào tháng 11 tới, vì vậy các doanh nghiệp vẫn còn cơ hội nộp ý kiến phản biện trong vòng 21 ngày tới để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu bạn thường xuyên di chuyển qua khu vực Đồng Nai hoặc đang mong chờ sự bứt phá của hạ tầng phía Nam, thì tháng 6 tới đây là một cột mốc đáng nhớ. Tỉnh Đồng Nai chuẩn bị khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành, gồm các tuyến đường 769, 773 và 770B với tổng vốn 18.500 tỷ đồng. Khi hoàn thành vào năm 2027-28, các tuyến đường này sẽ giúp các bạn rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đến sân bay, đồng thời giảm tải áp lực giao thông khủng khiếp trên các quốc lộ 1A, 51 và 20 hiện nay. Không chỉ vậy, nếu bạn có ý định kinh doanh hoặc làm việc tại các khu công nghiệp Biên Hòa, Nhơn Trạch, đây chính là cú hích giúp hàng hóa lưu thông nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Còn với các chính sách y tế, nếu các bạn chưa đi khám sức khỏe năm nay, hãy nhớ rằng Bộ Y tế đã có hướng dẫn khám định kỳ miễn phí cho mọi đối tượng. Mục tiêu là mỗi người dân được thăm khám ít nhất một lần mỗi năm và hướng tới có sổ sức khỏe điện tử từ năm nay. Cụ thể, nếu gia đình bạn có trẻ dưới 6 tuổi, việc khám sẽ theo quy định chuyên biệt. Với thính giả từ 18 tuổi trở lên, danh mục miễn phí gồm khám lâm sàng, xét nghiệm máu, đường máu, men gan, chức năng thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang tim phổi. Riêng lao động nữ còn được khám chuyên khoa phụ sản. Việc nắm rõ danh mục này giúp các bạn chủ động bảo vệ bản thân và tiết kiệm chi phí đáng kể. Trong khi đó, nếu gia đình bạn có con em theo đuổi ngành y, hãy cân nhắc kỹ lộ trình học phí vừa được cập nhật đến giữa tháng 5 năm nay. Thị trường tuyển sinh ghi nhận sự điều chỉnh tại gần 20 cơ sở đào tạo, mức phí dao động từ 20 triệu đến hơn 800 triệu đồng một năm. Đáng chú ý, nhiều trường công lập tự chủ tăng mạnh. Học viện Y Dược học cổ truyền tăng hơn 100% ngành dược lên 56 triệu đồng một năm. Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng lên mức 81 triệu đồng một năm. Ở phân khúc tư thục, VinUni có mức phí ngành y khoa là cao nhất, hơn 815 triệu đồng một năm, nhưng sinh viên được hỗ trợ 35% từ tập đoàn. Để giảm áp lực, các bạn có thể tham khảo các trường cam kết không tăng học phí toàn khóa như Đại học Đại Nam hay là Y Dược Buôn Ma Thuột để chủ động phương án tài chính cho gia đình. Cũng liên quan đến câu chuyện giáo dục, các phụ huynh có con đang học lớp 9 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ yên tâm hơn khi mà Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có chỉ đạo nóng về việc tư vấn tuyển sinh. Sở yêu cầu các trường tuyệt đối không được tư vấn trả lời theo nhận định cá nhân, gây hoang mang lo lắng cho học sinh và phụ huynh. Mọi thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 phải bám sát quy chế. Các bạn hãy truy cập địa chỉ ts10.hcm.edu.vn để tra cứu thông tin chính thống và chính xác nhất. Việc nắm vững các thay đổi trong quy định mới sẽ giúp các sĩ tử có tâm lý vững vàng và lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất với năng lực. Hãy đặc biệt lưu ý trước thông tin về 65 tấn thịt bò giả vừa bị triệt phá. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt tạm giam các đối tượng dùng thịt heo nái, ngâm hóa chất và huyết heo để biến thành thịt bò tươi. Đáng lo ngại, số thịt này được bán ra tại khu vực chợ Cầu và chợ Tân Trụ suốt thời gian qua. Loại hóa chất này vốn bị cấm dùng cho thịt tươi sống vì gây hại cho sức khỏe. Các bạn nên chọn mua thực phẩm tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và cảnh giác với thịt bò có màu sắc bất thường hoặc giá rẻ bất ngờ để bảo vệ bữa cơm gia đình. Thông tin cuối của bản tin hôm nay liên quan đến hiện tượng thời tiết có thể tác động đến chúng ta trong những ngày hè tới. El Nino đã chính thức quay trở lại và đang gây ra những ảnh hưởng lớn trên phạm vi rộng. Tính đến tháng 5 năm nay, hơn 150 triệu hecta rừng đã bị thiêu rụi, trong đó châu Á ghi nhận 44 triệu hecta bị cháy, tăng gần 40% so với kỷ lục trước đó. Tại các quốc gia lân cận như Thái Lan, Lào, Myanmar, tình trạng cháy rừng đang diễn biến rất phức tạp do nắng nóng gay gắt. Các nhà khoa học cảnh báo nhiệt độ toàn cầu năm nay có thể tiếp tục lập đỉnh mới. Điều này không chỉ gây hạn hán mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày. hãy chủ động các biện pháp chống nóng và tiết kiệm nước trong giai đoạn thời tiết cực đoan này nhé. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin khởi hành sáng nay. Hy vọng các bạn có thêm kinh nghiệm hữu ích để bảo vệ sức khỏe và kế hoạch cho ngày mới. VOV Giao thông sẽ liên tục cập nhật lộ trình của các bạn trên sóng FM 91 MHz.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin khởi hành. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới hơn cho các bác tài. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với khu vực đường Hai Bà Trưng. Đường Hai Bà Trưng qua giao lộ Nguyễn Hữu Cầu, hiện tại thì xe chưa quá đông, chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Đường Hai Bà Trưng qua giao lộ Lê Chuẩn, chúng ta cũng đang lưu thông ổn định thưa quý vị. Giao lộ Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, chúng ta lưu thông bình thường. Giao lộ Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu thì lượng phương tiện cũng không đông nên là chúng ta lưu thông ổn định. Khu vực Camet Nguyễn Công Trứ, hiện tại chúng ta cũng đang lưu thông bình thường, lượng phương tiện không quá đông tại thời điểm này. Còn khu vực nút giao Mỹ Thủy, sáng nay thì xe ở đây đông, chúng ta di chuyển chậm hướng đi vào cổng A cảng Cát Lái. Các bạn thính giả của chúng ta di chuyển tại khu vực nút giao Mỹ Thủy thì chúng ta lưu ý. Vòng xoay Mỹ Thủy thì hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, cầu Phú Hữu hiện tại thì... Thưa quý vị, vòng xoay Phú Hữu thì chúng ta lưu thông bình thường, cầu Phú Hữu hiện tại cũng đang lưu thông ổn định, nên là các bạn thính giả yên tâm khi di chuyển qua những khu vực này. Còn ở trong fanpage thì thời điểm này anh Thơ cũng sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới hơn cho các bác tài. Hy vọng là các bạn thính giả hỗ trợ cho chúng ta nhiều thông tin trong buổi sáng này. Thời điểm này thì có anh Luân Trịnh gửi lời chào chương trình, bạn Phạm Hoàng Luân chia sẻ là cầu vượt Linh Xuân. Các bạn di chuyển theo hướng từ siêu thị Bixi trên quốc lộ 1K ra cầu vượt Linh Xuân. Hiện tại thì lượng phương tiện đang đông và chúng ta cũng cần lưu ý xếp hàng dài di chuyển chậm. Anh Tú Thái thì chia sẻ là đoạn từ bến xe miền Đông mới đi đông di chuyển chậm theo hướng đi về cầu vượt Tân Vạn. Ở đây là tuyến quốc lộ 1 từ bến xe miền Đông mới đi về với cầu vượt Tân Vạn, xe đông di chuyển chậm. Anh Hà Thế Hải gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Hà Thế Hải. Rồi, anh Thơ chào bạn Như Hoa Phong Lan. Anh Thơ chào bạn Cao Chinh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh Thơ chào anh Duy Tài Xế Nguyễn. Đường Đỗ Mười từ Đại học Quốc gia kẹt dài tới trạm 2 và trạm 2 về khu chế xuất Linh Trung. Ở đây kẹt xe, thông tin của anh Tú Thái. Cảm ơn anh Tú Thái rất là nhiều. Đường Đỗ Mười từ Đại học Quốc gia kẹt dài tới trạm 2 và từ trạm 2 về khu chế xuất Linh Trung 2 cũng đông, xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Anh Thơ chào anh Trần Viết Hùng. Cảm ơn anh đã gửi lời nhắn dành cho chương trình trong buổi sáng này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này trời có mây, có nơi đón nắng sớm, không khí có hơi oi với nhiệt độ ngoài trời đang khoảng 28 độ, độ ẩm là 86%. Ghi nhận ở thời điểm này, chỉ số chất lượng không khí ở ngưỡng trung bình, không ảnh hưởng tới các hoạt động thể dục di chuyển lúc sáng sớm. Dự báo trong hôm nay, trời nắng nóng diện rộng với nhiệt độ ngoài trời có thể chạm ngưỡng 35 đến 37 độ trong khoảng từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều. Không khí nóng khô với độ ẩm thấp nhất là từ 40 đến 50%. Để tránh ảnh hưởng của nắng nóng, quý vị nên hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt, bổ sung nước thường xuyên và che chắn kỹ khi di chuyển ở trên đường. Lưu ý là khi dừng đổ xe hãy chọn vị trí có mái che hoặc là nhiều bóng râm, không để các đồ vật như là bật lửa, nước hoa ở bảng táp lô ô tô để tránh nguy cơ cháy nổ. Đến chiều tối về đêm thì mây đối lưu phát triển có thể gây mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng như là lốc sét và gió giật mạnh. Ban đêm thì không khí dịu mát hơn với nhiệt độ thấp nhất là khoảng 26 đến 28 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo khung thời gian thực tế để quý vị chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
5: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Còn bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông. Ở trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, các anh chia sẻ hiện toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định. Còn có một thính giả khác thì cho biết là đường Lý Phục Man, đoạn qua giao lộ Huỳnh Tấn Phát hướng đi về cầu Phú Mỹ, đi về cầu Tân Thuận, có xe container bị mất lái tông vào giải phân cách. Hiện tại thì hiện trường đang được xử lý. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh Thơ nhắc lại là trên đường Lý Phục Man có một bạn thính giả chia sẻ đoạn qua giao lộ Huỳnh Tấn Phát hướng từ cầu Phú Mỹ đi về cầu Tân Thuận có xe container mất lái tông vào giải phân cách. Hiện trường thì đang được cảnh sát giao thông xử lý. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thơ chào anh Hòa.
7: Dạ, xin chào MC Anh Thơ, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cơ buổi sáng hôm nay ạ.
0: Anh thân mến, hiện tại thì thông qua hệ thống camera bên trung tâm mình, anh chia sẻ giúp cho anh Thơ những cái thông tin cần lưu ý ạ.
7: Vâng ạ, thì từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay, việc di chuyển tại nội thành những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Và quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy có một số tuyến trục đường phương tiện đang lưu thông di chuyển chậm, như đường ngã ba Bình Thắng, phường Đông Hòa, đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua huyện Hữu Chí đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, đường xa lộ Hà Nội, đoạn qua Nghĩa Trang, Liệt Sĩ hướng đi cầu Đồng Nai, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, đường Đỗ Mười, đoạn qua Đại học Lâm Lâm hướng đi cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân, giao lộ Huỳnh Tấn Phát, Trần Trọng Cung hướng đi Nguyễn Thị Thập có xe container va chạm với giải phân cách, cảnh sát giao thông đang xử lý, đường Trường Chinh, đoạn qua Phan Huy Ích hướng đi Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Rạch Đằng, phường Bình Thạnh, đường Cộng Hòa từ Mũi Tàu Trường Chinh đến giao lộ Ấp Bắc hướng đi Hoàng Hoa Thám, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, đường Đỗ Mười, đoạn qua Đại học Nông Lâm hướng đi đường số 14 có xe buýt gặp sự cố, xe đông kéo dài đến cổng Đại học Quốc gia. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, cũng mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Dạ vâng ạ, anh Thơ cảm ơn anh Thanh Hòa với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Dạ, như vậy thì chúng ta thấy là có khá nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm và sáng nay thì có sự cố giao thông. Chúng ta cũng có nghe anh cập nhật rồi. Đường Lý Phục Man đoạn qua giao lộ Huỳnh Tấn Phát hướng đi từ cầu Phú Mỹ sang cầu Tân Thuận. Ở đây thì có xe container mất lái tông vào giải phân cách. Hiện trường thì đang được cảnh sát giao thông xử lý, nên là người tham gia giao thông cũng cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Rồi một số khu vực như là đường Đỗ Mười nè, ở khu vực xa lộ Hà Nội, ở khu vực ngã ba Bình Thắng, rồi đường Đinh Bộ Lĩnh, ở một số những cái khu vực khác ở trung tâm, ví dụ như là đường Cộng Hòa, thì chúng ta cũng thấy là được anh nhắc đến với lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Mong các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nhiều hơn. Nói về đường Cộng Hòa thì chúng ta sắp tiến hành chính thức di chuyển điều tiết phân luồng theo 4 làn di chuyển, theo 3 chiều di chuyển đúng không ạ? Buổi sáng thì đi vào thành phố thì có 4 làn và buổi chiều thì ngược lại. Buổi chiều thì đi ra thì là 4 làn. Nhưng mà cũng tùy theo cái tình hình giao thông thực tế thì lực lượng chức năng sẽ điều tiết cho phù hợp. Và sáng ngày hôm nay anh Thơ thấy là cái đoạn giải phân cách cứng đó là đơn vị thi công người ta cũng đã thi công gần xong rồi. Đoạn nào chưa xong thì người ta đã căng dây. Và sáng ngày hôm nay nếu mà chúng ta muốn bắt đầu từ hôm nay ấy, chúng ta muốn đi lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám ấy, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý ha. Chứ còn nếu như mà chúng ta đi qua giao lộ Bình Giã rồi thì anh ta thấy là bắt buộc là chúng ta phải di chuyển thẳng luôn, đi xuống giao lộ Hoàng Hoa Thám và đi về vòng xoay Lăng Cha Cả chứ không lên cầu vượt được đâu. Cho nên là chúng ta cần phải lưu ý nè. Rồi thêm vào nữa là khi mà thi công mới thì có những cái cổng để chúng ta phải quan sát kỹ để đi vào chính giữa cái cổng đó. Thì có những cái đoạn mà anh thấy là người ta vẫn còn để những cái biển báo là chưa có thi công xong. Cho nên là các bác tài di chuyển bằng xe ô tô là chúng ta quan sát thật là kỹ. Đặc biệt là trong khung giờ cao điểm lượng phương tiện đông á, thì chúng ta phải quan sát thật là kỹ. Nhiều khi chúng ta chạy nhanh hoặc là như thế nào đó thì nó xảy ra những cái sự cố bất ngờ thì chúng ta không xử lý được. Đó là trên trục đường Cộng Hòa. Có vẻ như là sáng ngày hôm nay anh Thơ di chuyển, anh Thơ thấy là cái cách phân làng như vậy á thì có vẻ là rất hợp lý, bởi vì xe ô tô rồi xe gắn máy người ta di chuyển tách biệt, thứ nhất là an toàn hơn, rồi thứ hai là anh Thơ thấy là di chuyển theo hướng đi lên á, thì phần nào cũng thuận tiện hơn, tại vì 4 làng đi vào thành phố là buổi sáng đúng không ạ, buổi chiều thì ngược lại 4 làng đi ra, có vẻ là lượng phương tiện sẽ di chuyển nó thuận tiện hơn, hy vọng là như vậy, nhưng mà chúng ta cũng chờ xem trong thời gian tới thì sẽ như thế nào. Dạ, còn ở trong fanpage á thì anh Thơ cũng có nhận được cái thông tin mới từ anh Minh Trung. Dạ, anh Minh Trung có chia sẻ với anh Thơ như thế này. Anh Thơ cũng chia sẻ với quý vị luôn là ở khu vực đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi cầu Sáng lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Cảm ơn anh Minh Trung. Còn anh Phạm Hoàng Luân gửi cho anh Thơ một cái hình ảnh, nhưng mà anh không có cho anh Thơ biết là ở khu vực nào, nhưng mà xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Dạ, cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân, cũng rất mong anh sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với